0: които казаха, не, това не е наша война, ние не искаме по никакъв начин да бъдем свързани. Това го каза и Германия, Испания за най-категорична позиция, същото важи и за Италия, защото отчитат деликатността на момента и още повече самата война наистина. Трудно има някакво обяснение, което е разумно и рационално и убедително.
1: Грешка ли е, че се съгласихме? Господин Станишев, и знаете, и премиера, и министра на отбраната казват, ние изпълняваме съюзнически задължения, цитират едно споразумение от 2006, което беше за 10 години, след това стана безсрочно.
0: Значи, нека сме ясни, самият факт, че споразумението се внася в Народното събрание, показва, че в споразумението, подписано от 2006, няма този автоматизъм. Особено когато става дума за военни действия, за война, а не за учения или някаква друга форма на сътрудничество с наш наистина стратегически партньор, каквито са Съединените щати. Но това е избора на правителството. Смущаващото е, че аз виждам определена непоследователност. Първо се обяви, че самолетите ще напуснат летище София и се създава очакване, че нали, няма да има повече самолети, въпреки че всички разбираме, че те се ползваха за същото в предишния период. Така че това притеснява хората с основание и показва определена непоследователност в поведението. Първо казваш едно, после правиш другото.
1: Защо може да има такава непоследователност? Че,
0: ако допуснем, ще искаме падане на визите, визите си си там, но ние се съгласихме.
1: Защо според вас? Някои казаха, вероятно, кабинетът е бил притиснат от страна на щатите.
0: Заговори
1: се,
0: натиск,
1: вероятно, за горива.
0: Това не мога
1: ще
0: да кажа.
1: Ще ви въртнем кранчето. Сега това са предположения на опозицията.
0: Натиск със сигурно е имало, видим или невидим, нали, самия факт. Никой не иска да си развали отношенията с Америка. Особено когато Америка се държи така, че понякога е доста непредвидима в своите реакции, но трябва да отчиташ какви са настроенията в обществото и най-вече, най-важното е, първата грижа трябва да бъде сигурността на собствените граждани. Ако има и най-малък риск, той трябва да бъде елиминиран. И такива решения се вземат не с тънки сметки, а с много точен анализ и достоверен анализ. Аз не мога да кажа дали такъв е направен.
1: И твърди се, че има един доклад в Народното събрание, в който е бил стряскащ, господин Станишев.
0: Не мога да кажа, не съм в Народното събрание,
1: не
0: съм
1: запознат. Вие сте деликатен по тази тема и аз разбирам защо, но струва ми се, че ако трябва да направим извод, има риск за националната ни сигурност.
0: Риск има. Аз, ако не се лъжа, и министъра на отбраната го каза. Разбира се, той каза, че риск има потенциален, но ние сме... ще бъдем защитени от нашите съюзници. Виждаме в Близки изток, в Персийския залив, където страните от залива те не участват във войната.
1: Но базите,
0: но
1: на
0: базите се намират на тяхна територия и те са подложени на обстрел. Точка. Това са фактите.
1: И сега отиваме към бюджета.
0: Да.
1: Той как ви изглежда? Реален, такъв какъвто трябва да бъде. Нямаше как да бъде друг, казват управляващите.
0: Винаги има как да бъде друг. Всичко няма без алтернатива в живота. Първо, да започнем с доброто нещо в този бюджет. Струва ми се, че положителното е, че се изваждат наяве така скритите дефицити. Защото всички разбираме, че през последните години имаше една последователна тенденция от всички управляващи, всички партии, понеже не бяха харесвани от хората, дайте да купим търпение, търпимост от страна на обществото към нас, давайки, правейки подаръци, увеличавайки доходи, социални разходи, без да има обаче покритие, което е проблема. И дефицитите се балансираха или се правиха по-приемливи и по-малки чрез скриване на част от разходите, прехвърлянето им за следващата година и неплащане, чрез вземане предварително на данъци. Бяха направени, имаше няколко такива случая и нещата изглеждаха под контрол. Но сега картинката лъсна и това е положителното, защото трябва да се знае каква е картината. Аз очаквах, до тук свършвам с добрите неща, очаквах повече смелост от управляващите, като партия, която е получила безпрецедентно за последните години мнозинство, самостоятелно мнозинство, абсолютно мнозинство в парламента. И известно е правилото, че ако имаш идея за реформи, ако искаш нещо да направиш съществено, голямо, мащабно, трябва да го правиш в началото на мандата, докато има към теб доверие, има очаквания да направиш по-радикални ходове. Този бюджет не посмя да ограничи разходи по-сериозно. В това числа и в частта на администрацията, и в много други сфери. Но това няма да реши проблема на управляващите. Аз им разбирам мотива, защото има поети ангажименти, най-вече социални. И е правилно, че те като цяло не се пипат, въпреки че минималната заплата, доколкото разбирам, се замразява.
1: Фактически. Да, замразява си, трябва те първа до ново да бъде договорена, евентуално.
0: Което ще се договаря, и това е тревожно, особено за мен като човек от лявото пространство. Но, както казах, тези компромиси няма да им решат проблемите в общественото очакване, защото само след 2 месеца ще трябва да внасят бюджета за следващата година, реално погледнато. И това, което е отлагано, ще трябва да го решат тогава. А ако не го решат и не стигнат до по-сериозно ограничаване на бюджетния дефицит, това създава един по-системен проблем за икономиката на страната в една доста тежка среда международна, като цени на петрола, като конкурентоспособност на Европа. И аз бих си позволил да отправя една препоръка към управляващите, без да ми е сигурна работа. Реформи се правят в началото. Основният въпрос пред обществото е икономиката в тази ситуация. Тя е в основата на всичко, защото ако няма ясни и категорични реформи, стимулиращи реалния сектор, стимулиращи стопанската дейност, премахващи ненужни бюрократични пречки и рекет от страна на държавата и неспазване от страна на държавата на собствените правила и закони, всичко само ще бъде мъка, защото пак ще оправим, тук не може да пипнем, там не може да пипнем и да ограничим. Ако няма приходи, не може да имаш адекватни разходи с очакванията, които са създадени от прогресивна България.
1: Господин Станишев, очакваме до година бюджета да изглежда по различен начин, само че фискалният съвет им го каза. С този дефицит няма как да го овладеете. 27-ма година, в същото време ние сме в процедура по свръхдефицит.
0: Така е, да.
1: И взимаме дългове, опозицията
0: твърди, скрити милиарди. Вече сме единствени в Европейския съюз, много страни са в това положение, но това не бива да ни приспива и успокоява, защото, пак казвам, ако не правиш нещата по-категорично, когато си в пълната си сила, после ще им бъде все по-трудно и ще се окажем в по-сложно положение. Защото аз винаги съм казвал и смятам, че имам основанието да го говоря като политик, защото по време на моето правителство имаше не само балансирани бюджети, имаше излишъци, бюджети с излишъци, които се трупаха като резерв за трудни времена по време на криза. Ние сега влизаме в трудни времена икономически, в много лоша фискална кондиция, без този резерв, който бяхме оставили на първото правителство на Борисов. И това е сериозен проблем за страната, защото обслужването на нарастващ дълг, а той ще продължи да нараства в резултат на вече направените дефицити, ще изяжда все по-голяма част от публичните разходи, което е проблем.
1: Господин Станишев, как ви изглежда външната ни политика? Една за пред нас, друга за навън? Каквото твърдят от опозицията. Правилна ли е позицията на управляващите за коалиция на желаещите? И там има ли двойственост?
0: Външната политика винаги е сложно нещо, но аз бих призовавал управляващите да не излизат с такива изявления, като вие нищо не разбирате. Това е много тънка тази работа. Вярно, че дипломацията по принцип е деликатно нещо, но трябва да има яснота и последователност. Всичко останало се възприема като някакво шикалкаване и като точно това, което описвате. Вътре говорим едно, защото така се харесвам, а пък с външните партньори даваме други знаци, за да не ни се разсърди някой или пък да ни не кажат. Нека разделим нещата. по отношение, например, на войната в Близкия изток. Тук, смятам, не споделям действието на правителството и това е позиция на БСП, изпълнително бюро, което призова парламента да не дава това разрешение за използване на българската база в Безмер. Другата страна е войната в Украина. Тук мога да кажа, че аз смятам, че позицията заявена от премиера Радев, че България не трябва да бъде част от тази коалиция на желаещите, е правилна. Това отговаря и на националната сигурност на България. Аз бих казал, че отговаря и на по-широко и дългосрочно погледнатия интерес на Украина и на самия Европейски съюз. Защото за мен е вече неадекватно да се продължава с една и съща линия повече от 4 години. Ще подкрепяме Украина, докато е необходимо, на всяка цена, с всички средства. Виждаме, че цената се плаща от украинския народ, украинското общество. И за мен е неприемливо, че Европейския съюз няма никаква собствена политика за дипломатическо уреждане и за политическо уреждане на тази трагична война, която струва вече, никой не може да каже колко жертви, но броя е ужасяващ, ако се съди по най-различни данни, и който лишава Украина от дори риск за нейното съществуване като държава, защото държава без население, в момента над 10 милиона украинци, може би 10-12 милиона са избягали от страната и огромна част от тях, за съжаление, няма да се завърнат, е най-големия проблем. Много по-голям от това дали ще запазиш ли не една или друга територия, която вече е опустошена от войната. Европейския съюз продължава да прави едно и също, което не дава желания резултат и няма собствена стратегия. Съединените щати поне казват, нали, парадоксално, това не е наша война, ние сме посредник. И те играят тази роля, докато Европа отказва, сама отказва да я играе. И в този смисъл смятам, че позицията на премиера Радев е правилна. Да не говорим, че тази коалиция на желаещите са също само приказки и намерения, а пък заглавието навява много лоши спомени. Знаете коя беше коалиция на желаещите 2003 година в Ирак. С фалшив повод, война, която струваше милиони човешки живота и която приключи с нищо в общи линии от гледна точка на сигурността.
1: Да, този паралел често се прави.
0: Но смущаващо е, че премиера казва едно, нещо, което аз лично одобрявам.
1: Външният министър ви се струва, че казва друго ли?
0: Не казва другото. Участва в едно събиране и декларация, подписана,
1: която няма
0: споделена,
1: подпис,
0: да кажем така.
1: Дори не се била обсъждала, казва тук депутати от Прогресивна България.
0: Да, но това са политически знаци. Политически знаци. И там има език много категоричен, много неприемлив, който пак не търси политическо решение. Казва, ние сме тук зад едната страна, твърдо, до край, със всички средства. И това смущава обществото. Защото казва, добре, ние какво точно правим?
1: Господин Станишев, какво се случва с сградата на БСП на Позитано 20? Ще ви бъде ли отнета финално?
0: Не мога да кажа в момента. Чух, нали, едно изказване на министъра на регионалното развитие. Надявам се да не се случи, защото не просто защото БСП е там, нали, за мен като член на БСП това е важно, а това е една сграда, която е свързана с лявото именно, исторически за последните 35 години, къде са се случили много важни неща. Ако направят това, спомен, ще бъде грешка публично от тяхна страна, от страна на управляващите.
1: Ще имате ли обща кандидатура за президентския вот заедно с Прогресивна България?
0: Не мога да говоря от името на Прогресивна България. Не знам какви са техните намерения. БСП също има своите процедури. За мен обаче очевидно, че най-естественият избор за членовете и симпатизантите на БСП е действащия президент Илияна Йотова. А какво ще направят Прогресивна България, не мога да кажа аз.
1: Тя трябва да бъде издигната от инициативен комитет и подкрепена от партии, хипотетично, или да бъде издигната от конкретна партия?
0: За мен най-добрата формула за самия президент Йотова е инициативен комитет, защото в крайна сметка никоя партия сама по себе си, БСП по-малко отколкото Прогресивна България очевидно, но никой не носи 50 плюс 1 автоматично. Президента търси подкрепа от максимално широки кръгове от обществото. В този смисъл тази формула е по-удача.
1: Споменахте 37
0: години.
1: Без
0: да го налагам на госпожа Йотова.
1: След промените, къде се намира БСП?
0: БСП преживява много тежък период. Не е тайна.
1: Жива ли е партията?
0: Мисля, че е жива. Надявам се да го видим съвсем скоро, на 1 август на Бузлуджа, да дойдат много леви хора, членове, симпатизанти на БСП и не само, защото просто има нужда от такава партия в страната ни, тъй като в момента очевидно има изкривяване на политическото представителство в парламента. Нали, има ясно представена десница, център за прогресивна България, не мога да кажа къде се намират в пространството.
1: Все още не може да кажете, когато виждаме първия бюджет ли?
0: Ми не можем да кажем. Вижте, нека бъдем все пак нали, обективни. Не са минали и 100 дни от това правителство.
1: 78, ако трябва да сме
0: точни. Естествено е да има объркване, стъписване. Струва ми се, и те самите не очакваха този резултат, който получиха. Но на хората просто им омръзна от всички останали. Искаха да накажат всички, които са участвали в правителството в последните години и дадоха цялата власт лично на премиера Радев, нали, бившият президент, сегашният премиер. Това е очевидно. И не знам доколко бяха готови. Но нямат много време да разсъждават вече, защото просто очакванията са високи, създадени и от тях самите. Ситуацията е сложна, затова трябва да се действа. Имат мандат за всичко в момента. Но нямат твърде много време.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря ви.
1: И до нови срещи. Сергей Станишев, Пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
1: КЗК отчита рекорден ръст на сигналите, нови производства за предполагаеми картели и проверка на пазар за над 100 милиона евро годишно. Какво показват първите резултати от по-активната работа на антимонополният регулатор? Има ли съмнения за изкривена конкуренция при процедурите на здравната каса? Как се разкриват картелите в обществените поръчки и стига ли държавата на време до нарушителите? В студиото заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чулаков. Добър вечер и добре дошли. Казахте, започнали сме производства за предполагаеми картели. Докъде стигнахте в тези производства, господин Чулаков?
3: В три производства, започваме директно, сме установили картели и сме предявили обвинения, да го кажа така, на 8 фирми. Става дума за картел в доставката на болничните храни, картел за доставка на храни за детски градини и учебни заведения и за доставка на строителна техника. Там сме в много напреднала фаза, просто очакваме до няколко седмици, може би в началото на септември вече да има окончателно решение, нека да го кажа така. Същевременно правим още 28 висящи производства за нелоялна конкуренция, още 8 производства за тръжни манипулации, което на практика са картели. Това са манипулации при обществените поръчки. И трябва да ви кажа, че най-хубавото е, че масово възложители започват да ни сезират. Т.е. възложителите, хората, които обявяват обществените поръчки, било общини, било министерства, те самите, когато имат подозрение, че фирмите, които участват на дадената обществена поръчка, се договарят помежду си, не сигнализират и по този начин става много по-бързо разкриването. Тоест, факта, че възложителите се обръщат, сигнализират и ни предоставят информация и данни за възможни картели, мисля, че е достатъчно добър атестат за така работа на комисията и за авторитета.
1: Сигнал, че няма недосегаеми. Така
3: да,
1: ли?
3: Да,
1: кое
3: ами
1: промени
3: да, да.
1: Това? Преди години си говорихме, че никога КЗК не е казала тук или там има картел. Сега вече говорим за картели.
3: Ами, вижте, нямам отговор на въпроса. Сега факт е, че нашия състав на комисията от една година придоби доста голяма прозрачност, което може би е хубаво. От друга страна, пък знаете ли, започвам да се замислям, че специално КЗК е орган от ранга на управителния съвет на БНБ. Знаете, че управителния съвет на БНБ не се изказва, защото всяко изказване, примерно на БНБ, може да така доведе до разклащания. Значи факт е, че и всяко наше действие води до, как да кажа, заостря вниманието на дадения пазар. И затова моето мнение лично е, че трябва да сме по-прецизни в изказванията, да внимаваме и да ви съобщаваме, когато имаме резултати, а не да съобщаваме за проверки, защото и с вас сме го говорили това нещо. Знаете, не ми харесва органи, които дигат пара в свирката, пък най-накрая няма резултат. Ние предпочитаме да имаме резултати и тогава да ги съобщаваме. И заради това ви казвам, ето, 8 фирми са обвинени за 3 картела общо. Следващите, като дойде, ще ви съобщим и за тях.
1: Започна КЗК производство срещу две големи търговски вериги. Ставаше въпрос за натиск върху производители да продават под себестойност. Какво се случи с тези производства? Ще има ли резултат там? Защото усещането е, че производителите казват, ние продаваме на ръба на себестойност, в същото време потребителите казват, ама ние купуваме много скъпо.
3: Значи това е така и да ви кажа, в смисъл, твърдението е такова, и до сега, знаете ли, и предишните състави на КЗК може би не са имали възможност да се занимават с тези въпроси, защото самите производители са се пазили да подават сигнали и да говорят, защото се притесняват, че ако започнат да разкриват, да кажем, какви са взаимоотношенията им с търговските вериги, ще бъдат подложени на остракизъм, на санкции, ще бъдат извадени и така нататък.
1: И това се е случвало, ние сме разказвали за такива случаи.
3: Да, а сега радостното е, че и тази тенденция вече се е обърнала. И ще ви кажа, онзи ден в провинцията ме заговори производител, да кажем, на консерви, който ме попита и ми каза, бе, вие изпращате въпросници до различни фирми, в които искате информация за взаимоотношенията им с търговските вериги, на мен не сте ми изпратили. Може ли на мен да ми изпратите въпросник, за да ви кажа за какво става дума, което много ме зарадва. Ето това е пример за това, че хората искат да се обръщат към Комисията за защита на конкуренцията и разчитат, че ние можем да регулираме някои процеси, а ние, вярвайте ми, можем.
1: Сега за млекопреработката ще ви питам за този сектор. Пламен Абровски каза, предишната КЗК е виновна за това, че там има 70% монопол, 70% господствено положение. Как да го нарека? Вие самият го казахте.
3: Да, знаете ли, това е сега един много сложен въпрос.
1: Кой го е разрешил това и кой си е затворил очите? ГЕРБ били виновни? Това каза Абровски.
3: Не, вижте, значи това, че ние извадихме този факт и го съобщихме, е между другото доказателство, че нашата комисия е абсолютно независима, каква трябва да бъде и всяка комисия за защита на конкуренцията.
1: И преди
3: ли
1: е била независима КЗК при предишното ръководство?
3: Ще ви обясня моята логика. Искам да кажа, че изобщо не се влияем от някакви партийни пристрастия или, нали, тази партия, онази партия. Ако е направена грешка, казваме, че е грешка. Ако нещо може да се поправи, просто го поправяме. Но, вижте, когато това е една много специфична и много съществена част от дейността на комисиите, на нашата комисия, това е разрешаването на концентрациите. Когато една фирма иска да купи друга фирма и двете фирми имат големи обороти, така че тази сделка трябва да бъде съобщена на КЗК и КЗК да прецени от сливането на тези две фирми дали ще има някакви негативни ефекти за конкуренцията. В този случай Комисията за защита на конкуренцията има уникални правомощия и те са първо да покани сливащите се предприятия да предложат мерки за защита на конкуренцията и на втора фаза, ако те не предложат, но тя има опасения, да им наложи мерки. За последен път Комисията за защита на конкуренцията е налагала мерки при концентрация през 2005 година. 2005-та. Преди 21 години. Това беше, между другото, аз си го спомням много добре, защото бях ангажиран тогава по някакъв начин. Това беше концентрацията на Вестникарска група България, ВАЦ Медийна група България и Медиа Холдинг, издателя на Вестник Труд. И тогава тя беше разрешена под условие, защото двете фирми заедно правиха много голям вече пазарен дял. Нашата комисия за 6 месеца разреши 3 такива сделки с условие. Разбирате ли, нещо, което не е правено 20 години, ние за 6 месеца го направихме 3 пъти, Едната беше фирма германска, един от най-големите дистрибутори на лекарства, които поеха условия. Втората гръцка фирма за производство и търговия на цимент. И на третата преди две седмици ирландска фирма, която купува български производител на бисквити. И знаете ли кое беше най-хубавото? Само в момента, в който имахме разговори с тези инвеститори и така споделихме, че имаме притеснения за конкуренцията, защото те са много големи фирми, много мощни и могат да влияят на пазара. И трите казаха, добре, окей, съгласни сме, дайте да вземем мерки, да се съгласим за някакви мерки. Всъщност, това е идеята, когато има концентрации, ти да не допуснеш да има господстващо положение. Защото то не е забранено да има някой господстващо положение, но е забранено да има злоупотреба.
1: А пък обикновено вместо... се вижда злоупотреба, когато има господстващо
3: точно така.
1: Положение. И това е извода.
3: И вижте колко е проста логиката. Значи, като виждаш, че някой тръгва да започва да придобива господстващо положение, покани го да се вземат мерки, предварителни мерки, превантивни, така че да не се стига до злоупотреба, той да поеме някакви гаранции, ама писмени черно на бяло, че няма да извършва определени действия, които да представляват злоупотреба с господстващо положение, а не да разчиташ, че да бе, той ще има господстващо положение, но той няма да злоупотребява с него и ако случайно се окаже, че злоупотреби, ние като катаджи да ходим да го наказваме. Значи, ние обърнахме в момента цялата философия на работа на комисията, не да гледаме дали някой злоупотребява с господстващо положение, ами където усетим, че може да се създаде такова, просто превантивно да го
1: елиминираме. Да има контрол, регулация.
3: Да има регулация. Това е регулацията, разбира. То заради това се казва регулатор. Значи, регулатора не е контролен орган, той не е катаджия. Регулатора означава така да ги насочва процесите, че да не се стига до девиации на пазара и общо взето всички да са спокойни.
1: Знаете, хората се притесняват от цени на храни, от цени на лекарства.
3: Mm-hmm.
1: Последните няколко седмици се разказва една история на един бивш служител на ДАНС, директор на дирекция, за това как се спират проверки, за това какво се случва в складовете за лекарства, доколко лекарствата са под лупа на КЗК. Защото, знаете, отдавна се говори, има фарма-мафия.
3: Пак нека да бъдем по-пестеливи с квалификациите, но нека да ви кажа ние какво правим в момента. Извършваме...
1: Как там не допускаме?
3: Извършваме секторен анализ на пазара на лекарства, които се реимбурсират от здравната каса. И между другото трябва да ви кажа, и във вашето предаване виждам, че вие често каните хора от здравния сектор и непрекъснато излизат нови и нови сведения, които ни позволяват и на нас да обогатиме секторния анализ, който правим. Ще ви го кажа така. Истината е, че 2024 година Народното събрание е приело Национална здравна стратегия 2030, в която, между другото, тези проблеми, които включително във вашето предаване вие изнасяте, за което говорят различни хора, те са известни и те са описани. Значи, Здравното министерство е абсолютно наясно с проблемите в сектора, набелязани са мерки, те са записани в тази здравна стратегия и всъщност единственото, което трябва да започне да се случва, е мерките да започнат да бъдат изпълнявани. Защото това, за което говорите, става дума за недостиг на лекарства, който може и да е изкуствено създаден, но ако има система, която проследява лекарства, която да е ефективна и да работи функционално добре, никой няма да се стигне до там да изчезне лекарство в България или примерно болния да не може да си го получи. Имахме разговор, между другото, с министър Ивкова миналата седмица, пак в тази връзка, в този спектър въпроси и във връзка с един наш анализ, който предложихме за тези редките лекарства, за които болниците, едната го купува примерно за 500 лева, по другата за 5000, знаете историята.
1: Разбира се, много пъти сме говорили, да, над 30 пъти различна
3: точно
1: цена.
3: Точно така, да. И ето сега искам да кажа добра дума. Значи в момента, в който ние бехме готови с нашето проучване и с нашите препоръки, се оказа, че Министерство на здравеопазването също вече е работило и вие видяхте как се внесаха законодателни изменения, внасят се изменения в една въпроса на наредба номер 10, така че в синхрон между органите тези въпроси почват да се регулират. Въпросът е сега, пак да се върна на мисълта си, с министър Ивкова разговаряхме, тя е абсолютно наясно с проблемите, абсолютно наясно е какви решения трябва да бъдат взети и в крайна сметка, ако органите на изпълнителната власт започнат всеки в своя си сектор, ще ви го кажа съвсем ясно, всяко ведомство знае какви са проблемите в сектора и знае какви са решенията.
1: Тогава защо не са решавани тези проблеми с години? Защото вие казвате, може нарочно да липсват лекарства и ние допускаме, че това е вярно. Тенденциозно виждаме разлика в цените не само на лекарства, на медицински изделия. Сега знаете, управляващите предлагат промени в ЗОП. Това ще реши ли проблема с различните цени? А то не 2-3 пъти, 5 пъти, а 30
3: разчитаме,
1: пъти.
3: Да, разчитаме, че в някаква степен ще го реши. Да, би трябвало да го
1: когато
3: реши.
1: Когато и частните болници могат да участват на търгове.
3: Ами след като правителството, което е вносител, ако не се лъжа на тези законопроекти, е направило анализите и е стигнало до извода, че това е решението на въпроса, изменя се закона и разчитаме, че това ще бъде решението на въпроса. Исках това да кажа, че значи ако всяко министерство си подледне и всяко ведомство, както и нашето, разбира се, включително, и започнем да изправяме недъзи там, където ги виждаме, нещата ще започнат да се случват. Сега няма да стане, разбира се, за две седмици, както си давате сметка, но ето пак ви казвам. Вие го казахте всъщност, не е имало картели 20 години, ние открихме 3 за 2 месеца. Не е имало концентрация под условия 20 години, ние направихме 3 за 6 месеца, така че нещата започват да се случват. А сега попитахте защо се е стигнало до там. Ами, защото вижте, последните 5 години вие много добре знаете, че нямаше нормални правителства, нямаше нормална политическа среда и в мътната вода всеки е ловил риба, колкото
1: имаше...
3: е можел.
1: Правителства, имаше пълни мандати.
3: Еми преди...
1: Но нямаше картели.
3: Не мога да кажа.
1: Сега, ако върнем лентата 20 години назад.
3: Разбирам как го поставяте въпроса. Значи, вижте, до някъде сте права, между другото. Значи, политиката на правителствата от последните, да кажем, е от Жан Виденов насам. Да го кажа така. Те си представяха лъсе-фер икономика, в която просто оставяш пазара да се развива стихийно и така в свободната борба между пазарните субекти, той пазара ще се нагласи и ще стане добре за всички. Даде обаче практиката показва, и то световната практика показва, че когато оставиш пазара стихийно, големите започват да унищожават малките, най-накрая стават олигопол, след това става монопол и най-накрая потребителите страдат и обществото страда. И затова в Съединените щати първия закон за защита на конкуренцията е приет още в края на 19 век. Разбирате ли, в най-либералната страна, която е флагмана на либералната икономика, са решили да има закон за защита на нормалната конкуренция в края на 19 век. Ние, очевидно, последните 20-30 години, решихме да минем целият този исторически път, да минем през анархията, през хаоса, за да стигнем сега до регулацията. Добре, окей. Ще има регулация.
1: Господин Чулаков, нарочно, тенденциозно ли липсват лекарства на пазара? Особено такива, които са животоподдържащи. Ето, знаете, излезе информация за инсулина.
3: С инсулина,
1: това е огромен проблем.
3: С инсулина, доколкото разбирам, проблема е...
1: И свързани с фирма, голям, една от фирмите.
3: Да. Значи, те
1: и то заради законови промени, запознатите с този казус.
3: Те с тези лекарства проблемите са големи, да ви кажа, защото и в световен мащаб понякога няма достатъчно производство, защото се разпределят квоти по държавите.
1: Друго ми се струва тук.
3: Аз разбирам какво ви се струва. Подозирам, че е имало случаи, в които умишлено са изчезвали лекарства чрез паралелен износ. Внасят се в България, защото в България цените са по-ниски и автоматично се изнасят за Западна Европа, където цените са по-високи. Пак ви казвам, значи този проблем и Министерство на здравеопазването е абсолютно наясно. Два софтуера трябва да се свържат и да започнат да си говорят. Единият е софтуера на системата, която следи вноса на лекарствата, и другия софтуер е колко са болните, къде живеят и къде има аптеката, за да може лекарството да стигне до тяхната аптека. Това нещо, доколкото разбирам, може да стане за 2 месеца, просто да се вържат, нали, тези два софтуера, да започнат да си говорят, и този проблем ще бъде решен. Чувствам, че има политическа воля в момента да бъде решен. Сега, че някой иска да изнесе лекарства и да направи пари, е много добре, но ако примерно наши близки или наши деца ще останат без инсулин, нали, съжалявам, но просто значи, този въпрос еднозначно трябва да се реши в полза на болните.
1: Ключът тук е политическа воля.
3: Ключът е политическа воля, разбира се, и по-скоро някакво технологично решение да седнат компютърджи и да да започнат да връзват софтуерите. Те нещата не са толкова прости. Пак ви казвам, ние
1: понякога... Става въпрос за много пари.
3: Ние понякога ги усложняваме умислено. Госпожо Ангелова, ще ви го кажа така. Значи, въпросът е в центъра на всяка политика какво се поставя. Ако говорим за лекарства, защото примерът е много хубав и мисля, че всеки би го разбрал. Ако в центъра на лекарствената политика се постави болния човек, представете си един болен възрастен човек в малко градче, някъде в Южна или Североизточна България, който има нужда от лекарство. Мисълта на всички органи трябва да бъде как този човек да си получи лекарство в аптеката до него. И ако поставим този проблем в центъра и си кажем, искаме този човек да си получи лекарството в аптеката до него в малкото градче. Оттам нататък цялата логика ще видите как започва да се подрежда.
1: Център трябва да се измести на финала на нашия разговор. Какво ще се промени при обществените поръчки, така че да не се взимат от едни и същи хора?
3: Ами при обществените поръчки започва да се променя, както ви казвам, ето в няколко сектора вече, благодарение на производството.
1: Казахте болничната храна.
3: Благодарение на производството, които направихме, очевидно, че ще трябва да има малко конкуренция вече. Не може все едни и същи фирми да печелят все едни и същи поръчки, то едната да печели, после другата да печели, така че това, което зависи от нас, ние ще го направим да има конкуренция в тези пазари. И
1: то не само в този сектор.
3: Не.
1: И други сектори.
3: Разбира се.
1: Още повече пари, господин Чулаков.
3: Приемете го като едно добро начало. Сектор по сектор, сектор по сектор.
1: Така да завършим. Сектор по сектор и ви очаквам отново.
3: Благодаря ви.
1: И вече с наложени санкции.
3: Обещавам.
1: Обещано е. Радомир Чулаков.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Самолети срещу бензин. Възможно ли е България да е била поставена пред избор? Да приеме разполагането на американските самолети или да рискува да остане без горива? В студиото бившият министър на енергетиката Румен Овчаров. Добър вечер и добре дошли. Господин Овчаров, възможно ли да е това? Защото, знаете, хората в Безмер протестират и не само в Ямбулско протестират, а като че ли беше изпусната тази реплика в Народното събрание, че ние ще разположим американските самолети срещу нещо в енергетиката. Това предположение го направи опозицията вчера. Дълъг ми стана въпроса.
4: Сега, тук няма новина. Нали, преди 3 месеца бившият министър на отбраната също тръгна да оправдава присъствието на самолетите на гражданското летище в столицата на България, отново с дерогация за санкциите срещу Лукойл. Струва ми се доста лековато подобно твърдение. Сега аз съм противник на присъствието на такива самолети в България, но честно си призная, малко не разбирам целият този бурен ентусиазъм, който охвана опозицията. Същата тази опозиция, която преди 4 месеца не само не си направи труда да информира българското общество за присъствието на тези самолети. И то не е на къде да е.
1: А на гражданското
4: летище. На столицата на България. Нещо, което според мен може да се случи само в някои от карибските държави. Нали? Защото никъде в Европа подобно нещо не се е случвало. Даже една Румъния, когато и поискаха самолетите
1: да се позиционират
4: в Румъния, президента свика Народното събрание и то реши, и те отидоха в Констанца. Тогава всичките тези, дето мълчаха първо, после лъгаха в Народното събрание, че то било учение, макар че още тогава беше ясно, че не може да става. Даже учение, видите ли, закъсене на горски пожари в февруари месец, не приказваше Запрянов. И сега изведнъж всичките тези, добре бе, чакайте, това е военно летище. Къде да отидат тия самолети? Ние искаме да забраним. Добре, аз съм за. Само че, извинявайте, споразумението е подписано 2006 година.
1: А може ли американците това да са ни поставили като условие? Приемайте самолетите или няма да имате бензин, няма да имате горива?
4: Не, сега, това е прекалено несериозно. То е верно, че напоследък вече много трудно мога да определим кое е сериозно. Нали? Международният право след военен ред беше заменен преди 30 години от правила, които никой... Не, първо от ценности, после правила и сега вече чакаме всяка

0: Саудитска Арабия. Ако това допуснем, паралелно с това виждаме какво става с изкуствения интелект. Помните ли трите закона на робототехниката на Айзак Азимов? Забравили сте ги. Първият закон е, робота никога не може да навреди на човек. Вторият закон е, робота винаги изпълнява разпорежданията на човека, ако те не противоречат на първия. И третия закон е, робота винаги се грижи за себе си, ако това не противоречи на първия и втория закон. Сега Palantir ви обявява, ние ще бъдем твърдата сила на изкуствения интелект. Тоест, изкуственият интелект се развива, за да убива, и той вече убива. Ама и ние си говорим тук за някакви пълни щуротии, без някой да помисли какво се случва в световен мащаб и на къде върви света.
1: Но аз отвлякох малко. Вчаров, да, увлякахте се, аз ще ви върна тук. Работи ли сега Лукойл по-добре?
0: Да, Лукойл работи добре. Сега по-добре, не съм аз човека, който ще им дава оценки по-добре, най-добре, но произвежда със значително повече, преработва със значително повече, с значително по-добри финансови резултати. Така че гарантирани са доставките. Сега, разбира се, с последните ескалации в Черно море, не знам точно как ще се случат нещата, но до онзи ден нещата си бяха наред.
1: Към този момент изглежда по-добре рафинерията като управление от вчера, да. Защото разбрахме, че имало запори за 6 месеца.
0: Да, да.
1: Значи, нещо, ситуацията... което ни изненада, когато
0: ситуацията
1: го
0: научихме. Ситуацията е, така да го кажа, поизчистена. Разбира се, не мога да твърда, че са изчистени проблемите с Лукойл и с арбитража, защото така просто с една среща няма как да се случат нещата. Второ, знам, че и Съединените щати и Великобритания са писали ноти тук до Министерство на външните работи, но доколкото аз знам, в тези ноти не се споменава нищо за дерогацията.
1: Което какво означава?
0: Който ми се струва, че е търсене на евтини обяснения на сериозни политически въпроси.
1: И това не звучи много сериозно.
0: Така, за съжаление.
1: Ама свикнахме май с ефтините обяснения. Да. Според вас няма да ни се размине този арбитраж, така ли? Въпреки това,
0: не, не съм казал, че няма да ни се размине, но ако си мислим, че с една среща тук с един средно ниво чиновник от Лукойл сме решили проблема...
1: Застъпихме се за Вагит Алекперов.
0: Не, това е... Казвам, да, добре. Това даде въобще възможност за някакви преговори, защото до тогава вече, без това арбитража вече щеше
1: заради
0: да върви.
1: Заради това всъщност тази среща се била състояла.
0: Така
1: беше,
0: тази среща не реши нито един въпрос. Тази среща беше, така се каже, здравейте, благодарим ви, че най-после сетих, че и нас не има и че ние също имаме интереси. От тук нататък как точно ще се развият нещата?
1: След решението на Конституционния съд, че онези промени, които много пъти сме коментирали с вас, са противоконституционни, какво се променя?
0: Еми вижте, промени са, то фактически те онези промени си бяха направени с определена цел. Там беше дадена възможност на особения управител на бърза ръка даже да разпродаде активите на дружеството.
1: Без съдебен контрол, да припомним.
0: Без съдебен контрол и без въобще какъвто и да било контрол. За съжаление, развитието на политическата ситуация в страната не позволи това да се случи. Сега не мисля, че някой си мисли, че може да продава активи или че има намерение да продава активи на дружеството, без да се съобрази с интересите на собственика.
1: Господин Овчаров, относно ботаж, тема, която също много пъти сме коментирали с вас. Новината, че се замразява договора за 15 месеца, какво означава? Че за тези 15 месеца ние не дължим пари или ще ги дадем в някакъв по-късен вариант, да не забравяме, че дължиме ни 360 милиона?
0: 360 милиона си ги дължим за изминалите две години.
1: Те не са ни опростени, не е много ясно и тези 15 месеца дали дължим пари. И тази договорка срещу какво ще бъде направена, защото чувате управляващите, казват, този договор можеше да бъде използван. Тенденциозно не е използван. Не, да, с вас сме водили години, две години този
0: ако
1: разговор.
0: Ако искате да почнем пак този разговор, да, той може да бъде използван. Въпросът е, че той е безумно скъп и затова не се използва. Той може да бъде използван. Той беше направен за ситуация, в която му напълниха главата на Румен Радев, че ще изриват Турски поток, така както взривиха Северен. И тогава, нали, щем не щем, ще трябва да търсим терминали. И в една ситуация, в която Румен Радев пък искаше да се отърве от посредниците, които бяха подредени от ППДБ преди това. Но се оказа, че терминалите в Ревитуса са заети, слотовете, и няма къде да отиде. И той отиде в Турция. Само че го направи на... при такива условия, че те направиха на практика невъзможно използването на договора. Не мисля, че има кой знае каква голяма стратегия точно в този вариант на договор.

0: 1,7 милиарда кубически метра природен газ, колкото е капацитета, не решава нито един въпрос, нито на Унгария, нито на Словакия, а да не говорим за Украина или, или Румъния, или Гърция, ако щете. Така че тук трябва да се търси ново решение.
1: Регионален играч може ли да стане България?
0: А може, ако си знае интересите. И ако не се опитва да слугува непрекъснато на някой. Защото ние, слугувайки на гърци и американци, правим вертикален газов коридор. И на никой не му стига на акъла, а че този вертикален газов коридор е конкурент на договора с Боташ. А пък и двата договора, и двата проекта имат бъдеще само, ако ние прекратим транзита през така наречения Балкански поток.
1: Допускате ли, че не им идва на акъл или е нещо друго?
0: Не. Аз не казвам какво е. Първо, не им идва наистина на акъла, защото те реагират първосигнално. Нали? Извикалта някой в афери, кое си посолство, и ти викаш, да, ама разбира се, почваме, купаем. Какво са за нас 6 милиона, тук сега ще ги закупаем в тръби. Пък кога ще ги напълним тия тръби? На колко лято? Ами вижте, тази история с доставките на американски газ в България се превърна в някакъв клондайк. Тук всякакви златотърсачи се навъртяха в България, Джефери Пайет, не знам си кой си, и идват тук и ще купаят тръби, само че ние ги плащаме. Нали разбирате? И сега купаем вертикален газов коридор. Ще правим друг коридор през Македония за Косово. Трети коридор от остров Кръг в Хърватска за Босна. Ама това всичко е за наша сметка. Защото тези държави в момента си получават природния газ през България. И ние получаваме по 300 милиона на година. И ние сега се въртим и викаме, да, ще закупаем още 6 милиона в това. Сега, какъв е смисъла на това замразяване? Смисълът е един единствен. Да се намери наистина националния интерес на България в тази ситуация. Но този национален интерес трябва да се обмисли на базата на истина на интереса, а не на интереса на един или втори човек, който понеже сега е клекнал в едно от посолствата, дали Великобритания или Съединените американски щати, решава личните си проблеми. Не знам на Румен Радев дали ще му стигне, така се каже, самочувствието да решава този въпрос, като гледам...
1: То само до самочувствие ли е?
0: Какъв ажиотаж се случва с самолетите и с всичкото това?
1: До самочувствие ли е само или до други неща?
0: Да, другото е компетентност. Аз вече говорих, но за така противоречието между демокрация и компетентност. Защото демокрацията извежда на преден план хора, които в общия случай не са компетентни. Те се харесват, но те не са компетентни. И оттам нататък това, което се случва в България последните 15 години, е доказателство. Докъде ни водят калинките?
1: Има ли сега много калинки? Ами,
0: аз дадох примера с двете калинки в енергетиката и в външните работи. И го дадох примера, за да покажа, че Румен Радев не може да си позволява такива неща. Защото това са му двата ключови приоритети. Един е външната политика, другия е борбата с олигархията. Аз знам, че след моите думи тези калинки са вече бетонирани. Те няма да бъдат сменени, защото Румен Радев е такъв. Той слуша себе си, па някой отвън такъв като мен е да му даде акъл. Така че тези двете жени може да би бъдат благодарни за това, че съм ги споведал, че трябва да бъдат махани. Но те са доказателство за това. Не можеш да твърдиш, че ще сменеш олигархията и да махнеш Жоро Кащиев. Единственият човек, който беше някакво препятствие там. А вие знаете какво се случва в АЕЦ Козлодуй. Ама Румен Радев, ако не вземе мерки...
1: Какво се случва в АЕЦ Козлодуй?
0: Не. Ако Румен Радев не вземе мерки, с АЕЦ Козлодуй се случи това, което се случи с Кремиковци преди 20 години. На входа и на изхода стоят едни хора и го разкостват.
1: Ама те нали стояха тези същите хора и преди на входа и на изхода?
0: Ами да.
1: А защо сега продължава да стоят?
0: Ама защо ме питате мене? Аз нали точно този въпрос задавам. Ами печалбата на АЕЦ Козлодуй за миналата година е 12 милиона, при положение, че преди 3 години беше 700. Преди 4 беше 800.
1: Това заради лошо управление ли
0: заради,
1: само?
0: За какво друго да е? За какво друго да е? Ей сега Жоро Кащиев дава примера с тези чохли за отработило гориво. Е, може ли на 27 май да подпишеш за... колко 24 чохла за 14 милиона, т.е. по 600, и след един месец да обявиш за още 44, които въобще не ти трябва. Освен това ти нямаш пари, ти имаш да връщаш дългове на дружеството си, там нови мощности. Защо? При това за 7 са ни 50 хиляди вече, цената е увеличена с 30-40%. Защо? Защото един, както той го казва, пернишки бизнесмен е решил, че може в завода в Радомир да направи някой чохъл. Бе, добре, прекрасно, само че то се прави като се купи лиценз, а не чрез врътки и далавери. Сега, пак ли да ви припомням се задвижките, които струват по 30 000, път и купуват по 500?
1: И нали одит там течеше? 2 месеца одит течеше.
0: И течеше. Не го знам къде течеше. Той течеше в нови мощности. Тук няма нужда от одит. Тук нещата са огледални. Само че идва министърката и сменя Жоро Кащиев, който някак си се опитва да спре тези работи. Какво да ви говоря? Така няма да стане.
1: На финала на нашия разговор очаквате ли да се разширят санкциите Магницки? Защото вие винаги сте давани за пример като човек, който си казва, аз искам да си остана там. Искам да изляза от списъка. Много пъти сте го казвали тук в студиото и казвате, карти нямам.
0: И не искам обаче да се коментира този въпрос, защото той рефлектира върху семейството и децата ми. Защо? А те нямат никакво отношение към тая цялата работа. И ако ние четем европейските директиви, никой няма право да ни отнема правото да имаме банкови сметки. Така е по директивата за плащанията и текущите сметки на европейските граждани. Единствено, ако има доказателства, че чрез тези сметки се финансира тероризъм или се прат пари. Нито едно такова доказателство господин Демерджиев не е дал досега. Аз не защитавам Делян Пеевски, аз защитавам себе си, защото мен така или иначе ме сложих в същата тая група.
1: Но, сметки имате ли?
0: Но си мисля, че въпросът е много сложен и много сериозен. Каква е позицията наистина на българските институции по тези въпроси? Те защитават българските граждани или си измиват ръцете и слугуват на американските закони?
1: Как отговаряте на този въпрос на финала?
0: Никой не ме е защитил с толкова. Единствено генерална дирекция капиталови пазари и финансова стабилност от името на европейските ми е отговорила това, че никой няма право да ми закрива сметките в България. А те ми ги закриха.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Румен Овчаров пред Опорни хора. Разделяме се така. До следващата седмица, точно в 19:30.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро ви казвам и аз, Виктор Дремсизов. Очакван един час, изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво сме избрали заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Има ли формула как да станеш добър лидер? Може ли изкуственият интелект да ти даде правилните съвети за диети? Кога да му се доверяваме и кога не? Пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
1: Лидерите не се раждат, а се изграждат чрез целенасочено обучение, практика, емоционална интелигентност и поемане на отговорност. Този процес обаче изисква развиване на ключови умения и създаване на подходяща среда.
0: Как се създават лидери? По темата сега ще говорим с Анастасия Стоянова-Драгоева, която е експерт човешко развитие и носител на отличието HR директор за 2024 година. Тя наскоро издаде и своята дебютна лидерска книга. Повече ни разказва тя. Сега вече е при нас. Здравейте, на уния, драго, че сте при нас.
4: Здравейте. Добро утро и благодаря за поканата.
0: Веднага започваме с този въпрос, как се изграждат лидери, защото очевидно вие сте намерили тази формула и в вашата книга, за която ще ни разкажете и повече, но как се изграждат лидери? Имаме ли правилната формула?
4: Не се изграждат чрез формули.
0: Добре.
4: Обичайно сме свикнали да считаме, че трябва да научим много формули, да имаме правилната комбинация от обучение, умения, знания. В моята книга обаче става дума за това, че за да бъдат успешни лидерите, не непременно трябва да знаят всичко, а трябва да прочетат реалността в такава дълбочина, че да знаят кои от тези умения да приложат. Иначе казано, ако преди 2-3 години бяхме убедени, че можем да приложим успешни модели, сега по-скоро се питаме защо успешните модели не могат да бъдат приложени навсякъде. А тайната е в реалността и прочита на контекста.
1: То горе-долу сега с изкуствения интелект, успешните модели, мислим, че всичко е приложимо за всеки. Взимаме, както вие казахте, една формула и тя от всеки човек може да направи лидер. Това не е така. Контекстът е важен, така ли?
4: Контекстът е изключително важен, защото като успешни лидери ние понякога си мислим, че нашият опит ни поставя в ситуация, в която знаем всички отговори, което е изключително коварно.
1: Лидера не знае всичко.
4: Лидера може и да знае и да има много отговори, но ако неговите отговори и решения не са съобразени с конкретната среда, конкретните хора, конкретната геополитическа ситуация, конкретната компания, организация, рискуваме ли като лидери да вземаме много грешни решения? Именно защото те не са приложени или не се прилагат спрямо конкретния контекст.
0: Кога разбираме, че един човек вече се е превърнал в лидер? Какви качества той трябва да притежава, за да разберем наистина, че вече е лидер?
4: Връщате ме към една много болна моя тема. Има едно изследване, което ми попадна преди 2 седмици, което показва, че служителите на глобално ниво, които за първи път през изминалата година са били промотирани или повишени в роли, за които отговарят за хора, за същите тези хора, с които са работили до вчера заедно, само 77% от тях не са получили никакво формално обучение за това как да бъдат лидери. И едва 8% от тях са получили някакъв тип на менторска програма или менторска помощ в компаниите.
1: Не се ли получава понякога така, че в тези компании, които хората, които най-добре се справят, някой им казва, добре, делегираме ти малко повече правомощия и ти си лидер, но както вие казахте, ние не ги обучаваме. Просто знаем, че той е най-подготвения кадър и ще бъде като малкия шеф в групата.
4: За жалост се получава много често и това води едни изключително добри специалисти до ситуации, в които те могат да бъдат абсолютно провалени като лидери, именно защото не сме им помогнали. Та първото, от което имат нужда едни лидери, за да бъдат добри лидери, е добри лидери, от които да се учат.
0: Тоест примерите им трябва.
4: Трябват им примери, трябва им подходяща среда, трябва им анализ на това, което прилагат или не прилагат правилно. Аз съм изключителна щастливка да съм имала прекрасни лидери, от които съм се учила и които са били достатъчно щедри да ми посочват своите грешки, което дава пример. Години по-късно аз извинявам за грешките на своите хора и обяснявам защо сме стигнали до конкретна грешка, защо не сме постигнали това, което сме целили да постигнем, защото това също са уроци, които обаче оставяме след себе си.
0: Как по най-правилния начин лидерите могат да намират път към своите служители, т.е. да могат да удовлетворяват техните нужди, да могат да ги разбират и да вземат правилните решения, които ще са едновременно балансирани и добри, както за компанията, така и за самите служители?
4: Много ви благодаря за този въпрос. Мисля, че рядко му обръщаме внимание. Като цяло, мисля, че най-правилната, ако може да кажем чисто човешка формула, е да се опитваме да познаваме хората си. Много често в лидерските ни обучения ни дават едни умения, едни подходи, но ако ние не можем да ги приложим спрямо конкретните хора, имаме знания, които обаче не можем да превърнем в успешни практики. Така че мисля, че отговорът е в тази посока, поне моят личен отговор е в тази посока. Да познаваме хората си и да се уважаваме, да се отнасяме с уважение към тяхната реалност. Защото всеки човек се бори с най-различни лични неща. И ако ние не знаем какви са те, не бихме могли да им помогнем както да преминат през тях, така и заедно с това да бъдат успешни в работата си.
1: Как да се изгради този баланс при лидера, той да може да бъде съответно, както Мария каза, и подкрепящата страна, и приятел, но да бъде и ръководителя. Защото когато се премина тази граница и сме в прекалено приятелски, неформални отношения със своя лидер, то тогава ние като че ли не го оценяваме и казваме, ами днеска няма да свърши това, което ми каза лидера, нали? Той все пак е шефът.
4: Абсолютно сте прав. За мен правилната формула е поставяне на лични граници. Като под поставяне на граници обичайно ние си представяме как поставяме граница и тя е много тежка, е непреодолима и едва ли не спира хората. Не, много по-лесно е да можем да сложим граница на конкретната си роля. Днес аз съм в ролята на твой ментор и искам да ти помогна да преодолееш нещо. Утре съм твой менеджер и ти давам обратна връзка и очаквам от теб постигане на конкретни постижения. И когато се разграничат тези роли и хората знаят, че ги разграничаваме, те самите много по-лесно ги приемат.
0: Колко често обаче се случва това, за което преди малко и Виктор заговори, принизяването, ако мога така да се изразя, на ролята на лидерите. Тоест да ги приемаме толкова близо до нас, че те да са равни заедно с служителите, а не толкова да има тази йерархия, която трябва да се спазва в отношенията.
4: Знаете ли, аз не вярвам, че лидерството е само въпрос на йерархия. Мисля, че е много повече въпрос на доверие. Защото ако ние изградим доверие по отношение на това къде са границите в различните ни роли, няма да имаме ситуация, в която някой ще принизява нашата роля или ние ще принизяваме своята роля. Една от темите, които разгръщам в книгата, е именно тази. Как лидерската ни роля да не надделява над нас, но и ние да не надделяваме над нея.
1: Как разбираме, пак ако ви върна на лидерството, кой е лидер? Защото ако имаме един формален лидер, много често в компании това се казва тим лидер, лидер на групата, но може някой в групата, обикновен работник, много повече да се съобразяват всички с него и той да бъде наистина
4: неформалният
1: лидер. Неформалният лидер. Какви са качествата? Ако ме следват мен и ако аз кажа нещо и 6 човека веднага се съгласяват с това, което аз кажа, има ли такова математическо? Ако 5-6 човека те последват, значи си лидер, понеже ако са 1-2, едва ли съм лидер на 2 души?
4: Няма математическо правило и не винаги неформалните лидери могат да бъдат успешни лидери. Защото неформалният лидер може много добре да защитава служителите, но ако той не вижда бизнес контекста, през който да ги преведе, той по-скоро им е най-добрия съюзник, но не непременно лидер. Може да е синдикат, но не непременно лидер.
0: Сега тук си мисля и за това, което си говорим в контекста на цялата картина. Кога разбираме, че един лидер е загубил връзка с екипа си? Че тотално не е свързан с тях, не ги познава, както вие преди малко казахте, не познава техните потребности?
4: Обичайно разбираме по няколко начина. Единият е, когато лидера отказва да чуе какво му се казва. Това е загубата на връзка с реалността. Ако аз си повярвам, че съм толкова добра като лидер, че не искам да чуя друго мнение, тогава живея спрямо реалността такава, каквато вярвам, че тя е. Но не е спрямо реалността, каквато всички, освен мен, живеят.
0: Тоест признаваме само собственото
4: собственото си мнение. Понякога его, нека да го наречем с истинското му име. Другия такъв пример би могъл да бъде, когато сме нетърпеливи и не желаем да видим сложността. Ако сложността ни дразни, то тогава се опитваме да я принизим до една много плоска картина, но реалността всъщност не е толкова еднозначна. Тя е много по-пъстра, тя е много слойна, тя е бързо променяща се. И ако имаме едно такова нетърпение към сложността и нежелание да я разгледаме в дълбочина, да, това със сигурност би бил показател, че се откъсваме от реалността си.
1: Някак си говорим за лидерство само в контекста на компаниите, но ето, политическото лидерство, то по-различно ли е да си лидер на политическа формация, която ръководи толкова много и представители на тази формация, но и избиратели, симпатизанти?
4: Аз не съм политически експерт.
1: Да, но чисто да.
4: Но ако трябва да влезем в този контекст, според мен той е малко по-различен. Той се влияе от такива фактори като геополитика. Не само икономически, но и световни тенденции. И ако ние разглеждаме нашите лидери, политически лидери, само в контекста на това, което виждаме като реалност само в България, ще сгрешим по същия начин, по който бихме сгрешили в една компания.
0: Започнахме разговора с въпроса как се изграждат лидерите. Изобщо има ли някаква формула? Вие казахте, че по-скоро не е въпрос до формули. Но бъдещите лидери, тези, които сега се създават, сега се изграждат във времето, понеже живеем в ерата на изкуствения интелект, до каква степен той ще повлиява в лидерите, които ще виждаме за в бъдеще?
4: Иска ми се да вярвам, че ще влияе до толкова, доколкото отново ние сложим граница. Защото можем да позволим на изкуствения интелект да бъде фактор, можем да позволим на изкуствения интелект да бъде помощно средство. Ако му позволим да бъде фактор и да взема решение вместо нас, за което обаче ние трябва да носим отговорност, ще счупим някъде собствената си реалност. От тази гледна точка вярвам и се надявам, че бъдещите лидери ще им помогнем да ползват изкуствения интелект така, че той да им предоставя данни, анализи, но те да не забравят човешката страна на лидерството. Защото ако днес въвеждаме изкуствения интелект, утре ще въвеждаме нещо друго. Но в крайна сметка хората ще бъдат тези, които въвеждат всички технологии, работят всички технологии. И те ще носят отговорността.
0: Да сме достатъчно адаптивни и да можем да си партнираме всъщност с тези технологии, отколкото да ни изместват.
1: Можем ли да кажем, че в някакъв момент може да има и страх от лидерството, защото ако на някой му предложат да стане лидер, било то на някаква група, той може да откаже, защото това означава първо да носиш по-голяма отговорност и може би един ден да се налага да съкръщаваш служители и лидерът е този, който ще каже благодаря много, но трябва да се разделим, трябва да те уволня, да те съкратя. И това е натоварване и напрежение. Ай, може би си казваш, това е личен провал, ако компанията, ако екипа не се справя добре, допълнително напрежение.
4: Лидерството не е лек кръст за носене. И сте абсолютно прав, такъв страх съществува и към ден днешен. Хора в компании отказват да бъдат лидери именно поради тази причина.
1: Въпреки че и повече средства им се дават.
4: Въпреки
1: винаги,
4: че им се дават повече средства, това обаче носи повече отговорност. Нашия свят е много бързо развиващ се. Спрямо Световния икономически форум, скоростта в която се променя организационната среда е небивало бърза като никога сега. И има хора, които смятат, че не биха били успешни именно защото първо не са подготвени, а второ не биха могли да носят такава отговорност, да вземат решение кои трима от петима души да останат без работа. Това не са никак лесни решения. Понякога те са обусловени от начина, по който хората се справят с задачите си, от техните постижения. Но има и случаи, аз съм работила в такава среда и в такава ситуация, в която единствено едно бизнес решение и налагането на нов бизнес модел в глобална рамка определя стотици хиляди хора да останат без работа. И не, това не са никак лесни решения нито за съобщаване, нито за решаване, нито за прилагане.
0: Лидерите определено имат много отговорни задачи, но само като се замислим и за това, което казвате, кога всъщност лидерите и как лидерите определят кои са тези служители, които трябва да поощряват и тези, които пък от другата страна трябва да порицават за това, че, например, не вършат работата си?
4: Добрата новина е, че компаниите имат цели. И в повечето от компаниите има много ясно изразени показатели за това, за всяка роля, какво човек трябва да постигне, за да считаме, че се е справил или не се е справил с работата си. От тази гледна точка е малко по-лесен, как да кажа, малко по-лесно изборът, решението, да. Но не мисля, че е по-лесен избора. Защото има случаи, в които е изключително трудно да се вземе решение за хора с еднакви показатели.
1: Мъжете или жените са по-добрите лидери? Има ли как да се направи такова разграничение?
0: Класация, може ли?
4: Не бих искала да поставям нито едните, нито другите в ситуация, в която да носят медала или купата на доброто лидерство. Аз лично вярвам, че добри лидери има навсякъде. Както има мъже, така има жени. Успешни лидери има мъже, неуспешни лидери има мъже и обратното за жените. По-скоро си мисля, че успешните лидери, независимо дали те са мъже или жени, са тези, които много работят върху това да бъдат по-добри специалисти, да се учат непрекъснато, да наблюдават себе си, да имат синхрон върху това, което казват и начина, по който се отнасят към хората. И ако се върна към книгата, мисля, че едно от основните послания е уважението. Уважението към контекста е всъщност да зачетем реалността. Уважението към човека е да зачетем неговите постижения.
1: За това ли имаме корона на корицата? Корона, която е с хора. И всички те правят тази корона. И един от тези да си тръгне, вече няма да е корона.
4: Да, така е, или короната ще е много променена. Прекрасната корица е дело на един изключително добър, един от най-добрите маркетолози на пазара, Владислав Георгиев. Той направи тази корона, вече прочитайки книгата, но факт е, че всеки лидер е конорован с екип. И тази корона е едновременно и радостта на лидера и неговата гордост, но заедно с това и огромната му отговорност.
0: Колко мотивиращо е за всички хора, тези, които се намират тук в короната, кой ще бъде човекът, който ще е най-отгоре на короната, този, който ще стои най-отпред?
4: Мисля, че същественото за хората напоследък не е само свързано с това кой ще бъде там, а е много по-съществено съществен отговор на въпроса какъв ще бъде той.
0: И какво ще им предаде.
4: И какво ще им предаде, на какво ще ги научи. И още една световна тенденция се появява тук в моя отговор. Хората все повече търсят в бързо променяща се среда смисъла в това, което правят. Ако допреди няколко години нямахме такава тенденция, вече лидерите не могат просто да отговорят на въпроса какво трябва да се направи и как трябва да се направи. Преди да отговорят на въпроса защо трябва да се направи и какво ще постигнем. Хората непрекъснато търсят този смисъл. И мисля, че това е една от глобалните тенденции, които ще продължаваме да виждаме и в бъдеще.
0: А те първо ще си насочваме и погледа към бъдещите лидери. Какви ще бъдат те всъщност? Да. И това ще е повод и за наш следващ разговор. Много ви благодарим.
4: Отново и аз благодаря за поканата още веднъж.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Може ли изкуственият интелект да ти даде правилните съвети за диети? Кога да му се доверяваме и кога не? Пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир «Авиошоу» с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва...
3: Може ли изкуственият интелект да ти даде правилните съвети за диети? Кога да му се доверяваме и кога не? Пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
0: Може ли изкуственият интелект да помага на диетолозите и дори да ги измести, като изготвя персонализирани хранителни режими, прави анализи на навици и систематизира постиженията при спазване на определена диета? По тази тема мой гост е Костадин Цветков, който е нутриционист и клиничен диетолог. Здравейте, много ми е драго, че сте при мен.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
0: До каква степен сега изкуственият интелект се намесва в вашата работа и колко повлиява?
5: Все повече, за което аз лично се радвам. Той е един страхотен инструмент. Аз смятам, че за специалистите, които са наистина добри в сферата, могат да го използват по много добър начин, така че да си спестят време от това, да систематизират, да записват дори, защото ние можем да му диктуваме и то да записва вместо нас. Но пък и смятам, че за някои от хората може да представлява, така да се каже, заплаха. Защото хората, които работят по по-шаблонен принцип, да кажем, самия изкуствен интелект работи по същия начин. И да, може да се тества и да се...
0: Къде може види. Той да ви е най-полезен всъщност при изготвянето на хранителни режими? До каква степен вие му се доверявате и до каква казвате не, границата е до тук?
5: Да. Със сигурност не му се доверявам. Изпарвал съм в доста така ситуации, в които аз знам нещо със сигурност, че той бърка и му казвам, след което той ми се извинява, че е объркал. Нали, как да му се доверя повече?
0: Да,
5: няма
0: да.
5: Как. Но мога да го използвам за това да ми спести време, когато изготвям материали, той да ги записва и също така да ги форматира. Нещо, което аз така не съм най-добрия в форматирането.
0: Ще ви отнеме със сигурност и повече време, докато той много бързо ще може да систематизира
5: точно
0: тази
5: така,
0: информация.
5: Да. Също така много помага при калкулиране. Сега за калкулиране бих проверил отново дали няма някаква грешка, но спестява доста време, когато трябва да се изчисляват дали са калории, дали са други енергийни нужди. Винаги обаче трябва така да не с лека ръка да преглеждаме информацията, да вникнем в нея и ние като специалисти да може да дадем нашият поглед на нещата, да видим причинно-следствени връзки, зависи с какъв случай работим, колко е сериозен той и така да допринесем, да работим в екип, както се казва.
0: Да, да може да си партнирате, това всъщност е много важно. Да. Да го изпробваме, ако искате изкуственият интелект,
5: добре,
0: да видим какво ще направи,
5: добре,
0: да направи един хранителен режим на базата на едни показатели, които ще са свързани с мен. Това ще бъде хранителен режим, например, за мен. Да му кажем, че искаме да изготви хранителен режим на базата на определени показатели. Вие сега ще кажете какво да включим в тези показатели.
5: Да. Нека си представим, че всеки един човек, един зрител, иска да си направи режим, не иска да отиде пред диетолог, иска
0: така. Иска да пробва с изкуственият интелект.
5: Най-важното нещо е да си въведем основните метрики, т.е. килограмите, нашия ръст.
0: Добре,
5: ако
0: започвам.
5: Имаме мерки също, но да започнем с килограми и ръст.
0: Така, въвеждаме тях, казваме му, че искаме да изготви хранителен режим.
5: Да, важно е да му кажем за какво да бъде този режим, т.е. какво искаме ние да постигнем, за да може той да ни помогне.
0: Написала съм тегло и ръст, друго нещо трябва ли да добавя?
5: Хубаво е също така, ако имаме някакви алергии, защото няма как да знае тази информация
0: точно така.
5: За нас.
0: Да, например.
5: Може предпочитания също, ако не харесваме, да кажем, чушки, може да му кажем, за да може да не ни ги включва.
0: Аз това ще напиша сега, че искам режимът да изключва ядките, защото не мога да консумирам ядки.
5: Чудесно.
0: Така.
5: Може да му зададем дори брой хранения, които искаме ние самите да спазим за деня. Ако не можем да се храним физически 5 пъти, да му кажем да направи 3 основни хранения.
0: Да, добре. Сега, като искам, допълвам тук с това, което сега казвате, да има, аз ще кажа поне 4 хранения.
5: Добре, супер.
0: Защото при мен е задължително да има междинното хранене.
5: Да.
0: Огладнявам бързо и то е положението. Така. Добре, това ли е достатъчно, което може да му зададем сега като параметри и може да добавим още нещо?
5: Сега аз като специалист в областта мога много неща да му задам, но да кажем, ако не съм човек, който разбира, няма да му кажа точно с какви съотношения да бъдат храните и така.
0: Добре, да започнем на базата, основните неща, да видим той какво ще каже. Сега да видим, той ще е много бърз, предполагам. Така... Ето започвам. Готов е с хранителния режим и е доста бърз.
5: Супер.
0: Така, трябва да се... Ето той дори казва, имайте предвид, че за пълно индивидуален план е важно да се знаят още няколко неща. Mm-hmm. Той ни допълва. Възраст, пол, физическа активност, здравословни състояния, цел, отслабване, поддържане или покачване на теглото.
5: Да.
0: Това, което и вие казахте в началото, аз просто не го добавих, докато пишех останалите показатели. Сега, примерният хранителен режим, 4 хранения, mm-hmm. изпълнила нашата заръка. Закуската е в 8 часа, дори час ни е написал кога може да го направим, да се храним. Така, омлет от 2 яйца с сирене и домат ни е препоръчал.
5: Добре.
0: 2 филии пълнозърнест хляб, 1 ябълка или портокал, чай или кафе без захар по желание. Тук за закуската какво ще кажете?
5: Ами, да, бих казал шаблонна закуска. Не, че е лоша, страхотна е. Но тук е важно да знаем точно какво има нужда човек. Тоест, ако в случая 2 яйца може да са достатъчни, може да не са достатъчни. Аз лично бих добавил също 100 грама белтъци, примерно към тази закуска, за да бъде по-обемна, с по-голямо количество протеин.
0: Аз го хващам обаче в една неточност, защото пълнозърнестия хляб, в него има ядки.
5: Зависи.
0: И зависи той, кой, да. Може би трябва да му се направи, вие ще кажете някакво уточнение, защото сега аз всеки пълнозърнест хляб не мога да консумирам.
5: Така, базово е, между пълнозърнест хляб и пълнозърнест хляб огромна разлика от вида брашно, процентното съдържание, което е вътре.
0: Да.
5: Много може да задълбаем.
0: Тук общо го е написал,
5: общо
0: но все пак
5: да. Общо го е написал
0: да.
5: Като шаблон, но е адекватно, като за начало.
0: Да.
5: Ако искаме вече обаче да бъдем...
0: Плодовете задължителни ли са, както е написал
5: не,
0: той?
5: Не бих казал, че са задължителни. По-скоро са окей, след тази закуска да има и плод, но
0: портокал или ябълка е препоръчал.
5: Сега, аз бих заложил на сезонни плодове, често казано. Да.
0: Така, продължаваме с обяда. 12,5-1,5 е написал. 120-150 грама пилешко филе, пуешко или риба. 150-200 грама варени картофи, ориз или булгур. И голяма салата с една супена лъжица зехтин.
5: Страхотно. Супер. Аз...
0: Същото ли бихте препоръчали?
5: Ами пак ще погледна много фактори.
0: Добре, добре.
5: Това,
0: ако трябва да направите
5: да
0: някакви корекции, сега той според предпочитанията, както вие казахте,
5: да.
0: Сега той не знае, аз не съм му казала дали предпочитам пилешко, пуешко или риба. Има хора, които не ядат риба.
5: Това, което е направил той, е абсолютната
0: базово.
5: База, на което се базират всичките балансирани хранителни режими. Именно имаме изчистен източник на протеин, който е дал няколко варианта. Които са основни, дал е въглехидрати, като това, което ми харесва е, че не е дал голямо количество въглехидрати. Тоест, той е задържал някаква рамка горе-долу съотношение 1:1, което за по-голямата част от хората е напълно адекватно. Разбира се, дава салата с екстра вържен зехтин, не е записал.
0: Зехтина е с голяма салата с една супена лъжица зехтин.
5: Само зехтин.
0: Само зехтин, да.
5: Тоест, липсват детайлите, но концепцията е доста добра.
0: Можем всъщност и ние да му зададем най-различни параметри, като например, че искаме да понижаваме теглото с 1 кг, най-вероятно ще намали
5: сигурно.
0: Всъщност количеството, което ще ни предлага като хранение.
5: Ами тук много бих бил внимателен, защото...
0: Да не се стига до крайности.
5: Да, защото не съм сигурен. Аз съм го тествал в различни ситуации и на мен ми е давал количества, които не са толкова подходящи, така да кажа.
0: Да.
5: За всеки един човек. Така че трябва да внимаваме за тези количества, за да не се храним в един момент да се храним толкова рестриктивно, че ние да се зададем много по-голям проблем, отколкото да се помогнем.
0: Да, значи сега само да кажем и за следобедната закуска, това, което влиза. 200 грама кисело мляко, банан или друг сезонен плод. Ако желаете нещо по-засищащо, 2-3 пълнозърнести сухара с сирене или извара. На вас как ви се струва това?
5: Може да кажем сухари, да.
0: За следобедна закуска. Добре ли звучи? Аз тук не съм му задала предпочитанието,
5: тук
0: че всъщност...
5: зависи, да, много зависи от предпочитанията. Сега той пак спазва източник на протеин с малък източник на въглехидрат, т.е. чисто теоретично нещата са адекватни, бих казал.
0: Да, добре. Понеже ми се иска нещо допълнително да му зададем като параметри, да го питаме сега, ако искам да понижавам теглото си с поне 1 кг по-надолу, да видим дали всъщност ще направя някаква корекция в менюто.
5: Да, това е интересно и дали ще каже, че може би няма да е окей да се понижава теглото.
0: Да, да.
5: Това е интересно.
0: Така, пише му, може ли да съобразиш менюто с това, че искам да отслабна или да намаля теглото.
5: И примерно не ям месо, да кажем.
0: С 1 кг. И не ям месо. Добре, да видим какво ще каже той по въпроса.
5: Да.
0: Разбира се. Вече отбелязва, че има една много важна особеност при 45 кг и ръст 160 см. Вече сте в диапазон на поднорменото тегло, това, което и вие споменахте.
5: Да.
0: Този индекс, който всъщност той отбелязва. Затова целта за сваляне на още 1 кг не е нещо, което бих препоръчал без обсъждането с лекар или диетолог. Ето,
5: супер.
0: Диетолога е в студиото, така че може веднага да каже. Или ако особено, ако няма някаква медицинска причина, казва
5: да,
0: той.
5: Да.
0: Ето това, което виждаме, като отново 4 хранения, без месо, без ядки. Закуската е 200 грама кисело мляко, 2%, 40 грама овесени ядки, 100 грама горски плодове или една малка ябълка. Направила е корекция по отношение на менюто. Добре ли звучи?
5: Звучи добре. Аз лично бих предпочел натурален...
0: Ама тези овесени ядки на мен няма да са ми добре.
5: Хората, да, имат, доста хора имат проблеми с овесените ядки, но по-скоро за кислото мляко бих обърнал внимание, че е казал 2%, може би с оглед на това, че иска да е по-малко калории. Аз лично бих предпочел натурален процент, около 3-3,6% кисело.
0: Това е нормалното, така ли?
5: Да,
0: или препоръчителното,
5: да.
0: Ако може да кажем.
5: Тези, които са по-низките проценти, преминават различна обработка и там се нарушава самата...
0: Аз тук може би трябва да му дам още една препоръка, че моята трябва да е без лактоза, така че още съвсем го затрудняваме.
5: Да. Може колкото искаме допълнително да му даваме различни параметри и в крайна сметка той би трябвало да подобрява и подобрява, но не трябва да забравяме, че това не е все пак човек, който има опит, който е видял различни ситуации и точно понякога дявола се крие в детайла.
0: Да, и всъщност той събира тази база на базата на информацията, която има в цялото интернет пространство,
5: да.
0: И се опитва да даде някакво примерно меню, което със сигурност може да не е подходящо за всеки един от нас и затова да сте наред,
5: да.
0: Вие специалистите,
5: да.
0: Които да ни кажете. Има полезни съвети, които обаче той е дал след менюто, което пише, пийте поне 1,5-2 литра на вода дневно.
5: Да.
0: Избягвайте сладките напитки, сладкиши и пържени храни, което също е много важно. Ако спортувате, не пропускайте храненията си, за да си осигурите достатъчно белтъчини.
5: Страхотно.
0: И тук вече ми е казал, че ако възраст, тук може да си кажем допълнително възрастта, дали консумираме риба, яйца или сте изцяло вегетарианец, също може да даде, и дали тренирате, може да изготви 7-дневен режим с разнообразно меню и тези примерни грамажи. Има ли обаче места, на които със сигурност може да сгреши изкуственият интелект във вашата работа?
5: Със сигурност да. Пак да се повторим. За база страхотно е. Няма какво да се каже тук, че храните са нездравословни, здравословни храни са, но липсва доста фактори, липсва доста информация, липсва разчитането, анализирането на кръвните изследвания. Ако човек има различни състояния, примерно има непоносимост към лактоза или пък дори чисто индивидуален отговор на неговата кръвна захар при някои хора, увесените ядки са страхотни, но при други дават много голям скок на кръвната захар, въпреки че имат фибри. Така че всички тези фактори трябва да се проследят. И тук идва нашата работа като специалисти, които може да зададем така начално дали ще бъде хранителен режим, дали ще бъде структура и после във времето да проследим самия отговор, който дава човек, обратната връзка, как той се чувства, резултатите как се получават. И по това нещо ние със сигурност може да направим, както се казва, индивидуален план, който да е абсолютно персонализиран, спрямо човек, спрямо неговите резултати, спрямо това как той реагира на храните и на структурата и на всичко останало.
0: Както вие казахте, да си партнирате с изкуственият интелект, така че той да ви помага максимално. Имаме базата, имаме основата, но всъщност на финала сте вие специалистите, които да кажете кое всъщност е правилно и кое не. Това да не го забравят нашите зрители и да не си мислят, че с изкуственият интелект могат спокойно да си правят такива хранителни режими.
5: И той не носи и отговорност, така че това също трябва да е много важно и хората трябва да го знаят.
0: При вас отговорността е голяма.
5: Абсолютно, да.
0: Много ви благодаря за този разговор.
5: Благодаря и аз.
0: България сутрин продължава.
2: В България сутрин в неделя следва
3: пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
1: Сега ще говорим буквално за едно околосветско пътешествие след повече от 150 000 изминати километра през над 30 държави на няколко континента. Приключенецът и автор Ивайло Дончев събира преживяванията си в дебютната си книга «Пътят от Каракол». Той вече при мен в студиото за да разказва повече за това 17-месечно приключение и околосветско пътешествие. Буквално такова пътешествие направихте, нали? Точно. Ето го къде е екватора. Да. Разказвайте как дойде идеята 17 месеца без почивка или с малка почивка, май?
6: С пауза, която не беше точно почивка от 10 месеца, когато трябваше да се превъзда до България, но иначе то си е едно пътуване, аз си го броя за едно и е действително пълен кръг около света. Как дойде идеята? Постепенно. Първо имаше една идея да ходя до Китай, която е на повече от 12 години тая идея. След това тя претърпя най-различни промени. В крайна сметка така и не отива до Китай, но имаше едно събитие задействащо, като, как да кажа, като спусък.
1: Първата искра,
6: да,
1: така.
6: Което се случи в Марокко, когато бях 2016 година, когато реших, че не мога да продължавам да пътувам под срок, зададен от размера на отпуска, който мога да взема от работа и че трябва да направя нещо голямо. Та от 2016 вече няколко години така се подготвях и 2022 заминах.
1: Откъде започнахте и кога дойде идеята да съберете всичко в книга, а сега я показвам на нашите зрители, Пътят от Каракол. Кога дойде идеята за книгата?
6: Идеята за книгата беше още преди да замина на пътуването. Когато точно нямам никакъв спомен, честно казвам, но мисля, че от самото начало това стоеше в ума ми като по-скоро една обща мечта. Да пропътувам света и да напиша книга за това. Така че не е нещо, което се случва в процеса на пътуването, както понякога хората си казват, бре, аз така и така натрупах и си спомени, я да ги
1: събера.
6: Не, не беше така. Първоначалната идея беше такава.
1: А защо от Каракол? Какво
6: защото
1: е Каракол?
6: Каракол е село в Колумбия, от което в известен смисъл започна истинското приключение. Технически аз тръгнах от София, минах през Испания и летях до Богота.
1: Но означава и Охлюв, нали така?
6: Означава и Охлюв на
1: испански. И сега ето я... Загадката в книгата. Ето го Охлюва, сега могат да видят нашите зрители. Охлюва е доста бавен, ама вие сте доста бърз в пътешествията.
6: Това е парадокс малко, да. Аз съм писал за това парадокс.
1: Той живота е като спирала. Какви приключения ви донесе това пътешествие?
6: Най-различни. На най-различни места, срещи с хора, които са забележителни по един или друг начин, които чупят стереотипа. Хора, които понякога не са толкова добро намерени също. Но повечето бяха, всъщност, повечето искаха да помагат.
1: Как се подготвя човек за едно такова пътешествие? Защото като се запознах за нашия разговор, спали сте на площадка, под открито небе, къде още, в най-различни...
6: На гробища, в кораб изоставен, в пустинята.
1: Как се подготвя сега? И бяхте ли подготвен за такова нещо или тръгвам пък каквото се случи?
6: Според мен нито едно от тези конкретни неща, които изброихте, не изискват някаква особена подготовка.
1: Ето аз ако не ми се наложи, няма да си помисля да спя на гробища.
6: Освен преодоляването на някаква умствена бариера в нас самите. Гробищата, ако оставим на страна суеверието, са едно доста спокойно място.
1: Така е, няма кой да те притеснява.
6: Абсолютно няма кой да те притеснява. А в моя конкретен случай имаше покрив, който да ме спаси от тропическия дъжд, защото две нощи валя много силен дъжд в Ел Нидо, това е в Филипините. Подготовка не съм правил някакви особени неща преди да замина физически или, или психически.
1: Как психически да се подготвиш?
6: Ами, най-доброто, което човек може да направи е евентуално да чете и да знае какво, на какво се подлага и какво.
1: Ма това е нож две остриета, понеже като четеш можеш да си кажеш, а по-добре да не тръгвам изобщо за там, за където
6: да,
1: съм
6: може,
1: намислил.
6: Да, може и, и всъщност ние няма как да знаем дали това е за добро или за зло, защото няма как да знаем дали, в много случаи имам предвид, не винаги, дали това, че сме се възпряли да отидем някъде, ни е спасило живота или ни е лишило от това да създадем някои от най-невероятните спомени, които бихме могли да имаме. Но вън от това, че просто четях за местата, на които искам да отида и се информирах чисто логистично за това как бих могъл да стигна оттам, не съм правил някакви супер подготовки физически или така нататък. Подготовката ми е ежедневната ми, движа се общо взето.
1: Колко километра на ден, с какво имаш ли някакъв маршрут и график? Днес трябва да, да стигна точка А до точка Б. Задължително 100-200 км да мина, за да, да мога ами, да съм в някакъв план.
6: Нямаше стриктен график. Имаше груп план на пътуването, който в голяма степен успях да изпълня. Имаше неща, които планирах да видя, но не видях. Имаше такива, които не планирах да видя, но видях, тъй като бях оставил място за гъвкавост и за импровизация. Но средно съм минавал по 300 км на ден, което е много. Това включва полетите. Някои хора се чуят как така 150 000 км за 507 дни. Това са почти 300 км на ден. Това включва и полетите, които са около дозина, да не възлъжа. Включително полет от Сантьяго в Чили до Нова Зеландия до Окланд, който е доста дълъг през целия Тихи океан.
1: Да, отгоре. Голям полет.
6: Да.
1: А къде голям. Спите? Сега едва ли някой почва да си резервира хотелче тук, хотелче там, някой гостопремен или просто отивате и ами, спите при хора, нали? Сега изключваме площадките, да. Гробищата и така нататък.
6: Резервация е имало, все пак трябва да се изкъпя на моменти.
1: Желателно. Да. Да.
6: Това всъщност е най-голямото съображение за резервирането на хотелска стая или на хостел, душът, не леглото. Аз мога да спя навсякъде при всякакви условия. Е, тук да ми дадете 10 минути и ще заспя.
1: Разказвайте после, като свърши да. Разговор, ако трябва ще ви оставим за по 10 минути, няма проблем.
6: Но спях на най-различни места, както стана въпрос, понякога буквално където ме завари нощта. Опитвал съм се да е било на места, които не са така супер оживени, места, които хората не ги виждат, по-скрити. Защото понякога съм буквално спал на хамак или палатка в град, включително в градове, които са големи, като Себу, 3 милионен град, да речем.
1: Ето сега съвсем случайно отворих книгата ви и попадам тук на една среща, Розовата Мери и нейния
6: Форт от 1931 година.
1: Мис Пинк, да. Едни висящи ковчези, виждаме тук едни подводни статуи.
6: Да.
1: Всички тези неща ги видяхте.
6: Mm-hmm.
1: Търсихте ли ги или с някой ви казва? Ето Розовата Мери казва тук до нас
6: не.
1: Има...
6: Например. Не, я намерих случайно. Или тя ме намери. Аз стопирах в Нова Зеландия, там на края на Куинстаун и тя ме качи. Буквално си казах, няма никакъв шанс точно тая кола да спре. И точно тя спря.
1: А тя ви качи на автостоп с...
6: Тя ми качи на стоп, да.
1: Вика, с този форт.
6: Качихте, защото изглеждаше чист, пак аз буквално предната нощ се бях къпал в една публична туалетна в едно градче в Нова Зеландия, която не е предназначена за това, ама човек трябва да импровизира понякога.
1: Ама вие сте доста смели и доколкото знам и се ви арестували даже в Казахстан, така че
6: смел
1: там...
6: Смел или глупав, някой би казал. Не знам. Разкажете границата е трудно да се очертае.
1: За Казахстан, за този арест. Интересно
6: да,
1: е.
6: Ами арестувахме в космодрома Байконур, защото влязох в един хангар, в който се пазят космическата совалка Буран и пълномащабен, иска да кажа, модел ОКМТ.
1: То ви съвсем умишлено сте влезли.
6: Съвсем
1: сте знаели какво ви очаква.
6: И планирано и, как да кажа, дълго планирано, дни наред преди това, така проучване сериозно, свързано с терена, с условията, с разстоянията, понеже това в хангар се намира в пустинята.
1: То едва ли има централен вход и вие си влизате?
6: Няма отворен вход. Там има влизане
1: Нелегално.
6: По трудния начин, да, нелегално. Всичко е нелегално там. Не можеш да присъстваш в това военна база, действаща.
1: И накрая излизате и здравейте, здравейте.

0: ще си остана в ареста, ще ме съдят, може да не мога да си тръгна, за какво ми беше това пътуване?
1: Не, случвало се и на други хора преди мене. Почти бях сигурен какво ме очаква. Глоба, която е в размер на 3000 рубли, или поне толкова беше преди 2 години, когато това се случи, 30 долара. Буквално, все едно си плащаш нощувката.
0: Като вход горе-долу да, и да си
1: като
0: плати.
1: Вход в това и като и транспорт до града. Защото това си.
0: А то може би сте имали скрит замисъл. Сега като ме арестуват, поне ще ме транспортират до града, да. Няма да се налага да вървя.
1: Предпочитах да не ме арестуват, предпочитах да си го извървя. Даже малко ме гризе сега заради това и един ден бих се върнал да... да го направя без да ме хванат.
0: А, да. Интересно. А книгата ви има и по-дълбоко послание, освен че събирате истории mm-hmm. и вашето пътуване, има и благородна кауза, продажбите mm-hmm. за една фундация, нали
1: да.
0: Така?
1: Сдружение.
0: Сдружение.
1: Да. Моите приходи, които аз реализирам от книгата, ще бъдат дарени на сдружение, фундация. Сдружение Операция Плюшено Мече.
0: Защо избрахте тях?
1: Защото те се занимават с хора, млади хора и деца, които нямат по една или друга причина равен достъп до образование, нямат възможност да развиват талантите си. И защото за мен пък образованието е нещо, което има така. Общото единственото нещо, което може да има дълготраен положителен ефект, качествен върху обществото, в което живеем. Имах по принцип част от себе си, която искаше да даря парите на хора, които съм срещнал по света, в Източен Тимор или в Афганистан. Хора, които всъщност в известен смисъл много повече се нуждаят от
0: това. Да, имаха ли нужда от такива средства? Да, те продължават. Ето споменахте за глобата, която е била 30 долара. Да. За нас никаква да. Стоеност, но за тях да. Явно това е голяма сума.
1: Да, ами въпросът е, че за добро или зло, и това не е нещо българско, това е нещо човешко. Хората, сякаш им е по-трудно да се съотнесат към страданието или към трудностите, които някой преживява на другия край на света. И те и е по-малко вероятно да дарят някъде на хиляди километри,
0: отколкото
1: в задния си двор, както се казва. И затова реших да действам местно, както се казва, а не глобално. За сега.
0: На база на всичките срещи с хората, имате ли отговор на въпроса какво прави хората щастливи? Защото във всяко едно място по различен начин хората са били mm-hmm. щастливи и виждат щастието. Mm-hmm. За себе си отговор намерихте ли?
1: Ами, много е трудно да дам универсален отговор, който да е общовалиден. Едва ли има такова нещо. Или ако има, не съм... Може би аз човека, който да го знае, но едно нещо, което смятам, че прави хората щастливи, е благодарността за това, което имат. Защото понякога човек пътувайки вижда хора, които имат много по-малко от нас и въпреки това са щастливи, го оценяват високо.
0: Така, а има ли това, че по-бедните, като че изглеждат по-щастливи от тези по-богатите, с по-богати хора, имахте ли възможност по някакъв начин mm-hmm. да се срещнете?
1: Срещнал съм се с доста богати хора на това пътуване. Конкретно те, не бих казал, че бяха нещастни, които срещнах. Има със сигурност такъв момент на зависимост, която ние формираме в себе си към притежанията ни. Да. И е вероятно в някои случаи, и те не са малко, не знам дали са преобладаващи хората да станат притурка на притежанията си. Продължение на притежанията си. Както
0: зависими
1: се
0: от тях да, и да. Слуги.
1: Да, но... това е често срещано. Не е задължително, не смятам, че е на всяка цена, но изисква определено съзнание за притежанията и за това как те работят и как ние взаимодействаме с тях. И съответно, действително, ако изхождаме от тази логика, има места по света, където хората, нямайки нищо или почти нищо, са по-малко зависими и в известен смисъл биха могли да са по-щастливи, но има и обратната логика. И
0: тя, по-малко страхове няма какво да ми откраднат и да ми
1: това
0: вземат.
1: Е така, това е така, но има и обратната логика и тя е, че

0: Кога? Когато нямаш нещо, а искаш да имаш повече, може да имаш и така нечисти намерения.
1: Хората сигурно се дават въпроса, Ивайло, напусна ли работа за всичките тези месеци? Откъде намери средства да пътува чак толкова? Въпреки, че разбрахме, спала е където си намери. Скъпо ли на такова пътешествие или просто трябва голямо желание?
0: За мен това, което аз направих, не е скъпо. За някои хора по света е ужасно скъпо, когато те са много бедни. С парите, с които съм обиколил света, някои си купуват сравнително ефтина нова кола.
1: Едно пътуване на цената на един автомобил.
0: Да. Със сигурност не могат да си купят жилище в София. Абсурд. Могат да си купят, може би, килера на това жилище с тия пари.
1: Или гараж.
0: Да. Или гараж, може би, в крайен квартал. Така че е въпрос на приоритети. Скъпо ли е? Зависи какво ни, за какво ни, какво ни се струва скъпо. За мен не. Ако се върна назад, в 10 от 10 случая пак ще ги дам. Да, напуснах работа, бях спестил някакви пари, наследих неща, от които нямах нужда и продавах, за да мога да пътувам. Не казвам на никой как да си се разпорежда с тяхното си имущество. За тях, за някои хора, може би, каквото правя аз е прахосничество, но за мен е единственото смислено нещо, което можех да направя в този момент.
1: Три бързи блиц въпроса за финал на нашия разговор. Без какво Ивайло Дончев не тръгва на път?
0: Хубави обувки и удобна раница.
1: Къде отново би се върнал?
0: Източен Тимор, Боливия, Пакистан, Казахстан, Грузия.
1: Финално къде не е бил Ивайло Дончев и иска да отиде?
0: Алжир, Свалбард, да знам, много места в интерес на сината. Йемен, Много места.
1: Ами пожелаваме ви всички тези пътешествия, които сте си набелязали, да се сбъднат. Чакаме ви отново, ако сте решили втора книга да има. Пожелаваме ви много успех и благодаря, че ни потопихте в пътят от Каракол. Той промени ли ви с едно изречение този
0: Разбира
1: път?
0: Разбира се.
1: На какво ви научи?
0: Ами на това, че всъщност има значение да преживяваш с други хора местата. На това, че можеш с много по-малко, отколкото си предполагал. Защото на мене за година и половина почти цялата ми покъщнина беше в една раница.
1: Необходимо е просто една раница желание и може би аз ще допълня за финала, че дори като Охлюв, важното е да пътуваме и да вървим към крайната цел и да не се отказваме, да не спираме бавно или бързо, да стигнем. Много благодаря за този разговор.
0: Аз благодаря.
1: България сутрин продължава.
2: Един час мина, не усетне време да сложим финал.
1: Така е, утре точно в 9:30 ще бъдем отново заедно.
2: Бъдете с нас до утре, хубав ден от целия екип.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air, MoneyBG. Аз съм Георги Минев и тази седмица сме ви приготвили с екипа много интересни теми от света на икономиката, бизнеса и финансите. Ето какво да очаквате. Голяма част от българските превозвачи са застрашени от фалит заради войната в Близкия изток и цените на горивата. Какви мерки ще бъдат взети? Питаме Николай Рашков от Съюза на българските превозвачи. Измамите с имоти се случват тихо, но нанасят огромни щети. Как да се предпазите от тях? Ще ни разкаже Мариан Руменов от Агенцията за недвижими имоти Capital Property Group.
1: Здравейте, дами и господа! В днешния брой на MoneyBG ще си говорим за транспортния бизнес в България, който за жалост е засегнат от случващото се в света в момента, от геополитическата обстановка и не само. Има ли риск ситуацията в момента от затваряния на фирми и от други лоши неща за бранша? Сега ще ни каже Николай Рашков, който е гост в нашето студио от Съюза на международните превозвачи. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Господин Рашков, повода да се видим не е много положителен, но пък е важен. Стрелям директно. Застрашени ли са от фалит част от фирмите в България предвид случващото се?
2: За голямо съжаление бих казал да. Наистина ситуацията е изключително притеснителна. С ваши колеги през седмицата разговарях, че бранша ни наблюдава криза безпрецедентна, която дори надхвърля всичко, което беше по времето на COVID и на последващите забавяния на доставки. Причината заради това е рязкия скок на горивото, който по никакъв начин не може да се абсорбира от пазара в момента, което наистина застрашава фирмите.
1: Кой е всъщност положителният сценарий? Има ли такъв? Войната да свърши скоро, случващото се в Близкия изток, конфликта в Иран? Само това ли всъщност е вариант бранша да бъде спасен?
2: Ако погледнем по-глобално, вариантите така или иначе са два. Мигновен край на войната или продължителен конфликт, който ще се отрази негативно за целия континент. В първия вариант тогава очакваме нормализиране на цената на горивата. Във втория вариант единственият начин, в който бихме могли първо като бранша да се преборим с това нещо, и не ме разбирате погрешно, тук не става въпрос само за бранша, защото ние сме в сферата на услугите, т.е. това неминуемо ще бъде прехвърлено рано или късно към крайния потребител. Та единственият начин да се справим с това нещо е с някакъв вид адекватни действия от страна на както на Европейската комисия, така и на всяко едно правителство на територията на Европейския съюз, който да може да подпомогне сектора с различни мерки, за да може първо ние да успеем да преодолеем този тежък период, но в същото време да запазим крайния потребител от това тази инфлация да не бъде допълнително утежнена.
1: Говорейки за подкрепа, говорим и за европейска подкрепа от Брюксел, говорим ли обаче и за българска национална подкрепа, каквато предполагам също очаквате, и какви са вашите искания?
2: Това, което наблюдавахме през изминалата седмица, беше нашия призив относно служебното правителство за адекватно действие и мерки. Видяхме едни мерки, които за голямо съжаление, първо адмирираме това, че имаше действия, но те за момента са недостатъчни. Говоря за отлагането на един от компонентите на тол таксата, който трябваше да влезе, който за голямо съжаление не може да компенсира вредния ефект. Пример, който мога да ви дам, е, че например за държава като Испания в период от 11 дни, ние наблюдавахме скок на горивото от близо 36 цента на литър, което е наистина фрапираща цена, която може да се понесе от превозвачите, и на практика това означава, че всеки един камион губи пари за всеки един километър пробег от негова страна. Какво се изисква от тук нататък? Действията на Европейската комисия и на националните правителства са абсолютно ръка за ръка и едното не може без другото. В Испания, отново давам пример като държава, наблюдаваха мерки, в която има указ от правителството, в който има ясен регламент за дотация на горивата в процент, в който може да направи точно този инфлационен натиск поносим. В същото време превозвачите успяват да предоговарят било то разходи, които ги удрят към тях, или съответно цени, които са по фиксирани договори, отново в полза, в която да може да се абсорбират точно тези проценти завишение на основния ни разход.
1: Очаквате нещо подобно, се надявате всъщност да се случи и тук? Или нямате такива надежди?
2: На първо време надеждата ми е да се отвори ясна и градивна дискусия. Защо? Защото начините, по които може да се борят това нещо, те не са свръх много. Те са определен брой неща. Визирам. в цената на горивата винаги има включен акциз и ДДС. Дали ние ще може да боравим по някакъв начин, въпреки че България е една от държавите с най-ниската ставка на Европейския съюз на тема акциз, но дали оттам ще дойде някакво облекчение. Дали ще има допълнителна субсидия за превозвачите. Имаше през седмицата се появи много градивно предложение от страна на КРИБ, които предложиха механизъм, в който на база изминатите километри на историческа база от всеки един от превозвачите, да може да се изчисли какъв процент помощ да се получи към тях, за да може съответно да се справим. И друго нещо, което е много важно да отбележим в този момент е, че транспортният сектор, той не подлежи на субсидии или на помощи. Тоест от приемането ни като държава членка в Европейския съюз, ние сме сектор, който винаги е стоял на пазарен принцип и винаги е седял отстрани на всякакъв вид такъв тип подкрепа или помощ, а в случая тя не се налага, защото има пазарни условия, които да ни нарушават работния процес. Тук имаме ясна война, която се случва на територията на Близкия изток, която слага пазара на горивата в, бих казал, кризисни действия, които покачвайки цената, се отразяват изключително пагубно за превозвачите.
1: Имате ли време обаче да чакате? Знаем, в Брюксел някой път тези решения са така, отнемат дълго време. Ние също в момента сме в ситуация на служебно правителство и ни предстоят избори. Има ли време браншът всъщност да чака и колко може да чака?
2: Изключително критичен период е. Смятам, че времето е единственото нещо, което ние не можем в момента да си позволим да дадем, просто защото го нямаме. Това, което ние направихме от наша страна, ние сме сигнализирали абсолютно всички институции на ниво Брюксел. И тук е момента, в който, пак казвам, на база служебното правителство да се отвори ясен диалог какво и как ще се предприеме, след което с общи усилия да се дигне темата на ниво Брюксел и посредством дискусии, било то от нашето Министерство на транспорта, Министерство на външните работи, всички институции, които заедно да сработим за такъв механизъм да може да влезе колкото се може по-бързо в действие.
1: Господин Рашков, предполагам, че малките фирми, малките превозвачи са най-застрашени, но предполагам, че отражението ще е сериозно за абсолютно целия бранш, включително и за големите компании. Но ми се иска малко да акцентираме върху наистина малките фирми, които не са малко. Те може би всъщност трябва с някакъв приоритет да се случат нещата при тях и въобще възможно ли е такова разделение да има обаче, когато се очаква?
2: Изключително правя констатацията, която слагате на масата и ако ми позволите да я разширя в допълнение. По последни данни, ако не се лъжа, в България има регистрирани около 14 000 транспортни компании с лицензии, които са издадени от Министерството на транспорта. От тези компании близо, ако не ме лъжа паметта, около 9500 или близо 75% от тях са така наречените микропредприятия. Това са компании с камиони до 4-5 и са предимно семейни фирми. Сами може да си представите, че за тях тази тежест е изключително тежка. И тук е момента, в който да обърнем внимание, че трябва много ясно да адресираме популизма, който се случва и да го извадим извън градивната дискусия. Защо? Защото така както коментираме всички рискови групи в обществото, хора, които имат нужда от мигновена помощ с цел да бъде свален този инфлационен натиск, точно по този начин ние трябва да третираме и тези микропредприятия, защото ако тези микропредприятия не бъдат подпомогнати и няма ясен адекватен механизъм за тяхното спасяване, те няма да функционират в икономиката ни. А ако те не могат да бъдат градивна част на всичките икономически действия, това означава, че дупката в бюджета при положение, че сме в ситуация на изключително отново стартираща политическа криза, това ще бъде много, много пагубно.
1: Със сигурност е така. Искаме се да поговорим малко и за състоянието на транспортния сектор като цяло извън тази геополитическа ситуация, която наблюдаваме в момента. Да си представим, че тези дни, дай Боже, войната свърши или пък получите помощ, или пък и двете. Въпреки това, проблемите в сектора, доколкото аз знам, не са един и два. Кои са обаче най-належащите?
2: Ако направим една бърза хронология. След COVID имаше едно значително забавяне на доставките, нарушена верига на целия стокообмен в Европа, ако мога така да го кажа, и растяща инфлация. Тази растяща инфлация в момента ни постави в ситуация, в която за последните две години транспортните компании се справят с няколко елемента и то ежедневно. Това е покачването на суровините, които са включени в изработката на всички активи, които ние ползваме. Камиони, бусове, ремаркета и така нататък. Тоест, те вече струват между 38 и 44% по-скъпо, отколкото струваха. Цената на труда, отново от административен персонал до шофьори, порасна над 50%. нивата на лихвите все още не са слезли след приемането ни в еврозоната, т.е. ние продължаваме да се бориме с високо ниво на заемен капитал, т.е. висока цена на заемния капитал, с който компаниите работят. И в същото време, благодарение на нестихващата несигурност с войната с Украина и в момента конфликт в Близкия изток, който е поредната ескалация на напрежение там, поставя една ситуация в Европа, в която производителите, оставаме на страна въпроса за тяхната конкурентоспособност, който седи на дневен ред. Но тези, които функционират и произвеждат, те започват да си задават въпроса за набавянето на инвентар, с който работят, запасяването на складове, как се пласира тяхната стока. И всеки един от тях е значително по-предпазлив, отколкото са били преди време. В тази ситуация ние имаме ниво на свръхразходи, ниво на занижен стокообмен за транспортния сектор и съответно цена, която бих казал, че е стабилна, но не е на нивата, които могат да осигурят комфортен растеж или дори да кажем оцеляване за най-малките превозвачи, което рано или късно не води до добри резултати. Защото, да, надявам се, ще се съгласите с мен, но транспортът е кръвоносната система на всички икономически единици в Европейския съюз. Ако той не функционира правилно, рано или късно всеки един производител в Европа ще го понесе.
1: Със сигурност е така и ако допуснем черния сценарий, в който наблюдаваме фалити на малки фирми, които са и по-големия процент, както казахме вече, по-малките превозвачи в България, това със сигурност, бих казал, ще рефлектира и цялостно върху българската икономика, нали така?
2: Неизбежно.
1: Безспорно.
2: Да.
1: Безспорно.
2: Неизбежно, за съжаление, което пък тук има и още един така елемент, който бих сложил на масата, и това са всички финансови институции. Транспортна индустрия е изключително индустрия, която...
1: Да, отнема... тя е свързана с много...
2: Тя е свързана с много индустрии. По последни данни, ако не ме лъже паметта, е в зависимост от различните статистически данни, но между 6 и 8% от брутния вътрешен продукт на държавата. Тук е мястото на всички финансиращи институции, банки и лизингови компании, в които те могат да бъдат проактивни и отново да подкрепят сектора по начин, по който първо да защитат техните собствени инвестиции, второ да дадат глътка въздух и трето да дадат утрешния ден, в който да може заедно с тях да набележиме път, в който тази индустрия да може да влезе в баланс, бих казал. Защото всичко е взаимосвързано. Най-черният сценарий, който описахте току-що и тези фалити, за които говорим, смятам, че има адекватни хора в България и адекватни лидери, бих казал, на тези институции, с които може да, отново казвам, да седнем градивно на една и съща маса. Не може правителството да е изолирано в този разговор, но да набележим ясните стъпки, в който първо сектора да може да бъде подпомогнат, защото от това има ясна нужда. И второ, стратегическо развитие на сектора от тук нататък в тези размирни времена.
1: Споменахте преди малко еврозоната. Много се говореше преди влизането на страната ни в еврозоната и най-вече преди присъединяването ни към Шенгенското пространство. Ние в MoneyBG също много сме коментирали темата и сме писали за нея, че всъщност транспортния бизнес би трябвало много да спечели от това и от еврозоната и най-вече от Шенген всъщност. Падането, образно казано, на границите донесе ли някакво вече реално изражение положително върху сектора или все още не?
2: Мога да кажа, че всъщност преимуществата от това да бъдем част от Шенгенското пространство, част от еврозоната, бяха почти мигновени. Най-просто казвам, всеки може да си даде сметка, че ако един камион е чакал на границата хикс брой часове, в момента, в който тази граница отпадне, това вдига работния процес на камионите, на водачите и съответно на предприятията. За голямо съжаление обаче всичко, което изговорихме преди, ни поставя в ситуация, в която тази оптимизация беше много бързо заменена от покачващите се разходи, особено в горивото в момента. И със сигурност това е стратегически правилен ход, който ще даде своите плодове. Но в сегашния конкретен момент е много трудно да бъде остойностено каква също се ползата.
1: Искам да поговорим малко и за технологии, за влиянието на изкуствения интелект в транспортния бизнес. Активно ли е вече? В смисъл, активизира ли се това и какви са тенденциите в тази посока? Тема, която не е много коментирана, AI транспортен бизнес.
2: Да. Със сигурност вече първите стъпки са направени и се виждат. Всеки един от производителите на тежкотоварна техника има своите разработки по темата. Най-интересното е, че това не са сценарии от научно-фантастична разработка, която, нали, да е нещо революционно. Това са по-скоро, бих казал, ежедневни действия, които се извършват от компютрите на камиона, както и самите водачи, които са в камиона, най-просто казано, които вече са подпомогнати с действия, свързани с AI. Това нещо те първо ще продължи да дава плодове, ще има малки елементи, които ще бъдат подобрени в работния процес на транспортните компании, като може би крайната и финалната цел, това, което всички ще видим, както и крайния потребител, това е така бленувания момент за автономните камиони, такива, които ще могат да се движат сами и да пренасят стоките на къси и на далечни разстояния. Последен момент е много важно да отбележим, че за да може да си позволим цялата тази инвестиция, трябва да може да има стабилен пазар, който да позволи както на производителите да разработват високотехнологични решения, така и на компаниите да могат да имат капитала, за да ги закупят.
1: Тоест, тук говорим за едно средносрочно или даже дългосрочно бъдеще, нали така, не за близките няколко години, специално за автономното шофиране в Европа.
2: Да, при всички положения, със сигурност в момента, в който видим пробива при колите, това е първата стъпка, тогава последствам ще бъдат и тежкотоварните камиони, но няма да е, нали, не се очаква да е от днеска за утре кардинален скок. По-скоро ще са множество малки стъпки в процес на години, както вие го описахте, докато стигнем до този елемент.
1: А има ли в вашия бранш, да знам, че имаше, вероятно има и в момента на фона на цяло всичко случващо се, глад за кадри и как решавате всъщност тази ситуация? Криза, която обхвана почти всички бизнеси.
2: Точно това щях да кажа и аз. Такъв глад за кадри се наблюдава повсеместно във всички индустрии. Транспортния бранш не ни е чужда тема точно това и бих казал, че гладът е както за квалифицирани кадри в административните процеси, търговци, спедитори, диспетчери, така и за самите шофьори. Смятам, че тук има много добри практики, както в България, така и в Европа. Много компании, които проактивно търсят кадри, които инвестират и развиват, за да могат да привлекат към транспортната индустрия. Аз лично не веднъж съм твърдял, че транспортната индустрия трябва да може да бъде сама по себе си достатъчно атрактивна за хората да я припознаят като път за професионален растеж и вече оттам нататък отделните компании да могат да инвестират в човешкия капитал, което е изключително важно за всички нас, за да може съответно да попълним тези бройки и да завъртим този цикъл по благоприятен начин.
1: А можем ли да прогнозираме ръст на заплатите в сектори? Това е много трудно на фона на случващото се в момента.
2: Изключително трудно е. Тоест, това е поредният натиск, с който всички ние се бориме. От една страна имаме една инфлация, с която всеки ден в новините и в медиите тя е ясно измерима. От другата страна, особено в момента с този натиск на горивото, транспортните компании нямат ресурса, с който да могат да мислят в каквато и да е посока относно покачване на възнагражденията. Това е отново тема, която трябва да бъде поставена на масата. И пак казвам, тук има много, много ясна взаимовръзка между всички финансиращи институции на транспортния сектор, защото в крайна сметка при толкова капиталотежък бизнес, банките са институциите, които могат да улеснят ежедневната работа на транспортните предприятия, която е благоприятна в две посоки. Едно, ние можем да продължим да правим това, в което сме добри и да бъдем рентабилни. И две, това значи, че и самите банкови институции ще бъдат печеливши в края в това, което правим.
1: А привличането на кадри от трети страни стои ли на масата, говорих специално за по-големите, разбира се, транспортни компании в България?
2: Със сигурност. И бих ви казал много ясно защо. Защото ръста на стокообмена последните 5 години е в пъти по-голям, отколкото е произвеждането на квалифицирани шофьори, най-просто казано, за да може да се попълни. Това означава, че ние имаме на територията на България водачи, които биха могли да заемат тези позиции, но заради този ръст на нас ни трябва притока от трети страни, който е важно е да може да се направи разграничение. Хотелиерския и ресторантьорския бизнес е съвсем различно от това какво значи да привлечем шофьори от трети страни. Например, който мога да ви дам е, че когато дадена компания привлича кадър, който е от трета страна, освен законовия процес за минаване на всичките документи и получаването на разрешително за работа на територията на България, след това стартира последващ процес за приравняване на неговата квалификация и допълнителна сертификация на кадрите, с които те да могат да станат правоспособни водачи, както на територията на България, така и на територията на Европейския съюз. Тук смятам отново, че основна роля има държавата като цяло, или по-скоро да не използваме тази така химерно понятие държавата, ами в частност Транспортното министерство, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта. Има процес, който в момента, средно казано, отнема около месец до месец и половина, два, в който тези кадри могат да бъдат предоставени за последваща квалификация в България. Смятам, че с общи усилия този процес може да бъде улеснен, така че първо да може да привличаме кадрите по-бързо, и второ, нормативните изисквания, които са върху транспортните предприятия, могат да бъдат преразгледани. Точно на тази база, която ви казвам. Тоест, ако ние имаме свръхтърсене на тази услуга, тогава е редно и като нормативна база ние да имаме облекчение на тема компаниите, които да могат да наемат по-висок брой такъв тип хора, за да могат да си попълнат нужните бройки.
1: А от кои страни има най-голям интерес? Сигурност имате наблюдения и по-мотивирани ли са тези шофьори от българските в момента?
2: Най-често страните, които предоставят такъв тип кадри за България, са, бих казал, Индия, Пакистан, Шри-Ланка.
1: За шофьори така, говорим.
2: За шофьори, да. Армения, Узбекистан, Казахстан. Палитрата е широка. Различните компании, или по-скоро да кажем така, различните държави имат различен тип квалифицирани водачи. Дали те са международни водачи, или те са на дълги разстояния, на кратки разстояния. Бих казал следното. Професионалистите в тази дейност или шофьорите, които наистина са добри в това, което правят, бранша не ги третира на българи, да, или чужденци или така нататък. Те ясно се открояват от масата и смятам, че всяка една транспортна компания, виждайки такива кадри, прави всичко възможно да ги мотивира и задържи в бизнеса възможно най-дълго.
1: Любопитно ми е към финала на нашия разговор. Има ли интереси от страна на нежния пол към бизнеса към днешна дата, спрямо да кажем преди 10 или 20 години, някакъв по-засилен?
2: Да.
1: Тенденция, която я наблюдаваме до известна степен на Запад, Съединените щати, също в България, обаче не съм сигурен.
2: Истината е, че има ръст. Нека така да го кажем. Да, бройките продължават да бъдат по-малко, но има ръст, който също ние го отчитаме ясно. И друг интересна тенденция, която с колегите наблюдаваме, е, че все повече семейства има, които се насочват към тази професия.
1: Да.
2: Семейство правоспособни хора, които съответно влизат заедно да карат камион или дадено превозно средство, което е интересен феномен. В Америка е доста разпространен. Започва да навлиза и в Европа, и в крайна сметка е абсолютно окей, както и за хората, така и за транспортните компании.
1: Ако другата година по това време се видим, какво смятате, че ще си говорим за сектора? Добрия вариант искам да очертаем.
2: Да, аз вече да ви кажа, че всъщност аз оставам оптимист винаги. Във всяка една дейност и във всеки един разговор, който имам, аз оставам оптимист, защото смятам, че в крайна сметка икономическата логика и пазара, той не търпи вакуум. По един или по друг начин нещата могат да се нагласат. Въпросът е с каква скорост ще можем да го отиграем. Моята надежда е, че до година по това време бихме могли да коментираме по-задълбочено темата за новите технологии в транспортния бранш. Стабилен сектор, който да може да планира инвестиции и, дай Боже, по-мирни времена на територията на Европа и въобще в целия свят.
1: Пожелаваме си го. Мисля, че това беше добър финал. Благодаря ви много за този коментар, за този разговор.
3: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG. Аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес на гостя ни е Мариан Рубенов, който е съосновател на Capital Property Group, агенция за недвижими имоти. И с него ще говорим по тема, която почти не се засяга никъде, както в интернет, така и в телевизионния ефир. Става въпрос за имотните измами. Здравей, Мариане!
4: Здрасти, Жоро, драго ми е!
0: Това, което искам да спомена в началото, че ти си юрист по образование и през до голяма степен тази тема беше инспирирана от твой опит като човек на терен 10 години вече на пазара на имоти, но и като човек, който много внимателно оглежда договорите и следи за, да го кажем условно, за измами и за иновации в кавички на този пазар. И когато всъщност трябва да кажем нашите зрители, че Ти беше инициатора за тази тема и да подаде сигнал, че на пазара се случват все повече и все по-иновативни измами. Но нека почнем от там. В разговора ни, предварителни разговори, ти спомена, че почти никой не говори за темата за имотните измами, почти никъде няма структура на информация, същевременно по твое наблюдение те стават все повече. Защо има такова мълчане на, или негласно мълчане на пазара?
4: О, защо има негласно мълчане? Труден въпрос. Можем само да спекулираме. Дали е от срам във връзка с това, че някой е попаднал в подобен кръг на една сделка. Дали може би има чадър върху подобни организации, които се възползват от тази си възможност да извършват тези измами. И това не мога да кажа със сигурност. Иначе аз бях инициатора наистина на този разговор, защото първо не само аз, и един ми съдружник е юрист, ние от университет се познаваме. И наскоро аз самия бях на ръба да бъда измамен, като човек, който също е активен на пазара, не е в професионалното си качество, в абсолютно лично качество. И реших, че е добре да се чуя с теб, защото наистина няма една ясна структура на това какви могат да бъдат видовете имотни измами, те как се проявяват, как ние можем да ги виждаме и как дори превентивно можем да се противопоставяме. И една друга много по-важна тема, която най-вероятно имаш нужда от друг гост за нея, защо въпреки, че се случват тези измами, няма направени нужните нормативни корекции.
0: Това със сигурност би било повод за продължаване на темата, но нека да започнем направо с твоя личен опит, а после и с опита на твои колеги, които си събрал и знам, че си обобщил за този разговор. Какъв беше твой случай? Какво се опитаха да направят с твоята сделка?
4: Моя случай е сравнително популярна измама. Това е с неистинско завещание. Завещанията нормативно могат да бъдат категоризирани в две големи линии. Съответно, моето беше саморъчно завещание, открито 4 години след смъртта на собственика на даден имот. Като допълнителните проверки, които аз направих, бяха положителни. Той нямаше наследници. Има един друг документ, който хората могат да си отбележат, ако падат в подобна ситуация да търсят. Това е удостоверение за родствени връзки. Защото не само хората отбелязани в удостоверение за наследници могат да наследят дадено лице. Има хипотези, в които и други лица, които ще попаднат в удостоверението за родствени връзки, могат да наследят определено лице. При удостоверението за родствени връзки, което аз не можех да взема персонално, защото не съм роднина на починалото лице, но пък се свързах с нотариуса, който е обявил това завещание, то при него е оставено, той го обявил, уведомил е съответно лицето, което получава собствеността по силата на това завещание. И го помолих да ми даде една служебна бележка, с която аз да мога да се взема подобно удостоверение. Беше ми отказано, което мене събуди съмнение, защото нотариус, който е открил и обявил завещанието, е изключителен професионалист, един от големите нотариуси на София. И беше странно.
0: А с какъв мотив ти отказаха достъп до тази информация?
4: Че не могат да ми предоставят подобна услуга. Тя съществува. Служебна бележка може да бъде издадена за това, като аз предварително даже съм говорил и с общинските служби, които могат да ми издадат после удостоверението на база на тази служебна бележка. Да кажем, че неофициално получих информация, че няма никой в това удостоверение за родствени връзки. Просто го нямах на хартия. Оттам обаче явно провокиран този нотариус от разговора с мене е сигнализирал за това завещание, че има шанс да бъде фалшиво и съответно службите да си проверят дали това е така. Важно е да уточним нещо. Аз съм се направил на структура, в която съм категоризирал измамите под някаква форма, но нещо много важно. Нотариусите по закон за нотариалната дейност са задължени да проверят дали документа е автентичен, доколкото им е възможно. Те не проверяват съдържание, освен в специални случаи. Така че при една последваща сделка, която аз хипотетично бих придобил имота, но там ще проверя дали това завещание е взето с съответния номер от агенция по вписванията. Няма да проверя то как е вписано, защото вече друг нотариус го е направил. Така че това в никакъв че не е кал по нотариуса, напротив. Апелирам за това на тях да им се даде повече свобода за проверки. След малко ще стигнем до ситуации, в които те и да искат не могат да бъдат по-полезни. Така че това беше моят личен случай. Разбира се...
0: Каква беше развръзката?
4: Развръзката е, получих информация за това, че се започва производство по случай на завещанието и че на 99,9% то няма да е истинско. Съответно...
0: Отказах се от сделката.
4: Да, отказах се от сделката. Но тук имаше много точки, които бяха въпрос на късмет. Първо това аз да разбира, че започва там проверка, че даден нотариус е пуснал сигнал, е абсолютно случайно.
0: А за какъв тип имот ставаше дума?
4: За жилищен имот в един от крайните квартали на София. Със своите плюсове и минуси, разбира се, но да кажем на пазарна цена или малко под пазарна цена с много потенциал.
0: Можем ли да предположим, че по-често се случва това с по-стари имоти? Тези, които имат наследници, които имат по-дълга история и по-трудно последуема история.
4: Да. Ако искаш да кажат, мога... Ако нямаш проблем, можем да ги разделим на две. Едното е, това са най-честите измами, които са свързани с пряко участие на собствениците на имотите. Затова как те биват въвеждани в заблуждение да направят сделка, която е неизгодна за тях под формата на... Има различни инструменти. И втората категоризация е по-скоро тази, която е с неистински документи. Там, където собствениците на имотите не участват под никаква форма. Така че в една хипотеза с неистинските документи много често става именно с просто фалшиви подправени. Има дупки в административното управление на тези документи, на тяхното съхранение, които хората, които познават тези дупки, се възползват.
0: Но те работят и с вътрешна информация. Най-често знам за хора от социалните служби, които подпомагат възрастни хора или хора с проблеми и въобще уязвими хора.
4: Да, категорично е така.
0: И без информация отвътре не биха могли да действат по дадено жилище, доколкото аз разбирам.
4: За някои от измамите е така. Най-малкото, което е, за да се атакува, да кажем, един имот на починало лице, което няма наследници, то за момента, в който това лице почива, за справката дали то има наследници, няма как да проверим масите. Трето лице няма как да го направи. Но ако има информация от S-ground, да речем, че това лице няма последващи наследници, то тогава вече дали ще бъде чрез завещанието, за което преди малко споменах, или чрез друг способ, се търси придобиване на това имущество, вместо това да отиде в масата на дадената община.
0: Да, всъщност, какво се случва с лицата, които нямат преки наследници? Ти сам казваш, че има опция за родствени връзки, т.е. да не е точно преки наследници. В крайна сметка, се някой има някъде наследник под някъде не наследника връзка, родствена с някого.
4: Има си ред на наследяване. Ако той е изчерпан, няма да влизаме в детали, нали, докъде се наследява, но ако този ред на наследяване е изчерпан, то тогава собствеността остава в масата на дадената община по местонахождение на недвижимото имущество.
0: Какво означава масата?
4: В цялост, ако аз имам гараж, апартамент и магазин в Младост, нямам наследници, които да наследяват по закон, то тогава община Младост става собственик на тази маса, която аз имам. И се разпорежда, както се прецени вече тя.
0: Да, вече може да продава или да го ползва по
4: за... Там е друга тема, която...
0: Там е друга тема. Добре, да се върнем на твоето обобщение, защото ти си подготви по моя молба за този разговор, подготви, по-скоро структурира видовете измами. Имаме такива, в които собственика не знае и бива излъган през неистински документи и в собственика знае, по-скоро е подведен. Това с подвеждането как става?
4: И него съм си позволил да разбия на някои части. Едното е когато участва пряко. Може да участваш пряко, защото си въведен в заблуждение. Може да участваш и не пряко отново от заблуждението, което е въведено в тебе. Има случаи, в които се подписва документ, който е удостоверяващ задължение. Без лицето да разбере или под заплаха или от заблуждение, подписва документ, поражда задължение. Най-често финансово задължение към мним кредитор. И след това на база на този документ финансов се търси обезпечение на това взимане чрез недвижимото имущество, притежавано от лицето. Има и друг вариант, в който се подписват неистински предварителни договори за покупко-продажба. тогава отново лицето участва пряко, подписва договора, въведен в заблуждение под една и друга форма. Често се пише, че са дадени определени суми по силата на този предварителен договор. И после си има ред, който законът предвижда при неизпълнение на този предварителен договор, той да бъде обявен за окончателен. Тук вече има още разновидности, защото в някои случаи наистина са дадени определена сума по силата на този договор и тя веднага след това е взета. Лицето се води до дадения банкомат, даден банков клон, предстеглите се връщат на лицето, което ги превел. Има и случаи, в които не се превеждат тези пари, само са описани. Мога и конкретен случай дам, който премина през моите ръце. Съвсем битова ситуация. Седнали, яли пили и повече пили. И едното лице споменава, че има финансови затруднения, а другото му каза, че няма проблем да му ги реши, ще му купи имота. Изключително ценен имот в Лозенец. Подписват на около 100%, около 50% под пазарната цена. И му дава 16 000 евро, примерно, на масата веднага. И ги описват в този предварителен договор, който се съчиняват на място. И въпреки, че 16 000 евро е сума, която трябва да мине по банков път, договорът на по-късен етап бе обявен за надлежно сключен и съответно в момента вече се водят стъпки по обезпечаването.
0: Договорът да стане от предварителен, да стане окончателен. И всъщност срещу тези 16 000 евро, които може да са дадени наистина изцяло, лицето получава целият апартамент, който е на стойност, да речем, 160 или много повече хиляди.
4: Точно така. И тук е важно да уточним за зрителите, че не става просто да се върнат парите по предварителен, ако някой не е съгласен. Първо, защото тази сума, дори да не е написана, че е задатък, тя е задатък и се дължи в двоен размер. Но дори да желаете да върнете сумата в двойния размер, може да срещнете отказ.
0: И да си получите апартамента, пак може да срещнете отказ.
4: Да, това вариант е, за да е окончателен, ако нещо се случи, примерно погине имота, дължа в двоен размер сумата, която съм получил. Защото е по моя вина. Не, ако погине, айде нещо, хипотезата е, че може да погине и по обстоятелства на трети лица, но не става просто да се върнат парите или да се върнат даже в двоен размер. Защото там имаше такова желание, лицето да върне сумата в двоен размер, само че не се получи.
0: Не получи. А в крайна сметка развитието беше, че другото лице придоби имота.
4: Да кажем, че на финала да го направи.
0: На финала да го
4: сега,
0: направи.
4: Моето участие не е в това да му съдействам да го придобия, по-скоро трябваше да бъде медиаторска дейност, но да.
0: Говорейки да се върна за случая с осъзнатото участие и с финансирането също дълг, аз мисля, че станах индиректен, тук ще си позволя личен пример, индиректен свидетел на подобно нещо в сградата, в която живея. Семейство с възрастно семейство с проблеми и с проблемно дете. Проблеми говоря от физически, здравословни и психически. Мъжът почива на възраст, вече висока възраст, жената остава вдовица, тя е също пенсионерка, има болно дете, при което започна се появява покрай тях социален работник. Може би преди това има този социален работник, който прекарваше страшно много време от тях. По закон тя трябва да помага на детето, той е с инвалид на 100%. Обаче ми почна да прави впечатление, че почнаха да идват писма от кредитори до жената, която всъщност е пенсионер и на минималния доход, който може да има. И постепенно тези писма почнаха да се увеличават и жената един ден изчезна. Аз разбира се и се обади да попитам дали всичко е наред. Тя каза да, всичко е наред, не ме търси повече. Най-вероятно е била прехвърлена в дом или някъде другаде с детето, което наистина е за сериозни здравословни психически проблеми. Но апартаментът се озова с нов собственик, адвокат или представител, така се представи. А малко по-късно се озова и с истински нов, абсолютно реалистичен собственик, който човек си беше теглил кредит и си взе
4: ново жилище. Цялата социална
0: хронология. Не знае цялата история, какво се случва. Да. Тоест един пример как с абсолютно осъзнаното участие на собственика, защото той е подписал документите, т.е. в случая тя е подписала документи, взела е пари напред или така нататък, така нататък. Накрая се озовава, нямам идея къде, но със сигурност се озовава с загубен актив за много по-голяма стойност.
4: Да. Аз подготвяйки се за тази среща, се разговарях с лица, които пряко разследват подобни измами. И емоционалната натовареност наистина е много висока, защото са безброй ситуации, в които те знаят, че е станала измамата, но не могат да направят нищо. Отново се връщам на тези големи ями в административния порядък на страната. И това е един такъв случай.
5: Как се решава? Как се решава? Какви са вариантите за промени, административни промени, така че намалим такива...
4: Преди малко споменахме предварителните договори. Предварителните договори, поред мен, следва да има задължителен ред на вписване. Защото в момента те могат да бъдат вписани, но не е задължително, никой не го прави.
5: Не съм виждал вписан предварителен договор.
4: Имало един период, мисля, че 2015 година, порядка на 6 или 7 месеца, които са били задължителни. Нали, ясно е да уточним тук, че това е много грубо казано и много хвърлено във въздуха, защото в момента при вписване на предварителен договор таксите са на база на материалния интерес, което не следва да е така. Защото то е предварителен договор. И нали, нека си има там таксата за вписване, но тя не бива да следва да се изчисля на материалния интерес. Нали, това е друго, защото процесът не трябва да се оскъпява допълнително и сега е достатъчно скъп. Но един такъв ред на вписване би променил нещата. Не изцяло, разбира се, и не веднага, но лека по лека това ще поизчисти. Има и други нормативни промени, които трябва да бъдат направени. Най-малкото, което е за някои видове измами, нотариусите нямат възможност за насрещна проверка. Нали, ще стигнем до тях, защото почнахме първо с това, които са опциите, в които участва лицето. Споменахме за завещанията. Един от тези варианти е саморъчното завещание. Отново под въвеждане в заблуждение, лицето подписва завещание и в един бъдещ момент имота не е при неговите наследници. Което има случаи, които още през живе, след подписване на завещание, лицата подават сигнал за това, че са били принудени, въвени в заблуждение, под страх и така нататък, за да разпишат такова пълномощно. Изключително трудно и не винаги успешно е развалянето на това завещание.
5: Тоест, те не могат да оспорят, че са били подведени техния родител или самия той, ако не вече не е жив, неговите наследници, че е бил подведен и всъщност това е неистинско завещание.
4: Ако не е жив, е почти невъзможно. Ама трябва да е някой да е допуснал огромна, огромна глупашка грешка при изпълнението на тази измама. Дори когато е жив е трудно, защото следва ред на установяване. Трябва да докаже лицето, че е бил въведен в заблуждение и органите да го направят. А когато говорим за такъв голям материален интерес, хората, които извършват тези измами, не са аматьори. В огромна си част. Дори да наскоро попаднах на едно така леко разследване, по-скоро обобщение на разследване на една от телевизиите, лицата, те очевидно са невисоко интелигентни, доста нагли, но пък изключително добре организирани. Така че...
5: Тоест, говорим тук за централизирано контролиране, за нещо, в което посока, в което се говореше министър на правосъдието при предишния кабинет и за сериозно количество, за така нечето условно имотна мафия или за хора, които много добре знаят какво правят и знаят къде са слабостите на административния ред и съответно се възползват от тях.
4: Категорично, категорично. Моят случай, който споменахме в началото, завещанието, пак така, нотариуса трябва да провери дали това завещание е написано по изискванията на закона. То беше написано като кукла. Без запетайка, която да не трябва да е там. Всичко беше изрядно. Но при последваща графологична експертиза се доказва също, че го е писал трето лице.
5: Може ли да бъде като вид за страховка при закупувачите, не за продавачите, ако участва банка в цялата сделка? С оглед на това, че банките са по консервативни, нали, имат цели юридически отдели, които проверяват документацията и актива, който става на практика тяхната ипотека и гарант за кредита, под някаква форма минава се едно през по-сериозна проверка.
4: Това е нещо, което доста хора смятат за коректно да бъде казано. Знам случаи, конкретно случаи, в които съм имал участие вече, нали, след като са свършили нещата, за жалост няма много какво се направи, в които в целия процес на

0: Трябва да кажа, че пак от личен пример ми е било отказвано участие на банка, когато документите не са изрядни, особено когато има саморъчно написани завещания, макар и автентични, просто защото се избягва този риск. Но сега, разбира се, това е било една банка, друга банка може да приеме, че така, риска се заслужава според
1: нейните цели. Има откази, това също трябва да го слушам. Виждал съм и откази, нали, следейки историята на даден случай, откази на банки. Но пак не 100% гаранция, но дава малко по-голяма сигурност.
0: Избрах.
1: Малко по-голяма сигурност.
0: Добре, от твоя списък пропускам ли още видове измами?
1: О, да, за жалост пропускаш.
0: Между тук трябва да кажа за зрителите, тъй като може би няма успеем да минем през абсолютно всички, но предполагам, че после можем да част от информацията да качим, така че хората да виждат.
1: Окей, аз мога да бъде доста по-злобран. Освен това е последната част, когато става въпрос за персонално участие, празен лист. Много често хората подписват празен лист. Случва се в голям обем от документи да бъде предоставен просто празен лист.
0: Но човека подписва, фаща една след друга да подписва и накрая подписва.
1: За жалост не всеки път е от невнимание. За жалост някой път му се казва, това го напиши, после адвоката ще го прави, после банката ще го прави. И когато се даде вече едно ниво на доверие, целенасочено на високо ниво, за да създаде това заблуждение, хората го разписват. И просто празен лист има най-малко такива случаи, за жалост. Така че не разписвайте празни листи със
0: това. Това е дали празен чек, нали, реално даваш цялата всички възможности на човека от среща.
1: Защото дори да се установи графологически после, че съдържанието на този лист е разписано от друго лице, подписът потвърждава съгласието на написаното. Отново една сложна ситуация, която може би има как да бъде решена нормативно. Тук мога набързо да кажа само за начина, по който чрез заблуждение лица участват пряко в сделките. Най-честа ситуация, няма да влизаме в много детайли, въвежда се до самата сделка, до нотариалното изповядване. Хората не се навярват в това, че всичко е окей, че сделката е добра за тях, но по един или друг начин не получават парите си. Дали после отиват и ги теглят и ги дават на някой в брой, или вече са разписали документ, дали ще е пълномощно или друг, който да позволява на трето лице да се разпорежда с парите, постъпили по банковата сметка на продажбата, е често срещано.
0: Просто не виждат парите на края от сделката.
1: Да. Или ако видите някаква минимална стойност, най-добре случай. В случая, който споменах наскоро, той има ефективна присъда на първа инстанция, да кажа. Обжалва се, така нече. Там от почти 500 000 лева дамата е видяла под 20 хиляди.
0: Аз имам също подозрение за този случай, за който ти разказах, че освен, че кредиторите, нали, са притиснали, но законим за кредити в малки размери. В крайна сметка, ако имаш ниски доходи, никой кредитор, още повече така начините бързи кредити, които я търсиха, няма да ти отпусне голяма сума пари. Говорим за хиляди евро, не за десетки хиляди евро. Подозирам, че накрая сумата, която е получила и са и били решени промените, в рамките на, може би, под една десета от една пета от, т.е. една 20-та от това, което реално струва имота и сумата, която е получена от среща.
1: Имаме преди, че кредитора може да бъде и физическо лице. Аз споменах по-рано. Един от документите е подписваш задължаващ договор за заем, който реално не дължиш. Или да дължиш в много по-малък размер. Ако ще да ми към следващата точка, в която се осъществява без директен контакт. Това е интересно. Тук е интересно, защото говоряки за нормативни уредби, това сравнително лесно може да бъде решено. Достатъчно пари се изхарчва в администрация, ако се изхарчва малко по-разумно, ще се изчисти. Първият, който се позволя, нали, това е ползване, създаване или въобще генериране на неистински документ. Много често става въпрос за документ за собственост, който не е нотариален акт, а договор за покупка. Най-вероятно ти си виждал договор за покупка, да речем, от общината или от ведомство. Ведомствени жилища, създадени някога преди 89-та, са били собственост на даденото ведомство. След това се разпродават по една и друга линия. Такива документи нямат електронен архив. Реално всички документи, които са преди 89-та, нямат електронен архив и насрещната проверка

0: проверка за нотариус е много трудна. Дори е трудна и за лица, които са посредници. Или са по-скоро нещо, което не се набляга на него. Не е толкова трудно да кажем, но не се набляга, а е грешно. Дори и хората, които сами си правят сделки, без посредник, също разчитат само на това, което им е предоставено, не отиват на насрещна проверка, за да видят има ли оригинала този документ и оригинала потвърждава ли представящото се лице за собственик като такъв. Отделно има още едни документи от 91 до 98, които също са, нали, свързани с ведомствените жилища, въпреки че след 89-та не трябва да е дигитализирано в нови архив, които не са дигитализирани. Целият стар архив до 89-та не е и част от новия също не е. Така че, а нотариусите нямат възможност за така насрещна проверка. Трябва наистина да имат огромното желание да отидат да го направят саморъчно, което не се прави, защото и законът не ги задължава. И без това съм сложил една камара неща, които не са тяхно задължение. Нека да ги махнат и да им сложат това, което може да е близо до техните задължения.
1: Мариан Руменов беше в студиото, съосновател на Capital Property Group, агенция за недвижими имоти. Благодаря ти много.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Търсиш дом? Имоти.нет. Продаваш? Имоти.нет. Наемаш? Имоти.нет. Инвестираш? Имоти.нет. Доверието има име. Имоти.нет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се

0: реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг Флаг избира.
1: България онер.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
3: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
4: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air.
1: Здравейте, уважаеми зрители, на 25 август, вторник, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
2: Здравейте и от мен, Виктор Дремсизов. Ето и основните акценти в предаването днес.
1: В началото на новия политически сезон, какви ще бъдат приоритетите на управляващите и опозицията?
2: Темата коментираме след минути с нашите гости, политологът доцент Татяна Буруджиева и с социолога Елена Дариева.
1: И още започва реформа в детското правосъдие, като се въвежда индивидуална оценка за всеки подрастващ.
2: Какви промени в закона са необходими, питаме адвокат Пламен Борисов.
1: А останалите теми днес в България сутрин, сега ще ни каже нашата ководъща Елена. Ели, поред.
3: Здравейте, Мария и Виктор. Премиерът Румен Радев обяви национален план за реформа на съдебната система. Какво съдържа той и ще успее ли правителството да го реализира? Ще говорим и защо възможността за даряване на яйцеклепки остава практически силно ограничена у нас. Ще ви представим и новата песен и клип на Руши Видинлиев «Три дни чудеса». Така че останете с нас, време е да започваме.
2: Благодаря ти, Ели, бъдете с нас до 11.30.
1: Знаете, може да ни слушате и на честотите на Радио България ОНЕР. Продуцент на днешният ефир е Веселин Гърбитов.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България on air с мен Милана Микаела Димитрова. Минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. През деня ще има развитие на купести облаци, като в западните и северните райони ще вали, гърми и има условия за градушки. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса в Плевен, в района на София 33 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 31. По нашето крайбрежие ще бъде слънчево с разкъсани облаци в следобедните часове. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините следобед ще има развитие на купести облаци с превалявания и прегърмявания и с интензивни валежи в Пирин, Рила и в западните Родопи. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 17 до 20 градуса, а на 1500 метра от 24 до 25 градуса. Поглед и над Европа, циклони, носещи интензивни валежи и силни ветрове ще има над Прибалтика и Пиренеите. Другата област с значителни валежи и грамотевици се оформя над Балканите. Значителни по количество валежи се очакват и в Южна Франция и Северна Испания. И през следващите дни у нас в сряда краткотрайни валежи с грамотевици се очакват в западните и северни части от страната. Ще превали и по северното ни Черноморско крайбрежие. Слабо ще се понижат дневните температури и ще достигат до 30-35 градуса. В четвъртък сутринта над източните райони ще прерамява, а на запад ще има повече слънце. Любопитна новина – морският лед в източна Гренландия изчезва, а това позволява на най-едрите видове китове да навлязат в райони, които досега са били недостъпни за тях. Учените са регистрирали и заснели на видео стотици от най-големите представители на вида. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с България сутрин.

0: Овен. Денят започва динамично. Възможност, която първоначално изглежда малка, може да се окаже важна. В любовта бъдете по-открити. Телец. Имате нужда от спокойствие и сигурност. Затова не позволявайте на чуждото мнение да промени решение, което вече сте обмислили добре. Близнаци. Очаква ви интересен разговор или новина. Възможно е човек от миналото отново да ви потърси. Рак. Емоциите ви днес ще бъдат силни. Не бързайте да правите заключения, особено в любовта. Лъв. Ще получите внимание и признание. Добър ден ще бъде и да покажете какво можете. Дева. Подходящ ден ще бъде за работа, учене и подреждане на планове. Малка задача може да се окаже по-важна, отколкото изглежда. Везни. Възможно е приятно развитие в личните отношения. Не крийте това, което чувствате. Скорпион. Някой може да ви изненада с поведение или новина. Доверете се на интуицията си. Стрелец. Желанието ви за промяна днес ще бъде засилено. Добър момент ще бъде да започнете да действате по план, който отдавна обмисляте. Козирог. Финансов или професионален въпрос започва да се изяснява. Затова бъдете търпеливи. Водолей. Нова идея ще ви даде мотивация. Възможно е и интересно запознанство. Риби. Денят е силен в любовта и емоционалните отношения. Някой може да ви покаже чувства, които не сте очаквали.
1: Днес стартира новият политически сезон. Какви ще бъдат приоритетите в политиките на управляващите и на опозицията?
2: Темата коментираме сега с нашите гости, политолога доцент Татяна Бороджиева и с социолога Елена Дарева. Здравейте и на двете ви.
1: Здравейте, добре дошли.
2: Нов политически сезон, нови приоритети. Чуваме сега и от управляващите. Съдебната реформа излиза на преден план. Доцент Бороджиева, това ли ще бъде ключово, включително и бюджета за следващата година, защото той не е по-малко важен?
3: Да, мен ако ме питате, бюджетът е ключово важен. Съдебната реформа щеше да е, може би, на първо място, според мен, ако беше наистина съдебна реформа. В случая става просто да се назначат едни хора на място на едни други хора и аз не виждам нищо друго, което да се предлага като реформа в съдебната система, което да ми гарантира, че тя наистина ще стане справедлива и така нататък. Сега единствените гаранции са, че нашия човек по-справедлив от вашия човек. Нали, тая работа някакси
2: смяната
3: не ми звучи особено. Така че тази битка, която се очертава, е битка, така да се каже, чисто политическа, властова, кой кого ще си назначи. Разбира се, тук мнозинството е квалифицирано, има нужда от някакви преговори, ще вадиме, ще търсиме зад кадър защо така, как се комбинираха, така че това ще интерпретацията, ако мога така се израза, на съдебната реформа, което мен, ако ме питате, е просто отвратително за самата съдебна реформа, от която ние се нуждаеме, защото пак ще си говорим кой с кого, за кого, отзад, отпред и така нататък. В този смисъл аз поставям бюджета на първо място. Не, че обаче и там нещо ми се струва, че ще се получи, защото всичко е вкарано в кълъпа да не казваме и да не създаваме конкретната картина на това, което искаме да постигнем. Ние това продължаваме да го създаваме. И с новия бюджет не може да го научим, ако гледаме програмата. Защото тя програмата трябва да се остойности в бюджет. И какво има в програмата? Има едни много общи големи цели. От типа, нали, че продължават нещо да се борят там с олигархия и корупция, което не знам как се връзва с това заявление, че олигархията е унищожена вече, няма такава.
1: Няма политически чадър вече.
3: Няма вече политически чадър. Тогава, що ги има някакви такива неща там в програмата им, не мога да ги разбера. Тая програма все пак е за управление за 4 години. После имате, освен тези някакви цели, които не могат да бъдат, как да кажа, всеки може всичко да си сложи в тях и всякак да ги разбере. Следват някакви задачи, действия, резултати. Нито едно с едно няма обвързано. И даже някой в интернет ми направи впечатление, че си беше направил труда, тъй като, нали, те се гордеят управляващите, че използват изкуствения интелект, беше пуснал на изкуствения интелект да я оцени и тя беше оценила много лошо, т.е. изкуственият интелект, може и да е той, съжалявам, че казах женски род. Изключително лоша оценка, аз много се забавлявах, четейки пункт по пункт, какво всъщност изкуственият интелект е установил, че не е нормално в тая програма. Като имате предвид, че да, аз и друг път съм го казала, управленската програма е много страници. Тя не е като предизборната платформа. Обикновено са наистина около 200 страници. Не е проблема, че са 200 страници. Проблема е, че едно с едно там не може да се върши.
2: Какво тогава е записано в тези 200 страници?
3: Значи, те са записани много неща. И остава пак да гадаем в бюджета точно какво ще видим. Какъв точно резултат ще получим, защото няма никаква логика, защо точно такива инструменти се използват. Ето сега, например, обяснете ми логиката да се използва инструмента по повод на цените, тази справедлива цена, за която просто смехотворно беше поредното заседание. И е напълно видим отказа на икономическия министър да се занимава с цените и нещата, които всъщност са в негов...
2: То бяха критиките и на опозицията точно в тази посока, че се залъгват хората.
3: Той не желая да се занимава с цените. Занимават се някакви други хора с цените. Нещо се обсъжда. Ама вижте, има добри практики. И една от добрите практики е диференцираното ДДС, което обаче изисква контрол от държавата. Ние сега сме се научили много лесно. 10% шака-шука, 20% ДДС на всичко. Айде, много ни е лесно да смятат. И никакъв контрол. Никакъв контрол.
1: Ще видим ли този контрол, госпожо Дариева, в тези 200 страници? И вчера премиерът заедно с правосъдния министър излязоха пред медиите и казаха, ето сега ще ви обясним какво виждаме ние зад думата съдебна реформа.
2: Амбицията за контрол, между другото, е видима в този документ. Аз съм съгласна, че обема въобще е най-малкият проблем. Важно е съдържанието и наистина отделните части, отделните секторни политики не кореспондират помежду си. Нещо повече, вижда се така явно разностилие. В сектор земеделие програмата беше ограничена на 3-4 страници, докато в образование, които са много по-така епистоларни, хора се бяха разгърнали на 21
3: където няма
2: страници.
3: Няма какво толкова да правят и всяко действие само ще доведе
2: така,
3: до негатив.
2: Просто, тъй като е възлагано, очевидно, различните секторни политики са писани от различните експерти в министерствата и после при събирането някак си не се е получило взаимодействието, така че този документ е видимо доста нехомогенен, не е добре съчетан и стикован, като се започне от изключително сухия технократски стил, да кажем там в частта за административната реформа и супер емоционалното и патетично изложение в частта култура, което е много оптимистично, държавата е представена като меценат и така. Но, ако продължа първия ви въпрос за приоритетите и дали бюджет и съдебната реформа ще бъдат в
4: ключови, да,
2: центъра на новия политически сезон. Според мен, за да бъдат адекватни политиките, които се предлагат, те трябва да кореспондират с проблемите на хората с дневния ред. Ние от проучванията, които правим, знаем, че основните проблеми на хората са цените, корупцията, здравеопазването, пътния травматизъм и нещо, което е много актуално заради травматичната му актуалност, младежката престъпност в последните седмици. Разбира се, младежката престъпност не фигурира в програмата, тъй като това излезе след като тя е правена. Тя, между другото, очевидно е правена в един период от края, от средата на април насетне, защото се вижда, че част от сроковете, които са заложени в търсенето, все пак на някаква измеримост, да, част от сроковете са юни и юли. Програмата беше публикувана през...
4: Сега виждате, започват такива реформи за детското правосъдие и в тази посока се предприемат инициативи.
3: Какво е детско правосъдие? За какво е това Министерство на младежта и спорта? Какви младежки политики всъщност се предлагат? За какво става дума? Има една страхотна активна страна и това са младежите. Имаме младежкия форум, имаме различни техни организации,
2: издружения,
3: които работят много активно в парламента, които от години се опитват да предложат да фокусират вниманието на политиците върху конкретни стъпки, конкретни неща, които младежката общност...
4: И остават нечути, така ли?
3: Не, няма. Няма.
2: Те са в... Отгоре на всичкото ние, следователите, имаме изключително богата база данни на младежки проблеми, младежки изследвания, които се правят от години. При това динамичен ред с проследим тренд, което може да се види, в който може да се види промяната, която настъпва и трансформация, тъй като младите хора сега не са същите като тези млади хора, които бяха преди 10 години. Големият проблем е, че в България упорито не се прави политика, основана на данни.
3: И на
2: това е, и това е много сериозен дефицит.
3: Не се взимат решения, основани на знания и на информация.
2: А това такива първо има.
4: А на базата на какво?
3: Второ, може да не вършеше кой знае каква работа, но помните ли, че имаше доклад за младежта, който се приемаше всяка година. От парламента, не случайно, защото там бяха препоръки от различните министерства. Всеки, който работи, който има ангажименти, дава и данни и се обобщава това нещо, превръща се в препоръки за политики, които в различните комисии се обсъждат, взимат се решение. След това може това се контролира, изпълнява ли се, не се ли изпълнява, какво се прави, как се вършат ангажиментите. А сега тръгваме по най-лесния път. Давайте да видим как ще ги наказваме и да променяме закона за младежките наказания.
4: За детското правосъдие.
3: Извинявайте, но върват по най-лесния път.
2: Да, дали ще слагаме ограничения за използването на социални мрежи, при положение, че тук, тъй като отново се връщам на темата за контрол. Как се контролира употребата на дадени социални мрежи от млади хора, при положение, че филтърът ти е на доброволен почин, ти казваш коя година си роден. Как се контролира кой използва съответното устройство? Не може това през санкциониращата и репресивната мярка да се постигне добър ефект. Добър ефект се прави, като се предложи на среща нещо привлекателно, ефективно. Това е добрия почин. Тоест, акцентира се върху развитието на добри спортни бази, така че да се заинтригуват младите хора, така че да им се предложи нещо много по-привлекателно. А не да тръгваме по най-лекия път през санкцията, която как ще контролираме дали се спазва. Защото за да бъде една санкция работеща, тя трябва да бъде възприета като неизбежна.
3: Лена,
2: и трябва да има наказуемост.
3: Има добри практики. И в тази пистоларна, бих казала, размазняли, не знам как да я нарека, вакханалия на образователното министерство, какво ще прави, няма нищо от тези добри практики, които всъщност да работят за подобни неща. Първо, ето ви едно нещо, което може да се направи и трябва да се вземе като решение, защото сме вече в нов свят и в нова ситуация. Не знам дали го осъзнаваме и разбираме, поне политиците, ние, гражданите и младежите го разбират. Примерно във Франция не се ходи с учебници на училище, ходи се с таблет.
2: Да,
3: учениците не се учат да преразказват урока, се учат да го дискутират с учителя.
4: Да,
3: проблемите и така. Работата вкъщи му е да се прочете там и да има учебник и не знам какво си. Работа на учителя не е да преразказва урока. Нито ученика да го назубря. Те ходят с таблети. Абсолютно им е забранено влизането и държането на телефони в час. Абсолютно. Събират се в една турба в началото на учебния процес. И

0: ще им се отразят.
1: Ако имат хоризонт 2030 година, защо не виждаме нищо разписано с стъпки, крачки, периоди, оценка, да се има развитие и да има анализ? Защо не го виждаме? В другите сектори, ако оставим младежката политика и в другите сектори, здравеопазване, чакаме детската болница, съдебна реформа.
0: Ще отидем в Бургас в детската болница. Там има детска болница.
2: Да, всъщност там вече има детска болница.
3: Сега всички погледи са към Бургас, знаете. Така че
2: заслужава адмирации. Дали е въпрос на капацитет, дали е въпрос на... Аз дори тук не смятам, че е въпрос на политическа воля, по-скоро опираме до капацитета, но вижте, Прогресивна България в момента разполага с едно доста комфортно мнозинство, така че да прокара политиките, които възнамерява и има воля да направи. Така че да се надяваме, че ще послуша експертното мнение. Виждаме, че сега и в частта за съдебната реформа казаха, че отварят публичния дебат, канят и университетски, академични институции да се включат в дебат.
3: Ще връщат отново правомощията на президента за избора на премиер.
2: Да се надяваме, че това няма да остане само на ниво намерения.
0: Окей, това е добре, че
2: и няма да се стигне само до смяна на кадровия потенциал, защото вижте и банката кадри, от която трябва да се избира, тази банка кадри е отгледана от същата тази система и какво правим, ако сменяме едните кадри с други, разчитайки само на лоялност и вкарвайки доста спорния механизъм за стрес-тест, за почтенност. Между другото, аз съм учила съставяне и интерпретация на тестове. Много ми е интересно стрес-теста, как ще бъде.
0: Според мен някой е чул този термин и някъде е прочел, че е интересно. И ще ви кажа защо така мисля. Не, че ги обесценявам. Тук наистина е въпрос на капацитет, според мен. Първо, според мен, от Прогресивна България нямат идея каква България иска да построят. Те, ако имаха идея, щяха да ни я разкажат.
2: Програмата няма
0: нито
2: цел и идеология.
0: Нито в предизборната кампания, нито 9 години президента Радев да е казал какво иска да стане. Той казва непрекъснато какво не трябва да бъде. И сега пак продължаваме в тая линия и в тая стилистика. Аз разбирам, че чисто психологически това дава възможност абсолютно всякакви най-различни хора да те харесват и да гласуват за теб, защото не ти им даваш картината, а ти им даваш едно широко празно платно, на което всеки може да се нарисува картината от всякакви приказки, които чува, включително противоречиви. Един казал едно, друг казал друго, ама чудно, защото в главата на единия ще има едно, в главата на другия друго и се е в полза наша.
2: Да, въображението
0: ни е силно в това отношение. Така че аз всичко това го разбирам. Но няма как да си говорим за 2030 година какво ще се случва, при положение, че в техните глави го няма. Абсолютно, перфектно, отлично, компактно, енергично усвояват власт. Това е така. Това от първия момент беше заявено. Ще махаме тези от власт. Разбирай, идваме ние на власт. Ние сме готови. Повече ние не знаем какво ще се случва.
3: Нашите
0: тук въпрос на капацитет. Кой вече седи да ги изпълнява нещата? И ще ви дам един пример. Защо се притеснявам от такива приказки, включително такива жестове, какви дебати ще прави? Помните ли, мисля, че беше вчера, финансовия министър излезе и обясни, че не са постигнали съгласие.
3: Петък беше, за минималната работна заплата.
0: За минималната работна заплата. Направи ли впечатление, че това е човек, който не знае как се влиза в преговори или не желае да влезе както трябва в преговори, за да ги завърши ползотворно. Защото в преговори се тръгва, като знаеш къде водиш преговарящите. На къде ги водиш? Какво искаш? А той каза, ние те първо ще решим на Министерски съвет, каква ще е минималната заплата. Тоест, те са ги събрали, за да могат другите да си се наговорят, да си се накарат, да си наконфликтуват там и да...
3: Казват,
0: понеже има цялата власт, си решиме каквото искаме и си гласуваме каквото искаме. Същото и сега. Отваряме ние за дебат. Тук ще се изпокара обществото, ще започне не такива, не унакива. Крайна сметка, те си решат онова, което даже не знаеме какво е, разбирате ли, защото те няма да дойдат и да ни кажат, вижте, ние мислиме еди как си. Дайте сега да дебатираме, верно ли е това или не. Да. Не, отваря ли го за дебат. Ние да кажем какво мислим, ама след това какво казват? Ние си гласуваме каквото си искаме. Е тогава какъв е смисъл от дебат?
3: Така ли е, госпожо
2: Дарина? Да, между другото, един от изходите, когато нямаш, да кажем в случая, ясно дефинирана цел, то като нямаш цел, не е ясно и къде ще стигнеш и доколко си изпълнил, но ако нямаш ясно дефинирана цел, един от изходите е да се опиташ да излезеш с технически механизми, похвати. Тук

0: Тук виждаме, на помощ се привиква статистиката, почваме да смятаме средна мода, медиана и така нататък. Сигма, нова платформа
1: за корупция. Учените ще се изказват.
0: Този дефицит на вяра в човешкия капацитет и компетентност се вижда дори в програмата, в която когато ще обсъждаме нещо, дали има корупционен елемент или няма, не разчитаме на човешкия капацитет и човешката воля, затова го вменяваме на изкуствения интелект, на Сигма. Тоест, до такава степен липсва вярата в човека и в човешкостта, че се прибягва
1: до
0: механизмите.
1: Нека да го кажем в собствените им хора и собствените им капацитети, защото това е липса на доверие в самите нас.
2: Тогава тези хаотични действия как ще се отразят?
1: Смисъл не на граждани. Не на доверие на граждани,
0: тези,
1: доверие
0: на... Тези, които ще изпълняват политики.
1: Твоите
0: ще
1: си хора, деца ги назначил. Значи ти отлично съзнаваш. Това са двата варианта. Или съзнаваш, че те са тежко некомпетентни и няма никакъв смисъл да им доверяваш нещо, ами трябва...
0: Да, или другото,
3: което... Това означава провал на хората, които си избрал да бъдат част от този проект.
1: Моля?
3: Това означава провал тогава на хората, които си избрал да бъдат част от този проект.
0: И нека да го наричаме.
1: Защо провал? Ще видим.
0: Предпазливост на този етап.
1: Мен, ако ме питате, това може да бъде действително характерологично. Понякога има управленци и техни стилове, които са недоверчиви.
0: Да.
1: Които не делегират, те не искат да делегират функции. Понеже така е направена политиката, тя не може без делегиране на функции, значи ти назначаваш на една позиция, но не му делегираш функции. И имаш някакви хора на позиция, това не винаги означава недоверие към капацитета ти, а по-скоро нежелание някой друг да се заеме, да влезе, решение, да решава. Различни неща може да значи. Лошото е друго, лошото е, че така не може да се управлява ефективно. Разбирате ли? Те са в изключително комфортна ситуация, съгласна съм с Елена. Освен мнозинството, те, дето се казва, нямат опозиция, която в момента да е почнала да воюва срещу тях. Може би, защото няма... нямаш конкретни действия, дето се казва.
3: Да видим обаче сега на президентските избори какво ще стане. Да видим на президентските избори какво ще стане. Да погледнем и в тази посока.
1: Честно да ви кажа, не ми се коментират никакви избори. С този изборен кодекс аз не искам да коментирам никакви избори. Едно управление и едно мнозинство в парламента, което е гласувало такъв изборен кодекс, който отваря не врата, той създава мъничка структура вътре в едно огромно поле на манипулации и възможност да си напишат какъвто резултат искат, какво да коментираме? Какво значение има? Всичко е,
2: точно
1: се появява една парлама. Някакви си хора нещо ще се борят там, ще ръчкат по терена, ама дали има смисъл тогава от това ръчкане? Ще направят или не манипулация, аз не знам. Но изборният кодекс е така гласуван, че да могат да го направят. Защо го направиха тогава, ако не искат да я правят?
3: Така ли, госпожо Дарева, има ли възможности за манипулация на вота сега, който предстои?
0: Аз съм много предпазлива, когато говорим за манипулация на вота, защото един от големите ни дефицити е, че липсата на доверие в изборния процес, в начина по който се провеждат изборите, най-вече в начина по който се отчитат резултатите. Имаме много причини за тези съмнения. В случая връщането на машините според мен е добра стъпка, но начина по който се проверява, контролира софтуера е нещо, което наистина трябва да бъде, как да кажа, максимално прозрачно, защото това наистина се отразява и то се отразява негативно. Ако с падането на избирателната активност губи всички, губим демократичния процес, губи. А изкуствено да се повишава избирателната активност чрез прочистване на списъци и така да се гонят други цели, това също е не особено почтено. Аз съм съгласна, че избирателните списъци има нужда да бъдат изчистени, така че от тях да се извадят мъртвите души, но за мен не е без значение какви са мотивите, с които се прави това прочистване, дали в случая някой не гони.
1: Как точно ще се направи? При положение, че ние нямаме коректни данни за българската емиграция, не знаеме кой, къде и как е починал, примерно, за да го махнем от списъците. Нямаме такива данни.
0: Сроковете са твърде кратки.
1: Държавите не поддържат не навсякъде се поддържат точни такива регистри.
0: Точно така е, да.
1: И в този смисъл, как ти ще кажеш дали го махаш този или не, защо го махаш, на базата на какво?
0: На времето имаше много идеи за активна регистрация и така нататък, но няма време за това. Както казахте, днес е 25-ти.
2: Точно,
0: точно след един месец започва предизборната кампания.
1: Те не искат за президентските да го правят всичко. Те, и изборния кодекс е направен за местния вод.
0: Обаче пък там имаме изискване за уседналост, което е много, много стриктно. Така че, да, всъщност големия тест за управлението и за неговия политически хоризонт.
2: Тогава на финала колко голям залог е президентският вод, който ни очаква след 2 месеца? Тези действия на управляващите как ще се отразят на Илияна Йотова и днес най-вероятно очакваме най-накрая да чуем и Андрей Гюров дали ще влезе в президентската
1: надпревара. Не само Андрей Гюров, трябва да видим кои са точните кандидати. Защото Гюров нещо ходи по терена, ама не знаеме кандидат ли е, не е ли? Други се оказва, че са кандидати, пък ние не знаем, че те са станали кандидати. Така че единственото ясно име и поведение на госпожа Йотова при всички положения. Сега, ако имаме ниска активност, знаете, по Конституция трябва да имаме втори тур, ако няма 51% активност. Така че аз подозирам, че ще имаме втори тур при всички положения, независимо от това кой...
0: Дали, колко чисти.
1: Да, колко чисти, нечисти или всякакви ще са изборите. За мен големия проблем... Вижте, с изборния... Ще довърша, но ми дайте една дума и за едно изречение за изборния кодекс. Трябва да видим всичките кандидати. Има шанс, чисто практически като кампания и възможности, електорални нагласи и прочее, има шанс да се получи интересна битка между първи и втори тур, ако имаме един сериозен кандидат в дясно, който може да обедини десния вод. Господин Гюров, според мен, не може да го обедини десния вод, но това е друга теза. Ще видим дали моите прогнози ще се сбъдат. Така че те първо трябва да видим, ще има ли битка между първи и втори тур. Това е за мен, в зависимост от кандидатите, които ще се появат. Що се отнася до изборния кодекс? Вижте, не можете да премахнете възможността да се контролират протоколите от машината, защото ние ставаме един брилянтен пример и доказателство защо Конституционният съд в Германия е верен неговия аргумент. Значи, вижте, на избори имате две ключови условия за да се считате за свободни и честни. Едното е да няма влияние върху гласа на човека,
0: избирателя.
1: На избирателя, тъмни стаички, начинът по който се комуникира, медиите, какво правите и така нататък, за да нямате този некоректно сугестиране и влияние и натиск. И второ, гражданинът трябва да може да контролира и да разбира всяка стъпка от този процес. С машините, стъпката, машини в момента, в който се почне от тестването до крайния резултат, който те дават, този изборен кодекс съвсем затвори и малкото възможности гражданите да разберат и да оценят дали наистина машините са коректни. Това е големият проблем с този изборен кодекс. По принцип за мен проблема е с машините, защото няма никакво доказателство, че шепата хора, които ви отговарят, освен това да не говорим за този тип машини, които се купиха, дето пък въобще, нали, да не ги коментираме, възможността да се изкарват пари от това, че се организира. Изборите започнаха да приличат на даваме възможност да състезават някакви фирми, да ни организират фирменото парти. Толкова пари и милиони получават частни фирми, че аз съм дълбоко скептична относно честността.
3: Много
1: на
3: ни притиска времето, госпожо Дарева, финално и от вас за президентската надпревара.
0: Президентската надпревара очевидно е разчетена с така като къс спринт. Очаквам в близките дни, доколкото регистрацията и на инициативните комитети се отваря на 7 септември, приключва на 14, а при тази регистрация ще станат известни както кандидатите за президент, така и за вице-президент, тъй като тук имаме много неизвестни в втората позиция. Така че очаквам в близките дни да ставаме свидетели почти ежедневно на нови кандидатури, ако се запази тренда на изборите да участват около 20 кандидат президентски двойки. Така че очаква ни интересна есен.
3: Все по-интересно ще бъде.
1: По две даже понякога.
3: Да видим как ще се развиват нещата. Благодарим ви много за този разговор.
2: България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
3: Останете с нас.
4: Радио България Онер.

0: Започва реформа в детското правосъдие, като се въвежда индивидуална оценка за всеки подрастващ.
1: От какви промени се нуждаят законите? Питаме сега адвокат Пламен Борисов, който приятел Суито. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте,
0: адвокат Борисов.
1: Държавата е насочила вниманието си върху детското правосъдие. Колко деликатна е темата и от каква промяна имаме необходимост?
2: Позволявам си да не се съглася с вас. Държавата не е насочила вниманието си към детското правосъдие. Поредната симулация на внимание.
0: Защо, адвокат Борисов? Защо така смятате?
1: И правосъдния министър, и омбудсмана казват, трябва да започнем.
2: Ако съм следил фактите, аз имам претенцията да съм ги следил, две министерства трябваше да направят работни групи. Две министерства обещаха нов закон. Нито в едното нямаме проект за нов закон, нямаме коментирана идея за реформа глобална, нито пък имаме обещаната работна група.
1: Казвате, вниманието е само на думи.
2: Аз казвам фактите. И това е извода. Имало е всъщност работна група, която работи по този закон с дългото име за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от 1958 година, май месец 25-та година, предишният министър на правосъдието Георги Георгиев е бил създал някаква работна група на тази тема, която, чийто състав беше скрит, благодарение на, мисля, че Националната мрежа за децата зададоха въпрос по закона за достъпа до информация и получиха отговор, че има такава група с заличени имена, дори не знаем кой е в нея, нито знаем какво точно е заседавала. Така, това са фактите. Нали? На въпроса ви, дали държавата работи, дали си е фокусирала
0: добре,
2: вниманието.
0: Адвокат Борисов, но все пак тази инициатива сега, която виждам от правосъден министър, това, което каза преди малко Виктор и от омбудсмана, не е ли началото на някаква реформа или не ви изглежда така?
2: Каква е инициативата?
0: Ето, виждате сега за реформа в детското правосъдие. Какво ще си говорим сега за тези неща, които ни представят от Министерството за въвеждане на индивидуална оценка на подрастващите?
2: Индивидуална оценка има и сега.
0: Защо така ни се представя тогава?
2: За закрила на детето, по закона за социалните услуги. Не знам как. Значи, вижте сега. Ако ми задавате въпрос, какво мисля аз, доколкото съм някакъв специалист, каква трябва да е реформата, трябва да се съберат някаква група на мъдреците или поне да напишат тези, които разбират от това някакви доклади, които да станат обект на обсъждане и трябва да има реформа на цялото законодателство, свързани с... От раждането, ако щете, от ембрионална възраст до 18-та година, какво се случва с човешкото същество, което правото квалифицира като дете. От 0 до 18 е дете. Това са семейния кодекс, това е закона за закрила на детето, това е този закон с дългото име за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, това е закона за социалните услуги и множество други граждански, наказателния кодекс, разбира се, наказателно-процесуалния кодекс. И ако не се разглеждат в пакет, няма да имаме какво да обсъждаме. Много благодаря за поканата, но както виждате, нямаме тема. Темата детско правосъдие изобщо не е тема, защото какво значи това?
0: Ама вие какво също ни обяснете, къде са пробойните?
2: Това е идеята на властта за реформа.
1: Чуваме постоянно превенция, фокусиране върху това. Първите сигнали, които са с детската агресия, с агресията през децата, да има как да се работи. Ето, специализирано правосъдие, обсъжда се въвеждането на специализирани съдебни състави за деца и ранна правна помощ. Как да го разбираме това?
2: Дано не ми се разсърдите, но аз самия се направих усилие да ви разбера какво точно
1: така
2: четете.
1: Така се е написано, аз го цитирам.
2: Да, така е казано, но много неразбираемо това. На някакъв много... Искате ли да сведеме на много разбираем език?
0: Дайте, за да обясним
1: защото
0: на хората.
1: Защото има някакви набелязани
2: имаме устъпки. Имаме проблем с, както ги квалифицира сегашния закон, противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Кой отговаря за децата днес? Кой?
0: Кои са институциите? Дайте да ги разгледаме.
2: Има ли родителят власт в момента нещо да направи? Когато, да кажем, един родител види, че детето му е влязло в някаква банда или пази Боже, наркотици, нещо от този род, къде точно да потърси държавата, кое копче държавно да натисне, за да му помогне държавата да реши проблема.
1: Казвате първо това, не знаем родителите към кого да се обърнат за помощ.
2: Ами, ако се обърне към държавата, най-много да си докара още ядове.
0: Вие ако трябва да ги посъветвате, какво ще им кажете на родителите?
2: За съжаление, като дойдат при мен, ги съветвам или да не се обръщат към държавата, или да се обърнат към някакъв специалист, психолог, който да им помогне да преработят и да посрещнат проблемите, а вече обръщането към самата държава, ако се стигне до съд, прокуратура, социални служби и така нататък, трябва да се работи много деликатно, защото оттам може да дадат големи ядове.
1: Да, но ако не се вземат действия, стигаме до случая от Пловдив с...
2: Точно така!
1: Младежите, точно така. Които...
2: Ето, да разгледаме този случай от Пловдив. Поне това, което излезе в публичното пространство. Проблемни деца, а за децата проблемни родители. Правилно ли съм видял?
0: Ама не са разбрали родителите едва. Така излиза, че не са разбрали, че децата са проблемни.
2: Защо не са разбрали?
0: Че са попаднали в някакви такива групи. Защо?
2: Казват, че не са разбрали. Значи, добре, а какво предвижда семейния кодекс, ако аз не се справям като родител и не съм разбрал какво се случва с детето?
0: Ама ако го няма контрол, адвокат Борисов, как някой ще е разбрал, че някой не се справя като родител?
2: Ако неглижирам родителската си функция, трябва да има държава, която да ме санкционира. Или да ми ограничи родителските права, или да ги отнеме, или
1: да... Справи някой като родител,
2: това трябва да стане бързо. Това не може. Вижте, има такива недоразумения. Родителя няма в момента никаква власт. Нищо не може да направи.
1: Каква власт да дадем на родителя тогава, адвокат Борисов?
2: Ето това е добра тема за обсъждане в този клуб на мъдреците, предпочитам да го наричам, защото съм се уморил от тия

0: работни групи. Аз ги знам, ето това, което излезе. Знам кои са хората там, чиновниците. Моите уважения към тях.
1: И какви първо можете да дадем на родителите?
0: Но трябва ни първо политическа глобална идея. Ето, да овластим родителя. Да овластим родителя.
2: С какво конкретно? Дайте ни конкретно нещо. Какво да направим? Какво да дадем в ръцете на
0: родителите? Виждам, че един родител вижда, че детето му е тръгнало по лош път.
2: Така.
0: Обръща се към държавата. В лицето, да кажем, на отдела за закрила на детето. Отделът за крила на детето, вместо да го съсипе от проверки и да каже, че пак той е виновен, да поеме отговорност, бързо да му даде възможност, примерно власт, това, което вие наричате доклад или каквото и да е, и вече да получи съответната на педагогическа, експертна помощ, да се намерят тая група там, която е вилне, локали или каквито ще да са, където е попаднало детето под лошо влияние, да бъде разбита, разпитана, да се потърси отговорност на другите родители и да се направи някакво финално решение, т.е. някой да докладва някъде, че работата е свършена и детето вече е под властта на родителя му, който знае какво да направи, милее за това и си върши работата. Ако пък съответно родителят вижда какво става, но не се занимава.
2: Неглижира.
0: Някой, да каже, роднина, съсед, приятел, вижте какво става. Тогава държавата влиза, проверява какъв е случая. Ако в случая родителя възпитава лошо детето си, примерно в такива нацистки идеологии и така нататък, които са забранени от закона. Виждали сте сигурно уния снимки по футболни мачове. Дечица се разхождат тук с нарисувани свастики и така. Да сте чули някой родител да е санкциониран за това?
1: А по-строги наказания за децата, за извършителите до 18 години трябва ли да има?
0: Това не върши. Може
1: ли да превъзпита това?
0: Това се прави винаги от власт, която не знае какво да прави. За да каже, че нещо е направила. Вдигаме наказанията, сваляме възрастта за наказателна отговорност. Сега е до 14, колко ще я свалим? До 12, до 10, на 8 години. Първолаците ли ще вкарваме в затвора? Каквото? Къде отиваме?
1: Но тук се пише в концепцията адвокат Борисов, край на институциите от затворен тип, замяна на старите интернати с модерни социални услуги.
0: Това пише във всички документи от 20 години, не само както аз ги следя.
1: И какво преписани стари методи
0: това,
1: и идеи?
0: Много труд е да проследявам откъде точно е останало.
2: Нищо ново ли не ни представя властта сега с промяна и на базата на това, което сега си коментираме с вас, адвокат Борисов, защото тези случаи и конкретно случая от Пловдив поставят много въпроси пред обществото, а и не само. И пред властта трябва да ги поставят.
0: Така е, но обществото е избрало тази власт.
2: Мнозинство.
0: С огромно мнозинство. Аз лично си признавам, не съм гласувал за това мнозинство. Нямам идея защо и как беше събрано това мнозинство. И сега сме в това студио, слушах и предишния ви разговор. Сега става ясно, че избраната власт не знам как, тя не знае как да управлява. Питайте, който искате. Ето и аз ще слушам, внимавам, проверявам, но министри си изказват. Отговорът е какво, както е написал щастливеца Алеко, ще направим поредната комисия, работна група, която нещо ще заседава.
2: А и сега ни казват, и тук за детското правосъдие ни казват, че ни трябват специализирани органи, които да бъдат насочени само към това, да се занимават само с децата.
0: Органи.
2: Тогава защо? Защо така
0: значи,
2: го написват и така ни го казват?
0: Детско правосъдие като някаква
2: като
0: нова
2: отделни,
0: институция.
2: Да, като отделни
0: трябва институция. Ни изцяло законодателство съобразено със съвременния начин на живот. Аз само открехнах една малка посока. Овластяването на родителите. Някога родителите в миналото, не казвам, че трябва да е като в миналото, когато родителите наистина са имали власт да възпитават децата си и педагогическите методи от миналото, но трябва държавата и родителят да могат да си
2: Позволете ми сега да цитирам това, което също ни представят. Предвижда се подход към всеки един случай да бъде индивидуален. Това не е нещо ново, което ни казват. При определяне на мерките трябва да се отчитат възрастта и зрелостта на детето, тежестта на извършеното деяние, рискът да бъде, то да бъде повторено, семейната и социалната среда. Пак това нови неща ли са?
0: Мисля, че съм
2: или сега преоткриваме нещо?
0: Научил на Исус това, което четете, така ми е встръснало да го слушам, че някъде ми се е наизостило, нали, звучи ми познато, като една такава втърснала песен, дето не може да изгоните от главата си, обаче ви преследва.
1: А прилагат ли се всички тези идеи, за които казвате, ако са чувани до болка вече, прилагат ли се изобщо или пак не ги казват, че е хубаво да ги прилагаме?
0: Темата е много чувствителна за властта. Ето сега пак предстоят избори. От коментирането всъщност на тая тема може да повлияе на резултата от изборите. Какво ще прави участника в изборите? Горещия картоф после. Ще говорим за някакви други неща, ще намаляваме цените ли там, какво е нещо, което привлича вниманието. И вниманието, като ви бъде насочено към нещо, което
2: тоест, фокусът
0: не е
2: да бъде
0: важно,
2: изместен, това ни казвате.
0: До следващото такова ужасяващо убийство, когато пак ще отвориме прашасалите папки, вие пак ще прочетете старите концепции.
2: Дайте да им помогнем тогава, като им кажем от тук и от нашия ефир, ако има кой да чуе, разбира се, за мерките, които трябва да предприемат. Нали сега властта трябва да предприема мерки за това, което се случва.
0: Ето, една от организациите, Национална мрежа за децата, и се е наложило да пита по закона за достъп до обществената информация състава на комисията, предишната комисия, преди една година. Получила е списък с заличени имена. Какви са тия тайни експерти? Тия? Ние, разбирате ли колко сме далече от това? А на въпроса, който ми зададохте, да ги подсетим, да апелираме.
2: За мерки.
0: Има специалисти. Първо, трябва да се... това е едното разумно нещо, което има в задачите за тая комисия, която още не е създадена, е да анализира най-доброто от света. Нали,
1: добрите практики.
0: От други. Значи, извода от това, което аз поне знам, че и в другите държави нещата не са много добре. Значи, трябва да приемем факта, че някои неща трябва да ги измисляме за първи път. Ние тук обичаме това къде си го видял. От някъде и да препишем, да ни е по-лесно, за после да може да се оправдаем. Ако не, ми преписахме го там.
2: Това доколко е приложимо, обаче у нас остава отделен въпрос. Не всичко, което е в другите държави, може да се приложи в България.
0: Не е много Вижте, за това мъдрите глави да седнат и да кажат това. Да не да си крият имената, че участват в някаква комисия, може би даже взимат хонорари, не знам защо си ги крият имената. Но мен, ако ме поканят, ако изобщо съм някакъв специалисти или други, знам такива колеги, добри специалисти, които има и мястото им е там в тия обсъждания, могат да ви подготвят какъв е международния опит, какво може да се приложи у нас, какъв е недостатъка, какво трябва да се поправи, откъде трябва да се тръгне. Но реформата е толкова дълбока и трябва да се върнем и на другите теми за споделеното родителство, което често ме каните и коментираме.
1: То идва края на годината, тогава като че напомняме.
0: Свързани са нещата и оттам, като се тръгне, вече да знаем, сега, тогава ще знаем тия хулиганчета в Пловдив, защо така, каква е отговорността на родителите им, каква е отговорността на местния отдел за закрила на детето, каква е отговорността на съда, на полицията, на всеки, който не е участвал.
1: Следим с особено внимание, адвокат Борисов, за да разберем, ще видим ли наистина някакви действия или всичко ще бъде само по документи и на думи. Много ви благодаря.
0: До този момент няма нищо. Благодаря.
2: Да, благодарим ви много за този разговор. А ние само след минути ще разберем каква е ситуацията в село Динево след пожара в Хасковско, но това само след минути. Останете с нас.
3: България on Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
5: България онер.

0: България On Air.
1: Пожарът в Хасковско вече е локализиран. 13-годишно момче от село Динево е подпалило пожара край Хасково, който обхвана 14 000 декара. Това съобщиха от полицията.
2: С последна информация за ситуацията в района онлайн включваме сега кмета на село Динево Тодор Тодоров. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Дали ни чувате? Здравейте!
3: Здравейте! Здравейте и на вас и на вашите зрители!
2: Кажете каква е ситуацията? Беше обявено частично бедствено.
3: Здравейте на вас и на вашите зрители!
2: Частично бедствено положение беше обявено. Остава ли то в сила?
3: Да, остава в сила до четвъртък, т.е. за 3 дена. За сега пожар е напълно овладян. Нямаме нови огнища. Мога да благодаря за голямата организация на пожарната, помощта на община Хасково, тъй като там се носеха систерни, за да могат да се допълват пожарните, които вече са изпразнили водата си. Така че всичко е за сега напълно овладян пожар.
1: Господин Тодоров, колко екипи работеха по време на пожара? Тоест, имаше ли достатъчно екипи, достатъчно доброволци, които да се включват? Имахте ли нужда от доброволци?
3: Имаше и доброволци, но самата организация беше на ниво смисъл много добро, защото аз в 13 часа на 23 подадах сигнала. Някъде около 10 минути по-късно първите три пожарни дойдоха. По мои изчисления, защото аз ги посрещах, защото от целия регион, от цялата община, пожарните от Кълъбово, от Харманли, от Свиленград, от къде ли ми дойдаха пожарни, мисля, че някъде бяха към 16 до 18 пожарни.
2: Какви са щетите? Има ли засегнати къщи?
3: Не. За радост нямаме засегнати къщи. Даже в близо до селото, но не стигна поне на 200-300 метра от селото. И засегнати са 14 000 декара, от които 2000 декара гора.
1: А господин Тодоров, по отношение на замърсяване на въздуха, има ли сериозно замърсяване на въздуха? Може ли по някакъв начин да разберете, отчитате ли го?
3: Аз може би са го отчели, но аз не знам. Може и да е отчетен, но аз не знам. Но има така усещане за дима и малко така като затруднение за дишане, го има в момента.
2: Хората от селото притеснени ли са? Казват ли ви нещо?
3: Да, по време на пожара всички бяхме много притеснени, защото той беше така страшно като гледка, като го гледаш. И като знаеш, че идва и към нас, но в момента всичко е спокойно.
1: Господин Тодоров, да, кажете ни какво знаете за това 13-годишно момче, за което излезе информация, всъщност, че е подпалило пожара?
3: Изцяло съм се грижил за организация и доколкото мога да бъда полезен за пожара. И много не знам за това. Не знам даже дали изобщо е доказано, че са те. Не мога да кажа нищо.
2: Да, от полицията казаха, че има задържани младежи, но кажете ни тези 14 000 декара, този терен, какво ще се случи с него? Все пак хората, това има основния поминък там.
3: Това е в района на полигона, има и в близост тук до обработваемите ни земи. Сега случвало се и друг път. Байра, гората може би ще се възстанови, надявам се, нали? Но сега има и загуби, може би, на земеделците.
1: Продължават ли екипи да следят на терен на ситуацията? Да, вие казахте вече, че пожарът е овладян, но все пак, за да сте напълно сигурни, че няма да пламне отново.
3: Да, разбира се. Денонощно се охранява огнището. Имаме в момента 6 екипа разположени по цялото трасе на пожара, така че постоянно се наблюдава. Мога да кажа, че и вертолет се включи в гасенето на пожара, който свърши много добра работа. Организацията беше на ниво.
2: Радваме се, че няма щети, няма и засегнати обекти на хората в село Динево. Много ви благодаря за това включване и за това, че ни разясните каква е ситуацията. Тодор Тодоров, кмет на село Динево.
1: А ние след минути в България сутрин продължаваме с темата за съдебната реформа и това какво ще се предприема като действие от тук нататък от управляващите. Останете с нас.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. През деня ще има развитие на купести облаци, като в западните и северните райони ще вали, гърми и има условия за градушки. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса в Плевен, в района на София 33 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 31. По нашето крайбрежие ще бъде слънчево с разкъсани облаци в следобедните часове. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините следобед ще има развитие на купести облаци с превалявания и прегърмявания и с интензивни валежи в Пирин, Рила и в западните Родопи. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 17 до 20 градуса, а на 1500 метра от 24 до 25 градуса. Поглед и над Европа, циклони, носещи интензивни валежи и силни ветрове ще има над Прибалтика и Пиренеите. Другата област с значителни валежи и грамотевици се оформя над Балканите. Значителни по количество валежи се очакват и в Южна Франция и Северна Испания. И през следващите дни у нас в сряда краткотрайни валежи с грамотевици се очакват в западните и северни части от страната. Ще превали и по северното ни Черноморско крайбрежие. Слабо ще се понижат дневните температури и ще достигат до 30-35 градуса. В четвъртък сутринта над източните райони ще прерамява, а на запад ще има повече слънце. Любопитна новина – морският лед в източна Гренландия изчезва, а това позволява на най-едрите видове китове да навлязат в райони, които досега са били недостъпни за тях. Учените са регистрирали и заснели на видео стотици от най-големите представители на вида. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с България сутрин.

0: Премиерът Румен Радев обяви национален план за реформа на съдебната система при представянето на раздела за правосъдие в управленската програма на правителството.
1: Възможна ли е съдебна реформа и какви са предизвикателствата, питаме сега нашите гости Цвета Маркова, ръководител на катедра национална сигурност във Великотърновският университет, и Димитър Марков от Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте и на двама.
2: Здравейте.
1: Госпожо Маркова, да започнем с вас. Вчера премиерът и министърът на правосъдието дадоха една дълга пресконференция, за да обяснят своите виждания в съдебната реформа и как те виждат тази промяна. Къде са се насочили? Бързо, справедливо правосъдие или кой как да се назначава? ВКС, ВЕС, ВАС, главния прокурор. Къде виждате вие първите главни крачки?
3: Опасявам се, че в тази изключително амбициозна програма се поставят цели за изпълнение повсеместно в правораздаването, въобще в правната сфера. Изключително детайлна е програмата, много подробна. Тя включва в себе си, според мен, съчетава краткосрочна, средносрочна и дългосрочна програма и цели. Така че от тук нататък предстои да видим, някои от сроковете текат в момента. Предстои приемане на закона за държавния служител съобразно промените, предвидени в програмата. Така че изглежда, поне на пръв поглед, на първо четене, изглежда като че ли тя вече се изпълнява, в ход е изпълнението. Някои срокове даже са минали, били са юли месец. Така че...
0: Виждате правилни стъпки в тази посока. Господин Марков, вие по същия начин ли виждате правилните стъпки в реализирането на тази съдебна реформа, защото от много време си говорим за нея?
2: Да, позволете ми да започна точно с това, именно защото от много време си говорим за нея. Аз всъщност съгласен съм, че програмата е много подробна, детайлна, но всъщност в нея няма почти нищо ново. За тези неща се говори вече повече от 20 години. И трябва да се даде кредит на правителството и на новото мнозинство, че признава тези проблеми, защото проблемите, да започнем от там, проблемите, които набелязва за решаване този план, са проблемите, които действително са най-тежките в съдебната система и от които поредица правителства и парламентарни мнозинства, къде по-малко, къде повече, се стараеха да избягват. Тази декларация още в началото, че това са проблемите и ние ще се опитаме по този начин да ги решим, според мен е стъпка в положителната посока, тъй като, пак казвам, не са много правителствата досега в нашата история, които открито признават, че има такъв голям проблем със съдебната реформа, влизат в такива детайли и предлагат мерки. Второто нещо, което също заслужава така поздравления, е разделянето на етапи. Нагледахме се на прибързани решения. Голяма част от проблемите в момента се дължат на прибързани решения, не достатъчно обмислени, не стъпващи на достатъчен анализ. Така че, спокойствието на правителството, че има хоризонт от почти вече останали 4 години пред себе си, е добре, че е повлияло в посока да се разпишат кратко, средно и дългосрочни приоритети и да се върви стъпка по стъпка, както каза и министъра на пресконференцията, че ще се правят поетапно промените.
1: Сега има ли наистина мерки, защото всичко е с пожелателен характер, както и господин Марков каза, неща, които сме чували, но какво точно да се промени, за да има наистина това доверие в съдебната система? И ако погледнем първо към избора на членове на ВСС, номинации вече започнаха.
3: Според мен промените са неизбежни. Няма само пожелателен характер. Мнозинството, което има изпълнителната власт в парламента, дава основание да смятаме, че тя има капацитет да проведе всички промени, които иска. Даде заявка за конституция, за законова и подзаконова база, така че по-скоро си мисля, че ще вървят нататък нещата, като че ли всичко да бъде променено. Не само в правната сфера даже.
0: Всичко, но всяко едно нещо, както и господин Марков каза, стъпка по стъпка. По стъпки да вървим тогава. С какво започва тази съдебна реформа? Сега вече знаем изтеклият мандат на ВСС, избора на новите членове. От какво? От къде?
3: Технологично си мисля, че на първо място е прокуратурата и Висшия съдебен съвет. Да.
1: Така ли, господин Марков?
2: Да, първата стъпка. Аз, говорили сме си и в това студио, изключвам тази стъпка от съдебната реформа, защото това е задължение, което управляващите имат и то не беше изпълнявано дълги години. Конституирането на нов Висш съдебен съвет и избора на ръководители на ключовите институции в съдебната власт с изтекъл мандат е конституционно задължение на парламента, не само на парламент, разбира се, и изпълнението му не може да се да му се слага етикет съдебна реформа. Не, това е това са задължения, които Конституцията вменява на Народното събрание.
0: И така или иначе трябва да се случат.
2: И те трябва да се случват. От друга страна, стъпките нататък, това, което мен ме притеснява, е, че това е свръхамбициозна програма за 4 годишен мандат. Това, което всъщност виждам като риск, е, че заявката, че всичко ще стъпва на подробен анализ и диагностика на ситуацията, може да стане жертва на сроковете, заложени в програмата.
1: За какво няма да стигнат 4 години от така написаните текстове?
2: Ами, ще ви дам един пример. Нещо, по което сме работили в Центъра за изследване на демокрацията с един от предходните състави на Висшия съдебен съвет, натовареността и съдебната карта. Това е огромен проблем. Ако погледнете и данните на ВСС в момента, ще видите драматична разлика в натовареността между съдилищата в различните райони на България, при положение, че те малко или повече получават еднакви възнаграждения, имат сходни бюджети и така нататък. Работихме тогава за създаването точно това, което в момента виждаме в програмата, базирана на данни, нова съдебна карта на демография, на икономическо развитие и така нататък. Ще ви дам пример. В един район, в който няма млади хора, не можем да очакваме драматично висок брой брачни дела, примерно. В район, в който има държавна външна граница на ЕС, е нормално да очакваме повече производство.
0: И всичко това трябва да бъде отчетено.
2: И всичко това, да, вече беше направено до някъде, но това ни позволи да видим колко време отнема. И това отнема много време, за да се направи един наистина подробен, смислен анализ, върху който вече да стъпи новата съдебна карта. Сроковете са доста кратки. Не е невъзможно, но се надявам да не ставаме жертва на сроковете и да пострада наистина анализа, върху който да стъпят промените.
1: Другото, което чуваме, госпожо Маркова, конституционни механизми за оспорване на актовете на ВСС. Една от идеите – разширяване на атестацията на магистратите. Това с каква цел се прави? Обществото да има по-голямо доверие, по-голяма прозрачност?
3: От една страна, да. От друга страна, прилича на опит за контрол. Така че да не излизат нещата извън контрол, както в момента сме свидетели.
1: А разделението на властите, съдебна, изпълнителна, законодателна?
3: Разделението на властите не изключва това, че всяка една от тях се явява коректив на другата власт. Тоест, ако едната власт е станала абсолютно или поне на практика безконтролна, то в случая законодателната власт трябва да предвиди някакви механизми за влизане в някакъв режим на порядък. Нали?
1: Рамки.
3: Да.
0: Господин Марков, колко сериозни са щетите сега и върху цялостната съдебна система и заради това, че ВСС дълго време е с изтекал мандат за взимането там на решенията и след това да преминем и към другите процедури, избора на главен прокурор и следващите други позиции, които трябва да бъдат вземани?
2: Ами, щетите са доста сериозни, тъй като и включително и Съда на Европейския съюз се произнесе, че
0: твърде дълго време е изтекал.
2: Не, спорна е легитимността
0: колко
2: на този орган.
0: Колко 2 години?
2: Ами повече, според мен. Мисля, че с колеги сме се шегували, че могат да направят и втори пълен мандат, а пък инспектората може би вече го е направил. Това е много голям проблем и щетите са много големи, защото решенията, които Висшия съдебен съвет взима, са дългосрочни, част от тях. Нещото, за което има и предвидени мерки да се ограничат тези
0: правомощия. И се поставя под съмнение легитимността на тези решения.
2: Изцяло се поставя под съмнение легитимността, поставя се под съмнение и отговорността. Тъй като един орган с изтекал мандат, каква отговорност би носил за решенията си, които взима? Доста минимално. Така че за това и виждаме топ приоритета решаване на този проблем, излизане от тази патова ситуация. Мерките, които се предлагат, надявам се наистина да бъдат подложени на широко обществено обсъждане и експертно обсъждане, тъй като, ако не се лъжа, отново се предлага увеличаване на мнозинството за
0: избор на членовете. Да, само точно това да, да припомним. Да.
2: Да припомним, че голяма част от проблемите не само с Висшия съдебен съвет, но и с други държавни органи, дойдоха от завишените мнозинства и от невъзможността те да се формират. Пожелателният консенсус между повече политически партии за формиране на такова мнозинство е едно, но на практика видяхме, че това не винаги работи, да не кажа, че в повечето случаи не работи. Затова част от тези мерки наистина трябва да се обсъдят още веднъж, а и най-малкото да се обърнем назад, тъй като част от тях вече са тествани и са доказали, че във вида, в който са били тествани, не са сработили.
1: Тогава влизаме ли в патова ситуация да забуксува системата с попълването на ВСС?
3: Изхода от тази патова ситуация, ако остане такава идеята и тя бъде реализирана, би бил да се получи нежеланата подкрепа на две от политическите сили, обявени за токсични. Така че аритметично има изход от ситуацията. Въпросът е дали това се допуска, а не дали се цели. Очевидно не се цели, но...
0: Кое ще създаде проблем? Това, което казвате сега, господин Марков, точно това предложение, членовете на ВСС от парламентарната квота да бъдат избирани от 144 на 160 гласа. Това ли може да създаде основния проблем?
2: Ами видяхме вече, че създава проблем по-високото мнозинство. То е хубаво като замисъл, но създава проблем при това драматично противопоставяне между всички политически сили в парламент. И другото, което искам да отбележа, е, че изглежда някакси на моменти, че част от мерките се предлагат изцяло в контекста на сегашната политическа ситуация.
0: Да какво речем, означава това?
2: Да вземем това мнозинство. Да вземем това мнозинство. То ще изисква две или три политически сили в сегашния парламент, но ако се обърнем назад във времето, нещо, което може да се репликира в бъдеще, в един момент може да се окаже, че иска 4, 5, 6 политически сили, което историята показва, че е невъзможно. Не се случва. При това противопоставяне в парламента...
0: Ще си говорим за политически договорки.
2: И дори и те не се случват. И в крайна сметка създаваме известни предпоставки за нов вакуум, с добри намерения, но за това казвам, че наистина е необходим задълбочен анализ доколко тези неща ще сработят. Идеите са добри, но това, което трябва да стане на практика, изисква мисъл, планиране и анализ.
1: Има ли такъв ясен хоризонт, госпожо Маркова, или отново като че ли те предлагат промени, които са с текущата ситуация, както беше и казуса с главния прокурор преди години, и дойдоха критиките, че искахме да сменим едно лице и затова пренаписахме текстовете, за да може то да бъде отстранено. Визирам случая с господин Геш.

0: шанс да се насочим реално към реформата в системата. Това е кота нула, от която трябва да почне реформата.
1: След избора на ВСС трябва да започнем съответно и след това. Това предполага. Избора на ВСС предполага всъщност и избора на нов главен прокурор. След това имаме още на председателят на ВАС, защото, нали така, те се назначават от президента по предложение на ВСС. Нали така, така ли, това ли ще е отключването на тези процеси, господин Марков?
2: Не бих казал, че ще е отключването, тъй като отделните стъпки в програмата не

или вървиме към подмяна на един модел с друг или на едни хора с други. Когато се случи избора на Висш съдебен съвет, когато видим как, по какви правила и как гласуват и професионалната квота, и парламентарната квота, и след това видим първите стъпки на новия Висш съдебен съвет, а първата стъпка ще е избор.

0: С посочването на определени мерки, определени срокове, тенденцията е към постигането на тези три стълба. Както споменах, предстоящото приемане на закона за държавния служител и въпросите относно лоялността на служителите, като че ли са част от интегритета. Тоест,
1: ма и там се появиха въпроси.

0: Комплексна е оценката. Това не е един критерий, така че освен това, те са периодично се правят тестовете, така че всеки един от тях е в взаимовръзка с предходния. Така че предстои да видим.
1: А стълба модернизация, господин Марков, как да го разбираме, 70-те, ма вие сам заговорихте за съдебната карта, да има повече прозрачност, яснота и това, което иска обществото. Бързо и справедливо правосъдие. Има дела, точат се с години. Хората дори една част се отказват, защото не виждат решение на казусите си.
2: Стълбът модернизация е ключов. Съдебната власт в България изостава в сравнение с изпълнителната власт по отношение на дигитализация, използване на изкуствен интелект. Използването на изкуствен интелект е нещо, което в съдебната власт ще влезе, независимо дали тя го иска или не. Дали ще влезе през отделни съдии и прокурори, дали ще влезе масово или дали ще влезе институционално със съответни законодателни мерки.
1: Как да го разбираме изкуствен интелект? Сега да го питаме какво да отсъди съдията ли?
2: Това е много важно, това е много важно да бъде решено още в самото начало, за да нямаме проблем след това. Видяхме хубави, според мен, заявки в програмата за какво може, за какво не може да се използва изкуствен интелект, къде е границата, къде е човешкият контрол. Нещата, които видях по тази тема в програмата, съответстват и на европейските регулации, които постепенно влизат в сила. Ние отново изоставаме там с няколко обиколки по традиция. Но е много важно тези технологии да бъдат въведени така, че да способстват за бързо и справедливо правосъдие, а не да допълнително да поставят от по-голяма въпросителна справедливостта на процеса. Така че сега е времето да се започне работа в тази посока, за да можем действително да сме в крак с времето. 21 век сме, всички използват информационните технологии, изкуствения интелект, включително адвокатите. Няма начин това да не навлезе и в съда, но трябва да бъде по правилата, част от които са адекватно разписани в плана.
3: Казахте европейските регулации и казахте, господин Марков, че изоставаме сериозно от тези европейски регулации. Как ще наваксваме?

0: Двигателите, те са носителите, ракетата носител на тази модернизация. Тя няма как да не се случи. Те и на практика и сега го правят. Просто трябва да се отрегулира баланса между едното и между другото. Защото от една страна, като че ли има някакво противоречие да бъде бърза и справедлива съдебната система. Тоест тя или е бърза, или е справедлива, като че ли има някакво отричане на едното от другото.
1: Но трябва да има
0: така че модернизацията и използването на изкуствения интелект е част от решаването на това противоречие.
2: На финала нашия разговор е към двамата. Кога очаквате да видим първите реални ползи от тази съдебна реформа и от наистина всичко това, което подробно вчера ни представиха и премиерът, и министърът на правосъдието? След няколко месеца ли, когато вече погледнем още повече към ВСС, за да си кажем да, първите крачки са направени, в добра посока сме тръгнали и към двама. Госпожо Маркова.
0: Реално, според мен, е около година някъде ще отнеме на изпълнителната и на законодателната власт да придвижи промените, които иска. И разбира се, доверието ще се придобива стъпка по стъпка, като видим, че тя спазва част от заявките, които даде вчера и сроковете посочени вътре в програмата.
1: Господин Марков, и през тези промени ще борим ли по този начин олигархията? Това, за което се заявяват управляващите?
3: Потенциал има. Аз съм съгласен, че ще трябва да почакаме, за да видим първите положителни резултати. Даже може би и повече от година, ако искаме да ги видим не само в самата система, но и в това, което тя прави като резултат. Но смятам, че има два индикатора, които ще покажат дали правителството ще изпълнява заявеното или не. Единият индикатор е начинът, по който ще бъде организиран избора на новия Висш съдебен съвет и хората, които ще влязат новите 22-ма във Висшия съдебен съвет. И второто, което искам да обърна много специално внимание, е да видим как ще се подходи към законодателните промени и промените в закона за съдебната власт. Ще има ли диалогичност, ще има ли експертност или ще имаме модела на така малко силово налагане на базата на това, че имаме мнозинство, което може да приеме всяка една поправка. Това,
1: какво ни казвате? Опасността от едноличните решения?
3: Опасността от едноличните решения подронва авторитета и поставя под съмнение целта на реформата. Ако видиме дебат и мотивация зад решенията, също така мотивация зад отхвърлените предложения, това ще е един добър сигнал към обществото и така силна заявка, че съдебната реформа ще се случва по правилата.
2: Да, за да не оставим отново с впечатление, че се използват като бухалка и за опит за влияние. Много благодарим и на двамата за този разговор и този анализ.
1: България сутрин продължава с още важни теми.
2: Останете с нас.
4: България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
6: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
7: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imotinet. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
8: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История.

0: България с Росен Петров. Всяка неделя 16:30 по България On Air.
1: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: Овен. Денят започва динамично. Възможност, която първоначално изглежда малка, може да се окаже важна. В любовта бъдете по-открити. Телец. Имате нужда от спокойствие и сигурност. Затова не позволявайте на чуждото мнение да промени решение, което вече сте обмислили добре. Близнаци. Очаква ви интересен разговор или новина. Възможно е човек от миналото отново да ви потърси. Рак. Емоциите ви днес ще бъдат силни. Не бързайте да правите заключения, особено в любовта. Лъв. Ще получите внимание и признание. Добър ден ще бъде и да покажете какво можете. Дева. Подходящ ден ще бъде за работа, учене и подреждане на планове. Малка задача може да се окаже по-важна, отколкото изглежда. Везни. Възможно е приятно развитие в личните отношения. Не крийте това, което чувствате. Скорпион. Някой може да ви изненада с поведение или новина. Доверете се на интуицията си. Стрелец. Желанието ви за промяна днес ще бъде засилено. Добър момент ще бъде да започнете да действате по план, който отдавна обмисляте. Козирог. Финансов или професионален въпрос започва да се изяснява. Затова бъдете търпеливи. Водолей. Нова идея ще ви даде мотивация. Възможно е и интересно запознанство. Риби. Денят е силен в любовта и емоционалните отношения. Някой може да ви покаже чувства, които не сте очаквали.
1: Защо все още възможността за даряване на яйцеклетки у нас остава на практика силно ограничена?
2: Това ще се опитаме да разберем сега от Мариела Куртева от Фондация Майки за донорство. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
3: Здравейте.
2: Кажете сега, защо даряването на яйцеклетки, тази възможност става все по-ограничена или ограничена ли са? Кои са тези ограничители, които виждаме и срещаме?
3: Ами всъщност възможността за даряване на яйцеклетки не е ограничена. Тя е много така свободна. Имаме хубави наредби, имаме хубав закон. Регламентирана е.
1: Но като желание може би на хората да даряват?
3: Желание на хората има. Това, което е проблем е, че все още страшно много хора не знаят, че има много хора, които се нуждаят от тях. Тоест потенциалните, възможните донори, които могат, жените, които могат да станат донор, не знаят, че има нужда от тях. Ние все още не можем да стигнем до повечето хора и това не е проблем нито на законодателството, нито на нас като организация. Това е проблем на обществото ни.
2: Как да го информираме и да му обясним повече за донорството, за да получи тази информация, която казвате, му липсва?
3: Ами, аз мисля, че по-скоро семействата трябва да станат по-открити. Защото в държавите, в които донорството е развито, там няма стигма, там няма срам, няма притеснение от репродуктивния проблем като цяло, не само от донорството. Държавите, в които има толкова много донори, че те дори изнасят яйцеклетки, а там няма... Репродуктивният проблем не е, е просто един медицински проблем. Той не е срам.
2: Не е заклеймяване.
3: Той не е заклеймяване, точно така.
1: И не е темата
3: по някакъв начин. Да, когато хората споделят, това е най-голямото популяризиране. Споделянето, не казвам да дойдат тук и да застанат публично, но с свои приятели, близки, когато не се срамуват, когато не се притесняват, те ще срещнат много хора, които ще откликнат после.
1: Защо са толкова сериозни притесненията им? От какво най-вече се притесняват, за да кажат да, имаме проблем и да започне пътя по решаването на този проблем?
3: Защото нашето общество дълги години заклеймява хората с репродуктивни проблеми.
1: Сочането с пръст, едва ли не.
3: Ние години, още от време ОНО, така да се каже, казваме, че това е лошо, това е нерешимо, което е, не е така. Казваме, че слагаме печат на тези хора. Това е много лошо. Това на Запад го няма. Ние няма този проблем. Затова те имат толкова много донори, защото хората знаят, че хората имат проблеми и могат да им помогнат. Ние трябва да се освободим първо от това усещане, че има проблем, за да може, ето аз, например, как да помогна на някой, ако не знам, че той има проблем. Как да откликна на това нещо. Затова в България се получи това нещо, че аз искам да ви споделя, например, през 2019 година ние достигаме пик на донорство. Т.е. ние имаме около 500 донора за годината. През 2019 година, да, 2020 година се получиха...
1: Ситуацията с COVID, да.
3: Точно така, и те паднаха числата, но само за сравнение. През 2019 година 500 български жени даряват яйцеклетки. 300 яйцеклетки са внесени от чужбина. Само 300. Сега да сложим числата за 2025 година. 173 донора, български жени. Тоест, ние падаме от 500 на 173.
1: Много сериозно, да.
3: А вносните яйцеклетки са 12 200.
2: Значи има необходимост.
3: Необходимостта е огромна. Необходимостта е огромна. Но ние какво правим? Ние стоим вкъщи, не споделяме, притесняваме се, страх ни е и решаваме да тръгнем по онзи друг път, който ни предлагат репродуктивните клиники в България. Те нямат изход. Те трябва да предложат нещо. За да помогнат на тези хора да имат деца, те трябва да предложат нещо. Макар че аз мога и да поспоря малко, защото да предложим внос не е достатъчно. Можем да поработим малко повече върху популяризиране на донорството. Защото аз днес съм тук, но колко лекари седнаха и казаха: вижте, уважаеми пациенти, публично пред вас всички ви казвам, да, ще намерим начин, ще внесем от държавите, които има донори. Но ние винаги бихме се радвали да работим с български жени. Тук ние да направим процедурата, ние да преминем. Затова колко лекари излязоха и агитираха.
1: Каква е процедурата? Моля ви сега да кажем на нашите зрители, за тези, които ни гледат и може би са в такава ситуация и също, както вие споделяте, се чудят какво да направят. Каква е процедурата за това донорство и как се случва? Какви изследвания трябва да си направи жената?
3: Жените, които се замислят или сега за първи път чуват, трябва да са спокойни, че има наредба и закон, които ги защитават. След това се правят изследвания. Ако те са здрави, ако имат вече едно родено дете, ако са до 37, включително възраст, те могат да ни потърсят, да направим така и разговори, информация, все още да им дадем допълнително, да направим изследвания, да видим дали всичко е наред при тях и ако решат, могат да помогнат на някои от семейства, които чакат. Те чакат или една година българска жена да реши и да им дойде реда, или просто клиниката да внесе от чужбина и там на принципа, ако стане, стане. Или най-новото, за което предупреждавахме от много години насам, е да отидат в чужбина те самите.
2: Колко е голям списъкът на чакащи, казвате?
3: Да.
2: Колко е голям? Имаме
3: много
2: някаква статистика? Защото ако ни казвате за 25-та, 173 български жени донори и 12 000 ни казахте от чужбина.
3: 12 261 точно мога да ви кажа са внесени яйцеклетки от чужбина.
2: Което прави 12 500, колко е желанието? Какви са списъкът на чакащи? Какъв е? Казахте, че чакат много.
3: При внос на яйцеклетки няма чакащи. Няма.
1: Тоест, справяме се с вносните.
3: За това, ако вземем примерно 2024, там са 4800 внесени, малко повече от двойно има 2025 година. Това е един бърз начин. Това е една бърза надежда за тези хора. Но тази бърза надежда не е винаги успешна, за разлика от българските донори, които се изследват тук, които правят процедурата тук, с които съм и аз част от тях, разбира се, аз не мога да бъда навсякъде, но в България има много донори и с някои съм заедно. Тяхната процедура вече е различна. Тя е проверена и тя е максимално успешна. Ние трябва да, трябва да кажем на семействата да не се притесняват да споделят. Защото, знаете ли, когато ни търсят хора, те казват, ама аз не искам да споделям, той никой няма да ми помогне. И ако успея да убедя поне едно семейство, което да сподели на близки, на приятел, дори на колежка, тя няма да стане жената донор точно за тях. Тя просто ще им помогне, като дари на някой друга, а те ще получат друга яйцеклетка. Тоест, завърта се един голям кръг на донорство. Много донори, така пада чакането.
2: Като с кръводаряването.
3: И когато те, да, и когато те решат да споделят, знаете ли каква изненада се получава?
1: Че има кой да им помогне.
3: Има кой да им помогне.
2: Но и това и другия проблем, за който ви говорите, че много хора пазят в тайна, не отиват на профилактичните прегледи и много късно разбират, че имат проблем и трябва да
3: така
2: тръгнат
3: е.
2: По този
3: съгласна
2: път.
3: Съгласна съм. Затова е хубаво, може би след 25, да речем, 26-27 годишна възраст, да се започнат едни към малко по-обширни изследвания, не само при жената. Репродуктивните проблеми са 50/50. И мъжа, и жената. Да се направи един мъж една спермограма разширена. Да се направи жената малко изследвания в хормони. Винаги може да намери информация. Дори нас, ако иска да попита. Има много информация има в интернет вече. Да провери какво е положението и състоянието. Ако няма повод за тревога, нека продължи живота си напред. Аз не казвам, че на 25 години днешните млади жени мислят за деца задължително, но може да си провери нещата. Но ако има повод за тревога, тя може да започне вече да знае какво да направи. И е хубаво това да се случва много по-рано, защото има много, много изненадане на по-късна възраст.
1: Имате ли статистика за това колко деца са се родили благодарение на помощта от вашата фондация? Имате ли, водите ли такава статистика?
3: Да ви кажа честно, водихме статистика колко деца са родени с донорска яйцеклетка, след което ние започнахме да помагаме на хора, които не се нуждаят от донорство, просто от прегледи, изследвания, нещо, съвсем други неща, пак същите
1: пак
3: неща.
1: Пак свързани с репродуктивните проблеми.
3: Но пък започнаха да се раждат още деца и в един момент объркахме кое дете. Макар че за мен няма никакво значение как е родено детето. Трябва да няма значение и за родителите. Защото детето се ражда от любов. То се ражда с любов. Ражда се, за да му дадем грижа, да му дадем бъдеще, образование, път напред. Затова се раждат децата. А не как точно да ги създадем и както. Това и искам да кажа на семейство, които се притесняват много от това, хората какво ще кажат, че всъщност на никой не му пука. Важното е вие да имате дете. Борете се за детето. Ние каквото можем ще помогнем. Дали по един начин, по друг начин. Важното е да се...
2: Държавата къде? Държавата къде? Защото при инвитро процедурите знаем, че държавата финансира няколко от опитите. Има и критерии, и възрастта на жената до определена възраст. При донорството каква е ситуацията и при тази помощ?
3: Да. При донорството ситуацията е такава, че Центъра за асистирана репродукция не покрива инвитро с донорска яйцеклетка. Много общини обаче го правят. Много общини работят с неправителствени организации, не само с нашите и с други. А Столична община има програма изцяло и само единствено с донорска яйцеклетка. Ние като фондация и други неправителствени организации също се опитваме да помагаме. Към момента държавата не финансира инвитрото с донорска яйцеклетка и миналата година имаше работна група, която разисквахме дали това да се случи и как да бъде точно финансирането, защото това е един много сложен процес. Ще ви кажа защо много накратко. Когато няма донори, а има финансиране, нещата не са много добре. Трябва да направим така, че ако ще се помага, да имаме някаква сигурност и стабилност, да има малко повече донори, за да може реално наистина да има шанс тези семейства. Работната група спря на нивото на по-предишното правителство, така че те първо предстоим да видим, много промени се случиха в политически план. Така, че
1: ако погледнем другите европейски страни, каква е ситуацията там и какъв е подходът по-скоро там по отношение на държавната помощ?
3: Ами там отново е по-скоро на общинско ниво, но искам да ви кажа, че като държавна помощ Центъра за асистирана репродукция е много либерален по отношение на, на изискванията си в България, въпреки че не покрива донорство. Той е доста така доста либерален. Говоря в сравнение с другите държави. Другите държави имат много по-строги изисквания. Така че можем да надявам се да дойде момента, в който да поработим, за да помогнем, но ние трябва да имаме първо какво да предложим на семействата. Не се тръгва с парите.
2: Да увеличим желанието за донори. Каква кампания ни трябва и така да завършим, за да... Ето, този разговор е една стъпка. Как да повишим информираността?
3: За мен най-добрият начин е хората да се оттърсят от тази стигма, да спрат да се притесняват, да приемат репродуктивния проблем като един медицински проблем с борба с сърце, кръвно, диабет, онкологично заболяване. Хората не се срамуват, когато имат. Притеснява се как да се справят и действат бързо, работят бързо по въпроса. Репродуктивният проблем е един медицински проблем по същия начин. Нека не се срамуват, не се притесняват. Нека споделят. Всяко едно споделяне води до една жена като мен, стояща срещу тях и казва: да, разбира се, аз не знаех, че има нужда, не знаех, не съм чувала, ма разбира се, ще помогна.
1: И те имаме начините, имаме инструментите, методите, през които да помогнем, но всъщност не знаем, че някой има нужда от тях.
3: Точно така. Има много хубави, много, много добри български хора и жени, и мъже. Аз съм убедена в това нещо. Аз ги виждам всеки ден и съм сигурна, че не познавам страшно много хора, които те първа, дай Боже, ми предстои да се запозная с тях. Те просто трябва да чуят, че хората имат проблем и ще им помогнат.
1: И да не се притесняват да споделят, може би, най-важното послание от нашия разговор. След това има възможност да се реши този проблем.
2: Много ви благодарим за този разговор.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.

0: Видяхте една много малка част от видеото към песента «Три дни чудеса» на Руши Виденлиев. Това е вторият сингъл от едноименният албум, който излезе по-рано тази година.
1: Руши вече е при нас, за да ни разказа повече за клипа и за песента. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
2: Здравейте,
1: ми
2: е приятно.
1: Да започнем с песента, с видеото, което ние само загаднахме една част от него. Доста интересно видео. Всъщност, как се роди идеята точно по този начин да бъде построено самия замисъл за видеото към песента?
2: Ами минахме през доста идеи с режисьора Жоро Манов. В началото повече мислихме в посока чудеса и какви невероятни неща можем да направим. Искахме да снимаме 3 дни, както е и песента, обаче бюджета не позволи. И бавно-бавно почнахме да дърпаме назад идеите и всъщност един ден той каза, дали всъщност не е доста хитро, вместо да търсим чудесата, да покажем нещо много обикновено, дори битово, обикновени ежедневни действия, само че разказани през крив обектив и необичайни образи.
0: Различни хора виждаме във видеото. Това ли търсихте?
2: Да.
0: Има ли някаква провокация или не?
2: Провокация?
0: Да.
1: Търсена нещо. Провокация има ли в нещата, в образите по-скоро, които представяте във видеото?
2: Не знам, аз може би имам малко изкривено мислене, но за мен голотата не е провокация, но даже в толкова топъл ден, какъвто беше,
1: естественото нещо.
0: Три дни чудеса. И така се казва и албума. Логично ли беше точно тази песен да клипирате? Или пък от промоциите, които правихте на албума, от реакцията на публиката, може би имало социологическо проучване на терен и това беше песента?
2: Ами, знаете ли, обикновено една песен, като я сложа в началото на сета, когато свирим на живо, и тя все по-често почва да става, да отива назад в програмата, означава, че хората я харесват все повече. Усетих с тази песен, че в началото ми беше примерно трета песен, която свирим на лайфовете, но понеже хората много се кефят и не искат да е още в началото, искат
0: да
2: я запазим в края. И така постепенно вече е една от последните. И това ми даде сигнал, че всъщност те може би подходяща за
1: си. Кои са песните, другите, освен на Три дни чудеса, които се откроиха, които усещате в публиката, че веднага, моментално реагира, когато започне песента?
2: От албума, мисля, че мастерпис, дуета ми с Прея, се отличава и се надявам скоро даже да може и на нея да заснемем клип. Имам една песен, която се казва «За теб роден съм». Тя също е доста назад в сетлиста. Правим я към края на програмата. Това са песните, но разбира се, аз с албума съм
1: се опитал... на публиката, която, извинявайте, че ви прекъснах, но реакцията на публиката на някои песни, които ви изненадаха и които не очаквахте, че по този начин могат да станат любими на аудиторията?
2: Времето лекува. Времето лекува е една меланхолична песен и не очаквах, че хората ще я харесат толкова, често казано. Мислих, че е по-скоро така наречения пълнеж. Въпреки, че за мен не, защото текста означава доста, но за публиката мислих, че ще е една от песните,
1: няма да
2: достигне до
1: тях. Да.
0: Албумът е много различен и с последната песен, която е като някакво откровение. Това видяхте ли го при представянето на албума, че хората наистина, като че ли сте успели за всеки го по нещо да има? Едни да се радват на мастерпис, други да се радват на Три дни чудеса, един фен и да се казват, ето, за всеки го по нещо, целил съм.
2: Ами това е моето любовно писмо към феновете. За да направиш дългосвирещ албум днешно време, си трябва доста средства и време и е доста голям риск, който поемаш. Но аз исках да го направя, защото 18 години не бях издавал пълносвирещ албум и е просто един подарък за феновете, които съм ги опознал през годините и горе-долу знам. Някои хора харесват, когато са малко по-меланхоличен и поетичен, други хора харесват като трещия, както съм в този клип. Така че да, в този смисъл има по нещо за всеки, но същевременно една цялостна линия, която върви през цялото време, която мисля, че отразява това, което съм аз и моя характер.
0: А текстовете как ги пишете? Защото те са много различни. Някак си се чудим как Руши Виденлиев има толкова различен поглед от меланхоличното до този текст с доста различен така почерк.
2: Да, този текст е ироничен и е така за града, за това колко бързо забравяме.
0: Всяко чудо за три дни.
2: Да, и в него по-скоро съм наблюдател и съм така отстрани застанал. В други текстове са изживяни неща, в които съм участвал и в които съм бил главния герой. Ами как пише текстове? С въображение, с гледам да съм искрен.
1: А ние винаги питаме артистите, защото ни е много интересен този процес. Как творите? Как сядате? Кога идва този текст? Не знам, сега пътувате си някъде, изведнъж нещо ви хрумва, записвате го някъде или какво? Как се случва?
2: Понякога се раждат чисто концептуално някои текстове. Предварително знаеш за какво искаш да пееш и въртиш около тази идея. Друг път музиката го предизвиква, защото все пак трябва да се съобразиш с мелодията, с ритмиката и търсиш правилните думи, които да звучат добре.
1: Една фраза, една дума може ли само да роди песен? Една фразичка, една дума може
2: да
1: ли
2: отключи
1: да
2: роди
1: песен?
2: Да, отключи
1: разбира
2: се, да. Да, понякога аз обичам да слушам хората и понякога някой каже нещо, което ми дава идея за цяла песен. Като лавче или някаква фраза.
1: И веднага идва този порив.
2: Понякога много ги мъча. Примерно песента Един фен и смених текста 5 пъти, защото не откривах ключа и знаех какво искам да кажа, но някакси много заобиколно стигах до целта и мисля, че станам твърде абстрактно. И в един момент върнах назад и си казах, добре, какво е всъщност така, кое е нещо, което всъщност искаш да кажеш, кажи го директно. И така променях 4-5 пъти този текст, докато стигнах до песента.
0: И кога си казвате, добре, това е финално, няма повече какво да коригирам по текста?
2: Ами, някога се усеща, нали, това е колаборативна работа, не съм сам в целия процес, с моя музикален продуцент Денис Попстоев. Обикновено става ясно от само себе си, че вече сме стигнали финала и няма какво да го обсъждаме. Някой път сме на различно мнение, някой път той иска да добави нещо или пък някой път аз искам нещо да се махне. Но общо взето се усеща, не знам, но не е разговор, не е... Няма
0: лесно
2: формула.
0: Ли ако първо има музиката, после да се напише текста или обратно, ако имаме текста, да напишем музика по текста?
2: Случва ми се първо да пиша текст и после по текста да правим мелодията за пеенето и музиката. Примерно парчето ми Онзи от 2006 година е така написано. В този албум нямам, мисля, такова парче, въпреки че Времето лекува. Го бях почнал много отдавна с друга музика, друг аранжимент и решихме да го пробваме наново в друга посока.
1: Какво не бихте си позволили да изпеете? Има ли нещо, за което сте си казвали, това категорично няма как да излезе от мен?
2: Ами всичко, което не би ми отивало или не смятам, че е искрено, все пак част от работата ми е да слагам под въпрос нещата, които пиша и някой път успявам да се дистанцирам от тях и да ги погледна отстрани.
1: Граници има ли някакви, които си поставяте в музиката?
2: Разбира се, не бих бил самоцелно вулгарен или да обиждам някого или да предизвиквам агресия или нещо от сорта.
1: Да, не случайно ви питам, защото е много важно какво е посланието, което носи една песен, дори текста и самата музика. Затова дали държите винаги да има едно конкретно послание, което да достига до публиката?
2: Държа да изразява това, което съм аз в момента, което мисля. То може да бъде, разбира се, и чувство за хумор. Няма нужда да е нещо...
1: Твърде сериозно.
2: Да, твърде сериозно, но държа да отразява това, което съм аз, защото иначе би било изкуствено.
0: А Вълки без багаж, защо не влязоха в 3 дни чудеса?
2: Те са част от EP, кратък албум, който се казва Без багаж и си останаха там, но истината е, че те не ми бяха достатъчни и затова тръгнах да правя дългосвирещ албум. Всъщност, ние откакто ги завършихме тях, продължихме да се събираме в студиото и да пробваме нови неща. Имаше много и като неща, които искам да кажа, но и чисто музикално неща, които исках да пробвам. И затова продължихме да работим и така се появи този албум.
0: А като правите албум, искате да има някаква концепция, първата песен да води към втората, третата, питам не случайно, понеже последната песен е последната ми песен в албума.
2: Да.
0: Има ли такава лирическа връзка, ако мога да кажа, и някога да си казват, еми тази песен е страхотна, но няма да се връзва в концепцията на 3 дни чудеса албум?
2: Има една линия, която върви от първата песен Малко свобода. Една история, която я заключваме с Времето лекува, може да се проследи по някакъв начин. Ако чисто музикално не се връзват песните като подредба, обикновено измислям нещо, което да ги върже. Но в случая за Теп роден съм, е в доста различно настроение от следващата песен и затова съм я заключил с един цитат.
1: Вие, изпълнителите, творците, обикновенно вървите с няколко стъпки напред, за да представяте винаги нещо ново и различно на аудиторията. Коя е следващата стъпка на Руши Вилинлиев? Какво предстои?
2: Ами, бих искал още малко с този албум да се позанимавам. Не искам така да минава и заминава, както е заглавието, да не е всяко чудо за три дни. Когато изчерпя песните от него като видеоклипове, като сингли потенциални, които може да пуснем, имам някаква идея за нова музика.
1: Аз затова казвам, че имате стъпка напред със сигурност.
2: Не знам дали бих продължил в посока толкова явен поп, какъвто е
1: някакъв
2: този албум.
1: Някакъв завой ли да очакваме?
2: Бих експериментирал малко, бих пробвал нещо друго.
0: Пейте и поп-фолк, да няма и поп-фолк.
1: Защо не?
0: Защо не?
1: Всичко е възможно, така че очакваме и новите проекти, които ще имате и да ги представите при нас в България сутрин. Ще бъде удоволствие.
0: Много ви благодарим за този разговор. За това слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
1: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30. Не ни пропускайте.
0: До утре.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.
4: I've seen the devil down sunset in every place.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

0: still falling for you.
1: Bulgaria on air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаян Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: Изчезнал човек, наводнени къщи и отнесени улици след бурята вчера. Започват обедните новини на 25 август, вторник. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Ето и акцентите в емисията. Продължава издирването на 58-годишен мъж, изчезнал след бурята в пещера вчера. Множество щети в няколко населени места след бурята. Големият пожар в Хасковско е причинен от 13-годишно дете. Изгорелите горски масиви са близо 14 000 декара. Съдът в Пловдив решава каква мярка да наложи на тримата обвинени за участие в неонацистката мрежа Кръв и чест. Продължава издирването на 58-годишен мъж, изчезнал след бурята с нощи в пещера. Пътят за Батак остава затворен за движение, след като беше отнесен от придошлата река. Нормализира ли се ситуацията след пороя? Още информация сега ще ни каже Елена Ламбрева.
1: Ситуацията тук в пещерския квартал Луковица постепенно започна да се нормализира. От община Пещера през днешния ден обявиха частично бедствено положение. Още от сутринта хората са започнаха да разчистват наводнените си къщи. На място има и тежка техника, която помага за изгребването на кълта. Както можете да видите тук зад мен, улицата е непроходима. 9 са засегнатите имоти, които пострадаха при бедствието вчера. Хората разказаха, че само за няколко минути водата от стара река е придошла и е успяла да наводни домовете им и цялата покъщнина вътре. Мъжът, който изчезна, е живял в последната къща на края на улицата. Успял е да спаси жена си и детето и след това е изчезнал във водите на реката. Издирвателните действия продължават и през днешния ден. Чуйте какво ще ни разказаха хората тук от квартала.
2: Хората от квартал Луковица разказват, че само за минути стара река е излязла от коритото си и е заляла домовете им.
3: Вчера към 3:30 между 4 някъде. Лека вълна беше. И гледа за 2 минути отгоре идва като или като самолет идва отгоре. Чак бути водата. Изби от едната къща, изби от другата къща, третата, четвърта, пета, шеста, досегна къщата. Нямам думи.
4: 2 метра вода вътре. Целият багаж, нищо не остана, всичко се обърна. Хладилници, перални, печки, всичко леж.
5: Пълно с вода и кал. Не може да влизаме вътре. Нито багаж, нито нищо няма. Мани ми човека го няма.
2: Местните жители разказват, че преди да бъде завлечен от реката, изчезналият 58-годишен мъж е успял да спаси жена си и детето.
6: Изфърли ги навънка и то загина вътре. И отиде с регата. И не знаем сега къде. Още не може да го намерят. Още. То колко вече мина? 10-12 часа минали?
7: По протежението на цялата стара река, в коритото се издирва тялото на изчезналия мъж, като издирването ще бъде в периметър разширен почти до границата с Пловдивска област. Той е направил опит да спаси семейството си, в резултат на което не е успял да се задържи. Водата го е повлякла и отишъл в реките, в водите на река Стара река.
2: Предстои междуведомствена комисия да опише щетите от природното бедствие.
1: Екипът ни остава тук на място в пещерския квартал Луковица и ще следим развитието на ситуацията.
0: Елена Ламбрева, благодаря. Равносметката след бурята в Югозападна България за щастие без жертви, но с наводнени къщи и сериозни щети. В Сатовча и Струмяни е обявено частично бедствено положение, водната стихия прекъсна електричеството и жп връзки.
8: Вечерта в Югозапада се превръща в воден кошмар за местните.
9: Нещо много опасно. Линията цялата е залета на 300 метра от тук, всичко е. Е-79, линията налево, надесно, това е нещо много опасно.
10: Багера тук чистих, иначе не можеш да минеш. Това дървета, клони, кал и пътя от мосто на Струма до тук беше непроходим. 4 метра вълна.
8: Къщи под вода, улици затрупани с тиня и дървета, отнесени от наводнението. Така изглеждат на сутринта след бурята засегнатите населени места в района на Сатовча и Струмяни. Най-тежко е в село Кочан.
11: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. На повечето места, където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Така че има тежка техника, с която ще бъдат извлечени от речното корито и ще бъдат отстранени. Проблем това, че няма водоснабдяване и електроснабдяване, както и това, че ЖП линията е прекъсната.
12: Приоритет ще бъдат пътищата, вероятно.
11: Пътищата, за да може да си го осигуриме възможност да изнасяме всичката тази маса.
8: Стихията нанася щети, но се разминава без жертви.
9: Слава Богу, след цялата тази приливна вълна няма смъртни случаи, няма изчезнали, няма удавни, с изключение на две кучета, 7 автомобила, които бяха отнесени от водната стихия и много скална маса и диня. Евакуираните са 7 човека. Наводнени къщи са много, но затлачените са 2 къщи.
8: Последиците от бурята са видими и в района на Илинденци.
9: Прекъснат е достъпа до село Плоски, от Илинденци до село Плоски, от днес, където е отнесен моста, който осигуряваше тази свързаност. Отделно от това е прекъснато водоснабдяването на главния довеждащ водопровод на селата Плоски от община Сандански за населените места от община Стърбина. Няма ток, няма вода.
8: Щетите в Илинденци са по-малки заради по-високото разположение на селото, обясниха още от пожарната.
0: А след бурята в столицата ситуацията вече се нормализира. Това заяви директора на дирекция аварийна помощ и превенция към столичната община Мария Тенева. Екипите на столична община са реагирали на 110 сигнала за щети, причинени от градушката. От дирекцията уточниха, че няма данни за пострадали хора, а дежурни екипи продължават обходите на терен.
13: Бурята беше кратка, но много интензивна. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, около 19 литра на квадратен метър. За много кратко време паднаха голямо количество листа, листна маса от дърветата, защото имаше градушка. Имахме около 80 сигнала за паднали дървета и клони, 40 сигнала за частично завиряване на улиците. Екипите на пожарната поеха по-голямата част за падналите дървета. Ние поехме частта с сигналите за отпушване на шахтите. Много бързо, може би 80% от сигналите бяха обработени час и половина-два след бурята.
0: Пожарът в Хасковско обхванал близо 14 000 декара площ, причинен от 13-годишно момче. За това съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. По данни на пожарната, детето е запалило стръкове суха трева с запалка, за да види какво ще стане. Детето няма да носи наказателна отговорност, тъй като е малолетно, но санкции може да понесат родителите му. А в предаването България сутрин кмета на едно от засегнатите села Тодор Тодоров съобщи, че обявеното вчера частично бедствено положение ще бъде в сила до четвъртък. Тодоров увери, че огнището вече е локализирано.
14: В 13 часа на 23 подадах сигнала. Някъде около 10 минути по-късно първите три пожарни дойдоха. По мои изчисления, защото аз ги посрещах, защото от целия регион, от цялата община пожарните, от Гълъбово, от Хармали, от Свиленград, от къде ли ми дойдаха пожарни, мисля, че някъде бяха към 16 до 18 пожарни. По време на пожара всички бяхме много притеснени, защото това беше така страшно като гледка, като го гледаш и като знаеш, че идва и към нас, но в момента всичко е спокойно. Случвало се и друг път, гората може би ще се възстанови, надявам се.
0: Съдът остави в ареста наемателя на помещението, използвано от неонацистката структура Кръв и чест в Пловдив. 42-годишният Ивайло Колев е с обвинение в проповядване на дискриминация, омраза и насилие. Сочените за помагачи баща и син Ивелини Теодор Велеви с наложена гаранция, съответно 1000 евро за единия и 800 евро за другия. Срещу 18-годишния Теодор има и обвинение за причиняване на лека телесна повреда на непалски гражданин. Предвиденото наказание по основното обвинение е до 4 години лишаване от свобода. Решението на съда е окончателно. Четири години след гибелта на бургаските полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, близки, колеги и представители на институциите отново се събраха на мястото на трагедията край кръстовище Трапезица в Бургас, за да почетат паметта им. Двамата служители на МВР загинаха на 25 август 2022 година при изпълнение на служебния си дълг, след като автобус мигранти не се подчини на полицейски сигнали и помете служебния им автомобил. В памет на Йордан Илиев и Атанас Градев беше отслужена за упокойна молитва, а пред паметника им бяха поднесени венци и цветя. Близките им настояват за най-тежкото наказание за Умар Аднан, обвинен за смъртта им.
15: Аз за сина си нищо лошо не може да кажа. За мен беше най-добрият служител, най-добрият във всичко. Просто не знам как се случи. Как така се остави той?
5: Мъчно е, много без... То... Не можеш и с мъката да свикнеш, да живееш. Така че не го пожелавам на никоя майка.
16: Какъв пример оставят тези двама полицаи?
5: Значи мога да говоря за сина си. Да. Просто... Такова дете, не знам дали някой е имал.
0: Собственици на заглушителя в квартал Драгалевци са фирми, зад които стои Размик Чакарян Ами. Това съобщи в Бургас вътрешния министър Иван Демерджиев. Вчера стана ясно, че устройството е било поставено върху джип. Демерджиев заяви още, че освен заведението е претърсена и къща в близост до капитан Андреево. Чакат се записи и от иззета техника, свързана с камери.
17: Собствениците са търговски дружества, но при внимателно проследяване на тези търговски дружества връзката води до един човек, който се казва Размик Чакарян, по-известен като Ами, с прякора си в обществеността. Разбира се, тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства. За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства. Имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха.
0: Обедните новини на 25 август продължават с още теми от България и света. Извънредно заседание на парламента. Депутатите решават дали висшите държавни служители ще минават тест за почтеност. Десетки ранени при торнадо във Франция. Извънредно заседание на Народното събрание. Депутатите се връщат в пленарната зала, за да гласуват закона за държавния служител. Още ще ни каже сега Станислава Гатева. Стаси, здравей!
18: Здравейте! Ваканцията на Народното събрание приключи и ден по-рано от предварително планираното депутатите се връщат обратно в пленарна зала. Извънредното заседание започва в 14 часа, а първата задача, с която ще се заемат народните представители, е именно закона за държавния служител, който ще бъде разгледан на второ четене. Всъщност промените, които се предвиждат в този закон, са свързани с ангажиментите ни по плана за възстановяване и устойчивост. Припомням, че още вчера те бяха разгледани в ресорната комисия, а именно тогава председателят на правната комисия Янка Тянкова посочи, че имаме срок до 31 август, за да приемем измененията така, че да отговорим на сроковете, поставени от Европейския съюз. Сред ключовите промени, които се предвиждат, е държавните служители да се явяват на така нареченият тест за почтеност, когато те се бъдат назначавани на длъжности с висок корупционен риск. Също с тези изменения страната ни ще изпълни и последните си законодателни ангажименти по плана за възстановяване и устойчивост. Това е първа точка в дневния ред, както казах, а във втора точка от дневния ред Народното събрание ще разгледа на първо четене и два законопроекта, които пък са свързани с промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Оставаме, за да проследим.
0: Станислава Гатева, преди извънредното заседание на парламента. Благодаря ти. Иран проведе хибридна операция, подпомагана от български политици. Това заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов по повод появилата се през последните седмици информация за евентуална заплаха към България от страна на Техеран. А от опозицията призоваха да бъдат назовани политиците, уличени в хибридната атака. Вижте повече.
19: Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи. Трябва да се гледа много по-сериозно в това отношение и да има много по-голяма отговорност сред българските политици, които коментират по безотговорен начин такива позиции от иранска страна.
20: Нека тогава министърът на отбраната да назове кои са тези партии. Ако има такива сведения, а предполагам, че трябва да има оперативна информация, това е много сериозно, много тежка заявка, обвинение, дори косвено.
21: Ако наистина има данни в военно разузнаване, в службите за български политици или политик, който участва в иранска хибридна атака, те веднага трябва да бъдат дадени в парламента, българските служби трябва да излязат, той политик или политици, трябва да си поднесат отговорността, да си дадат имунитета, да бъдат разследвани прокуратурата, ако те са направили нещо наистина подобно.
19: Разбира се, че няма да ги поназва по имена, те сами могат да се самоопределят, но всяко едно изказване в подкрепа и подбуждане на страха у населението води в тази посока. Не е необходимо пряко да са участници и пряко да са го заявили.
0: А напрежението в Близкия изток расте. Вашингтон обяви нова санкционна стратегия срещу Иран. От Техеран отговориха с нова заплаха към Съединените щати.
22: Съединените щати обявиха нова мащабна кампания от санкции срещу Техеран с името «Операция икономически парии». Тя е насочена срещу 5 ключови сектора на иранската икономика – дигитални активи, технологии, златна търговия, авиация и морско корабоплаване. Американският финансов министър Скот Бесент заяви, че целта е да се пресекат приходите на революционната гвардия и Иран да бъде принуден да отстъпи, включително да отвори Ормунския проток.
23: И нека да е ясно, всяка финансова институция, улесняваща прането на пари от името на Техеран, ще бъде изключена от системата на американския долар. Новите секторни санкции, обявени днес, са насочени към 5 от най-важните жизнени артерии на Иран, които страната използва в други държави – цифрови активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване.
22: От иранска страна отхвърлиха заплахите. Председателят на парламента Мохабат Калибаф заяви, че цитирам, никой не вярва на високопарните им изявления. Министърът на отбраната на Съединените щати Пит Хексет заплаши, че не са изключени нови атаки, ако Техеран нападне американските въоръжени сили.
24: Ако Иран е достатъчно глупав да се забъка с американските въоръжени сили, ще направим каквото е необходимо. Знаем, че в момента икономическият натиск най-много им пречи. Не изключваме и удари както по държавата, така и в района на Ормунския проток.
22: Успоредно с ескалацията Пакистан съобщи за, цитирам, значителен напредък в преговорите с Иран за предотвратяване на по-нататъчното изостряне на конфликта и отваряне на протока. А израелският премиер Бенемин Нетаняху обвини Техеран в опит за убийство на един от двамата му сина, но не даде подробности за подготвеното покушение.
0: Германските разследващи са открили трети дронни експлозиви на летище Лайпциг. Безпилотният апарат е открит на 14 август, 10 дни след случая западно от летището. На него имало 50 грама вещество, за което се смята, че военния експлозив хексоген. Прокуратурата на Германия все още не е коментирала случая, но разследващите смятат, че дронът е свързан с опита за нападение на летището от началото на този месец. Местни агенции и експерти подозират, че в опита за атака е замесено руското военно разузнаване, обвинение, което Москва отхвърля. Торнадо връхлетя Южна Франция. Пострадалите вече са над 40, като 15 от тях са хоспитализирани. Сред тях и бременна жена, върху която се е срутила къщата. Вятърът е достигнал скорост до 118 км в час, като щетите обхващат около 300 жилища, като на много от тях вятъра напълно отнесъл покривите. Близо 2800 домакинства в общо 10 села останаха без електричество, а паднали клони блокираха няколко пътя. На място са били изпратени над 120 спасители, а за пострадалите жители беше организиран временен подслон. Властите отбелязват, че Франция понася средно по няколко десетки торнада годишно, но интензитета на този се откроява сред тях. На финала 2500 души от 64 държави преплуваха Босфора в 38-то поред издание на едно от най-престижните състезания на открито в света. Трасето е около 6,5 км, като свързва азиатския с европейския бряг на Истанбул, а участниците се бориха с силни течения и вълни по протежение на целия път. Най-бързи участник при мъжете

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България. У нея с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня ще има развитие на купести облаци, като в западните и северните райони ще вали и гърми с условия за градушки. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса в Плевен, в района на София 33 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 31. По нашето крайбрежие ще бъде слънчево, с разкъсани облаци в следобедните часове. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението е слабо, с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините следобед ще има развитие на купести облаци с превалявания и прегърмявания и с интензивни валежи в Пирин, Рила и в западните Родопи. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 17 до 20 градуса, а на 1500 метра от 24 до 25 градуса. Поглед и над Европа. Циклони, носещи интензивни валежи и силни ветрове ще има над Прибалтика и Пиренеите. Другата област със значителни валежи и грамотевици се оформя над Балканите. Значителни по количество валежи се очакват и в Южна Франция и Северна Испания. И през следващите дни у нас, в сряда, краткотрайни валежи с грамотевици се очакват в западните и северни части от страната. Ще превали по северното ни Черноморско крайбрежие. Слабо ще се понижат дневните температури и ще достигат до 30-35 градуса. В четвъртък сутринта над източните райони ще прерамява, а на запад ще има повече слънце. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: your trainees.
1: България on air. Реклама.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: На 25 август, вторник, започват новините ОН в 15.30. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Продължава издирването на 58-годишен мъж, изчезнал след бурята с нощи в пещера. Пътят за Батак остава затворен за движение, след като беше отнесен от притошлата река. Разразилата се силна буря с нощи наводни няколко къщи в крайречния квартал Луковица, както и в баташкото село Нова махала.
1: Хората от квартал Луковица разказват, че само за минути стара река е излязла от коритото си и е заляла домовете им.
2: Не вчера към 3.30, между 4 някъде. Лека вълна беше. И гледа за 2 минути, отгоре идва като или като самолет идва отгоре. Чак бути водата. Изби от едната къща, изби от другата къща, третата, четвърта, петата, шеста, до седма къщата. Нямам думи.
3: 2 метра вода вътре. Целият багаж, нищо не остана, всичко се обърна. Хладилници, перални, печки, всичко леж.
4: Пълно с вода и кал. Не може да влизаме вътре. Нито багаж, нито нищо няма. Мани ми, човека го няма.
1: Местните жители разказват, че преди да бъде завлечен от реката, изчезналият 58-годишен мъж е успял да спаси жена си и детето.
5: Изфърли ги навънка и то загина вътре. И отиде с регата. И не знаем сега къде. Още не може да го намерят. Още. То колко вече мина? 10-12 часа минали?
6: По протежението на цялата стара река, в коритото се издирва тялото на изчезналия мъж, като издирването ще бъде в периметър разширен почти до границата с Пловдивска област. Той е направил опит да спаси семейството си, в резултат на което не е успял да се задържи. Водата го е повлякла и отишъл в реките, в водите на река Стара река.
1: Предстои междуведомствена комисия да опише щетите от природното бедствие.
0: Равносметката след бурята в Югозападна България, за щастие без жертви, но с наводнени къщи и сериозни щети. В Сатовча и Струмяни е обявено частично бедствено положение, а водната стихия прекъсна електричеството и жп връзки.
7: Вечерта в Югозапада се превръща в воден кошмар за местните.
8: Нещо много опасно. Линията цялата е залита на 300 метра от тук, всичко е. Е-79, линията налево, надесно, това е нещо много опасно.
9: Багера тук чистих, иначе не можеш да минеш. Това е дървета, клони, кал и пътя от мосто на Струма до тук беше непроходим. 4 метра вълна.
7: Къщи под вода, улици затрупани с тиня и дървета, отнесени от наводнението. Така изглеждат на сутринта след бурята засегнатите населени места в района на Сатовча и Струмяни. Най-тежко е в село Кочан.
10: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. На повечето места, където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Така че има тежка техника, с която ще бъдат извлечени от речното корито и ще бъдат отстранени. Проблем това, че няма водоснабдяване и електроснабдяване, както и това, че жп линията е прекъсната.
11: Приоритет ще бъдат пътищата, вероятно.
10: Пътищата, за да може да си го осигуриме възможност да изнасяме всичката тази маса.
7: Стихията нанася щети, но се разминава без жертви.
12: Слава Богу, след цялата тази приливна вълна няма смъртни случаи, няма изчезнали, няма удавни, с изключение на 2 кучета, 7 автомобила, които бяха отнесени от водната стихия и много скална маса и тиня. Евакуираните са 7 човека. Наводнени къщи са много, но затлачените са 2 къщи.
7: Последиците от бурята са видими и в района на Илинденци.
12: Прекъснат е достъп до село Плоски, от Илинденци до село Плоски, от днес където е отнесен на моста, който осигуряваше тази свързаност. Отделно от това е прекъснато водоснабдяването на главния довеждащ водопровод на селата Плоски от община Сандански за населените места от община Струмяни. Няма ток, няма вода.
7: Щетите в Илинденци са по-малки заради по-високото разположение на селото, обясниха още от пожарната.
0: Пожарът в Хасковско обхванал близо 14 000 декара площ, причинен от 13-годишно момче. За това съобщиха от Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. По данни на пожарната, детето е запалило стръкове суха трева с запалка, за да види какво ще стане. Детето няма да носи наказателна отговорност, тъй като е малолетно, но санкции може да понесат родителите му. А в предаването България сутрин кмета на едно от засегнатите села Тодор Тодоров съобщи, че обявеното вчера частично бедствено положение ще бъде в сила до четвъртък. Тодоров увери, че огнището вече е локализирано.
13: В 13 часа на 23-ти подадах сигнала. Някъде около 10 минути по-късно първите три пожарни дойдоха. По мои изчисления, защото аз ги посрещах, защото от целия регион, от цялата община, пожарните, от Гълъбово, от Харманли, от Свиленград, от къде ли не дойдаха пожарни, мисля, че някъде бяха към 16 до 18 пожарни. По време на пожара всички бяхме много притеснени, защото той беше така страшно като гледка, като го гледаш и като знаеш, че идва и към нас, но в момента всичко е спокойно. Случвало се и друг път, гората може би ще се възстанови, надявам се.
0: Две малолетни момчета са извършителите, които замеряха с бетонни късове автомобила на златното момиче Невяна Владинова в София. Това съобщиха от СДВР за България On Air. Децата са 10 годишни, с тях работят специалисти от детска педагогическа стая, за да изяснят мотивите за опасната проява. На родителите на момчетата са издадени предупредителни протоколи. За случая стана ясно след като вице-президента на Българската федерация по художествена гимнастика разказа, че е станала жертва на вандалски акт, след като деца са хвърляли камъни от терасата на столичен мол. Собственици на заглушителя в квартал Драгалевци са фирми, зад които стои Размик Чакарян Ами. Това съобщи в Бургас вътрешния министър Иван Демерджиев. Вчера стана ясно, че устройството е било поставено върху джип. Демерджиев заяви още, че освен заведението е претърсена и къща в близост до капитан Андреево. Чакат се записи и от иззета техника, свързана с камери.
14: Собствениците са търговски дружества, но при внимателно проследяване на тези търговски дружества връзката води до един човек, който се казва Размик Чакарян, по-известен като Ами, с прякора си в обществеността. Разбира се, тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства. За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства. Имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха.
0: Извънредно заседание на Народното събрание. Депутатите гласуват промените в закона за държавния служител, сред които подлагането на тест за почтеност на служители на ръководни позиции. Мерките обхващат служители, които работят с обществени поръчки, публични средства и държавна или общинска собственост. Очаква се още и гласуване на първо четене на два законопроекта за промени в закона за земеделските производители. Иран проведе хибридна операция, подпомагана от български политици. Това заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов по повод появилата се през последните седмици информация за евентуална заплаха към България от страна на Техеран. А от опозицията призоваха да бъдат назовани политиците, уличени в хибридната атака. Повече вижте.
15: Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи. Трябва да се гледа много по-сериозно в това отношение и да има много по-голяма отговорност от българските политици, които коментират по безотговорен начин такива позиции от иранска страна.
16: Нека тогава министър на отбраната да назове кои са тези партии. Ако има такива сведения, а предполагам, че трябва да има оперативна информация. Това е много сериозно, много тежка заявка, обвинение, дори косвено.
17: Ако наистина има данни във военно разузнаване, в службите за български политици или политик, който участва в иранска хибридна атака, те веднага трябва да бъдат дадени в парламента. Българските служби трябва да излязат от политик или политици, трябва да си поднесат отговорността, да си дадат имунитета, да бъдат разследвани в прокуратурата, ако те са направили нещо наистина подобни. Разбира се, че няма да ги поназива по имена, те сами могат да се самоопределят, но всяко едно изказване в подкрепа и подбуждане на страха у населението води в тази посока. Не е необходимо пряко да са участници и пряко да са го заявили.
0: 2500 души от 64 държави преплуваха Босфора в 38-то поред издание на едно от най-престижните състезания на открито в света. Трасето е около 6 км и половина, като свързва азиатския с европейския бряг на Истанбул, а участниците се бориха с силни течения и вълни по протежение на целия път. Най-бързи участник при мъжете преплува маршрута за 52 минути, а първата сред жените за 54 минути. Това беше по-важното до този час. Хубав следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България. У нея с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня ще има развитие на купести облаци, като в западните и северните райони ще вали и гърми с условия за градушки. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса в Плевен, в района на София 33 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 31. По нашето крайбрежие ще бъде слънчево, с разкъсани облаци в следобедните часове. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението е слабо, с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините следобед ще има развитие на купести облаци с превалявани и прегърмявания и с интензивни валежи в Пирин, Рила и в западните Родопи. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 17 до 20 градуса, а на 1500 метра от 24 до 25 градуса. Поглед и над Европа. Циклони, носещи интензивни валежи и силни ветрове ще има над Прибалтика и Пиренеите. Другата област с значителни валежи и грамотевици се оформя над Балканите. Значителни по количество валежи се очакват и в Южна Франция и Северна Испания. И през следващите дни у нас, в сряда, краткотрайни валежи с грамотевици се очакват в западните и северни части от страната. Ще превали по северното ни Черноморско крайбрежие. Слабо ще се понижат дневните температури и ще достигат до 30-35 градуса. В четвъртък сутринта над източните райони ще прерамява, а на запад ще има повече слънце. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Сраф и Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България онер.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб. Why wait to say, at least I did it my way.

0: България On Air. Реклама.
1: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Сраф и Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
2: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, FlagFlag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на честотите на радио България On Air в цялата страна. Най-опасното в едно тежко престъпление, извършено от деца, не е само жестокостта на самото престъпление. Най-опасният въпрос е дали някой е можел да го предвиди преди да се случи. Защото едно убийство не започва непременно с първия удар, понякога започва много по-рано. С първата група, в която насилието носи статус, с първото видео, което превръща унижението в забавление, с първия канал, в който омразата изглежда като смелост и с първия възрастен, който вижда промяната в едно дете, но няма нито инструмент, нито място, където да подаде сигнал. И точно тук е големия въпрос след убийството в Пловдив. Не само какво трябва да бъде наказанието, а какво сме пропуснали преди него. България от години знае за проблем, който вече е променил формата си. Младежкото насилие все по-трудно се побира в старите категории – хулиганство, лошо възпитание или проблемно дете. В едно и също пространство могат да се срещнат неонацистка символика, инспирации, омраза към институциите, търсене на признание и желание да бъдеш част от групата. И най-страшното е, че понякога на тази група дори не трябва идеология. Достатъчно е насилието да се превърне в идентичност. Доклад на Центъра за изследване на демокрацията поставя още един неудобен факт. През 2019 повече от половината от изследваните български младежи между 14 и 19 години са попадали на съдържание, призоваващо към агресия или омраза. Около една пета са заявили готовност да участват в своеобразни граждански патрули срещу роми или бежанци. Това не означава, че тези деца обаче са бъдещи престъпници, но означава, че границата между виждам насилие и приемам насилието не е толкова стабилна, колкото ни се иска да бъде. А България има и друг проблем. Институциите виждат различни части от тази картина, но твърде често никой не я вижда цялата. Темата коментираме тази вечер в предаването. Напомням ви, че вашите коментари очакваме на Facebook страницата и на електронната ни поща. Да ви представя сега и гостите. Тук е Росица Джекова от Центъра за изследване на демокрацията, автор на доклада, който ще бъде предмет на нашия разговор тази вечер. В студиото е председателя на управителния съвет на Института за социални дейности и практики Антон Петров.

0: който всъщност се превърна в полемика по доста теми, но когато едно агресивно дете престава да бъде просто проблемно дете и се превръща в реален риск за себе си и за другите, кой първи трябва да реагира? Родителите, които трябва да усетят първия сигнал, който детето излъчва в тази посока, училището, държавата по някакъв начин или по друг начин трябва да установим проблема?
1: Здравейте, така, благодаря ви за поканата. Темата, която коментираме, е изключително тежка и сложна. Въпросът ви е още по-труден, защото трябва да реагира този, който е способен и може да реагира. Винаги първо трябва да реагира семейството. Би било най-добре семейството да реагира, но истината и знаем, че в много семейства това е невъзможно. Семейството поради една или друга причина не може да реагира, няма ресурса да се справи с проблема. Тогава следва да бъдат призовани институциите. Институцията, която първа среща обикновено тези проблеми и ги забелязва по един или друг начин, е училището. После идват социалните, после идват регистрациите в местните комисии и така нататък. Тоест, когато семейството не може, трябва да реагират институциите.
0: Възможно ли е обаче първите предупредителни знаци често да бъдат пропускани от родителите?
1: Възможно е, защото човек се сблъсква с собствената съпротива да признае, че неговото дете може да прави такива неща, да влиза, нали, защото обикновено хората не си представят, че децата им правят тези неща. Или ако си го представят...
0: Или казват, моето дете не може да стигне.
1: Не може да стигне. Да. Там и да го отричат. Обаче обикновено тук идва проверката на реалността в училище, където детето се сблъсква с други ученици, с педагози, с хора, които имат опит в това нещо.
0: Докладът, на който сте автор, госпожо Джекова, говори за радикализация, дума, която в последните години има различни значения, всеки я тълкува по различен начин и доста свободно. Обаче, има ли ясна идеология, която стои зад подобен тип поведение, зад подобен тип прояви? Пак минаваме през нишката Пловдив. И как изглежда едно дете, което се радикализира без самото то да се определя като неонацист, екстремист или привърженик на една конкретна идеология?
2: Здравейте, благодаря за поканата. Всъщност бих искала да започна точно с поставяне на въпроса в малко по-широк контекст, включително европейски контекст, че тенденциите, които наблюдаваме през последните години, не се насочат, че така тежки актове на насилие се повече се извършват и от млади извършители, включително непълнолетни. Вече тези категории, добре известни, радикализация, екстремизъм, като най-крайната проява, бидейки тероризъм и друг тип младежка престъпност, все по-трудно се разграничават. И всъщност имаме ситуация, в която се така ясни тенденции могат да се идентифицират, че младите хора, включително непълнолетните, много бързо през така, участие онлайн, през социалните мрежи, през различни общности онлайн, много бързо влизат в определени общности и групи, където идеологията играе роля, но в никакъв случай централна роля. Тоест, често се започва с едно увличане по насилието, увличане по това да се докажеш в групата, това да събираш, ако щете, дори и лайкове и харесвания. И всъщност започва едно смесване на различни идеологически така, аспекти, които се смесват, но не е това основното движещо. Тоест, ние ако тук мислим в класическия смисъл екстремистски организации, които рекрутират млади хора, индоктринират ги през дълъг период от време и така ги потикват към все по-голямо, така смъпват прага на насилие, това вече не е реалността и лицето на радикализацията онлайн.
0: Добре, обаче може ли едно тежко престъпление, господин Петров, извършено от деца, действително да е било предхождано от някакви сигнали или то просто се случва от нищото? Психиката отключва някакъв.
1: Най-вероятно е било предхождане от много сигнали. Рядко. От всички деца, с които сме се сблъсквали, ние работим в няколко града смея да кажа значително количество деца, почти винаги се откриват символи, знаци, неща, които са показвали, че поведението се задълбочава и почти винаги се намират такива.
0: И тези знаци често са били игнорирани.
1: Игнорирани от най-често от институциите и семейството.
0: Може ли само по себе си, понеже говорихме и за идеология, госпожо Джекова, може ли насилието само по себе си да се превърне в идеология, която един младеж да изповядва, търсейки да докаже себе си по някакъв начин, доказване на статус, завоюване на уважение, доказване, причисляване към някаква принадлежност?

0: Точно така, особено през последните няколко години службите за сигурност в цяла Европа са много притеснени от нови децентрализирани общности и групи, в които основната цел е точно това, насилието се превръща в самоцел. Те са наричани нихилистични екстремистски групи, които рекрутират включително много малки деца, говорим за 12-13 годишни, и където биват подстрекавани да извършват насилие срещу техните връстници. И няма, там се преплитат много различни идеологии, но основната идея е насилието като такова, създаване на хаос, и всъщност там нямаме тези класическите идеологии, въпреки че се преплитат и неонацистски мотиви, и сатанистски мотиви и така нататък. Тоест там имаме също и деца, които са едновременно извършители и жертви. И това е много опасно явление, защото, пак казвам, се изплъзва от тези стандартни категории, върху които са изградени и изградена работата на институциите. Имате служби, които се занимават с тероризъм и с екстремизъм. Имате служби, които се занимават сексуална експлоатация на деца, но вече тези граници се размиват, т.е. трябва много по-мултидисциплинарен подход.
1: Доколко, използвайки нацистски символи, едно дете, или гледайки видеа с крайно насилствено съдържание, означава, че той вече се е превърнал в радикализиран човек с радикализирана психика, и това би ли означавало, че са необходими крайни мерки за намеса?
2: Зад радикализацията обикновено се крие много страх, обаче, на индивидуално ниво. Като тръгнем да гледаме на индивида на индивидуално ниво, виждаме, че хората, които се радикализират, се страхуват от нещо. Страхуват се от другите, страхуват се от различните, страхуват се от тия, които ще дойдат да ни вземат работата, и се борят срещу някаква несправедливост. Зад радикализацията, според мен, седат множество потребности, потребности, които по един или по друг начин не са удовлетворени. Тук включително говоря за духовни потребности, разбира се, не говоря за религия, а за такъв тип душевни неща, които трябва да се случат в човека, които трябва да си ги намери. Знаем, че тинейджерството, израстването, младостта е един период, в който човек търси себе си, и по някакъв път тези отговори идват през такива радикални идеологии, но моето впечатление, без да претендирам, че това е навсякъде, наистина е, че в огромната част тези идеологии са движени от страх.
1: Колко тънка е границата между този бунт на младежите, който има винаги, със желанието да покажат, че един вид те преоткриват нов свят, доказват се, и от друга страна тази опасна радикализация, за която говорим.
0: Тънка е границата, и често до сравнително късен етап, преди вече да се извърши акт на насилие, е трудно да се прецени до каква степен, пак казвам, идеологията играе някаква роля, но аз бих обърнала от другата страна това, доколко ние като общество, какъв сигнал даваме и до каква степен толерираме определени прояви на, как да кажа, на омраза, на също и крайна агресия срещу различни обществени групи, защото включително и в този анализ ние проследяваме от така последното десетилетие, ако не и по-рано, че предупредителни сигнали има. Да, сега имаме наслагване с много по-динамичната среда на социалните мрежи, и на дигиталната среда, но това далеч не означава, че тези предупредителни сигнали не ги е имало. Включително с различни крайно десни групи, които сме картографирали много подробно в предишни наши доклади, и че те рекрутират млади хора, включително в училища и така нататък, през музика, с различни способи. Да, сега имаме социалните мрежи, те ускоряват този процес, защото всичко е много по-достъпно. Има го и още един елемент, че особено след пандемията COVID, това, че младите хора бяха доста време прекараха онлайн и затворени вкъщи без социални контакти, вече има и такива данни, че има едно притъпяване към насилие, понеже доста достъпно е съдържанието с насилие, т.е. емпатията спада, социалните умения спадат покрай по така интензивната социализация на младите хора онлайн. Всичко това играе роля, но трябва да погледнем и другата страна. Какво стига до младите хора и доколко ние като общество и като държава сме направили така, че опасно съдържание или съдържание, което пострекава към насилие, към омраза, и не само съдържание онлайн, но и такива прояви в обществото биват санкционирани, има ясен сигнал от обществото, че те не бива да се толерират. И тук бих реферирала към, понеже сценария в този случай специфично, поне това, което се изнесе в медиите, тази мода ловци на педофили, това не е български феномен. Този сценарий, този скрипт го има и в други държави. Той използват го различни крайни групи. Преди това в България сме имали явления като ловци на мигранти. Още преди това крайно десни групи са...
1: Някои политици даже се впускаха в...
0: Точно така. Тоест ние имаме там едно легитимиране на този репертуар от действия. Mm-hmm. И разбира се, че един младеж, който търси самоизява и разбира се, че се вълнува от социална неправда, получава вдъхновение.
1: Добре, обаче ако започнем да лепим твърде лесно етикета радикализирано дете, не е ли, как да кажа, много опасно да се отдалечим от превенцията, от това наистина да отсеем деца с рисково поведение от такива, които просто имат някакъв моментен интерес?
2: С тази опасност седи. Радикализацията е нещо, което е групов феномен, не толкова индивидуален феномен. Рядко човек е радикализиран, рядко човек се радикализира сам, самостоятелно. Тоест има някаква обществена група и прослойка, която помага за това нещо. С което искам да кажа, че едно дете се радикализира, когато има кой да му помогне да стане радикално. Но ако бъде отделено от тази група, дали оставя същото или не, е въпрос, който за мен няма конкретно решение. Според мен, пак ще аз върна към потребностите, защото за мен това са наистина много неудовлетворени потребности на тия деца. И пак казвам, не потребности от оцеляване, храна, вода и така нататък, защото те са задоволени в повече случаи на тези деца потребностите. Проблема идва, когато липсват другите изградени ценности, липсва компас, морален компас, който да покаже, мразя думата морален, обаче съжалявам, използвах я, ценностен, който да отхвърля насилието и да дава опора на детето да каже не до тук. Нали. Иначе насилието е феномен, който съществува и винаги ще съществува с човечеството.
1: Добре, ако обаче, пак стъпвайки на изводите от доклада, говорим за проблемите в интернет и обвиняваме всичко това, което има в интернет пространството, то ли е това, което създава насилието? То ли е това, което прави едно дете уязвимо? То ли е интернет ли е мястото, което модифицира психиката на децата до степен, в която те търсят свои съмишленици по посока на тия радикални действия?
0: Не, далеч не бих казала, че това е единствения и най-важния фактор. Той просто предоставя доста по-бързи пътища към осъществяване на връзка с различни общности, с подобно мислещи, създава се много по-бързо общност, но факторите в офлайн средата са също толкова важни. Уязвимостите и нуждите, за които се спомена, са също толкова важни, доколко има защитна среда в семейството, в училището. Така че не бих казала, че това е проблема. Но вижте, все пак това съдържание е много, много лесно достъпно. Има много така сериозен дебат, има различни регулации на европейско ниво, как да се ограничи, особено съдържанието свързано с насилие. Социалните платформи не се справят достатъчно добре с това, т.е. трябва да признаем, че това съдържание е много лесно достъпно за младите хора, включително затворени общности, които пък съвсем избягват всякакъв надзор и контрол. Много е лесно да се влезе в такива общности. Често се случва през мейнстрим социалните мрежи. Така, ако мога да упростя, нали, деца, млади хора започват да търсят привлечени с от определен тип съдържание, свързано с насилие, след което те започват, алгоритма им предоставя повече и повече от това и след това те биват изтеглени в затворени групи, където вече дебат става малко по-обострен.
1: Малко по-сериозен, да. И в съвсем контролирана среда. Веднага след рекламите ще говорим за това дали забраната на социалните мрежи би ограничила подобен тип прояви и доколко всъщност много преди социалните мрежи един такъв човек не е всъщност жертва на самота, унижение вътре в семейството и други фактори, които биха го довели до това поведение. Реклами сега.

0: Студиото на Директно тази вечер говорим за ситуацията в Пловдив и за тежкото убийство на младежкия хъм, което продължава да поражда редица въпроси, един от които защо достатъчно на време редица системи не успяха да разпознаят рисковото поведение на младежите, идентифицирани и свързвани с това престъпление. Повод за всичко това стана и един доклад на Центъра за изследване на демокрацията, който всъщност е основа и на разговора ни тази вечер. Разговора водим с автора му Росица Джекова, която е в студиото. Тук е и Антон Петров от Института за социални дейности и практики. В първата част на разговора започнахме темата за влиянието на интернет, тайните групи, чатовете и всичко това, в което децата се впускат покрай анонсираните идеи за забрани, примерите, които бяха давани с Франция и Австралия. Мислите ли, госпожо Джекова, че въвеждането на забрани за ползване на социални мрежи, разговор, който пак се възроди тук в последните месеци, ще даде резултат?
1: Първо мисля, че това не е универсално решение. Да, факт е, че в цяла Европа и по света се дебатира много усилено. Някои държави вече преминаха към забрана или възрастово ограничение на достъпа до социални мрежи. Австралия беше една от тези държави. Данните показват, че лесно се заобикаля, трудно се прилага това ограничение. Техническите решения също все още се дебатират. Как да не направим така, че за да може да верифицираме надежно възрастта на потребителя, да не трябва да верифицираме на абсолютно всички потребители. Европейската комисия работи за такова решение, вече има такова разработено решение. Но проблемът с това е, че някакви изместваме дебата и всъщност отговорността се премества от платформите и регулаторите към семействата и децата да спазват тези правила и да прилагат, понеже Европейската комисия също така препоръчва в момента да има от 13 до 16 годишна възраст през родителски контрол да е достъпа. Съответно, платформите така биват освободени от отговорност да направят своите услуги сигурни за младите хора.
0: Въпросът е колко платформите се действат на правоохранителните органи обаче. Нали, това също е въпрос.
1: Съдействат до някъде, доколкото ми е известно, но идеята да се върви, когато се пуска нова услуга за деца, знаете, постоянно се пробват нови формати, нови услуги, които някои от тях таргетират и деца, младежи и тинейджери, те да бъдат от самото начало да бъде помислено за тези неща. Дали те са достатъчно сигурни за младите хора. Тоест, монетизацията е много, много силен фактор тук. Тоест, дебата трябва да е там. Как да направим услугата и въобще дизайна на платформата от самото начало по-малко рисков за младите хора.
0: Това е. Обаче, доколко, ако трябва да огледаме през очите на психологията, през науката, една забрана дава ефект. Не е ли по-правилно да се инвестира в образование, в развитието на медийната грамотност при децата, в разговор с тях какви са рисковете, които съществуват, за да знаят кое е опасното, за да се пазят от него?
2: Разбира се, категорично от психологическа гледна точка. Ако забраниш нещо, което един човек иска, той ще си намери друг начин да си го реализира. Винаги дори нашата психика налага табу на едни желания и намира друг начин да ги направи, да ги реализира. Това ще бъде същото. Инвестицията трябва да бъде в... Нали, аз бих добавил абсолютно това, което, нали, това, което казахте, че трябва да има инвестиция в замислене на самите платформи, още като се реализират, но трябва да се инвестира и много в обучението на младите хора, в това да имат доверие, защото всъщност социалните мрежи са вид връзка. Нали, те са място, в което хората създават връзка и те ще бъдат, и ще се развиват, и ще станат много, много повече такива. Да ги забраним, нищо няма да промени.
0: Добре, но семейната среда не е ли също ключово важна, защото психологията много пъти сме имали повод да говорим в това предаване за ситуации, в които не само социалните мрежи трябва да бъдат обвинявани, но понякога и самотата на детето, унижението му, лошата семейна среда, въпросителното около социалния статус оформят подобно поведение.
2: Винаги семейната среда играе важна роля и поведението на човек винаги е многофакторно. Тоест, много рядко може да го обясниме с един фактор. Нали? Има, да речем, неонацистка група, ставам част от неонацистите, или има някаква друга ислямистка група, както беше модерно около Шарли Ебдо, и ставам терорист. Нали? Много е трудно. Винаги има много фактори, които довеждат едно дете. И тези фактори са рано видими и аз правя една референция към доклада, защото за мен това беше най-ценната част от него. Тази препоръка към мултидисциплинарния и по-цялостния подход на разбирането на детето. Защото това е нещо, което ние проповядваме от много време. Едно дете, когато дори да направи нещо, то не е само това престъпление, не е само това деяние. То е и много други неща.
0: И то не става просто така от сега за сега.
2: И не става от сега за сега.
0: Добре, но като говорим всъщност за този мултидисциплинарен подход, всичко това, което виждаме като проблеми, аз знам, голяма част от обществото казва, училището му е място за това, те там ще го научат. Но всъщност не се случва точно така.
1: Не се случва така. Аз бих дала един пример, защото цитирахте данни от наше изследване точно след младежите 14-19 за техните нагласи по доста така подкрепа за насилие към така, доколко резонира с тях съдържание, подбуждащо към омраза. Това, което ние не спряхме само с това изследване. Тогава ние имахме една пилотна инициатива в няколко училища, правихме съвместно с Центъра за безопасен интернет, където влязоха експерти, педагози в училищата, за да дебатират тези въпроси с младите хора. И в момента, в който на младите хора им се даде пространство да обсъждат проблемите, които ги засягат и силно противопоставящи теми в обществото, когато им се даде това пространство, виждаме, че тези убеждения още в мнозинството от тях те не са втвърдени, те подлежат на промяна, те променят мнението си в диалог с другите, но трябва да се осигури тази защитена и доверена среда, в която те да могат да го дебатират, и сякаш училището не е това място в момента.
0: Добре, но ако казваме, че училището не е това място, ако казваме, че семейството има особено силна роля в подготовката на едно дете, тогава какво трябва да направи един родител, който забелязва, че детето му се променя по някакъв начин, става по-агресивно, изолира се, започва да се интересува все повече от литература, свързана с насилие, общува с подобни групи, които изповядват крайно мислене?
2: Трябва да си зададе въпроса за защо и да се опита да намери отговор с помощта на професионалисти. Трудно един родител. Трябва да се зададе въпроса каква е потребността. Защо моето дете иска да чете тази литература? Какво нещо има ли, което го плаши, страхува ли се от нещо? Има ли друга група, в която общува и влиза и така нататък? Според мен трябва да се обърне към професионалисти, седи въпроса, че ние нямаме наистина достатъчно развити професионални общности, които да адресират този проблем. Нито полицията, нито сред педагозите, нито сред социалните услуги. Вие знаете, че ние от доста време се опитваме да работим и да говорим за деца, които правят различни неща и адресираме този проблем. Обаче ние, да речем, сме една услуга в едно или две населени места. На останалите места какво правят хората? Как разбират? Смисъл, това е сериозен проблем, който изисква от родителя той да погледне и себе си и своето поведение. Защото ако се реферираме към случая Пловдив, виждаме, че има данни за радикализация и на родителите.
0: Също точно
2: на
0: така. Да.
2: Което...
1: Мога да кажа как е разрешено това в други страни в Европа. Трябва да има подкреп, трябва да знаят и родителите. Вижте, родителите често също се страхуват, че не разбират какво се случва с децата им в социалните мрежи. Те не разбират как работят алгоритмите, платформите и така нататък. Но също така трябва да има къде да потърсят помощ. Тоест в много държави има такива консултативни линии, които да окажат подкрепа. Каквито ние тук нямаме. По ред причини, включително липсата на доверие в институциите. Трябва да има такава подкрепа и хората, които работят там, да могат да различат случаите и да ги препратят на правилното място.
0: Разбирам какво казвате. Обаче, ако говорим, че ни трябва някаква система, която рано да идентифицира подобен тип поведение и нагласи в децата, колко тънка е границата, тя да се превърне в система, която наблюдава и следи децата?
1: Много добър въпрос. Да, ние предупреждаваме за този риск, включително и в, и в доклада, и че такива механизми трябва да бъдат правени заедно с специалисти, включително и с да се обсъждат доста по-широко в обществото. Нямам отговор как да, как да разрешим този проблем.
2: Въпросът тук може би е само да допълнение, че това трябва да бъдат специализирани наистина такива, аз бих казал в нашия еквивалент социални услуги или други институции, които го правят това нещо, защото това стигнали се до институции, които са рестриктивни, нали, полиция и така нататък, вече говорим за минаване в една друга сфера.
0: Да.
2: Затова трябва да има специализирани такива институции, които да подкрепят и учителите, които да държат връзката, защото всъщност трябва да признаем, че има деца, при които ранната интервенция, и нали, ако разпознаваме сигнала рано, може да свърши работа, но при други вече този момент е минал. Нали, че там трябва вече да се намесят по-строги мерки и по-строги институции.
0: Да, всъщност това е, че както говорихме в самото начало, понякога реагираме доста късно на тези ситуации, малко вървим и след събитията, особено такива като този случай в Пловдив, който видяхме. Благодаря ви за участието и аз се надявам, че държавата не през рестриктивни мерки, а през научени уроци ще търси решението на подобни въпроси. Редте сега на прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Останете с нашата програма. Ще бъдем заедно отново утре в 17.50. Спокойна вечер!

0: България on Air. Реклама.
1: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние Тайни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ и Имотинет. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
5: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
6: Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
7: Денят се познава
8: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

0: са новините на България On Air.
1: След наводнението в Пещера мъж все още е в неизвестност. Вие гледате централните новини On Air. Здравейте, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, вторник, 25 август. Случаят с намерения заглушител в София свързват го с бизнесмена Размик Чакарян. МВР заговори за политически чадър. Соченият за тартур на пловдивската група Кръв и чест остава в ареста. Какво е разказал таен свидетел? Окончателно депутатите приеха тестове за почтеност на държавните служители.
2: Да си прием нещата формално. Европейската комисия формално да ни даде тези 200 милиона, да ги спасим и да кажем, че сме ги спасили.
3: Ами да създадем още един допълнителен механизъм, колеги, който да гарантира възможност за превенция на корупцията.
1: МВР намира връзка между дружествата собственици на заглушителя от столичния квартал Дъргалевци и бизнесмена Размик Чакарян, известен с прякора Ами. Арестувани по случая обаче за сега няма. От силовото министерство заговориха за политически чадър през годините. Всичко по темата, която следим, ще ни каже сега Анита Иванова. Ани, добър вечер.
4: Да, Петя, така е. Действително, постепенно МВР започна да разплита сагата с намерения заглушител в столичният квартал Драгалевци. Припомняме, това се случи в петък вечерта. 5 дни по-късно вътрешният министър Иван Демерджиев обяви официално, че намира връзка между намереното устройство и бизнесменът Размик Чакарян Ами. Неговото име беше свързано преди няколко години и с друг случай и връзка с бившият следовател Петър Петров по прякор Еврото. Кой всъщност е Размик Чакарян, както и с каква цел и кой използва подобен вид заглушител, предлагам ви да видим сега.
5: Заглушителят е ползван повече от година, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
6: Достатъчно много части от апаратурата са налични, за да сме наясно за каква апаратура става въпрос и с каква мощност, тя е доста сериозна.
5: Подобен мощен заглушител може да се ползва с цел да отклони, обърка или спре сателитната навигация на самолети, дронове и автомобили.
7: По принцип такъв вид техника не може да се използва, защото е забранено от закон. И тя не може да бъде притежание на частни лица.
5: МВР намира връзка между намерения заглушител и Размик Чакарян.
6: Връзката води до един човек, който се казва Размик Чакарян, по-известен като Ами, с прякора си в обществеността. Вместо да се пази този обект, беше извършена щателна проверка в него и не само в него. Също и в къща, близост до капитан Андреево.
5: През последните години името на Чакарян беше замесвано в различни случаи.
8: Правят се аналогии с ресторантските бюджета. Знаем, че в същия ресторант Калари изчезна Пепи Еврото в компанията на Размик Чакарян 23-та година. Тогава газдирваха и двамата, един още не е намерен.
5: В ресторанта в Дъргалевци, където беше търсен заглушителят през 2023 година, се проведе акция, след която Петър Петров, известен като Пепи Еврото, е в неизвестност.
4: От Министерството на вътрешните работи уточниха още, че разследването продължава, като са иззети нови записи. Включително и такива в близост до дома на Размик Чакарян. Предстои анализ.
1: Продължаваме да следим темата. Анита Иванова, благодаря. Таен свидетел дал показания за структурата и обучението на членовете на организацията Кръв и чест в Пловдив. Соченият за нейн тартур Ивайло Колев остана в ареста, а обвинените за помагачество сини баща Теодор и Ивелин Велеви с мярка парична гаранция.
9: Предишната съдебна инстанция не наложи мярка за неотклонение на 18-годишния Теодор Велев, но сега с оглед на новите доказателства той трябва да плати парична гаранция от 800 евро. Съдът намира дейността на тримата за обществено опасна. За първи път днес бяха представени и показанията на таен свидетел.
10: В един от разпитите подробно е разяснена структура, на организация, включително по привличане и обучение в кавички на нови членове. Съответно, изискванията за това те да бъдат подложени на пробен период, в който да се доказват посредством извършване на деяния, свързани с омраза и насилие.
11: Таня Светова разказа една много хубава история, но няма как да ви я пресъздам към момента. Една много хубава структурирана история разказва Таня Свидетел. А кой е този Таня Свидетел, няма как да знаем.
9: Соченият за тартор на кръв и чест в Пловдив Ивайло Колев е заплашен само с условна присъда. За сега той остава в ареста като вдъхновител на организацията, която проповядва и подбужда към дискриминация, омраза и насилие. Според защитата обаче, показанията на един от основните явни свидетели звучат странно. Задържаните лепили стикери и гледали филми.
11: Става въпрос за стикери, с които се цели, се настройва обществото към разбирането, че символите на комунизма в конкретно в град Пловдив следва да бъдат премахнати. Знаем кой е символ основния, който стърчи над града. Такива са свидетелските показания, че са гледали някакъв филм викингски.
9: Ако бъде доказана вината им в съда, тримата са заплашени максимално от условна присъда до 4 години. Те бяха арестувани след акция на полицията и ДАНС в Пловдив, при която беше разкрит техния клуб. Там откриха разпънати нацистки символи. Тогава стана ясно, че част от членуващите са познати на присъствалите на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.
1: Те служители ще минават през тест за почтеност, ако заемат длъжности, криещи риск от корупция. Депутатите гласуваха единодушно това решение, но част от тях признаха, че го подкрепят само защото въвеждането му ще доведе до европейски пари за страната ни. Станислава Гатева проследи дебата и ще ни разкаже сега повече. Стаси, здравей!
12: Добър вечер. Ваканцията за Народното събрание приключи и първата задача, с която депутатите се заеха, е именно закона за държавните служители. Той беше разгледан и приет на второ четене. Ангажиментите за промените са свързани с плана за възстановяване и устойчивост. И така, промените предвиждат държавните служители, при които има риск от корупционни практики, да се явяват на тест за почтеност. Това обаче ще става само за бъдещи назначения и служителите, които в момента са около 20 000 и работят на такива длъжности, няма да бъдат подлагани на теста за почтеност. Всъщност в днешния ден в пленарна зала множество бяха въпросите какво точно ще представлява теста, как ще се определя, кога той е успешно издържан и кога не, както и какво точно е почтеност. Това, което се обединиха партиите, е, че корупция в страната ни има и тя трябва да бъде преборена, но не успяха да се обединят дали мерките, които приемат в днешния ден, всъщност ще допринесат реално за това или се приемат само формално, каквито бяха обвиненията от страна на част от опозицията. Обобщението обаче нека да видим сега.
13: Си заседание след лятната ваканция, депутатите се обединиха около важността промените в закона за държавния служител да бъдат приети, за да усвоим средствата по ПВУ. Управляващи и опозиция обаче не бяха на едно мнение доколко новите мерки ще гарантират ефективна борба с корупцията и поставиха множество въпроси относно така наречения тест за почтеност.
14: Този тест остава една голяма енигма, теста за почтеност, който ще се провежда. Никой в тази зала не знае какво ще представлява този тест за почтеност. Но днес ще приемем на второ четене и ще влезе до 31 август в сила.
15: Няма такова разписано правило. Кога един тест ще се счита за успешно преминат и кога за неуспешен?
14: Дайте да направим тук да си приемем нещата формално. Европейската комисия формално да ни даде тези 200 милиона, да ги спасим и да кажем, че сме ги спасили. То няма лошо и това, ама да го кажем така. И аз го казвам.
13: А управляващите обявиха, остават непримирими към корупцията, а нововъведения тест е само допълнителна мярка за борбата с нея.
16: Ами аз лично не виждам начин, по който в закон ние да предвидим критерии, особено за тест, който ще бъде по своето естество психологически. Създава едно усещане едва ли не, че това е една изключителна мантра.
13: Сред основните критики на опозицията бяха, че голяма част от администрацията няма да подлежи на теста за почтеност.
17: Оправомощени служители, преназначени служители по заместване, служителите, които имат които заемат вече длъжности с корупционен риск към дат на влизане на закона, както и всички служители, които участват в процедури за заемане на длъжности с висок корупционен риск преди и след влизане в сила на закона, са освободени от полагането на тест за почтеност. И в закона не е предвидена нито една хипотеза до кога ще важат тези изключения.
18: Сега е много лесно да направим и да отправим критики към този законопроект, който ние внасяме. Ако трябва към всички държавни служители да се насочат тези теста, са около 20 000.
16: Пак казвам, това е временна хипотеза и не трябва да правим внушение, че едва ли не търсим вратичка в закона. Напротив, ние се опитваме да предвидим всяка една възможна житейска хипотеза.
13: Въпреки критиките обаче, парламентът прие окончателно промените в закона за държавния служител. А с това страната ни изпълнява последния си поет ангажимент в тази област по плана за възстановяване и устойчивост.
12: А на днешното извънредно заседание депутатите разгледаха и приеха и промени в закона за подпомагане на земеделските производители.
1: Станислава Гатева с новините от парламента. Стаси, благодаря. Сега към президентската надпревара, която предстои в края на октомври. Стана ясно, че лидерът на МЕЧ Радостин Василев ще се кандидатира за президент. А кандидат за негов вице-президент ще бъде доскорошният народен представител Красимир Манов. Още по тази тема четете на нашия сайт bg.onr.bg. Наводнения и пожари в страната ни, равносметката след природните явления следва в новините ОНР и още. Торнадо разруши стотици къщи във Франция, над 40 са ранените. Ден след като наруши домашния си арест, Стоян Колев още не е хванат, но е наживо в TikTok.

0: След силната буря снощи продължава издирването на 58-годишен мъж, изчезнал след природното явление снощи в пещера. Пътят за Батак пък остава затворен за движение, след като беше отнесен от придошлата река. Още разказваме.
1: Хората от квартал Луковица разказват, че само за минути стара река е излязла от коритото си и е заляла домовете им.
2: Вчера към 3:30 между 4 някъде. Лека вълна беше. И гледа за 2 минути, отгоре идва като или като самолет идва отгоре. Чак бути водата. Избил едната къща, избил другата къща, третата, четвърта, петата, шеста, досегна къщата. Нямам думи.
3: Добре, че не бяхме в къщи, ще да се отдави ми.
4: Щяха и децата да върват.
3: Ето е втората
4: как
3: къща
4: там. Как отишли човек?
3: 2 метра вода вътре. Целият багаж, нищо не остана, всичко се обърна. Хладилници,
5: перални,
3: печки, всичко леж.
4: Пълно с вода и кал. Не може да влизаме вътре. Нито багаж, нито нищо ням. Мани ми човека го ням.
1: Местните жители разказват, че преди да бъде завлечен от реката, изчезналият 58-годишен мъж е успял да спаси жена си и детето.
5: Изфърли ги навънка и то загина вътре. И отиде с регата. И не знаем сега къде. Още не може да го намерят. Още. То колко вече мина? 10-12 часа минали? Повече 14 часа може би мина. Още не може да го намерят. Не знаем къде е тялото, не знаем нищо.
6: По протежението на цялата стара река, в коритото се издирва тялото на изчезналия мъж, като издирването ще бъде в периметър разширен почти до границата с Пловдивска област. Той е направил опит да спаси семейството си, в резултат на което не е успял да се задържи. Водата го е повлякла и отишъл в реките, в водите на река Стара река.
1: Община Пещера обяви частично бедствено положение.
7: Ще бъде назначена комисия, която ще оцени щетите, които са нанесени на 9-те имота. По-късно ще търсим и помощ от Междуведомствената комисия за да ни помогне във връзка с възстановяване на щетите.
1: Екипи на социално подпомагане ще посетят пострадалите имоти, ще направят оценка на нанесените щети и ще информират собствениците на засегнатите къщи каква социална подкрепа могат да получат.
0: И към равносметката след бурята в Югозападна България. За щастие, без жертви, но с наводнени къщи, както и с сериозни щети. В Сатовча и Струмяни е обявено частично бедствено положение, а водната стихия прекъсна електричеството и железопътните връзки.
8: Вечерта в Югозапада се превръща в воден кошмар за местните.
9: Нещо много опасно. Линията цялата е залита на 300 метра от тук, всичко е. Е-79, линията налево, надесно, това е нещо много опасно.
10: Багера тук чистих, иначе не можеш да минеш. Това дървета, клони, кал и пътя от мосто на Струма до тук беше непроходим. 4 метра вълна.
8: Къщи под вода, улици затрупани с тиня и дървета, отнесени от наводнението. Така изглеждат на сутринта след бурята засегнатите населени места в района на Сатовча и Струмяни. Най-тежко е в село Кочан.
11: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. На повечето места, където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Така че има тежка техника, с която ще бъдат извлечени от речното корито и ще бъдат отстранени. Проблем това, че няма водоснабдяване и електроснабдяване, както и това, че ЖП линията е прекъсната.
12: Приоритет ще бъдат пътищата, вероятно.
11: Пътищата, за да може да си го осигуриме възможност да изнасяме всичката тази маса.
8: Стихията нанася щети, но се разминава без жертви.
13: Слава Богу, след цялата тази приливна вълна няма смъртни случаи, няма изчезнали, няма отдавани с изключение на 2 кучета, 7 автомобила, които бяха отнесени от водната стихия и много скална маса и тиня. Евакуираните са 7 човека. Наводнени къщи са много, но затлачените са 2 къщи.
8: Последиците от бурята са видими и в района на Илинденци.
13: Прекъснат е достъпа до село Плоски, от Илинденци до село Плоски, от днес, където е отнесен моста, който осигуряваше тази свързаност. Отделно от това е прекъснато водоснабдяването на главния довеждащ водопровод на селата плоски от община Сандански и за населените места от община Стърмен. Няма ток, няма вода.
8: Щетите в Илинденци са по-малки заради по-високото разположение на селото, обясниха още от пожарната.
0: Пожарът в Хасковско обхванал близо вече 14 000 декара площ, е причинен от 13-годишно момче. За това съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. По данни на пожарната, детето е запалило стръкове суха трева с запалка, цитирам, за да види какво ще стане. Детето няма да носи наказателна отговорност, тъй като е малолетно, но санкции може да понесат родителите му. А в предаването България сутрин кметът на едно от засегнатите села Тодор Тодоров съобщи, че обявеното вчера частично бедствено положение ще бъде в сила до четвъртък. Тодоров увери, че огнището вече е локализирано.
14: В 13 часа на 23-ти подадах сигнала. Някъде около 10 минути по-късно първите три пожарни дойдоха. По мои изчисления, защото аз ги посрещах, защото от целия регион, от цялата община, пожарните, от Гълъбово, от Харманли, от Свиленград, от къде ли ми дойдаха пожарни, мисля, че някъде бяха към 16 до 18 пожарни. По време на пожара всички бяхме много притеснени, защото той беше така страшно като гледка, като го гледаш и като знаеш, че идва и към нас, но в момента всичко е спокойно. Случвало се и друг път, баира може би, гората може би ще се възстанови, надявам се.
0: Сериозни природни явления не само у нас. Торнадо връхлетя Южна Франция. Пострадалите вече са над 40, като 15 от тях са настанени в болници. Сред тях има и бременна жена, върху която се е срутила постройка. Вятърът достигнал скорост до 118 км в час, като щетите обхващат около 300 жилища. На много от тях вятърът напълно е отнесъл покривите. Близо 2800 домакинства в общо 10 села останаха без електричество, а паднали клони блокираха няколко пътни артерии. На място са били изпратени над 120 спасители, а за пострадалите жители беше организиран временен подслон. Продължаваме с теми от нашата страна. От днес, след повече от 10 години дебати и два неуспешни опита, системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност влезе в сила. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор. Системата ще отчита историята на причинените от всеки шофьор щети за последните 5 години. За изрядните водачи с по-малко нарушения застраховката ще е по-евтина, докато за шофьорите с неблагоприятна история полицата ще бъде по-висока. Застрахователите ще подават в реално време информация за предявените претенции в регистъра на гаранционния фонд. Три оставки в сектор здравеопазване. Ресорният министър Катя Ивкова е поискала и получила оставките на заместник министъра Ивиан Бенишев, директора на дирекция Спешна медицинска помощ Даниел Петров, както и на директора на дирекция Обществено здраве Илия Тасев. Като мотив за решението тя посочи липсата на предвидени до средата на август за страховки гражданска отговорност и автокаско за линейките и служебните автомобили на регионалните здравни инспекции. Още от думите и сега.
15: Това е дейност, за която е чисто административна и се извършва от дирекциите на Министерството на здравеопазването и изброихте компетентните дирекции. Това е дейност, която е трябвало да стартира още през есента на 2025 година. Вместо това, дирекциите са си обменяли писма. Дори не ми обясниха защо съответно не са докладвали на по-високо ниво. Писали са си писма. Аз съм разпоредила спешни мерки в рамките на закона, разбира се. Ще започне набиране на оферти, така че да се осигурят за страховките гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешна медицинска помощ. А до края на годината, паралелно с това, ще бъде стартирана процедура за осигуряване на всички видове застраховки за 2027 година.
0: Докато полицията в Бургас го издирва, Стоян Колев се появи в социалните мрежи с видеа на живо.
16: Ние преминахме границата, бях се облякал целият чирзок, за да наложи си за вградата, направо ги мята в гората.
0: 24 часа след като стана ясно, че е нарушил домашния си арест, Колев още не е арестуван. В социалните мрежи известният в интернет направи дълги живи включвания, в които твърди, че е в чужбина. Колев е обвинен от 12 август в непристойни действия, както и грубо нарушаване на обществения ред.
17: Много интересно за мен е защо в гривната поставена на този човек няма необходимото устройство за проследяване, но ще изясним и този въпрос, както и ще го установим. Нямам никакво съмнение, работят активно колегите от областната дирекция.
0: Две малолетни момчета са извършителите, които замеряха с бетонни късове автомобила на златното момиче на България Невяна Владинова в София. Това съобщиха от СДВР за България ОНЕР. Децата са 10 годишни, с тях работят специалисти от детска педагогическа стая, за да се изяснят мотивите зад опасната проява. На родителите на момчетата са издадени предупредителни протоколи. За случая стана ясно, след като вице-президентът на Българската федерация по художествена гимнастика разказа, че е станала жертва на вандалски акт, след като деца са хвърляли камъни от терасата на столичен мол.

0: седмици информация за евентуална заплаха към страната ни от страна на Техеран. От опозицията призоваха да бъдат назовани политиците, уличени в хибридната атака. Още разказваме сега.
1: Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи. Трябва да се гледа много по-сериозно в това отношение и да има много по-голяма отговорност сред българските политици, когато коментират по безотговорен начин такива позиции от иранска страна.
2: Нека тогава министър на отбраната да назове кои са тези партии. Ако има такива сведения, а предполагам, че трябва да има оперативна информация. Това е много сериозно, много тежка заявка, обвинение, дори косвено.
3: Управляващите поставиха националната сигурност под много сериозна заплаха. Тя все още не е преминала, защото войната в Иран не е свършила. И ако американците утре поискат да кацнат, те ще кацнат.
4: Ако наистина има данни в военно разузнаване, в службите за български политици или политик, който участва в иранска хибридна атака, те веднага трябва да бъдат дадени в парламента. Българските служби трябва да излязат от политик или политици. Трябва да си поднесат отговорността, да си дадат имунитета, да бъдат разследвани от прокуратурата, ако те са направили нещо наистина подобно.
5: Разбира се, че няма да ги поназва по имена. Те сами могат да се самоопределят, но всяко едно изказване в подкрепа и подбуждане на страха у населението води в тази посока. Не е необходимо пряко да са участници и пряко да са го заявили.
0: На този фон напрежението в Близкия изток продължава да расте. Вашингтон обяви нова санкционна стратегия срещу Иран. От Техеран пък отговориха с нова заплаха към Съединените щати.
6: Съединените щати обявиха нова мащабна кампания от санкции срещу Техеран с името «Операция икономически парии». Тя е насочена срещу 5 ключови сектора на иранската икономика – дигитални активи, технологии, златна търговия, авиация и морско корабоплаване. Американският финансов министър Скот Бесент заяви, че целта е да се пресекат приходите на революционната гвардия и Иран да бъде принуден да отстъпи, включително да отвори Ормунския проток.
7: Let me be clear.
8: И нека да е ясно, всяка финансова институция, улесняваща прането на пари от името на Техеран, ще бъде изключена от системата на американския долар. Новите секторни санкции, обявени днес, са насочени към 5 от най-важните жизнени артерии на Иран, които страната използва в други държави – цифрови активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване.
6: От иранска страна отхвърлиха заплахите. Председателят на парламента Мохабат Калибаф заяви, че цитирам, никой не вярва на високопарните им изявления. Министърът на отбраната на Съединените щати Пит Хексет заплаши, че не са изключени нови атаки, ако Техеран нападне американските въоръжени сили.
9: Ако Иран е достатъчно глупав да се забърка с американските въоръжени сили, ще направим каквото е необходимо. Знаем, че в момента икономическият натиск най-много им пречи. Не изключваме и удари както по държавата, така и в района на Ормунския проток.
6: Успоредно с ескалацията Пакистан съобщи за, цитирам, значителен напредък в преговорите с Иран за предотвратяване на по-нататъчното изостряне на конфликта и отваряне на протока. А израелският премиер Бенемин Нетаняху обвини Техеран в опит за убийство на един от двамата му сина, но не даде подробност за подготвеното покушение.
0: Американски военен самолет е кацнал на московското летище тази сутрин в 10 часа българско време. Според американската телевизия CBS News, директорът на ЦРУ Джон Радклиф е пристигнал на тайна визита в Москва за срещи. Нито Съединените щати, нито Кремъл до този час са коментирали самоличността на американския официален представител в Русия или пък целта на посещението. ЦРУ също не потвърждава информацията. От данни в сайт за проследяване на въздушния трафик става ясно, че самолетът е излетял от столицата на Латвия, Рига, но за момента не е ясно дали е превозвал товар или пътници на борда си. Припомняме, последният директен полет от европейска страна към Русия се осъществи януари тази година, когато специалните пратеници на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер и Стив Уиткоф пристигнаха в страната, за да водят преговори за мир в Украина. При въпрос, отправен към говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, за американския самолет в Москва, той отрече да разполага с каквато и да било информация, свързана с самолета.
10: Нет, я не разполагаю такой информацией.
6: Не, не разполагам с подобна информация. За тази седмица не сме планирали никакви срещи с представители на Съединените щати. Искам да допълня, че не за първи път сме говорили за намеренията за разполагане на военни контингенти на НАТО в Украина. Позицията ни остава непроменена. Разполагането им за нас е неприемливо.
0: Връщаме се сега у нас с добри новини от столичната болница Шейново. Голям брой близнаци са проплакали в акушеро-гинеколог.

0: хирургичното отделение за последната седмица. Лекарите отчитат и ръст на многоплодните бременности, заченати по естествен път. Репортажът е на Александра Иванова.
1: Близнаците Денис и Демир поемат първата си глътка въздух преди броени дни в болница Шейново. Те са заченати по естествен път и са голямата изненада за цялото семейство, защото са първите близнаци в рода. Момчетата се раждат с големи размери, а бременността на 24-годишната майка Габриела е била рискова.
2: Денис се роди 3 кг и 30 грама, Демир се роди 3 кг и 200 грама. Доста големи бременността, имаше рискове, имаше опасности. Аз имах и доста голяма киста, която трябваше да бъде премахната оперативно по време на секцията.
1: Доктор Бикова е лекарят, който помага децата да се появят на бял свят.
2: По време на бременността е установена кистозна формация, която отстранихме по време на самата операция. Тоест направихме 2 в 1. Освен, че изродихме близнаци, отстранихме и кистата. Но като цяло дадеш живот на две малки човечета е уникално.
1: Но Денис и Демир са само една от 5-те двойки близнаци, родени в столичната АГ болница за седмица. От Шейново отчитат цялостен ръст на многоплодните бременности, заченати по естествен път.
3: Близначните бременности по принцип са рядко срещани бременности, но на последните години забелязваме едно увеличение на частотата на спонтанните бременности с близнаци. В нашата консултация в момента активно се наблюдават още 9 двойки близнаци. 5 от тях вече се родиха, другите ще се родят към края на годината. Една голяма част от тях ще се родят нормално, защото имат условия за това.
1: И така, днес Габи и нейните две момчета вече си тръгват от болницата с благодарност.
2: Сега като чуя две бебета и се стряска как ще се справим. Но е страхотно. Страхотно е, пожелавам го на всеки.
1: За новините на ЕР, Александра Иванова.
0: Още новини очаквайте в 21:30. Сега следва спорт. Спокойна вечер!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. Оне аз сме Владислав Тодославов. Левски замина за Гърция. Утре сините гостуват на АЕК в среща реванш от плейофите на Шампионската лига.
1: Левски потегли с настроение и оптимизъм за Атина, където сините ще изиграят решителния реванш срещу АЕК от плейофите на Шампионската лига. Всичко с блъсъка остава напълно отворено, след като първата среща преди седмица на националния стадион Васил Левски завърши без победител. Столичани ще трябва да покажат характер и концентрация в един от най-важните мачове за сезона, който може да ги изведе до най-голямата европейска сцена. Настроението в лагера на сините е приповдигнато, а отборът замина с ясното съзнание, че има всички шансове да продължи напред. Двубоят в Атина се очаква да бъде изпълнен с напрежение и емоция, всеки детайл може да се окаже решаващ за крайния изход. Какви са очакванията в лагера на Левски преди ключовия сблъсък и какво сподели изпълнителният директор на шампионите Даниел Боримиров? Вижте.
2: Мисля, че сме добре подготвени и сме готови за утрешния матч. Разбира се, че натрупахме самочувствие и мисля, че кондиционно сме така една крачка пред тях. Искрено желая утре да го покажем. Може би ще имат предимство от гледна точка на феновете, които утре ще ги подкрепят, но мисля, че ние сме играли, имаме опит, играли сме пред такава публика. Надявам и утре да се справим.
0: Арда Кърджали победи Локомотив Пловдив с минималното 1-0 в последната среща от шестия кръг на шампионата у нас.
1: Арда победи Локомотив Пловдив като гост в двубоя от шестия кръг на първа лига. Доминик Янков отбеляза единственото попадение в матча в 65-та минута след прецизен удар. Локомотив Пловдив остана с човек по-малко още в 15-та минута, когато Жулиан Лами бе изгонен от главния съдия Волен Чинков. С тази загуба домакините отново показаха, че не се намират в най-добрата си форма и са в серия от 4 поредни поражения. От началото на първенството смърфовете имат 5 загуби и само една победа. Арда от своя страна се намира на 5-то място с 13 точки.
0: В Англия Челси победи Фулъм с 3-2 в зрелищен двубой от първия кръг на Висшата лига.
1: Чаби Алонсо записа успешен дебют като менеджер в Премьер Лиг, след като неговия Челси победи с 3-2 Фулъм на Крейвън Котич в зрелищно лондонско дерби, с което завърши първия кръг от новия сезон в английския елит. Сините от Лондон се представиха впечатляващо в атака, като и тримата играчи, които започнаха в предни позиции – Жоао Педро, Морган Роджерс и Кол Палмър – се разписаха. Фулъм стигна до 2 гола, но до равенството не успя, въпреки създадените добри положения пред противниковата врата.
0: В Италия Рома надигра категорично Фиорентина с 4-0.
1: Рома победи заслужено Фиорентина на стадион Олимпико в първия си матч от новия сезон на серия А. Голямата фигура в двубоя бе нидерландското острие Донио Мален, който реализира блестящ хетрик и изцяло изработен след асистенции на Пао Дибала. Крайният резултат оформи младата надежда Никол Пизили в самия край на срещата.
0: Женският национален отбор на България по волейбол загуби от Сърбия с 3-0 гейма.
1: Волейболистките от националния отбор на България допуснаха втора поредна загуба на Евроволей 2026. Момичетата на селекционера Марчело Абонданца се опитаха да се борят след първи два катастрофални гейма, но в крайна сметка отстъпиха срещу настоящия вице-шампион Сърбия с 0-3 в третата си срещу от група Б на първенството. Тя се игра късно с нощи в залата на изложбения център Павилион Пи в Бърно, Чехия.
0: Така се разделяме още спортни новини и може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.

0: време за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! В утрешната сутрин температурите ще бъдат от 18 градуса в София до 21 по Черноморието. Денят ще започне с облаци над Добруджа и с слънце на запад. След обед над страната ще премине нова облачна вълна с повече облаци в западните и източни райони. Очаква се да превали в Добруджа и в горно-тракийската низина. Максималните температури ще са от 30 до 36 градуса, по морето 27-29, а за района на София 30-31. По Черноморието ще има значителна облачност. Преди обед с превалявания на север от Варна, а след обед по южното крайбрежие. Вятърът ще бъде слаб. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Вълните в северната част на морето ще са с височина до 2 метра, а по южната 2 метра и половина. Над планините преди обед ще бъде слънчево, а след обед с превалявания в централна и източна Стара планина, Средна гора и Фрила и Пирин. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 14 до 17 градуса, а над 1500 метра от 21 до 22. Над западните и северни територии на Европа се очакват два мощни циклона да завихрят плътни облачни системи. Зоните с значителни валежи се оформят над Португалия и Северна Испания и на север над европейската част от Русия. Над Балканите ще продължават да преминават облачни вълни, носещи краткотрайни валежи в северните и централни части от полуострова. Четвъртък ще има повече облаци над източните и западни райони. Следобед ще превали в Рил и Пирин и през нощта в поречието на Дунав. В петък се очакват краткотрайни дъждове с гръмотевици в североизточна България. Такова време ни очаква спокойна вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
3: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Investor Media Pro представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

България Онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват. Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ и Имотинет. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Една държава, две битки. Едната за милиардите в бюджета, другата за доверието на хората. В София парламентът гласува финансовата рамка на България за тази година. В Безмер местните протестират срещу разполагането на самолети и питат кой взема решенията и кой носи последствията. Между числата в бюджета и тревогите по места стои един и същ въпрос. Чува ли властта хората?
1: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Знаете, че броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. Броя на военнослужащи, които се очакват да пристигнат, е до 250 човека.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Ганиела Ангелова. Тази вечер продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Американските самолети у нас. Има ли риск за България като косвен участник във войната? Можеше ли да кажем не? В студиото Сергей Станишев, бивш министър-председател и бивш председател на ПЕС. Битката с картелите, правомощията на КЗК и обвиненията в бухалка. Има ли монопол при цените на медицинските изделия? Коментар на Радомир Чулаков, заместник-председател на КЗК. Енергийните капани пред управляващите, очакват ли се промени в сектора, санкциите по Магнитски и последствията, говори Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката.

0: Бюджет за милиарди, протести за сигурността и въпросът на къде върви държавата. Каква е цената на политическите решения и достатъчно убедителна ли е държавата, когато иска обществено доверие? Коментар на бившият премиер Сергей Станишев за бюджета за тази година, напрежението около авиобаза Безмер и големите политически рискове пред страната. Добър вечер и добре дошли!
1: Здравейте.
0: Редно е да започнем с националната сигурност. Има ли риск за националната несигурност заради самолетите, които ще бъдат позиционирани едната седмица в авиобазата?
1: Аз не искам да създавам паника или прекомерни притеснения, но е ясно, че в даден случай България взема страна в един военен конфликт. Не участва пряко, но взема страна. Разбира се, може да се говорят различни версии. Ние сме на ръба на дистанцията, която могат да покрият балистичните ракети от Иран. Беше отправено и предупреждение от страна на иранските власти. Но така или иначе това създава напрежение и притеснение сред хората. Още повече въпросът е, че тази война не е нито на НАТО, нито със санкция на Обединените нации. Това си е война на Съединените щати и Израел срещу Иран. И Иран се отбранява със всички достъпни средства. Разбира се, може да се направят и други решения. Винаги
0: можеш
1: има
0: ли да вземем друго решение? Давам пример с Испания, с Италия.
1: Точно вие ги казахте. Редица страни от НАТО и от Европейския съюз, които казаха, не, това не е наша война. Ние не искаме по никакъв начин да бъдем свързани. Това го каза и Германия. Испания за най-категорична позиция. Същото важи и за Италия, защото отчитат деликатността на момента и още повече самата война наистина. Трудно има някакво обяснение, което е разумно и рационално и убедително.
0: Грешка ли е, че се съгласихме? Господин Станишев, и знаете, и премиера, и министра на отбраната казват, ние изпълняваме съюзнически задължения. Цитират едно споразумение от 2006, което беше за 10 години, след това стана безсрочно.
1: Значи, нека сме ясни. Самия факт, че споразумението се внася в Народното събрание, показва, че в споразумението, подписано от 2006, няма този автоматизъм. Особено когато става дума за военни действия, за война, а не за учения или някаква друга форма на сътрудничество с наш наистина стратегически партньор, каквито са Съединените щати. Но това е избора на правителството. Смущаващото е, че аз виждам определена непоследователност. Първо се обяви, че самолетите ще напуснат летище София и се създава очакване, че няма да има повече самолети, въпреки че всички разбираме, че те се ползваха за същото в предишния период. Така че това притеснява хората с основание и показва определена непоследователност в поведението. Първо казваш едно, после правиш другото.
0: Защо може да има такава непоследователност?
1: Че, ако допуснем, ще искаме падане на визите, визите си си там, но ние се съгласихме.
0: Защо според вас? Някои казаха, вероятно, кабинетът е бил притиснат от страна на щатите. Заговори се,
1: натиск,
0: вероятно, за горива.
1: Това не мога
0: ще
1: да кажа.
0: Ще ви вратнем кранчето. Сега това са предположения на опозицията.
1: Натиск със сигурно е имало, видим или невидим, нали, самия факт. Никой не иска да си развали отношенията с Америка. Особено когато Америка се държи така, че понякога е доста непредвидима в своите реакции, но трябва да отчиташ какви са настроенията в обществото и най-вече, най-важното е, първата грижа трябва да бъде сигурността на собствените граждани. Ако има и най-малък риск, той трябва да бъде елиминиран. И такива решения се вземат не с тънки сметки, а с много точен анализ и достоверен анализ. Аз не мога да кажа дали такъв е направен.
0: И твърди се, че има един доклад в Народното събрание, в който е бил стряскащ, господин Станишев.
1: Не мога да кажа, не съм в Народното събрание,
0: не съм запознат. Вие сте деликатен по тази тема и аз разбирам защо, но струва ми се, че ако трябва да направим извод, има риска за националната ни сигурност.
1: Риск има. Аз, ако не се лъжа, и министъра на отбраната го каза. Разбира се, той каза, че риск има потенциален, но ние сме, така, ще бъдем защитени от нашите съюзници. Виждаме в Близки изток, в Персийския залив, където страните от залива, те не участват във войната.
0: Но базите,
1: но
0: на
1: базите се намират на тяхна територия и те са подложени на обстрел. Точка. Това са фактите.
0: Сега отиваме към бюджета.
1: Да.
0: Той как ви изглежда? Реален, такъв какъвто трябва да бъде. Нямаше как да бъде друг, казват управляващите.
1: Винаги има как да бъде друг. Всичко няма без алтернатива в живота. Първо, да започнем с доброто нещо в този бюджет. Струва ми се, че положителното е, че се изваждат наяве така скритите дефицити. Защото всички разбираме, че през последните години имаше една последователна тенденция от всички управляващи, всички партии, понеже не бяха харесвани от хората, дайте да купим търпение, търпимост от страна на обществото към нас, давайки, правейки подаръци, увеличавайки доходи, социални разходи, без да има обаче покритие, което е проблема. И дефицитите се балансираха или се правиха по-приемливи и по-малки чрез скриване на част от разходите, прехвърлянето им за следващата година и неплащане, чрез вземане предварително на данъци. Бяха направени, имаше няколко такива случая. И нещата изглеждаха под контрол. Но сега картинката лъсна и това е положителното, защото трябва да се знае каква е картината. Аз очаквах, до тук свършвам с добрите неща, очаквах повече смелост от управляващите, като партия, която е получила безпрецедентно за последните години мнозинство, самостоятелно мнозинство, абсолютно мнозинство в парламента. И известно е правилото, че ако имаш идея за реформи, ако искаш нещо да направиш съществено, голямо, мащабно, трябва да го правиш в началото на мандата, докато има към так доверие, има очаквания да направиш по-радикални ходове. Този бюджет не посмя да ограничи разходи по-сериозно. В това число и в частта на администрацията, и в много други сфери. Но това няма да реши проблема на управляващите. Аз им разбирам мотива, защото има поети ангажименти, най-вече социални. Е правилно, че те като цяло не се пипат, въпреки, че минималната заплата, доколкото разбирам, се замразява.
0: Фактически. Да, замразява си, трябва те първа до да ново бъде договорена, евентуално.
1: Което се договаря и това е тревожно, особено за мен като човек от лявото пространство. Но, както казах, тези компромиси няма да им решат проблемите в общественото очакване, защото само след 2 месеца ще трябва да внасят бюджета за следващата година, реално погледнато. И това, което е отлагано, ще трябва да го решат тогава. А ако не го решат и не стигна до по-сериозно ограничаване на бюджетния дефицит, това създава един по-системен проблем за икономиката на страната в една доста тежка среда международна, като цени на петрола, като конкурентна способност на Европа. И аз бих си позволил да отправя една препоръка към управляващите, без да ми е сигурна работа. Реформи се правят в началото. Основният въпрос пред обществото е икономиката в тази ситуация. Тя е в основата на всичко, защото ако няма ясни и категорични реформи, стимулиращи реалния сектор, стимулиращи стопанската дейност, премахващи ненужни бюрократични пречки и рекет от страна на държавата и неспазване от страна на държавата на собствените правила и закони, всичко само ще бъде мъка, защото пак ще обрема тук не може да пипнем, там не може да пипнем и да ограничим. Ако няма приходи, не може да имаш адекватни разходи с очакванията, които са създадени от прогресивна България.
0: Господин Станишев, очакваме до година бюджета да изглежда по различен начин, само че фискалният съвет им го каза. С този дефицит няма как да го овладеете. 27-ма година, в същото време ние сме в процедура по свръхдефицит.
1: Така е, да.
0: И взимаме дългове от позицията, твърдим,
1: скрити милиарди. Но това не бива да ни приспива и успокоява, защото пак казвам, ако не правиш нещата по-категорично, когато си в пълната си сила, после ще им бъде все по-трудно и ще се окажем в по-сложно положение. Защото аз винаги съм казвал и смятам, че имам основанието да го говоря като политик, защото по време на моето правителство имаше не само балансирани бюджети, имаше излишъци, бюджети с излишъци, които се трупаха като резерв за трудни времена по време на криза. Ние сега влизаме в трудни времена икономически, в много лоша фискална кондиция, без този резерв, който бяхме оставили на първото правителство на Борисов. И това е сериозен проблем за страната, защото обслужването на нарастващ дълг, а той ще продължи да нараства в резултат на вече направените дефицити, ще изяжда все по-голяма част от публичните разходи, което е проблем.
0: Господин Станишев, как ви изглежда външната ни политика? Една за пред нас, друга за навън, каквото твърдят от опозицията. Правилна ли е позицията на управляващите за коалиция на желаещите? И там има ли двойственост?
1: Външната политика винаги е сложно нещо, но аз бих призовал управляващите да не излизат с такива изявления, като вие нищо не разбирате. Това е много тънка тази работа. Вярно, че дипломацията по принцип е деликатно нещо, но трябва да има яснота и последователност. Всичко останало се възприема като някакво шикалкаване и като точно това, което описвате. Вътре говорим едно, защото така се харесва, а пък с външните партньори даваме други знаци, за да не ни се разсърди някой или пък да ни не кажат. Нека разделим нещата. По отношение, например, на войната в Близкия изток. Тук, смятам, не споделям действието на правителството и това е позиция на БСП, изпълнително бюро, което призова парламента да не дава това разрешение за използване на българската база в Безмер. Другата страна е войната в Украина. Тук мога да кажа, че аз смятам, че позицията заявена от премиера Радев, че България не трябва да бъде част от тази коалиция на желаещите, е правилна. Това отговаря и на националната сигурност на България. Аз бих казал, че отговаря и на по-широко и дългосрочно погледнати интерес на Украина и на самия Европейски съюз. Защото за мен е вече неадекватно да се продължава с една и съща линия повече от 4 години. Ще подкрепяме Украина, докато е необходимо, на всяка цена, с всички средства. Виждаме, че цената се плаща от украинския народ, украинското общество. И за мен е неприемливо, че Европейския съюз няма никаква собствена политика за дипломатическо уреждане и за политическо уреждане на тази трагична война, която струва вече, никой не може да каже колко жертви, но броя е ужасяващ, ако се съди по най-различни данни, и който лишава Украина от дори риск за нейното съществуване като държава, защото държава без население, в момента над 10 милиона украинци, може би 10-12 милиона са избягали от страната, и огромна част от тях, за съжаление, няма да се завърнат, е най-големият проблем. Много по-голям от това дали ще запазиш ли не една или друга територия, която вече е опустошена от войната. Европейския съюз продължава да прави едно и също, което не дава желания резултат и няма собствена стратегия. Съединените щати поне казват, нали, парадоксално, това не е наша война, ние сме посредник. И те играят тази роля, докато Европа отказва. Сама отказва да я играе. И в този смисъл смятам, че позицията на премиера Радев е правилна. Да не говорим, че тази коалиция на желаещите са също само приказки и намерения, а пък заглавието навява много лоши спомени. Знаете коя беше коалиция на желаещите 2003 година в Ирак. С фалшив повод, война, която струваше милиони човешки живота и която приключи с нищо в общи линии от гледна точка на сигурността.
0: Да, този паралел често се прави.
1: Но смущаващо е, че премиерът казва едно, нещо, което аз лично одобрявам.
0: Външният министър ви се струва, че казва друго ли?
1: Не казва другото. Участва в едно събиране и декларация, подписана, която няма опит, споделена, да кажем така.
0: Дори не се била обсъждала, казва тук депутати от Прогресивна България.
1: Да, но това
0: са
1: политически знаци. Политически знаци. И там има език много категоричен, много неприемлив, който пак не търси политическо решение. Казва, ние сме тук за едната страна, твърдо, до край, със всички средства. И това смущава обществото. Защото казва, добре, ние какво точно правим?
0: Господин Станишев, какво се случва с сградата на БСП на Позитано 20? Ще ви бъде ли отнета финално?
1: Не мога да кажа в момента. Чух, нали, едно изказване на министъра на регионалното развитие. Надявам се да не се случи, защото не просто защото БСП е там, нали, за мен като член на БСП това е важно, а това е една сграда, която е свързана с лявото именно, исторически за последните 35 години, къде са се случили много важни неща. Ако направят това, спомен, ще бъде грешка публично от тяхна страна, от страна на управляващите.
0: Ще имате ли обща кандидатура за президентския вот заедно с Прогресивна България?
1: Не мога да говоря от името на Прогресивна България. Не знам какви са техните намерения. БСП също има своите процедури. За мен обаче очевидно, че най-естественият избор за членовете и симпатизантите на БСП е действащия президент Илияна Йотова. А какво ще направят Прогресивна България, не мога да кажа аз.
0: Тя трябва да бъде издигната от инициативен комитет и подкрепена от партии, хипотетично, или да бъде издигната от конкретна партия?
1: За мен най-добрата формула за самия президент Йотова е инициативен комитет, защото в крайна сметка никоя партия сама по себе си, БСП по-малко отколкото Прогресивна България очевидно, но никой не носи 50 плюс 1 автоматично. Президента търси подкрепа от максимално широки кръгове от обществото. В този смисъл тази формула е по-удача.
0: Споменахте 37 години.
1: Без да го налагам на госпожа Йотова.
0: След промените, къде се намира БСП?
1: БСП преживява много тежък период. Не е тайна.
0: Жива ли е партията?
1: Мисля, че е жива и надявам се да го видим съвсем скоро на 1 август на Бузлуджа, да дойдат много леви хора, членове, симпатизанти на БСП и не само, защото просто има нужда от такава партия в страната ни, тъй като в момента очевидно има изкривяване на политическото представителство в парламента. Нали, има ясно представена десница, център за прогресивна България, не мога да кажа къде се намират в пространството.
0: Все още не може да кажете, когато виждаме първия бюджет.
1: Ми не можем да кажем. Вижте, нека бъдем все пак, нали, обективни. Не са минали 100 дни от това правителство.
0: 78, ако трябва да сме точни.
1: Естествено е да има объркване, стъписване. Струва ми се, и те самите не очакваха този резултат, който получиха. Но хората просто им омръзна от всички останали. Искаха да накажат всички, които са участвали в правителството за последните години. И дадоха цялата власт лично на премиера Радев, нали, бившия президент, сегашния премиер. Това е очевидно. И не знам доколко бяха готови. Но нямат много време да разсъждават вече, защото просто очакванията са високи, създадени и от тях самите. Ситуацията е сложна, затова трябва да се действа. Имат мандат за всичко в момента. Но нямат твърде много време.
0: Благодаря ви за този разговор.
1: Благодаря ви.
0: И до нови срещи. Сергей Станишев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: КЗК отчита рекорден ръст на сигналите, нови производства за предполагаеми картели и проверка на пазар за над 100 милиона евро годишно. Какво показват първите резултати от по-активната работа на антимонополният регулатор? Има ли съмнения за изкривена конкуренция при процедурите на здравната каса? Как се разкриват картелите в обществените поръчки и стига ли държавата на време до нарушителите? В студиото заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чулаков. Добър вечер и добре дошли. Казахте, започнали сме производства за предполагаеми картели. Докъде стигнахте в тези производства, господин Чулаков?
3: В три производства, започваме директно, сме установили картели и сме предявили обвинения, да го кажа така, на 8 фирми. Става дума за картел в доставката на болничните храни, картел за доставка на храни за детски градини и учебни заведения и за доставка на строителна техника. Там сме в много напреднала фаза, просто очакваме до няколко седмици, може би в началото на септември вече да има окончателно решение, нека да го кажа така. Същевременно правим още 28 висящи производства за нелоялна конкуренция, още 8 производства за тръжни манипулации, което на практика са картели. Това са манипулации при обществените поръчки. И трябва да ви кажа, че най-хубавото е, че масово възложители започват да ни сезират. Т.е. възложителите, хората, които обявяват обществените поръчки, било общини, било министерства, те самите, когато имат подозрение, че фирмите, които участват на дадената обществена поръчка, се договарят помежду си, ни сигнализират и по този начин става много по-бързо разкриването. Тоест, факта, че възложителите се обръщат, сигнализират и ни предоставят информация и данни за възможни картели, мисля, че е достатъчно добър атестат за така работа на комисията и за авторитета.
0: Сигнал, че няма недосегаеми. Така
3: да,
0: ли?
3: Да,
0: кое
3: ами
0: промени
3: да,
0: това? Преди години си говорихме, че никога КЗК не е казала тук или там има картел. Сега вече говорим за картели.
3: Ами, вижте, нямам отговор на въпроса. Сега факт е, че нашия състав на комисията от една година придоби доста голяма прозрачност, което може би е хубаво. От друга страна, пък знаете ли, започвам да се замислям, че специално КЗК е орган от ранга на управителния съвет на БНБ. Знаете, че управителния съвет на БНБ не се изказва, защото всяко изказване, примерно на БНБ, може да така доведе до разклащания. Значи факт е, че и всяко наше действие води до, как да кажа, заостря вниманието на дадения пазар. И затова моето мнение лично е, че трябва да сме по-прецизни в изказванията, да внимаваме и да ви съобщаваме, когато имаме резултати, а не да съобщаваме за проверки, защото и с вас сме го говорили това нещо. Знаете, не ми харесва органи, които дигат пара в свирката, пък най-накрая няма резултат. Ние предпочитаме да имаме резултати и тогава да ги съобщаваме. И заради това ви казвам, ето, 8 фирми са обвинени за 3 картела общо. Следващите, като дойде, ще ви съобщим и за тях.
0: Започна КЗК производство срещу две големи търговски вериги. Ставаше въпрос за натиск върху производители да продават под себестойност. Какво се случи с тези производства? Ще има ли резултат там? Защото усещането е, че производителите казват, ние продаваме на ръба на себестойност, в същото време потребителите казват, ама ние купуваме много скъпо.
3: Значи това е така и да ви кажа, смисъл, твърдението е такова и до сега, знаете ли, и предишните състави на КЗК може би не са имали възможност да се занимават с тези въпроси, защото самите производители са се пазили да подават сигнали и да говорят, защото се притесняват, че ако започнат да разкриват, да кажем, какви са взаимоотношенията им с търговските вериги, ще бъдат подложени на остракизъм, на санкции, ще бъдат извадени и така нататък.
0: И това се е случило и ние сме разказвали за такива случаи.
3: Да. А сега радостното е, че и тази тенденция вече се е обърнала. И ще ви кажа, онзи ден в провинцията ме заговори производител, да кажем, на консерви, който ме попита и ми каза, бе, вие изпращате въпросници до различни фирми, в които искате информация за взаимоотношенията им с търговските вериги, на мен не сте ми изпратили. Може ли на мен да ми изпратите въпросник, за да ви кажа за какво става дума, което много ме зарадва. Ето това е пример за това, че хората искат да се обръщат към Комисията за защита на конкуренцията и разчитат, че ние можем да регулираме някои процеси, а ние, вярвайте ми, можем.
0: Сега за млекопреработката ще ви питам за този сектор. Пламен Абровски каза, предишната КЗК е виновна за това, че там има 70% монопол, 70% господстващо положение. Как да го нарека? Вие самият го казахте.
3: Да, знаете ли, това е сега един много сложен въпрос.
0: Кой го е разрешил това и кой си е затворил очите? ГЕРБ били виновни? Това
3: ГЕРБ
0: каза
3: Абровски. Не, вижте, значи това, че ние извадихме този факт и го съобщихме, е между другото доказателство, че нашата комисия е абсолютно независима, каква трябва да бъде и всяка комисия за защита на конкуренцията.
0: И преди
3: ли
0: е била независима КЗК при предишното ръководство?
3: Ще ви обясня моята логика. Искам да кажа, че изобщо не се влияем от някакви партийни пристрастия или нали, тази партия, онази партия. Ако е направена грешка, казваме, че е грешка. Ако нещо може да се поправи, просто го поправяме. Но, вижте, когато... това е една много специфична и много съществена част от дейността на комисиите, на нашата комисия, това е разрешаването на концентрациите. Когато една фирма иска да купи друга фирма и двете фирми имат големи обороти, така че тази сделка трябва да бъде съобщена на КЗК и КЗК да прецени от сливането на тези две фирми дали ще има някакви негативни ефекти за конкуренцията. В този случай Комисията за защита на конкуренцията има уникални правомощия и те са първо да покани сливащите се предприятия да предложат мерки за защита на конкуренцията и на втора фаза, ако те не предложат, но тя има опасения, да им наложи мерки. За последен път Комисията за защита на конкуренцията е налагала мерки при концентрация през 2005 година. 2005. Преди 21 години. Това беше, между другото, аз си го спомням много добре, защото бях ангажиран тогава по някакъв начин. Това беше концентрацията на Вестникарска група България, ВАЦ Медийна група България и Медиа Холдинг, издателя на Вестник Труд. И тогава тя беше разрешена под условие, защото двете фирми заедно правиха много голям вече пазарен дял. Нашата комисия за 6 месеца разреши три такива сделки с условие. Разбирате ли? Нещо, което не е правено 20 години, ние за 6 месеца го направихме три пъти. Едната беше фирма германска, един от най-големите дистрибутори на лекарства, които поеха условия. Втората гръцка фирма за производство и търговия на цимент. И третата преди две седмици ирландска фирма, която купува български производител на бисквити. И знаете ли кое беше най-хубавото? Само в момента, в който имахме разговори с тези инвеститори и така споделихме, че имаме притеснения за конкуренцията, защото те са много големи фирми, много мощни и могат да влияят на пазара. И трите казаха, добре, окей, съгласни сме, дайте да вземем мерки, да се съгласим за някакви мерки. Всъщност, това е идеята, когато има концентрации, ти да не допуснеш да има господстващо положение. Защото то не е забранено да има някой господстващо положение, но е забранено да има злоупотреба.
0: А пък обикновено вместо... се вижда злоупотреба, когато има господстващо
3: точно така.
0: Положение. Това е извода.
3: И вижте колко е проста логиката. Значи, като виждаш, че някой тръгва да започва да придобива господстващо положение, покани го да се вземат мерки, предварителни мерки, превантивни, така че да не се стига до злоупотреба, той да поеме някакви гаранции, ама писмени черно на бяло, че няма да извършва определени действия, които да представляват злоупотреба с господстващо положение, а не да разчиташ, че да бе, той ще има господстващо положение, ама той няма да злоупотребява с него и ако случайно се окаже, че злоупотреби, ние като катаджи да ходим да го наказваме. Значи, ние обърнахме в момента цялата философия на работа на комисията, не да гледаме дали някой злоупотребява с господстващо положение, ами където усетим, че може да се създаде такова, просто превантивно да го
0: елиминираме. Контрол, регулация.
3: Да има регулация. Това е регулацията, разбирате. То заради това се казва регулатор. Значи регулатора не е контролен орган, той не е катаджия. Регулатора означава така да ги насочва процесите, че да не се стига до девиации на пазара и общо взето всички да са спокойни.
0: Знаете, хората се притесняват от цени на храни, от цени на лекарства.
3: Mm-hmm.
0: Последните няколко седмици се разказва една история на един бивш служител на ДАНС, директор на дирекция, за това как се спират проверки, за това какво се случва в складовете за лекарства, доколко лекарствата са под лупа на КЗК. Защото, знаете, отдавна се говори, има фарма-мафия.
3: Пак нека да бъдем по-пестеливи с квалификациите, но нека да ви кажа ние какво правим в момента. Извършваме...
0: Как там не допускаме?
3: Извършваме секторен анализ на пазара на лекарства, които се реимбурсират от здравната каса. И между другото трябва да ви кажа, и във вашето предаване виждам, че вие нали, често каните хора от здравния сектор и непрекъснато излизат нови и нови сведения, които ни позволяват и на нас да обогатиме секторния анализ, който правим. Ще ви го кажа така. Значи, Истината е, че 2024 година Народното събрание е приело Национална здравна стратегия 2030, в която, между другото, тези проблеми, които включително във вашето предаване вие изнасяте, за което говорят различни хора, те са известни и те са описани. Значи, Здравното министерство е абсолютно наясно с проблемите в сектора, набелязани са мерки, те са записани в тази здравна стратегия и всъщност единственото, което трябва да започне да се случва, е мерките да започнат да бъдат изпълнявани. Защото това, за което говорите, става дума за недостиг на лекарства, който може и да е изкуствено създаден, но ако има система, която проследява лекарства, която да е ефективна и да работи функционално добре, никога няма да се стигне до там да изчезне лекарство в България или примерно болния да не може да си го получи. Имахме разговор, между другото, с министър Ивкова миналата седмица, пак в тази връзка, в този спектър въпроси и във връзка с един наш анализ, който предложихме за тези редките лекарства, за които болниците, едната го купува примерно за 500 лева, пък другата за 5000, знаете историята.
0: Разбира се, много пъти сме говорили, да, над 30 пъти различна
3: точно
0: цена.
3: Точно така, да. И ето сега искам да кажа добра дума. Значи в момента, в който ние бехме готови с нашето проучване и с нашите препоръки, се оказа, че Министерство на здравеопазването също вече е работило и вие видяхте как се внесаха законодателни изменения, внасят се изменения в една въпроса на наредба номер 10, така че в синхрон между органите тези въпроси почват да се регулират. Въпросът е сега, пак да се върна, нали, на мисълта си, с министър Ивкова разговаряхме, тя е абсолютно наясно с проблемите, абсолютно наясно е какви решения трябва да бъдат взети и в крайна сметка, ако органите на изпълнителната власт започнат всеки в своя си сектор, ще ви го кажа съвсем ясно, всяко ведомство знае какви са проблемите в сектора и знае какви са
0: тогава
3: решенията.
0: Тогава защо не са решавани тези проблеми с години? Защото вие казвате, може нарочно да липсват лекарства и не допускаме, че това е вярно. Тенденциозно виждаме разлика в цените не само на лекарства, на медицински изделия. Сега, знаете, управляващите предлагат промени в ЗОП. Това ще реши ли проблема с различните цени? Ма то не 2-3 пъти, 5 пъти, а 30 пъти.
3: Разчитаме, че в някаква степен ще го реши. Да, би трябвало да го
0: когато
3: реши.
0: Когато и частните болници могат да участват на търгове.
3: Ами след като правителството, което е вносител, ако не се лъжа на тези законопроекти, е направило анализите си и е стигнало до извода, че това е решението на въпроса, изменя се закона и разчитаме, че това ще бъде решението на въпроса. Исках това да кажа, че значи ако всяко министерство си погледне и всяко ведомство, както и нашето, разбира се, включително, и започнем да изправяме недъзи там, където ги виждаме, нещата ще започнат да се случват. Сега няма да стане, разбира се, за две седмици, както си давате сметка, но ето пак ви казвам. Вие го казахте всъщност, не е имало картели 20 години, ние открихме 3 за 2 месеца. Не е имало концентрация под условия 20 години, ние направихме 3 за 6 месеца, така че нещата започват да се случват. А сега попитахте защо се е стигнало до там. Ами, защото вижте, последните 5 години вие много добре знаете, че нямаше нормални правителства, нямаше нормална политическа среда и в мътната вода всеки е ловил риба, колкото
0: имаше...
3: е може.
0: Правителства, имаше пълни мандати.
3: Еми преди...
0: Но нямаше картели.
3: Не мога да кажа.
0: Ако върнем лентата 20 години
3: назад. Разбирам как го поставяте въпроса. Значи, вижте, до някъде сте права, между другото. Значи, политиката на правителствата от последните, да кажем, е от Жан Виденов насам. Да го кажа така. Те си представяха лъсе-фер икономика, в която просто оставяш пазара да се развива стихийно и така в свободната борба между пазарните субекти, той пазара ще се нагласи и ще стане добре за всички. Даде обаче практиката показва, и то световната практика показва, че когато оставиш пазара стихийно, големите започват да унищожават малките, най-накрая стават олигопол, след това става монопол и най-накрая потребителите страдат и обществото страда. И затова в Съединените щати първия закон за защита на конкуренцията е приет още в края на 19 век. Разбирате ли, в най-либералната страна, която е флагмана на либералната икономика, са решили да има закон за защита на нормалната конкуренция в края на 19 век. Ние, очевидно, последните 20-30 години, решихме да минем целият този исторически път, да минем през анархията, през хаоса, за да стигнем сега до регулацията. Добре, окей, ще има регулация.
0: Господин Чуваков, нарочно, тенденциозно ли липсват лекарства на пазара? Особено такива, които са животоподдържащи. Ето, знаете, излезе информация за инсулина.
3: С инсулина,
0: това е огромен проблем.
3: С инсулина, доколкото разбирам, проблема е...
0: И свързани с фирма, една от фирмите.
3: Да. Значи,
0: те и то заради законови промени, запознатите с този казус.
3: Те с тези лекарства проблемите са големи, да ви кажа, защото и в световен мащаб понякога няма достатъчно производство, защото се разпределят квоти по държавите.
0: Друго ми се струва тук.
3: Аз разбирам какво ви се струва. Подозирам, че е имало случаи, в които умишлено са изчезвали лекарства чрез паралелен износ. Внасят се в България, защото в България цените са по-ниски и автоматично се изнасят за Западна Европа, където цените са по-високи. Пак ви казвам, значи този проблем и Министерството на здравеопазването е абсолютно наясно. Два софтуера трябва да се свържат и да започнат да си говорят. Единият е софтуера на системата, която следи вноса на лекарствата, и другия софтуер е колко са болните, къде живеят и къде има аптеката, за да може лекарството да стигне до тяхната аптека. Това нещо, доколкото разбирам, може да стане за 2 месеца, просто да се вържат, нали, тези два софтуера, да започнат да си говорят, и този проблем ще бъде решен. Чувствам, че има политическа воля в момента да бъде решен. Сега, че някой иска да изнесе лекарства и да направи пари, е много добре, но ако примерно наши близки или наши деца ще останат без инсулин, нали, съжалявам, но просто значи, този въпрос еднозначно трябва да се реши в полза на болните.
0: Ключът тук е политическа воля.
3: Ключът е политическа воля, разбира се, и по-скоро някакво технологично решение да седнат компютърджи и да започнат да връзват софтуерите. Те нещата не са толкова прости. Пак ви казвам, ние понякога...
0: Става въпрос за много пари.
3: Ние понякога ги усложняваме умислено. Госпожо Ангелова, ще ви го кажа така. Значи, въпросът е в центъра на всяка политика какво се поставя. Ако говорим за лекарства, защото примерът е много хубав и мисля, че всеки би го разбрал. Ако в центъра на лекарствената политика се постави болния човек, представете си един болен възрастен човек в малко градче някъде в Южна или Североизточна България, който има нужда от лекарства. Мисълта на всички органи трябва да бъде как този човек да си получи лекарство в аптеката до него. И ако поставиме този проблем в центъра и си кажем, искаме този човек да си получи лекарството в аптеката до него в малкото градче, оттам нататък цялата логика ще видите как започва да се подрежда.
0: Центъра трябва да се измести на финала на нашия разговор. Какво ще се промени при обществените поръчки, така че да не се взимат от едни и същи хора?
3: Ами при обществените поръчки започва да се променя, както ви казвам, ето в няколко сектора вече, благодарение на производствата.
0: Казахте болничната храна.
3: Благодарение на производствата, които направихме, очевидно, че ще трябва да има малко конкуренция вече. Не може все едни и същи фирми да печелят все едни и същи поръчки, то едната да печели, после другата да печели, така че това, което зависи от нас, ние ще го направим да има конкуренция в тези пазари. И
0: то не само в този сектор.
3: Не.
0: Но и други сектори.
3: Разбира се.
0: Още повече пари, господин Чуваков.
3: Приемете го като едно добро начало. Сектор по сектор, сектор по сектор.
0: Така да завършим. Сектор по сектор и ви очаквам отново.
3: Благодаря ви.
0: И вече с наложени санкции.
3: Обещавам.
0: Обещано е. Радомир Чуваков.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
0: Самолети срещу бензин. Възможно ли е България да е била поставена пред избор да приеме разполагането на американските самолети или да рискува да остане без горива? В студиото бившият министър на енергетиката Румен Овчаров. Добър вечер и добре дошли, господин Овчаров. Възможно ли да е това? Защото, знаете, хората в Безмер протестират и не само в Ямболско протестират, а като че ли беше изпусната тази реплика в Народното събрание, че ние ще разположим американските самолети срещу нещо в енергетиката. Това предположение го направи опозицията вчера. Дълъг ми стана въпроса.
5: Сега, тук няма новина. Нали, преди 3 месеца бившият министър на отбраната също тръгна да оправдава присъствието на самолетите на гражданското летище в столицата на България, отново с дерогация за санкциите срещу Лукойл. Струва ми се доста лековато подобно твърдение. Сега аз съм противник на присъствието на такива самолети в България, но честно си признавам, малко не разбирам целият този бурен ентусиазъм, който охвана опозицията. Същата тази опозиция, която преди 4 месеца не само не си направи труда да информира българското общество за присъствието на тези самолети. И то не е на къде да е.
0: А на гражданското
5: летище. А на гражданското летище на столицата на България. Нещо, което според мен може да се случи само в някои от карибските държави. Нали? Защото никъде в Европа подобно нещо не се е случвало. Даже една Румъния, когато и поискаха самолетите така,
0: да се позиционират.
5: Да се позиционират в Румъния, президента свика Народното събрание и то реши и те отидоха в Констанца. Тогава всичките тези, дето мълчаха първо, после лъгаха в Народното събрание, че то било учение, макар че още тогава беше ясно, че не може да става. Даже учение, видите ли, за гасене на горски пожари в февруари месец, не приказваше Запрянов. И сега изведнъж всичките тези, добре бе, чакайте, това е военно летище. Къде да отидат тия самолети? Ние искаме да забраним. Добре, аз съм за. Само, че, извинявайте, споразумението е подписано 2006 година.
0: А може ли американците това да са ни поставили като условие? Приемайте самолетите или няма да имате бензин, няма да имате горива?
5: Сега, това е прекалено несериозно. То верно, че напоследък вече много трудно мога да определим кое е сериозно. Нали? Международният право след военен ред беше заменен преди 30 години от правила, които никой... Не, първо от ценности, после правила. И сега вече чакаме всяка сутрин да видим той, дето пише правилата, как е станало, нали? В какво настроение. Дали за 50-ти път е победил Иран, дали за 10-ти път е дигнал метата на половината свят. Но в крайна сметка ситуацията е изключително сложна. Не знам дали сте обърнали внимание, но преди 2 дни на практика беше унищожен един от ключовите приоритети на международния правов ред. Разпространението на ядрена енергия. Съединените щати си позволяват да раздават ядрена енергия без международен контрол. Саудитска Арабия. Ако това допуснем, паралелно с това виждаме какво става с изкуствения интелект. Помните ли трите закона на робототехниката на Айзак Азимов? Забравили сте ги. Първият закон е, робота никога не може да навреди на човек. Вторият закон е, робота винаги изпълнява разпорежданията на човека, ако те не противоречат на първия. И третия закон е, робота винаги се грижи за себе си, ако това не противоречи на първия и втория закон. Сега Палантир ви обявява, ние ще бъдем твърдата сила на изкуствения интелект. Тоест, изкуственият интелект се развива за да убива и той вече убива. Ама и ние си говорим тук за някакви пълни щуротии, без някой да помисли какво се случва в световен мащаб и на къде върви света.
0: Но аз отвлякох малко. Господин Овчаров, да, облякахте се, аз ще ви върна тук. Работи ли сега Лукойл по-добре?
5: Да, Лукойл работи добре. Сега по-добре, не съм аз човека, който ще им дава оценки по-добре, най-добре, но произвежда се значително повече, преработва се значително повече, с значително по-добри финансови резултати. Така че гарантиране са доставките. Сега, разбира се, с последните ескалации в Черно море, не знам точно как ще се случат нещата, но до онзи ден нещата си бяха наред.
0: Към този момент изглежда по-добре рафинерията като управление от вчера, да. Защото разбрахме, че имало запори за 6 месеца.
5: Да.
0: Значи, ситуацията, което ни изненада, когато
5: ситуацията
0: го
5: научихме. Ситуацията е, така да го кажа, поизчистена. Разбира се, не мога да твърда, че са изчистени проблемите с Лукойл и с арбитража, защото така просто с една среща няма как да се случат нещата. Второ, знам, че и Съединените щати и Великобритания са писали ноти тук до Министерство на външните работи, но доколкото аз знам, в тези ноти не се споменава нищо за дерогацията.
0: Което какво означава?
5: Който ми се струва, че е търсене на ефтини обяснения на сериозни политически въпроси.
0: И това не звучи много сериозно.
5: Така, за съжаление.
0: Ама свикнахме май с ефтините обяснения. Да. Според вас няма да ни се размине този арбитраж, така ли? Въпреки
5: това... Не, не съм казал, че няма да ни се размине, но ако си мислим, че с една среща, тук с един средно ниво чиновник от Лукойл, сме решили проблема...
0: Застъпихме се за Вагит Алекперов.
5: Не, това е... Казвам, да, добре. Това даде въобще възможност за някакви преговори, защото до тогава вече без това арбитража вече щеше
0: заради
5: да върви.
0: Заради това всъщност тази среща се била състояла. Това
5: така,
0: беше обяснено.
5: Тази среща не реши нито един въпрос. Тази среща беше, така се каже, здравейте, благодарим ви, че най-после се сетих, че и нас не има и че ние също имаме интереси. От тук нататък как точно ще се развият нещата?
0: След решението на Конституционния съд, че онези промени, които много пъти сме коментирали с вас, са противоконституционни, какво се променя?
5: Еми вижте, променя се, то фактически те онези промени си бяха направени с определена цел. Там беше дадена възможност на особения управител на бърза ръка даже да разпродаде активите на дружеството.
0: Без съдебен контрол, да припомним.
5: Без съдебен контрол и без въобще какъвто и да било контрол. За съжаление, развитието на политическата ситуация в страната не позволи това да се случи. Сега не мисля, че някой си мисли, че може да продава активи или че има намерение да продава активи на дружеството, без да се съобрази с интересите на собственика.
0: Господин Овчаров, относно БОТАЖ, тема, която също много пъти сме коментирали с вас. Новината, че се замразява договор за 15 месеца, какво означава? Че за тези 15 месеца ние не дължим пари или ще ги дадем в някакъв по-късен вариант, да не забравяме, че дължим ни 360 милиона.
5: 360 милиона си ги дължим за изминалите две години.
0: Тъй, че те не са ни опростени, не е много ясно и тези 15 месеца дали дължим пари. И тази договорка срещу какво ще бъде направена, защото чувате управляващите, казват, този договор можеше да бъде използван. Тенденциозно не е използван. Не, да, с вас сме водили години, две години този разговор.
5: Ако искате да почнем пак този разговор, да, той може да бъде използван. Въпросът е, че той е безумно скъп и затова не се използва. Той може да бъде използван. Той беше направен за ситуация, в която му напълниха главата на Румен Радев, че ще изриват Турски поток, така както взривиха Северен. И тогава, нали, щем не щем, ще трябва да търсим терминали. И в една ситуация, в която Румен Радев пък искаше да се отърве от посредниците, които бяха подредени от ППДБ преди това. Но се оказа, че терминалите в Ревитус са заети, слотовете и няма къде да отиде. И той отиде в Турция. Само, че го направи на при такива условия, че те направиха на практика невъзможно използването на договора. Не мисля, че има кой знае каква голяма стратегия точно в този вариант на договора. 1,7 милиарда кубически метра природен газ, колкото е капацитета, не решава нито един въпрос нито на Унгария, нито на Словакия, а да не говорим за Украина или Румъния, или Гърция, ако щете. Така че тук трябва да се търси ново решение.
0: Регионален играч може ли да стане България?
5: А може, ако си знае интересите и ако не се опитва да слугува непрекъснато на някой. Защото ние, слугувайки на гърци и американци, правим вертикален газов коридор. И на никой не му стига на акъла, а че този вертикален газов коридор е конкурент на договора с БОТАЖ. А пък и двата договора, и двата проекта имат бъдеще само, ако ние прекратим транзита през така наречения Балкански поток.
0: Допускате ли, че не им идва на акъл или е нещо друго?
5: Не, не. Аз не казвам какво е. Първо, не им идва наистина на акъл, защото те реагират първо сигнално. Нали? Извикалта някой в афери, кое си посолство и ти викаш, да, разбира се, почваме, купаем. Какво са за нас 6 милиона, тук сега ще ги закупаем в тръби. Пък кога ще ги напълним тия тръби? На колко лято? Ами вижте, тази история с доставките на американски газ в България се превърна в някакъв клондайк. Тук всякакви златотърсачи се навъртяха в България, Джефери Пайет, не знам си кой си, и идват тук и ще купаят тръби, само че ние ги плащаме. Нали разбирате? И сега купаем вертикален газов коридор. Ще правим друг коридор през Македония за Косово. Трети коридор от остров Кръг в Хърватска за Босна. Ама това всичко е за наша сметка, защото тези държави в момента си получават природния газ през България. И ние получаваме по 300 милиона на година. И ние сега се въртим и викаме, да, ще закупаем още 6 милиона в това. Сега, какъв е смисъла на това замразяване? Смисъл е един единствен. Да се намери наистина националния интерес на България в тази ситуация. Но този национален интерес трябва да се обмисли на базата на истина на интереса, а не на интереса на един или втори човек, който понеже сега е клекнал в едно от посолствата, дали Великобритания или Съединените американски щати, решава личните си проблеми. Не знам на Румен Радев дали ще му стигне, така се каже, самочувствието да решава този въпрос, като гледам...
0: То само до самочувствие ли е?
5: Какъв ажиотаж се случва с самолетите и с всичкото това?
0: До самочувствие ли е само или до други неща?
5: Да, другото е компетентност. Аз вече говорих, но за така противоречието между демокрация и компетентност. Защото демокрацията извежда на преден план хора, които в общия случай не са компетентни. Те се харесват, но те не са компетентни. И оттам нататък това, което се случва в България последните 15 години, е доказателство. Докъде ни водят калинките?
0: Има ли сега много калинки?
5: Аз дадох пример с двете калинки в енергетиката и в външните работи. И го дадох пример, за да покажа, че Румен Радев не може да си позволява такива неща. Защото това са му двата ключови приоритета. Един е външната политика, другият е борбата с олигархията. Аз знам, че след моите думи тези калинки са вече бетонирани. Те няма да бъдат сменени, защото Румен Радев е такъв. Той слуша себе си, па някой отвънка такъв като мен е да му даде акъл. Така че тези двете жени може да би бъдат благодарни за това, че съм ги споведал, че трябва да бъдат махани. Но те са доказателство за това. Не можеш да твърдиш, че ще сменеш олигархията и да махнеш Жоро Кашиев. Единственият човек, който беше някакво препятствие там. А вие знаете какво се случва в АЕЦ Козлодуй. Ама Румен Радев, ако не вземе мерки...
0: Какво се случва в АЕЦ Козлодуй?
5: Не. Ако Румен Радев не вземе мерки, с АЕЦ Козлодуй се случи това, което се случи с Кремиковци преди 20 години. На входа и на изхода стоят едни хора и го разкостват.
0: Ама те нали стояха тези същите хора и преди на входа и на изхода?
5: Ами да.
0: А защо сега продължава да стоят?
5: Ама защо ме питате мене? Аз нали точно този въпрос задавам. Ами печалбата на АЕЦ Козлодуй за миналата година е 12 милиона, при положение, че преди 3 години беше 700. Преди 4 беше 800.
0: Това заради лошо управление ли заради, само?
5: За какво друго да е? За какво друго да е? Ей сега Жоро Кащиев дава примера с тези чохли за отработило гориво. Е, може ли на 27 май да подпишеш за... колко 24 чохла за 14 милиона, т.е. по 600, и след един месец да обявиш за още 44, които въобще не ти трябват. Освен това ти нямаш пари, ти имаш да връщаш дългове на дружеството си, там нови мощности. Защо? При това за следващи са ни 50 хиляди вече, цената е увеличена с 30-40%. Защо? Защото един, както той го казва, пернишки бизнесмен е решил, че може в завода в Радомир да направи някой чохъл. Бе, добре, прекрасно, само че то се прави като се купи лиценз, а не чрез вратки и далавери. Сега, пак ли да ви припомням се задвижките, които струват по 30 хиляди, пъте и купуват по 500?
0: И нали одит там течеше? 2 месеца одит течеше.
5: И течеше. Не го знам къде течеше. Той течеше в нови мощности. Тук няма нужда от одит. Тук нещата са огледални. Само че идва министърката и сменя Жоро Кащиев, който някак си се опитва да спре тези работи. Какво да ви говоря? Така няма да стане.
0: На финала на нашия разговор очаквате ли да се разширят санкциите Магницки? Защото вие винаги сте давани за пример като човек, който си казва, аз искам да си остана там, искам да изляза от списъка. Много пъти сте го казвали тук в студиото и казвате, карти нямам.
5: И не искам обаче да се коментира този въпрос, защото той рефлектира върху семейството и децата ми. Защо? А те нямат никакво отношение към тая цялата работа. И ако ние четем европейските директиви, никой няма право да ни отнема правото да имаме банкови сметки. Така е по директивата за плащанията и текущите сметки на европейските граждани. Единствено, ако има доказателства, че чрез тези сметки се финансира тероризъм или се прат пари. Нито едно такова доказателство господин Демерджиев не е дал досега. Аз не защитавам Делян Пеевски, аз защитавам себе си, защото мен така или иначе ме сложиха в същата тая група.
0: Но, сметки имате ли?
5: Но си мисля, че въпросът е много сложен и много сериозен. Каква е позицията наистина на българските институции по тези въпроси? Те защитават българските граждани или си измиват ръцете и слугуват на американските закони?
0: Как отговаряте на този въпрос на финала?
5: Никой не ме е защитил с толкова. Единствено, Генерална дирекция капиталови пазари и финансова стабилност от името на Европейската ми е отговорила това, че никой няма право да ми закрива сметките в България. А те ми ги закриха.
0: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Румен Овчаров, пред Опорни хора. Разделяме се така. До следващата седмица, точно в 19:30.

0: България On Air. Часът е един.
1: Добро утро, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
2: Добро утро ви казвам и аз, Виктор Дремсизов.
1: Останете с нас в следващият един час, изпълнен с интересни и любопитни теми.
2: Ето какво избрахме за вас заедно с нашите продуценти, Нели Златева и Веселин Гарабитов.
0: България сутрин в събота. Следва.
3: За професионалното прегряване на работното място и за презареждането в търсене на ново професионално попреще. Гостува клиничният психолог Стефания Габровска. В рубриката «Вдъхновителите» гостува Еделина Кънева, неповторимата българска оперна и оперетна прима.
4: Аз имам няколко любими роли, не мога да кажа коя е най-силна. Много обичах да играя графиня Марица. Това е ролята, която така се отъждествява с моя характер. Много хора на времето казаха, че аз съм гамен, невъзпитана и така нататък, просто защото обичам да се смея и несериозна също така, защото аз много обичам да се усмихвам, много обичам да се смея и по този начин съм показала, че съм несериозна към работата си и към задълженията си, което изобщо не е така. На моя съпруг се шегува, че аз някой ден ще умра от съвест.
2: България е в топ 5 на страните с най-висок риск от професионално прегаряне в Европа. Над 40% от работещите българи проявяват симптоми на бърнаут, а близо 60% признават, че поне веднъж са били на ръба на изтощението.
1: Какви са физическите симптоми, които издават, че вече сме професионално прегрели? Отговорът търсим сега от клиничния психолог и терапевт Стефания Габровска, която е вече при нас в студиото. Здравейте, на Олния Драго.
2: Здравейте, добре дошли.
1: Кажете ни сега, има ли такива физически симптоми, които ни показват, че сме прегряли от работа и че е време за почивка?
5: Има и те започват от доста рано, преди самия бърнаут, да го наречем такъв. Това може да е усещане за константен стрес, преумора, напрежение, тревожност, главоболие може, нали, при различните хора има и различна симптоматика, да, си имат различни слаби места, нека така да ги наречем, но в общия случай е цялостно усещане за преумора, което не си отива. Сега, когато говорим за просто високо напрежение и стрес, това може да трябва просто определен период от време, когато ни е по-натоварено в работа или просто ситуацията е такава.

0: края на месеца, да, когато има най-много задачи.
1: Точно така, но това нещо отминава. Когато обаче не отминава и то не отминава със седмици, тогава вече може да си говорим за симптоматика, свързана с бърнаут. Там усещането е, че всъщност това никога не спира и аз нямам повече да дам.
0: А как да го си го обясним най-правилно? Дори когато сме в отпуска, върнем се и си мислим, че сме си починали, отново се чувстваме изморени на първия и на втория ден, така ли да ни светне лампата, както се казва, че има някакъв проблем в работата, не в нас?
1: Това със сигурност е един от индикаторите, но от друга страна е важно, ако ние водим балансиран начин на живот, това няма да се случи. Много често хората правят много дълъг период от работа, изключително натоварено е, не си взимат малки почивки, понякога дори работят уикенда и след това си правят една почивка от 10 дена и казват ми да, аз почивах, но всъщност не е така. Нервната система за това време не може да се отпусне, да релаксира, да почине и да тръгне отново. Тоест изискваме от себе си да се движим на изключително високи обороти и не си даваме пространство всъщност да регенерираме.
2: Колко често трябва да си даваме тези почивки и да не си позволяваме такъв дълъг период, в който да сме били на работа с това напрегнато динамично ежедневие? Колко често трябва да си почиваме, за да избегнем възможността за бърнаут?
1: Като цяло, зависи от човека, от неговия личен капацитет, работата, която работи. При някои хора има повече натоварване, при други по-малко. Но това, което помага, е първо да наблюдаваме себе си и собствените си граници, т.е. кога започваме да се чувстваме все едно, малко ни идва в повече, обаче си казваме, то е само малко, нали, и го замитаме под килима.
2: Мога да продължа още, да.
1: Мога да продължа и продължават. Идеята е, ако отделяме, да кажем, дори половин, един час на ден, зависи сега, при всеки е различно, просто за себе си, това да не го регламентираме, това половин час с него, можем да почиваме, може да поспим, може да прочетем книга, просто си отделим това време и пространство и го правим редовно. Ние изграждаме навик и нашата нервна система свиква с това. Аз знам, че между 5 и 5 и половина си почивам и това вече стабилизира малко само по себе си.
0: Как се изгражда този навик? Как да направим така, че да си кажем, не ме интересува какво се случва, аз в този момент ще си взема тази почивка, за да няма после последици?
1: Това е въпрос на приоритети и отношението на самия човек към самия него. Тоест, ако ние се разглеждаме и разглеждаме тялото си като един малък роб, който имаме и работи в задния ни двор, ние никога няма да сложим граници, но в някакъв момент тялото дърпа шалтера, психиката също, т.е. например случва се бърнаута. А при бърнаута, тъй като той е свързан конкретно с изтощаване от работа, там един от главните симптоми, свързани с определенията му, е това, че човек губи способност да работи. Т.е. не е просто аз ще се напъна и ще мина през това нещо. Цената, която плащаме после, че всъщност просто не можем да го правим. Много често се появява и депресия в това отношение и нещата се задълбочават.
2: Това пристрастяване към работата по някакъв начин отдалечава ли ни от семейството, от личните ни ангажименти?
1: Разбира се. Всъщност тук момента е да се запитаме защо работата ни е дошла на по-високо място от каквото и да е друго в нашия живот. Понякога това е свързано с компенсация, т.е. имам проблеми вкъщи, затова работя много. Понякога е начин за бягство, това как се чувствам или нещо, което се случва вътре в мен. Понякога просто работата много ни харесва, нали, макар че може би това са по-редките случаи, но идеята е да обръщаме внимание на себе си и лимитите, които имаме, за да можем да продължим да правим това нещо така или иначе.
2: Само тук един акцент. Познаваме ли лимитите, които имаме? Много е важно човек да може да се познава. Докъде може да стигне, докъде може да си позволи.
1: Ами това е нещо, което пак казвам, необходимо да се наблюдаваме. Това може да се работи и с психолог. Не е нужно да отидем, защото вече сме в бърнаут или имаме проблем. Чисто с цел да разберем как да знаем, кога да спрем, какво да наблюдаваме в себе си, защото, както казах и по-рано, понякога строго индивидуално може да бъде.
0: Само работохолиците ли могат да изпаднат в такова състояние на бърнаут? Тези, които много работят и не спират да работят, или напротив? Всеки може да стигне до там, независимо дали е, така да кажа, от 8 до 5 на работа, в 5 си тръгва, не го интересува, изключва компютъра и няма значение. Но и той може да изпадне в бърнаут.
1: Всеки може да изпадне в бърнаут. Въпрос е какъв начин на живот живее. И пак казвам, за някои хора 5 часа много натоварваща физически работа може да са окей, за друг само 2, например. И това да води до определени последствия. Така че идеята е да познаваме себе си и да не се пренатягаме в някакви ситуации. Но ще се повторя, балансът е изключително важен.
0: Ако не можем да познаваме сигналите, както Мария каза, на тялото и не си познаваме лимитите, колко важни са тогава родителите, семейството, приятелите, които да кажат, ама ти откакто си на тази работа има някакъв проблем, внимавай да не прегориш, да не развиеш бърнаут.
1: Със сигурност близките хора могат да забележат, когато човек започва да изпитва такава симптоматика, въпреки че някои хора много добре успяват да го прикрият, защото всъщност искат да го скрият от себе си. Те не искат това да се случва. Няма хапче, което да го разреши това нещо изведнъж. Необходимо е усилие да положим всъщност да излезем от тази ситуация, да разберем защо сме били в нея. Така че да, родителите и семейството са много важни, но тук въпросът е и доколко ние сме в контакт с тях достатъчно, ако работим толкова много.
2: Ако ние в този контекст, ако ние самите не сме готови да признаем пред себе си, че има проблем, как тогава и някои до нас, най-близките ни хора, всъщност могат да ни помогнат, освен ако те не забележат нещо в промяна в нашето поведение, начина по който се държим дори с тях? Как те могат да ни помогнат, ако ние самите не признаем този проблем? И това ли е най-трудният процес? Да си признаем, има проблем?
1: Бих казала, че в общия случай да. Признаването на това, че има проблем, е много трудно, защото не че самото действие вътре в нас е толкова трудно, колкото последствията от това. Приемайки, че това е истина, означава, че сега аз е необходимо да започна да работя със себе си, да отделя време на това нещо, да си почивам, да си променя живота. Защото когато сме живели в една крайност, винаги ще трябва да отидем в другата, за да компенсираме. И както казвам аз на хората, с които работя, не е идеята за маха на махалото да е такъв. Може да е малко по-маничък, просто защото сме хора, никой не е перфектен и винаги ще има моменти, в които в работа ще е много натоварено и ще има моменти, в които няма да се спи толкова, но идеята е после да си го дадем това, защото смятаме, че е достатъчно важно.
0: Тогава какво е, ако мога да използвам тази дума, лечението на бърнаута? Как се лекуваме? Както казахте, да не е махалото от единия край на другия край. Много работих сега, ще си изгърмя цялата отпуска, 20-30 дни и ще забравя за работа.
1: Той да я изгърмим, ако не знам как да почиваме, всъщност това нищо няма да направи. Състоянието на нервната система, ако е такова, че аз продължавам да работя и всъщност този човек в главата си върти и цикли, той всъщност и 3 месеца да седи на плажа, ако в главата си е на работа, това няма как да се разреши. В такива ситуации винаги е добре да се срещне човек с психолог, за да разбере как се е стигнало до там и да се започне изграждане на една по-здрава рутина, балансирано, към която този човек да се придържа и всъщност да се предпази от това.
0: Колко трудно, извинявам се, е това изключване, понеже всички го правим, отиваме на почивка, но си казваме, сега ще отговоря на този един имейл, нищо няма да ми стане, утре пак ще отговоря, ще дам този телефон и в крайна сметка си мислим, че ние си почиваме, но както казвате, отново е тази връзка с работата, всеки ден.
1: Тук вече е въпрос на лични граници. Тоест, когато си кажем нещо, наистина да го спазим. Тоест, какво ще се случи, ако аз не отговоря на този имейл? Нали? Хората, които не могат да си оставят телефоните и постоянно ги държат и не могат да се откъснат от тях, пак поради някаква причина слагат позицията на това, с което се занимават в тях, по-високо от тяхното състояние към този момент, което да кажем е почивка, спокойствие, време със семейството. Но най-вече, както казах, идеята е да можем да си вкарваме такъв тип почивки по-начесто, които не е нужно да са нещо грандиозно и да взимаме отпуска, но да си даваме това пространство на нервната система да се отпусне. Защото ние я хващаме от топло, я хвърляме в студено и после пак в топло и то всъщност тялото не може да се отпусне и да ни позволи да почине.
2: Как разбираме всъщност активната почивка? Умеем ли да си почиваме активно? Е това, което преди малко Виктор каза, тотално да загърбим работните ангажименти, да се отдадеме и така да си оставим тялото да си почине от цялото това напрежение, на което го подлагаме ежедневно.
1: Мисля, че за много хора е трудно да си почиват активно, както и много може би не знаят какво реално е това, защото често смятаме, че почивката е ето сега ще пътувам за 5 дни, обаче имам програма да вия по 15 неща на ден, да тичам напред-назад, нали, и всъщност почивка ли е?
2: Това почивка ли е?
1: Да,
0: много
1: маратон,
0: си е хубаво, тичен опит ви казвам, много
1: да,
0: си е хубаво.
1: Идеален маратон си е, да. Или сме на плажа, примерно, обаче само пие на купон, коктейли и като се върнеш, нали, то е един голям
3: отпуск. Трябва възстановяване. Да,
1: трябва възстановяване.
0: Ама ние сме го измислили. След отпуската взимаме болничен, за да си починем.
1: Перфектно звучи. Но идеята е всъщност да активната почивка да установи всеки сам за себе си каква е, но тя е когато тялото и съзнанието са в покой доколкото може. Това не означава да не се мисли абсолютно нищо, но да сме в състояние на релаксация.
2: Този покой трудно ли се постига, да. Защото знаете, много често, дори докато четем книга на плажа, ние си мислим, ох сега, дали трябваше да се обадя по телефона на еди кой си, дали трябваше нещо да кажа, дали пък трябваше да говоря с някой от колегите ми в работа. И тази мисловна дейност непрекъснато се движи и постигането на спокойствието изглежда много, много труден процес.
1: Важното е да го започнем. То не е лесно със сигурност, но не е невъзможно. И веднъж като стане навик, нещата се случват много лесно. Има различни техники, с които това може да се случи. Как да връщаме съзнанието си тук и сега, как да си даваме малко пространство, да дишаме три пъти. Всъщност, защо в момента това ме вълнува и го мисля, като съм на плажа и я чета тая книга и ми е добре. Нали, чувство за вина или изпитвам какво се случва. Тоест, доста е комплексно и при всеки човек е почти винаги е различен механизма. Тоест, нали, важно
2: дали самите ние, извинявайте, че ви прекъсвам, дали самите ние не се притискаме излишно в много повече моменти и не искаме да си дадем тази почивка, колкото и тя да ни е необходима?
1: Със сигурност го правим. Въпросът е с каква мотивация го правим. Правим го, защото работата се е превърнала в нещо, с което сме се асоциирали. Всъщност тя е нашата стойност, нашето лице в обществото. Правим го, защото така са ни научили, че е правилно и това е единствения начин да си успешен. Правим го, защото...
0: Изкарваме доходите си така.
1: Да, но ако нямаме време и пространство да направим нещо с тях, какъв е смисъл в крайна сметка? Но да, не става въпрос за това да не се работи, всички да хвърлим всичко, но да можем да се наслаждаваме, може би, все пак на живота отвъд тези процеси.
0: Това, което казахте, да имаме техники, да се връщаме съзнанието си, да дишаме. Колко важна е ролята на вас, специалисти, някой да дойде да каже, помогнете ми, дайте ми сега съвет, какво да правя, когато съм на плажа и си мисля, ох сега този имейл, като се върна доставчика, дали ще дойде на време, но той без мене няма да се оправи, какво ще стане и ще имам повече работа, отколкото съм в отпуска, я по-добре да не излизам в отпуска.
1: Да.
3: Чак до там вече.
1: Има всякакви случаи. По принцип, бих казала, че тук психолога играе наистина много важна роля. Не защото човек не може да се оправи сам, а просто защото може да стане малко по-лесно и малко по-бързо и няма нужда човек да се бори сам с тези неща. Има достатъчно книги и информация и сигурно някой може и сам да се изучи в психология и терапия, докато чете и се опитва да разбере.
0: Ще питаме изкуственият интелект, сега е много модерно.
1: Да, там не знам какви отговори ще получите конкретно, но идеята ми е, че има източници сигурност, с които човек може да се образова и да си помогне. Въпросът е, че като цяло проучванията и върху терапевтичния процес показват, че един от най-големите фактори е човешкото присъствие. Това, че цялата тази информация, комуникация се случва с жив човек и просто може да се случи по-лесно и по-плавно. Но ако някой иска да го прави по-дълго, това е окей.
2: Ето тук се сещам и за това, че ние отделяме голяма част от времето си да прекарваме на екраните и скролването по телефона. Това наричаме ли го почивка в днешно време? Ще си легна малко, е така, ще си поровя из телефона и го приемаме сякаш така си почиваме. Почиваме ли си действително или по-скоро се напрягаме повече?
1: Всъщност това е бягство. То разсейва. Тоест, когато постоянно гледаме някакво съдържание, то се сменя бързо или дори играем игрички, няма никакво значение, лежим, но сме на някаква електроника, нашата нервна система не почива. Особено когато са бързите видеа. Това, което се случва, е, че фокуса ни се променя изцяло върху това нещо и то, понеже сменя бързо, ние не мислим всъщност за това, което се случва вътре, дали е за умората и дали е за всичко останало. Защото в края на деня да останеш със себе си и да осъзнаеш колко си уморен всъщност, би предизвикало усещане за окей, необходимо е нещо да направя, ама какво означава това? Може би трябва да работя по-малко, може би не трябва да отговоря на този мейл и то става по-добре, не отваряме телефона.
2: Общуването между хората, ние и нашите близки, това доколко помага да се изолираме, да излезем от тази работна среда и умеем ли да си общуваме или вече го правим по-скоро дигитално, отколкото на живо?
1: Комуникацията между хората е незаменима, така че аз не смятам, че това може да бъде изместено изцяло. Може да станем, може би, по-изолирани или по-рядко да се свързваме с близките си, но усещането да комуникираме с тях и да сме до тях сигурно е незаменимо на фона на другото. Така че
3: Това е важно, за този процес, за да излезем, да. Ако сме в такова състояние на бърнаут.
1: Със сигурност помага, защото там идва, включва се подкрепата, включва се това, че, нали, както беше пример с алкохолизма, понякога човек не може сам да го направи това нещо. Има необходимост някой да го побутне малко, да бъде до него в този процес или да каже, ти ще направиш една консултация, пък после ще видим.
3: Да,
1: нали?
3: Да даде тласък, да.
1: Така че, да, да даде точно тласък. Така че да, много са ценни и са много важни близките в това отношение.
0: На финала има ли три златни правила, които да ни помогнат да ориентираме? Защото казахте и в началото, че много хората дори не знаят, че са в ситуация на бърнаут и си мисля, че това е напълно нормално. Аз си върша работата, просто малко повече съм се натоварил. Три златни правила има ли, които могат да ни помогнат?
1: Не би ги нарекла златни правила, но има неща, които са много важни. Едно от тях е баланса. Той всеки да си даде сметка колко балансиран начин на живот живее. Дори може да седне и да си направи една равна сметка колко час работя, колко час почивам и как почивам. И това вече ще даде много отговор. Свързаността с близки, с приятели, с партньор. Това нещо да не се губи и всъщност то да ни носи удоволствие и щастие. И осъзнатост, наблюдаване на самия себе си, независимо как ще се случи това за човек, да се опита да си го даде. Всъщност да разбира, не да минава през живота просто като нещо пуснато, ето така, ами с отношение.
3: Много ви благодарим за този разговор.
1: И аз благодаря.
0: И когато сме в отпуска, да почиваме ползотворно и пълноценно.
3: Точно така, уважаеми зрители, ви останете с нас.
4: България сутрин в събота. Следва!
5: В рубриката «Вдъхновителите» гостува Еделина Кънева, неповторимата българска оперна и оперетна прима.
6: Аз имам няколко любими роли, не мога да кажа коя е най-силна. Много обичах да играя графиня Марица. Това е ролята, която така се отъждествява с моя характер. Много хора на времето казаха, че аз съм гамен, невъзпитана и така нататък, просто защото обичам да се смея и несериозна също така, защото аз много обичам да се усмихвам, много обичам да се смея и по този начин съм показала, че съм несериозна към работата си и към задълженията си, което изобщо не е така. На моя съпруг се шегува, че аз някой ден ще умра от съвест.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.

0: Госпожо Кънева, много благодаря, че приехте поканата да гостувате в Вдъхновителите. И сега ще ви върна малко назад във времето. Започвате да пеете на 6 годишна възраст в детския радиохор.
1: Да, така е.
0: Как се случи това?
1: Ами, веднага ще кажа. Моя дядо и моята баба работиха в Софийска опера. И дядо ми беше решил, че аз съм много музикална. Бяха ми купили вече пиано, на което съм правила първите си стъпки. И първо дядо ми ме заведе в Бодра смяна, когато Лиляна Бочева вече беше главен диригент, но тогава се наложи да чакаме страшно дълго време. И той много се изнерви от това и каза, аз няма да държа тук детето ми да чака 3 часа или 4 часа, за да го прослушат, аз знам какво може тя и стане стръгна и аз след него. И в последствие попаднах на такова прослушване в детския радиохор, където слава Богу влязох веднага да ме прослушат. Защото сигурно и оттам щях да си тръгна заедно с дядо си. Веднага ме приеха, веднага започнах да ходя на репетиции. Да кажа честно, че аз не съм най-послушният човек. Има нещо диво в мене, което в много от случаите е много хубаво, защото ставам различна от другите, но това понякога е голяма тежест. Да бъдеш различен е голяма тежест. И не, че не съм дисциплинирана, но просто не знаех. Отивам на първа репетиция на Раковски в голямата зала, първа обща репетиция, където зайците стоят на първия ред. И аз си дъвча една дъвка, откъде да знам, че е забранено да се дъвчи дъвка. И си кротичко, нали, на първия ред си мълча и си слушам, нали, и си дъвча една дъвчица. И по едно време чувам, спрете! И, нали, аз се стряскам и майстор Недялков, нали, започва да ме гледа. И аз не мога да разбера защо гледа мен и започвам да се обръщам да видя защо какво става въпрос. Ще веднага изплюй дъвката. В този хор дъвка не се дъвчи. И аз извинявайте, аз не знаех. Това беше първата ми репетиция в детския радиохор с прегрешение. И въобще аз много често влизам в някакви смутни събития от едната наивност и от едната добрина.
0: А какво ви даде всъщност детския радиохор в такава ранна възраст?
1: Детския радиохор е изключителна школа, която те учи на всичко, което можеш да научиш след това в музикалното училище. И смело мога да заявя, че аз не съм завършила музикално училище, но не отстъпвам по нищо на колегите си, които са завършили. Първо, нали, от 6 годишна свиря на пиано. Второ, детския радиохор. През детския радиохор там през теб минава такова огромно количество музика. Великия, неповторимия Георги Торбов те учи на солфеж. Това е, както се казва, един път на 1 000 000 шанс да имаш такъв учител, който да те накара да заобичаш солфежа като наука. Няма много хора, които обичат да учат солфеж или хармония, но това наистина е една основа, която те прави непробиваем. Сега, вероятно, аз имам своите качества, нали, музикански, но до ден днешен аз мога да изсвира нещо на прима виста много по-добре, отколкото на втора. Тоест, концентрацията и познанията на прима виста, да прочета нотен текст на прима виста, за мен това не е никакъв проблем.
0: А това е талант, който носите с себе си. Дарба.
1: Да, дарба имам, но тя е развита.
0: Точно така.
1: Тя е развита от такива хора, като Георги Торбов и като академик Христо Недялков. От това, че през тези 11 години, в които съм била в детския радиохор, съм научила стотици хиляди песни. Аз сега мога да ви изпея на японски песен. Мога да ви изпея на арабски песен. Нямам проблем.
0: Това не се забравя.
1: Не, не така? Това не се забравя.
0: Казвате, не съм завършила музикалното училище. Аз знам, че не са ви приели в музикалното училище, защото ви казват, че гласът ви е изхабен.
1: Да, от детския радиохор.
0: Защо?
1: Нямам представа. Това беше някаква мода тогава, че децата, които пеят по детските хорове, гласовете им се изхъбяват от това, че пеят по детски начин. Пък в музикалното училище ти кандидатстваш класическо пеене и начина на звукоизличане е съвършенно различен. И пак мога да кажа, че имах 6 по солфеж, нали, по елементарна теория и по пеене 4 и останах под чертата просто. И е така с този изхабен глас, вече ни 50 години, даже и повече, си пея.
0: Това нарани ли ви тогава? Разочарова ли ви, когато го чухте?
1: Много. Много, разбира се. Разбира се. Това е рана, която аз дълги години не можех да преодолея. И тогава, когато дойде времето да кандидатствам в Музикалната академия, си казах, аз наистина ли имам достатъчно качества да кандидатствам в Музикалната академия. Още повече, че на гърба ми винаги седи името на моя Войчо, а в случая дори и на моя баща, който тогава през тези години беше изключително популярен артист, спортист. И когато идваше да ме гледа тук в началото, когато дойдох в Музикалния театър, го питаха, абе Геца, това момиче там много прилича на тебе, нали, да не си дошъл заради нея. Да, да, наистина. А пък когато кандидатствах в Музикалната академия, майка ми, Войчо ми, Елена ми, баща ми го нямаше тогава в България, бяха от 3 или 4 преки преди това. И въпреки всичко някой го беше видял и бяха казали, аха, ще вкарва някой в Музикалната академия.
0: Споменавате баща ви. Аз знам, че той всъщност ви е записал в 8-ми клас на баскетбол.
1: Да.
0: Как изобщо се балансираше между пеенето, баскетбола, спорта?
1: Аз ви казах, че съм дивач.
0: Можете всичко.
1: Не мога всичко, разбира се. Отказах се от баскетбола много бързо. Не защото не харесвам тази игра, а просто аз съм от тези деликатни и срамежлив. Аз продължавам да съм много срамежлив човек, колкото и невероятно да звучи това. От тези деликатни и срамежливи хора, които не са съгласни с агресията в годините, която все повече настъпва в нашия свят. Абсолютно подкрепям това, че талантливите хора са неагресивни, обикновено.
0: Те са скромни,
1: да,
0: най-често.
1: Да. За гениалните съм абсолютно сигурна, че са скромни и че не ценят себе си в пълния смисъл, защото съм живяла с такива хора. А и както обичам да казвам, с такива два големи дъба, с които ние сме израснали, на аз и моите два братовчери, няма как да пораснем нахални и агресивни хора. Просто нито един от нас никога няма да достигне това, което са достигнали моя вече и моя баща.

0: кажете ми във времето, кои са най-ценните съвети, които получихте по пътя ви до тук?
1: Веднага ще ви кажа първия съвет, който получих от моя Войчо, когато тръгнах да кандидатствам в Музикалната академия. Нали, той ме подготви с баснята за заека с трите уши. Има такъв много популярен вид. И ми каза, за да не се страхуваш, когато излезеш на изпита и застанеш пред комисията, си ги представи голи.
0: Действаше ли?
1: Абсолютно.
0: Безотказно?
1: Абсолютно. До ден днешен. Ако нещо се притеснявам и трябва да изляза пред много хора, си ги представям голи.
0: Но вие казвате, че, че сте и много притеснителен човек, и много деликатен, а ви се налага и сте на сцена много често.
1: Как, сцената не ме притеснява.
0: Как се справяте с това,
1: не,
0: когато трябва да излезе на сцена?
1: Аз се притеснявам, когато съм в пряк контакт с хората по работа или примерно влизам някъде, където не познавам никой, веднага се изчервявам, веднага започвам да гледам като подплашен заек. Не, сцената не ме притеснява по никакъв начин. Сцената е мястото, на което аз показвам всичко, което не показвам пред другите хора.
0: Коя е ролята, която ви е белязала най-силно досега?
1: Аз имам няколко любими роли. Не мога да кажа коя е най-силна. Много обичах да играя графиня Марица. Това е ролята, която така се отъждествява с моя характер. Много хора на времето казаха, че аз съм гамен. Невъзпитана и така нататък, просто защото обичам да се смея и несериозна също така, защото аз много обичам да се усмихвам и много обичам да се смея и по този начин съм показала, че съм несериозна към работата си и към задълженията си, което изобщо не е така. На моя съпруг се шегува, че аз някой ден ще умра от съвест. Графиня Марица е една роля, която наистина много ми беше на сърце. В нея можеш да покажеш цялата си свободолюбивост и цялото си дивачество. Можеш да правиш каквото си поискаш на сцената. Графиня Марица е прототип на графиня Естерхази, която е била изключително богата жена. И както каже моята баба, само богатите могат да правят това, което си поискат. Без да има последствия след това. И аз си позволих дори да свира с пръсти на сцената. Тогава доста хора ме изкритикуваха, но в крайна сметка аз съм графиня Естерхази. Мога да правя каквото си поискам. Мога да яздя с циганите из пустата, мога да карам каруца, мога да се заяждам с управителя си, както е в самата пиеса, въпреки че съм влюбена в него и да се държа непочтително, невъзпитано и грубо дори. Но всъщност графиня Марица е един изключително деликатен човек. На моменти срамежлив, притеснителен от това, че всички очакват тя да бъде уау. И може би затова толкова много тази роля ми допада. Също много ми допадаше, когато играех Тоска. Това е също една жена, която, както с хората се шегуват, силно люби и мрази. Заради любовта си тя е готова на всичко, даже на убийство. Да не говорим за Пучини, който е божествен композитор. И ако някой ме попита кои са моите двама любими класически композитора, ще кажа Пучини и Моцарт. Няма друг композитор, който да ме вълнува толкова много в вокалната музика. И сега напоследък любима моя роля е Дона Шеридан в «Мама Мия». Не знам, аз имам чувство, че дори не го играя това нещо. Нали, аз го живея. В момента, в който изляза на сцената, го живея. Абсолютно се отъждествявам с тази си героиня. И съвсем напоследък с така наречената суетната на «Здравей, как си, приятел!».
0: Сега, какво е чувството, когато излезете на сцената и точно моментите преди да излезете на сцената? Какво усещате?
1: Аз не съм притеснителен човек и се чувствам изключително комфортно на сцената, както казах преди малко. Позволявам си да бъда точно аз и никога да не се притеснявам, да показвам каквото ми е на сърцето. И някак си, излизайки на сцената, се опитвам като че ли да поднеса на публиката сърцето си и душата си, за да мога да ги развълнувам по някакъв начин. Не само с музикалност, а с сърце и с душа. Защото знам много добре, че ако музиката мине през сърцето ти, тя излиза много по-красива.
0: Какво става след аплодисментите, след представлението?
1: Аз не обичам да се покланям.
0: Защо?
1: Не мога да разбера. Не знам. Мога да побегна с 300.
0: А отказвате ли да се покланя?
1: Не отказвам, защото е срамота. Нали? Да. Хората те аплодират. Това би било, как да кажа, грубо и невъзпитано от моя страна. Трябва да кажа, че в последните няколко години, като че ли започнах да оценявам аплодисментите на хората, но обикновено се срамувам, защото съм излязла извън ролята и вече съм Еделина.

0: Имало ли е роля, която сте отказвали до сега?
1: Да, разбира се. Винаги, когато една роля не е за мен, я отказвам.
0: Какво? Как разбирате, че тази роля не е за вас? Какво
1: ако не е...
0: не е
1: за моя глас, определено я отказвам. Защото ако аз до тези години имам глас, това е защото съм си избирала ролите умно. Не съм се хвърляла за всичко. Получавала съм преди 15 години и получих предложение да пея Турандот. И даже преди повече от 15 години аз казах не. Може би мога да го изпея. Но респекта, който аз изпитвам към тази партия, и то човек, който изключително много уважавах, маестро Борис Хинчев, каза: браво, моето момиче, звучиш прекрасно. Но някак си аз изпитвам огромен респект към труда на хората и към отделните партии, към музиката, която трябва да се изпълни. Просто не събрах смелост и сметнах, че това не е за мен работа.
0: Как се грижите за гласа си? Защото за да имате този глас в продължение на толкова много години, то е грижа за него.
1: Първо, Господ ти го дава. И второ, освен, че ти го е дал Господ, ти трябва да дадеш всичко от себе си, за да се научиш да пееш правилно с него. В момента, в който се научиш да пееш правилно с гласа си, той ти се отблагодарява. И звучи през годините свежо и красиво. След това да бъдеш много умен, когато си избираш репертуар, да не се товариш с неща, които не са за тебе, и да спиш много.
0: Имате ли си железни правила, които по никакъв начин не правите компромис с тях? Що се отнася до гласа ви?
1: Аз не обичам да говоря много. Защото смятам, че е кощунство да си хабя гласа с приказки, след като мога да пея с него. Да. Това е едно от нещата, които правя.
0: Губили ли сте гласа си?
1: Да. Разбира се.
0: Тогава как го излизате от тези
1: гласа? Когато отидох да преподавам в музикалното училище поп и джаз пен, аз много обичам джаз и поп музика и се надявам, че следващия път, когато се преродя, ще стана джаз певица.
0: Защо не?
1: Да. И между другото, един от комплиментите, който съм получавала в Германия, че съм бяло момиче с черен глас, което исках този човек да го прегърне и да го целуна. Защото наистина техните гласове са много красиви. И когато отидох да преподавам, нали, поп и джаз, джаза така или иначе ми се отдава. Но поп-пеенето е нещо съвсем различно. За да пееш мюзикъл също така, трябва да усвоиш тази така наречена белт техника. И тогава се записах на един онлайн курс. Вече съм забравила как се казваше жената, която преподаваше, но изключително добре се справяше с преподаването. И, нали, докато съм се упражнявала, мисля, че 5-6 пъти напълно пресипнах. Докато хвана, нали, тази техника. Нали, нямах възможност да отида някъде в чужбина да ме научат. И съм се учила сама и онлайн.
0: А от стрес понякога губили ли сте гласа си?
1: Да, от нерви.
0: Случвало ли ви се това да е преди представление, преди голяма премиера?
1: Мога да ви кажа,
0: премиера?
1: Че един път, значи аз участвах в една френска съвременна опера на един много, много известен френски композитор, Карол Бефа се казва. Той беше написал една френска опера, която трябваше да се изпълни от различни европейци, от различни европейски страни, и бяхме хора от Унгария, от Румъния, от България, от Франция, от Англия, от Италия. Въобще много европейски държави бяхме събрани в този проект и репетирахме в едно съвсем малко градче, Мюне се казваше, до Клермон-Феран. И там, както знаете, французите гледат много крави, там те имат много стари къщи. Аз се паднах в една къща, която беше строена 1300 и не знам си коя година, с огромна камина. За първи път видях нещо по-високо от мене, разбира се. Ужасно висока камина, цялата обгоряла, нали, от времето, в което са готвили и са правили. На третия ден останах без глас. Обясниха ми, че вероятно някаква плесен или някаква алергия направих. Аз не можех да говоря. Та, докато после ме преместиха в една друга къща, в която нямаше такава камина, та лекичко се поуправих, но доста дълго време ми слагаха такива антихистаминови препарати, за да мога да си изкарвам представленията. И доста е неприятно, защото деня, в който си изпееш представлението, на другия ден си без глас. Нали? И изключително натоварващо е да излезеш на сцената, пък аз нямах малко пеене, честно казано. Не беше, нали, някаква опера с екстремни височини и така нататък. Но моя глас, например, когато нещо не се чувствам добре, както знаете, примерно от 365 дни, певците се чувстват само два добре. Шегувам се, разбира се. Когато аз не се чувствам комфортно или нещо, съм преуморена от приказки, както сега ми се налага да говоря страшно много в театъра, по цял ден да бърбора по телефона или да имаме съвети и така нататък. И когато се изморя, на мен ми изчезва центъра, не ми изчезват височините. Много гадно. Как се пее без център? При положение, че аз имам доста плътен глас, нали? Той там просто почва да скърца и да излизат едни хрипове, което е много неприятно.
0: Кой е бил най-трудният ви момент до сега в професионалния ви път? Има ли един такъв момент, който си казвате, това беше момента, в който ми е било най-трудно до сега?
1: Аз такива катарзис. Моменти не помня и не искам да ги помня. Аз спомням само хубави и смешни моменти.
0: Бързо ги забравяте тези моменти?
1: Не искам, аз ги схвърлям просто веднага от себе си, защото това те прави страхлив. Аз не обичам да излизам на сцената и да се страхувам.
0: А критиката как я приемате? Защото има и такива хора.
1: Първо, много обичам да ме критикуват. Особено много обичам да ме критикуват близките ми, например майка ми.
0: Те са най-безпощадни.
1: Точно за това. Роклето ти беше накриво, тоя шеф така. Защо го изпя така? Защо не го изпя иначе? Ама викам, майко, нали знаеш, всеки път може да е различно. Да. Добре, добре, другия път си помисли. Отиди да ти поправят еди какво. Защо се облече така? Защо обула нова? Защо си направи косата? Абе, ужас просто, моторна резачка. Но благодарение на нея, айде да го кажа съвсем просто, да изглеждам добре на сцената. Защото тя винаги е казвала, в първи момент, в който излезеш на сцената, трябва да си да изглеждаш много добре. Ти купуваш хората първо с външния си вид, след това с пеенето си. Ако тези две неща се съчетаят, още по-добре.
0: Слушвате ли се винаги от това, което ви казват и тя и най-близките ви хора? Защото другите вече, кой колко е градивна критиката, оставаме на страна.
1: Да, разбира се, много ги слушам и даже онзи ден нашата пиарка Петя Ангелова дойде на мама мия. Нещото, което аз исках да чуя от нея, е критика.
0: Сериозно ли?
1: Да.
0: Затова попитахте.
1: Да. Даже го имам документирано в Инстаграма. Не ми говори хубави неща, кажи ми какво не ти хареса.
0: Ама има хора, на които всичко им е харесало.
1: Със сигурност има дреболии, които биха могли да се подобрят.
0: А вие постоянно ли търсите нещо, което трябва да се подобри?
1: Разбира се, аз всеки път съм различна на сцената. Вие поне сте ме гледали доста пъти.
0: Да, много пъти съм ви гледала и специално в Мама Мия.
1: Всеки път по-различна?
0: Всеки път е различно, всеки път е от хубаво по-хубаво, това мога да кажа.
1: Аз съм бавен човек в изграждането на ролите си. И колкото повече играя една роля, толкова по-добра става. Това е защото винаги се критикувам, не се наблюдавам на сцената, просто инстинктивно усещам кое е хубаво и кое не.
0: За приятелствата ми кажете, за приятелствата в изкуството. Има ли истински приятелства?
1: Аз много държа на почтените отношения и ако някой е почтен с мене, да, той може да ми бъде приятел. Почтен, коректен. Няма значение дали ме обичам много. Ние тук в изкуството не сме се събрали да се обичаме, ние сме се събрали да работим.
0: Има ли такива хора, които през годините са ви подлагали крак и не са били с чисти отношения към вас?
1: Естествено.
0: Тогава вие как реагирате?
1: Аз съм научила едно много хубаво нещо, едно много хубаво правило от моя баща, който казваше, награждавай ги с безразличието си. Нали много хубаво?
0: Да, много ценно
1: просто
0: е това.
1: Просто преминавам се, но нищо не се е случило. Край, точка.
0: Споменахте за това, че сте преподавали, сега вече не преподавате, защото нямате време за това. Но контакта с младите хора, какво виждате в младите поколения?
1: Първото, което веднага искам да споделя, е, че моите ученици винаги много ме обичат. Може би, защото съм на техния къл.
0: Онова диване.
1: Да, онова диване се обажда в мене. Освен това, аз смятам, че когато човек има определено можене и показва това можене пред студентите или пред учениците си, тогава той има техния респект. Когато учителят ти може да изпее това, което иска да ти покаже, сега това не е винаги правило, но по някакъв начин респектираш учениците си и по някакъв начин те започват да те обичат различно.
0: Кажете ми сега обаче в ролята ви на директор на музикалния театър.
1: Ама аз директор ли?
0: Директор сте и още как. Какво сте си поставили като цели и от самото начало на вашият мандат, когато станахте директор, каква беше основната цел? И сега, това, което сте изпълнили досега.
1: Когато се явяваш в Министерство на културата, в главата ти има концепция, която да. Си написал, в която има репертуарен план, в която си написал какво искаш да подобриш. И смело мога да заявя, че това, което бях написала като репертуарен план, досега 90% е изпълнено. Аз не съм мръднала на йота от плана си.
0: Отиваме към финала на нашия разговор. Как си почивате? Почивате ли си, изморявате ли си? Така ли наистина?
1: Да, аз най-много обичам да си почивам. Мен като ме попитат къде ще си почиваш, аз казвам вкъщи. Сега много обичам да се занимавам с моя внук Матео, който стана на 2 години.
0: Той ли е най-голямото ми вдъхновение сега?
1: Той е нещо, което не може да бъде описано с думи. Това е някаква връзка, която не съм си представила. Всички са казвали, но не съм си представила, че може да бъде по такъв начин. Но освен това, аз не съм коя да е, а съм деде. Това е велико, нали?
0: Да.
1: Може да ми каже Еделина и някак, за да има съгласно впред, ме кръсти деде. И примерно сутрин, като се събуди, почва да каже деде! И аз знам, че това съм аз.
0: Трябва да отидете.
1: Да, да. За радост или за съжаление, моята дъщеря не живее в България и когато тя е тук с Матео, нали, зет ми, винаги се наслаждавам с огромно удоволствие на часовете и на дните прекарани с Тео, така наречения, като го питаш как се казва. Но моето най-голямо вдъхновение, въпреки всичко, остава моята работа.
0: А понеже сме в рубриката Вдъхновителите и на финала няма как да не попитам, кой е вашият вдъхновител? Имате ли си такъв човек?
1: Ами не само един. Не само един.
0: Ако трябва да посочите един?
1: Не мога. Не.
0: Трудно е.
1: Не искайте такова нещо. Не. Както казах преди малко, аз слушам винаги много аналитично и се уча от всички хора около себе си.
0: Много ви благодаря за този разговор. За мен беше изключително удоволствие. Благодаря от сърце.
1: Благодаря.
0: Благодаря.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air, MoneyBG. Аз съм Георги Минев и тази седмица сме ви приготвили с екипа много интересни теми от света на икономиката, бизнеса и финансите. Ето какво да очаквате. Голяма част от българските превозвачи са застрашени от фалит заради войната в Близкия изток и цените на горивата. Какви мерки ще бъдат взети? Питаме Николай Рашков от Съюза на българските превозвачи. Измамите с имоти се случват тихо, но нанасят огромни щети. Как да се предпазите от тях? Ще ни разкаже Мариан Руменов от Агенцията за недвижими имоти Capital Property Group.
1: Здравейте, дами и господа! В днешния брой на MoneyBG ще си говорим за транспортния бизнес в България, който за жалост е засегнат от случващото се в света в момента, от геополитическата обстановка и не само. Има ли риск ситуацията в момента от затваряния на фирми и от други лоши неща за бранша? Сега ще ни каже Николай Рашков, който е гост в нашето студио от Съюза на международните превозвачи. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Господин Рашков, повода да се видим не е много положителен, но пък е важен. Стрелям директно. Застрашени ли са от фалит част от фирмите в България предвид случващото се?
2: За голямо съжаление бих казал да. Наистина ситуацията е изключително притеснителна. С ваши колеги през седмицата разговарях, че бранша ни наблюдава криза безпрецедентна, която дори надхвърля всичко, което беше по времето на COVID и на последващите забавяния на доставки. Причината заради това е рязкия скок на горивото, който по никакъв начин не може да се абсорбира от пазара в момента, което наистина застрашава фирмите.
1: Кой е всъщност положителният сценарий? Има ли такъв? Войната да свърши скоро, случващото се в Близкия изток, конфликта в Иран? Само това ли всъщност е вариант бранша да бъде спасен?
2: Ако погледнем по-глобално, вариантите така или иначе са два. Мигновен край на войната или продължителен конфликт, който ще се отрази негативно за целия континент. В първия вариант тогава очакваме нормализиране на цената на горивата. Във втория вариант единственият начин, в който бихме могли първо като бранша да се пребориме с това нещо, и не ме разбирате погрешно, тук не става въпрос само за бранша, защото ние сме в сферата на услугите, т.е. това неминуемо ще бъде прехвърлено рано или късно към крайния потребител. Та единственият начин да се справим с това нещо е с някакъв вид адекватни действия от страна на както на Европейската комисия, така и на всяко едно правителство на територията на Европейския съюз, който да може да подпомогне сектора с различни мерки, за да може първо ние да успеем да преодолеем този тежък период, но в същото време да запазим крайния потребител от това тази инфлация да не бъде допълнително утежнена.
1: Говорейки за подкрепа, говорим и за европейска подкрепа от Брюксел, говорим ли обаче и за българска национална подкрепа,

0: каквато предполагам също очаквате и какви са вашите искания?
1: Това, което наблюдавахме през изминалата седмица, беше нашия призив относно служебното правителство за адекватно действие и мерки. Видяхме едни мерки, които за голямо съжаление, първо адмирираме това, че имаше действия, но те за момента са недостатъчни. Говоря за отлагането на един от компонентите на тол таксата, който трябваше да влезе, който за голямо съжаление не може да компенсира вредния ефект. Пример, който мога да ви дам е, че например за държава като Испания в период от 11 дни, ние наблюдавахме скок на горивото от близо 36 цента на литър, което е наистина фрапираща цена, която може да се понесе от превозвачите. И на практика това означава, че всеки един камион губи пари за всеки един километър пробег от негова страна. Какво се изисква от тук нататък? Действията на Европейската комисия и на националните правителства са абсолютно ръка за ръка и едното не може без другото. В Испания, отново давам пример като държава, наблюдавахме мерки, в която има указ от правителството, в който има ясен регламент за дотация на горивата в процент, в който може да направи точно този инфлационен натиск поносим. В същото време превозвачите успяват да предоговарят било то разходи, които ги удрят към тях или съответно цени, които са по фиксирани договори. Отново в полза, в която да може да се абсорбират точно тези проценти завишение на основния ни разход.
0: Очаквате нещо подобно, се надявате всъщност да се случи и тук или нямате такива надежди?
1: Да, първо време надеждата ми е да се отвори ясна и градивна дискусия. Защо? Защото начините, по които може да се борят това нещо, те не са свръх много. Те са определен брой неща. Визирам. В цената на горивата винаги има включен акциз и ДДС. Дали ние ще може да боравим по някакъв начин, въпреки че България е една от държавите с най-ниската ставка на Европейския съюз на тема акциз, но дали оттам ще дойде някакво облегчение. Дали ще има допълнителна субсидия за превозвачите. Имаше през седмицата се появи много градивно предложение от страна на КРИБ, които предложиха механизъм, в който на база изминатите километри на историческа база от всеки един от превозвачите, да може да се изчисли какъв процент помощ да се получи към тях, за да може съответно да се справим. И друго нещо, което е много важно да отбележим в този момент е, че транспортният сектор, той не подлежи на субсидии или на помощи. Тоест от приемането ни като държава членка в Европейския съюз, ние сме сектор, който винаги е стоял на пазарен принцип и винаги е седял отстрани на всякакъв вид такъв тип подкрепа или помощ, а в случая тя не се налага, защото има пазарни условия, които да ни нарушават работния процес. Тук имаме ясна война, която се случва на територията на Близкия изток, която слага пазара на горивата в, бих казал, кризисни действия, които покачвайки цената, се отразяват изключително пагубно за превозвачите.
0: Имате ли време обаче да чакате? Знаем, в Брюксел някой път тези решения са така отнемат дълго време. Ние също в момента сме в ситуация на служебно правителство, ни предстоят избори. Има ли време браншът всъщност да чака и колко може да чака?
1: Изключително критичен период е. Смятам, че времето е единственото нещо, което ние не можем в момента да си позволим да дадем, просто защото го нямаме. Това, което ние направихме от наша страна, ние сме сигнализирали абсолютно всички институции на ниво Брюксел. И тук е момента, в който, пак казвам, на база служебното правителство да се отвори ясен диалог какво и как ще се предприеме, след което с общи усилия да се дигне темата на ниво Брюксел и посредством дискусии, било то от нашето Министерство на транспорта, Министерство на външните работи, всички институции, които заедно да сработим за такъв механизъм да може да влезе колкото се може по-бързо в действие.
0: Господин Рашков, предполагам, че малките фирми, малките превозвачи са най-застрашени, но предполагам, че отражението ще е сериозно за абсолютно целия бранш, включително и за големите компании. Но ми се иска малко да акцентираме върху наистина малките фирми, които не са малко. Те може би всъщност трябва с някакъв приоритет да се случат нещата при тях и въобще възможно ли е такова разделение да има обаче, когато се очаква?
1: Изключително правя констатацията, която слагате на масата и ако ми позволите да я разширя в допълнение. По последни данни, ако не се лъжа, в България има регистрирани около 14 000 транспортни компании с лицензии, които са издадени от Министерството на транспорта. От тези компании близо, ако не ме лъжа паметта, около 9500 или близо 75% от тях са така наречените микропредприятия. Това са компании с камиони до 4-5 и са предимно семейни фирми. Сами може да си представите, че за тях тази тежест е изключително тежка. И тук е момента, в който да обърнем внимание, че трябва много ясно да адресираме популизма, който се случва и да го извадим извън градивната дискусия. Защо? Защото така както коментираме всички рискови групи в обществото, хора, които имат нужда от мигновена помощ с цел да бъде свален този инфлационен натиск, точно по този начин ние трябва да третираме и тези микропредприятия, защото ако тези микропредприятия не бъдат подпомогнати и няма ясен адекватен механизъм за тяхното спасяване, те няма да функционират в икономиката ни. А ако те не могат да бъдат градивна част на всичките икономически действия, това означава, че дупката в бюджета при положение, че сме в ситуация на изключително отново стартираща политическа криза, това ще бъде много, много пагубно.
0: Със сигурност е така. Искаме се да поговорим малко и за състоянието на транспортния сектор като цяло извън тази геополитическа ситуация, която наблюдаваме в момента. Да си представим, че тези дни, дай Боже, войната свърши или пък получите помощ, или пък и двете. Въпреки това, проблемите в сектора, доколкото аз знам, не са един и два, кои са обаче най-належащите.
1: Ако направим една бърза хронология, след COVID имаше едно значително забавяне на доставките, нарушена верига на целия стокообмен в Европа, ако мога така да го кажа, и растяща инфлация. Тази растяща инфлация в момента ни постави в ситуация, в която за последните две години транспортните компании се справят с няколко елемента и то ежедневно. Това е покачването на суровините, които са включени в изработката на всички активи, които ние ползваме. Камиони, бусове, ремаркета и така нататък. Тоест, те вече струват между 38 и 44% по-скъпо, отколкото струваха. Цената на труда, отново от административен персонал до шофьори, порасна над 50%. Нивата на лихвите все още не са слезли след приемането ни в еврозоната, т.е. ние продължаваме да се бориме с високо ниво на заемен капитал, т.е. висока цена на заемния капитал, с който компаниите работят. И в същото време, благодарение на нестихващата несигурност с войната с Украина и в момента конфликт в Близкия изток, който е поредната ескалация на напрежение там, поставя една ситуация в Европа, в която производителите, оставаме на страна въпроса за тяхната конкурентоспособност, който седи на дневен ред. Но тези, които функционират и произвеждат, те започват да си задават въпроса за набавянето на инвентар, с който работят, запасяването на складове, как се пласира тяхната стока. И всеки един от тях е значително по-предпазлив, отколкото са били преди време. В тази ситуация ние имаме ниво на свръхразходи, ниво на занижен стокообмен за транспортния сектор, и съответно цена, която бих казал, че е стабилна, но не е на нивата, които могат да осигурят комфортен растеж или дори да кажем оцеляване за най-малките превозвачи, което рано или късно не води до добри резултати. Защото, да, надявам се, ще се съгласите с мен, но транспортът е кръвоносната система на всички икономически единици в Европейския съюз. Ако той не функционира правилно, рано или късно всеки един производител в Европа ще го понесе.
0: Със сигурност е така и ако допуснем черния сценарий, в който наблюдаваме фалити на малки фирми, които са и по-големия процент, както казахме вече, по-малките превозвачи в България, това със сигурност, бих казал, ще рефлектира и цялостно върху българската икономика, нали така?
1: Неизбежно.
0: Безспорно.
1: Да.
0: Безспорно.
1: Неизбежно, съжаление, което пък тук има и още един така елемент, който бих сложил на масата, и това са всички финансови институции. Транспортна индустрия е изключителна индустрия, която...
0: Да, отнема... тя е свързана с много...
1: Тя е свързана с много индустрии. По последни данни, ако не ме лъже паметта, е в зависимост от различните статистически данни, но между 6 и 8% от брутния вътрешен продукт на държавата. Тук е мястото на всички финансиращи институции, банки и лизингови компании, в които те могат да бъдат проактивни и отново да подкрепят сектора по начин, по който първо да защитат техните собствени инвестиции, второ да дадат глътка въздух и трето да дадат утрешния ден, в който да може заедно с тях да набележиме път, в който тази индустрия да може да влезе в баланс, бих казал. Защото всичко е взаимосвързано. Най-черният сценарий, който описахте току-що и тези фалити, за които говорим, смятам, че има адекватни хора в България и адекватни лидери, бих казал, на тези институции, с които може да, отново казвам, да седнем градивно на една и съща маса. Не може правителството да е изолирано в този разговор, но да набележим ясните стъпки, в който първо сектора да може да бъде подпомогнат, защото от това има ясна нужда. и второ, стратегическо развитие на сектора от тук нататък в тези размирни времена.
0: Споменахте преди малко еврозоната. Много се говореше преди влизането на страната ни в еврозоната и най-вече преди присъединяването ни към шенгенското пространство. Ние в MoneyBG също много сме коментирали темата и сме писали за нея, че всъщност транспортния бизнес би трябвало много да спечели от това и от еврозоната и най-вече от Шенген всъщност. Падането, образно казано, на границите донесе ли някакво вече реално изражение положително върху сектора или все още не?
1: Мога да кажа, че всъщност преимуществата от това да бъдем част от шенгенското пространство, част от еврозоната, бяха почти мигновени. Най-просто казвам, всеки може да си даде сметка, че ако един камион е чакал на границата хикс брой часове, в момента, в който тази граница отпадне, това вдига работния процес на камионите, на водачите и съответно на предприятията. За голямо съжаление обаче всичко, което изговорихме преди, ни поставя в ситуация, в която тази оптимизация беше много бързо заменена от покачващите се разходи, особено в горивото в момента. И със сигурност това е стратегически правилен ход, който ще даде своите плодове. Но в сегашния конкретен момент е много трудно да бъде остойностено каква също се ползата.
0: Искаме се да поговорим малко и за технологии, и за влиянието на изкуствения интелект в транспортния бизнес. Активно ли е вече? В смисъл, активизира ли се това и какви са тенденциите в тази посока? Тема, която не е много коментирана, AI транспортен бизнес.
1: Да. Със сигурност вече първите стъпки са направени и се виждат. Всеки един от производителите на тежкотоварна техника има своите разработки по темата. Най-интересното е, че това не са сценарии от научно-фантастична разработка, която нали, да е нещо революционно. Това са, по-скоро бих казал, ежедневни действия, които се извършват от компютрите на камиона, както и самите водачи, които са в камиона, най-просто казано, които вече са подпомогнати с действия, свързани с AI. Това нещо те първо ще продължи да дава плодове. Ще има малки елементи, които ще бъдат подобрени в работния процес на транспортните компании, като, може би, крайната и финалната цел, това, което всички ще видим, както и крайния потребител, това е така бленувания момент за автономните камиони. Такива, които ще могат да се движат сами и да пренасят стоките на къси и на далечни разстояния. Последен момент е много важно да отбележим, че за да може да си позволиме цялата тази инвестиция, трябва да може да има стабилен пазар, който да позволи както на производителите да разработват високотехнологични решения, така и на компаниите да могат да имат капитала, за да ги закупят.
0: Тоест, тук говорим за едно средносрочно или даже дългосрочно бъдеще, нали така, не за близките няколко години, специално за автономното шофиране в Европа.
1: Да, при всички положения, със сигурност в момента, в който видим пробива при колите, това е първата стъпка, тогава последствам ще бъдат и тежкотоварните камиони, но няма да е, нали, не се очаква да е от днеска за утре кардинален скок. По-скоро ще са множество малки стъпки в процес на години, както вие го описахте, докато стигнем до този елемент.
0: А има ли в вашия бранш, да, знам, че имаше, вероятно има и в момента на фона на цяло всичко случващо се, глад за кадри и как решавате всъщност тази ситуация? Криза, която обхвана почти всички бизнеси.
1: Точно това щях да кажа и аз. Такъв глад за кадри се наблюдава повсеместно във всички индустрии. Транспортния бранш не ни е чужда тема точно това и бих казал, че гладът е както за квалифицирани кадри в административните процеси, търговци, спедитори, диспетчери, така и за самите шофьори. Смятам, че тук има много добри практики, както в България, така и в Европа. Много компании, които проактивно търсят кадри, които инвестират и развиват, за да могат да привлекат към транспортната индустрия. Аз лично не веднъж съм твърдял, че транспортната индустрия трябва да може да бъде сама по себе си достатъчно атрактивна за хората да я припознаят като път за професионален растеж и вече оттам нататък отделните компании да могат да инвестират в човешкия капитал, което е изключително важно за всички нас, за да може съответно да попълним тези бройки и да завъртим този цикъл по благоприятен начин.
0: А можем ли да прогнозираме ръст на заплатите в сектори? Това е много трудно на фона на случващото се в момента.
1: Изключително трудно е. Тоест, това е поредният натиск, с който всички ние се бориме. От една страна имаме една инфлация, с която всеки ден в новините и в медиите тя е ясно измерима. От другата страна, особено в момента с този натиск на горивото, транспортните компании нямат ресурса, с който да могат да мислят в каквато и да е посока относно покачване на възнагражденията. Това е отново тема, която трябва да бъде поставена на масата. И пак казвам, тук има много, много ясна взаимовръзка между всички финансиращи институции на транспортния сектор, защото в крайна сметка при толкова капиталотежък бизнес, банките са институциите, които могат да улеснят ежедневната работа на транспортните предприятия, която е благоприятна в две посоки. Едно, ние можем да продължим да правим това, в което сме добри и да бъдем рентабилни. И две, това значи, че и самите банкови институции ще бъдат печеливши в края в това, което правим.
0: А привличането на кадри от трети страни стои ли на масата, говорих специално за по-големите, разбира се, транспортни компании в България?
1: Със сигурност. И бих ви казал много ясно защо. Защото ръста на стокообмена последните 5 години е в пъти по-голям, отколкото е произвеждането на квалифицирани шофьори, най-просто казано, за да може да се попълни. Това означава, че ние имаме на територията на България водачи, които биха могли да заемат тези позиции, но заради този ръст на нас ни трябва притока от трети страни, който е важно е да може да се направи разграничение. Хотелиерския и ресторантьорския бизнес е съвсем различно от това какво значи да привлечем шофьори от трети страни. Например, който мога да ви дам е, че когато дадена компания привлича кадър, който е от трета страна, освен законовия процес за минаване на всичките документи и получаването на разрешително за работа на територията на България, след това стартира последващ процес за приравняване на неговата квалификация и допълнителна сертификация на кадрите, с които те да могат да станат правоспособни водачи както на територията на България, така и на територията на Европейския съюз. Тук смятам отново, че основна роля има държавата като цяло, или по-скоро да не използваме тази така химерно понятие държавата, ами в частност Транспортното министерство, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта. Има процес, който в момента, средно казано, отнема около месец до месец и половина, два, в който тези кадри могат да бъдат предоставени за последваща квалификация в България. Смятам, че с общи усилия този процес може да бъде улеснен. Така че първо да може да привличаме кадрите по-бързо и второ нормативните изисквания, които са върху транспортните предприятия, могат да бъдат преразгледани. Точно на тази база, която ви казвам. Тоест, ако ние имаме свръхтърсене на тази услуга, тогава е редно и като нормативна база ние да имаме облекчение на тема компаниите, които да могат да наемат по-висок брой такъв тип хора, за да могат да си попълнат нужните бройки.
0: А от кои страни има най-голям интерес? Със сигурност имате наблюдения и по-мотивирани ли са тези шофьори от българските в момента?
1: Най-често страните, които предоставят такъв тип кадри за България са, бих казал, Индия, Пакистан, Шри-Ланка.
0: За шофьори говорим.
1: За шофьори, да. Армения, Узбекистан, Казахстан. Палитрата е широка. Различните компании, или по-скоро да кажем така, различните държави имат различен тип квалифицирани водачи. Дали те са международни водачи, или те са на дълги разстояния, на кратки разстояния. Бих казал следното. Професионалистите в тази дейност или шофьорите, които наистина са добри в това, което правят, бранша не ги третира на българи или чужденци или така нататък. Те ясно се открояват от масата и смятам, че всяка една транспортна компания, виждайки такива кадри, прави всичко възможно да ги мотивира и задържи в бизнеса възможно най-дълго.
0: Любопитно ми е към финала на нашия разговор. Има ли интереси от страна на нежния пол към бизнеса към днешна дата, спрямо да кажем преди 10 или 20 години, някакъв по-засилен?
1: Да.
0: Тенденция, която я наблюдаваме до известна степен на Запад, Съединените щати и също в България, обаче не съм сигурен.
1: Истината е, че има ръст. Нека има така ръст, да го кажем. Да, бройките продължават да бъдат по-малко, но има ръст, който също ние го отчитаме ясно. И друг интересна тенденция, която с колегите наблюдаваме, е, че все повече семейства има, които се насочват към тази професия.
0: Да.
1: Семейство правоспособни хора, които съответно влизат заедно да карат камион или дадено превозно средство, което е интересен феномен. В Америка е доста разпространен. Започва да навлиза и в Европа. и в крайна сметка е абсолютно окей, както и за хората, така и за транспортните компании.
0: Ако другата година по това време се видим, какво смятате, че ще си говорим за сектора? Добрия вариант искам да очертая.
1: Да, аз вече да ви кажа, че всъщност аз оставам оптимист винаги. Във всяка една дейност и във всеки един разговор, който имам, аз оставам оптимист, защото смятам, че в крайна сметка икономическата логика и пазара, той не търпи вакуум. По един или по друг начин нещата могат да се нагласат. Въпросът е с каква скорост ще можем да го отиграем. Моята надежда е, че до година по това време бихме могли да коментираме по-задълбочено темата за новите технологии в транспортния бранш. Стабилен сектор, който да може да планира инвестиции и дай Боже по-мирни времена на територията на Европа и въобще в целия свят.
0: Пожелаваме си го. Мисля, че това беше добър финал. Благодаря ви много за този коментар, за този разговор.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
3: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG. Аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес на гостен е Мариан Рубенов, който е съосновател на Capital Property Group, агенция за недвижими имоти. И с него ще говорим по тема, която почти не се засяга никъде, както в интернет, така и в телевизионния ефир. Става въпрос за имотните измами. Здравей, Мариане!
4: Здрасти, Жоро, драго ми е.
3: Това, което искам да спомена в началото, че ти си юрист по образование и през до голяма степен тази тема беше инспирирана от твой опит като човек на терен 10 години вече на пазара на имоти, но и като човек, който много внимателно оглежда договорите и следи за, да го кажем условно, за измами и за иновации в кавички на този пазар. И когато всъщност трябва да кажем за нашите зрители, че ти беше инициатора за тази тема и да подаде сигнал, че на пазара се случват все повече и все по-иновативни измами. Но нека почнем от там. В предварителния разговор ти спомена, че почти никой не говори за темата за имотните измами, почти никъде няма структурена информация, а същевременно по твое наблюдение те стават все повече. Защо има такова мълчане или негласно мълчане на пазара?
4: Защо има негласно мълчане? Труден въпрос. Можем само да спекулираме. Дали е от срам във връзка с това, че някой е попаднал в подобен кръг на една сделка. Дали може би има чадър върху подобни организации, които се възползват от тази си възможност да извършват тези измами. И това не мога да кажа със сигурност. Иначе аз бях инициатора наистина на този разговор, защото първо не само аз, и един ми съдружник е юрист, ние от университет се познаваме. И наскоро аз самия бях на ръба да бъда измамен, като човек, който също е активен на пазара, не е в професионално си качество, в абсолютно лично качество. И реших, че е добре да се чуя с теб, защото наистина няма една ясна структура на това какви могат да бъдат видовете имотни измами, те как се проявяват, как ние можем да ги виждаме и как дори превантивно можем да се противопоставяме. И една друга много по-важна тема, която най-вероятно имаш нужда от друг гост за нея, защо въпреки че се случват тези измами, няма направени нужните нормативни корекции.
3: Това със сигурност би било повод за продължаване на темата, но нека да започна направо с твоя личен опит, а после и с опита на твои колеги, които си събрал и знам, че си обобщил за този разговор. Какъв беше твой случай? Какво се опитаха да направят с твоята сделка?
4: Моя случай е сравнително популярна измама. Това е с неистинско завещание. Завещанията нормативно могат да бъдат категоризирани в две големи линии. Съответно, моето беше саморъчно завещание, открито 4 години след смъртта на собственика на даден имот. Като допълнителните проверки, които аз направих, бяха положителни. Той нямаше наследници. Има един друг документ, който хората могат да си отбележат, ако падат в подобна ситуация да търсят. Това е удостоверение за родствени връзки. Защото не само хората отбелязани в удостоверение за наследници могат да наследят дадено лице. Има хипотези, в които и други лица, които ще попаднат в удостоверението за родствени връзки, могат да наследят определено лице. При удостоверението за родствени връзки, което аз не можех да взема персонално, защото не съм роднина на починалото лице, но пък се свързах с нотариуса, който е обявил това завещание, то при него е оставено, той го обявил, уведомил е съответно лицето, което получава собствеността по силата на това завещание. И го помолих да ми даде една служебна бележка, с която аз да мога да се взема подобно удостоверение. Беше ми отказано, което мене събуди съмнение, защото нотариус, който е открил и обявил завещанието, е изключителен професионалист, един от големите нотариуси на София. И беше странно.
3: А с какъв мотив ти отказаха достъп до тази информация?
4: Че не мога да ми предоставят подобна услуга. Тя съществува. Служебна бележка може да бъде издадена за това, като аз предварително даже съм говорил с общинските служби, които могат да ми издадат после удостоверението на база на тази служебна бележка. Да кажем, че неофициално получих информация, че няма никой в това удостоверение за родствени връзки, просто го нямах на хартия. Оттам обаче явно провокиран този нотариус от разговора с мене е сигнализирал за това завещание, че има шанс да бъде фалшиво и съответно службите да си проверят дали това е така. Важно е да уточним нещо. Аз съм се направил на структура, в която съм категоризирал измамите под някаква форма, но нещо много важно. Нотариусите по закон за нотариалната дейност са задължени да проверят дали документа е автентичен, доколкото им е възможно. Те не проверяват съдържание, освен в специални случаи. Така че при една последваща сделка, която аз хипотетично бих придобил имота, нотариус ще провери дали това завещание е взето с съответния номер от агенция по вписванията. Няма да проверя то как е вписано, защото вече друг нотариус го е направил. Така че това в никакъв случай не е кал по нотариус, напротив. Апелирам за това на тях да им се даде повече свобода за проверки. След малко стигнем до ситуации, в които те и да искат, не могат да бъдат по-полезни. Така че това беше моят личен случай. Разбира се...
3: Каква беше развръзката?
4: Развръзката е получи информация за това, че се започва производство по случай на завещанието. И че на 99,9% то няма да е истинско. Съответно...
3: Отказах се от сделката.
4: Да, отказах се от сделката. Но тук имаше много точки, които бяха въпрос на късмет. Първо това аз да разбира, че започва там проверка, че даден нотариус е пуснал сигнал, е абсолютно случайно.
3: За какъв тип имот ставаше дума?
4: За жилищен имот в един от крайните квартали на София. Със своите плюсове и минуси, разбира се, но да кажем на пазарна цена или малко под пазарна цена с много потенциал.
3: Можем ли да предположим, че по-често се случва това с по-стари имоти? Тези, които имат наследници, които имат по-дълга история и по-трудно последуема история.
4: Да. Ако искаш да кажа, мога... Ако нямаш проблем, можем да ги разделим на две. Едното е... Това са най-честите измами, които са свързани с пряко участие на собствениците на имотите. За това как те биват въвеждани в заблуждение да направят сделка, която е неизгодна за тях под формата на... Има различни инструменти. И втората категоризация е по-скоро тази, която е с неистински документи. Там, където собствениците на имотите не участват под никаква форма. Така че в една хипотеза с неистинските документи много често става именно с просто фалшиви подправени. Има дупки в административното управление на тези документи, на тяхното съхранение, които хората, които познават тези дупки, се възползват.
3: Но те работят и с вътрешна информация. Най-често знам за хора от социалните служби, които подпомагат възрастни хора или хора с проблеми и въобще уязвими хора.
4: Да, категорично е така.
3: И без информация отвътре не биха могли да действат по дадено жилище, доколкото аз разбирам.
4: За някои от измамите е така. Най-малкото, което е, за да се атакува, да кажем, един имот на починало лице, което няма наследници, то за момента, в който това лице почива, за справката дали то има наследници, няма как да проверим масите. Трето лице няма как да го направи. Но ако има информация от S-ground, да речем, че това лице няма последващи наследници, то тогава вече дали ще бъде чрез завещанието, за което преди малко споменах, или чрез друг способ, се търси придобиване на това имущество, вместо това отиде в масата на дадената община.
3: Да, всъщност, какво се случва с лицата, които нямат преки наследници. Ти сам казваш, че има опция за родствени връзки, т.е. да не е точно преки наследници. В крайна сметка все някой има някъде наследник под някъде не наследника връзка родствена с някого.
4: Има си ред на наследяване. Ако той е изчерпан, няма да влизаме в детали, нали, докъде се наследява, но ако този ред на наследяване е изчерпан, то тогава собствеността остава в масата на дадената община по местонахождение на недвижимото имущество.
3: Какво означава масата?
4: В цялост, ако аз имам гараж, апартамент и магазин в Младост, нямам наследници, които да наследяват по закон, то тогава община Младост става собственик на тази маса, която аз имам. И се разпорежда, както се прецени вече тя.
3: Да, вече може да продава или да го ползва по за...
4: Там е друга тема, която...
3: Там е друга тема. Добре, да се върнем на твоето обобщение, защото ти си подготви по моя молба за този разговор, подготви, по-скоро структурира видовете измами. Имаме такива, в които собственика не знае и бива излъган през неистински документи, и в собственика знае, по-скоро е подведен. Това с подвеждането как става?
4: И него съм си позволил да разбия на някои части. Едното е когато участва пряко. Може да участваш пряко, защото си въведен в заблуждение. Може да участваш и не пряко, отново от заблуждението, което е въведено в тебе. Има случаи, в които се подписва документ, който е удостоверяващ задължение. Без лицето да разбере или под заплаха или от заблуждение, подписва документ, поражда задължение. Най-често финансово задължение към мним кредитор. И след това на база на този документ финансов се търси обезпечение на това взимане чрез недвижимото имущество, притежавано от лицето. Има и друг вариант, в който се подписват неистински предварителни договори за покупко-продажба. Тогава отново лицето участва пряко, подписва договора, въведен в заблуждение под една и друга форма. Често се пише, че са дадени определени суми по силата на този предварителен договор. И после си има ред, който законът предвижда при неизпълнение на този предварителен договор, той да бъде обявен за окончателен. Тук вече има още разновидности, защото в някои случаи наистина са дадени определена сума по силата на този договор и тя веднага след това е взета. Лицето се води до дадения банкомат, даден банков клон, предстеглят се връщат на лицето, което ги превел. Има и случаи, в които не се превежда тези пари, само са описани. Мога и конкретен случай дам, който премина през моите ръце. Съвсем битова ситуация. Седнали, яли пили и повече пили. И едното лице споменава, че има финансови затруднения, другото му каза, че няма проблем да му ги реши, ще му купи имота. Изключително ценен имот в Лозенец. Подписват на около 100%, около 50% под пазарната цена. И му дава 16 000 евро, примерно, на масата веднага. И ги описват в този предварителен договор, който се съчиняват на място. И въпреки, че 16 000 евро е сума, която трябва да мине по банков път, договорът на по-късен етап бе обявен за надлежно сключен и съответно в момента вече се водят стъпки по обезпечаването.
3: Договорът да стане от предварителен, да стане окончателен. И всъщност срещу тези 16 000 евро, които може да са дадени наистина изцяло, лицето получава целият апартамент, който е на стойност, да речем, 160 или много повече хиляди евро.
4: Точно така. И тук е важно да уточним за зрителите, че не става просто да се върнат парите по предварителен, ако някой не е съгласен. Първо, защото тази сума, дори да не е написана, че е задатък, тя е задатък и се дължи в двоен размер. Но дори да желаете да върнете сумата в двойния размер, може да срещнете отказ.
3: И да си получите апартамента, пак може да срещнете отказ.
4: Да, то вариант е, за да е окончателен, ако нещо се случи, примерно погине имота, дължа в двоен размер сумата, която съм получил. Защото е по моя вина. Не, ако погине, айде нещо от хипотезата е, че може да погине и по обстоятелство на трети лица, но не става просто да се върнат парите или да се върнат даже в двоен размер. Защото там имаше такова желание, лицето да върне сумата в двоен размер, само че да не се получи.
3: Не получи. А в крайна сметка развитието беше, че другото лице придоби имота.
4: Да кажем, че на финала да го направи.
3: На финала да го
4: сега,
3: направи.
4: Моето участие не е в това да му съдействам да го придобия, по-скоро трябваше да бъде медиаторска дейност, но да.
3: Говорейки да се върна за случая с осъзнатото участие и с финансирането с също дълг. Аз мисля, че станах индиректен, откъде си позволя личен пример, индиректен свидетел на, на подобно нещо. В сградата, в която живея, семейство с възрастно семейство с проблеми и с проблемно дете, проблеми говоря от физически, здравословни и психически. Мъжът почива на възраст, вече висока възраст, жената остава вдовица, тя е също пенсионерка, има болно дете, при което започна се появява покрай тях социален работник. Може би преди това има този социален работник, който прекарваше страшно много време от тях. По закон тя трябва да помага на детето, той е с инвалид на 100%. Обаче ми почна да прави впечатление, че почнаха да идват писма от кредитори до жената, която всъщност е пенсионер и на минималния доход, който може да има. И постепенно тези писма почнаха да се увеличават и жената един ден изчезна. Аз разбира се и се обади да попитам дали всичко е наред. Тя каза да, всичко е наред, не ме търси повече. Най-вероятно е била прехвърлена в дом или някъде другаде с детето, което наистина е с сериозни, сериозни здравословни и психически проблеми. Но апартаментът се озова с нов собственик, адвокат или представител, така се представи. А малко по-късно се озова и с истински нов, абсолютно реалистичен собственик, който човек си беше теглил кредит и си взе
4: ново жилище. Цялата социална
3: хронология. Не знае цялата история, какво се случва. Да. Тоест един пример как с абсолютно осъзнаното участие на собственика, защото той е подписал документите, т.е. в случая тя е подписала документи, взела е пари напред или така нататък, така нататък, накрая се озовава. Нямам идея къде, но със сигурност се озовава с загубен актив за много по-голяма стойност.
4: Да. Аз, подготвяйки се за тази среща, се разговарях с лица, които пряко разследват подобни измами. И емоционалната натовареност наистина е много висока, защото са безброй ситуации, в които те знаят, че е станала измамата, но не могат да направят нищо. Отново се връщам на тези големи ями в административния порядък на страната. И това е един такъв случай.
3: Как се решава? Как се решава? Какви са вариантите за промени, административни промени, така че намалим такива...
4: Преди малко споменахме предварителните договори. Предварителните договори, поред мен, следва да има задължителен ред на вписване. Защото в момента те могат да бъдат вписани, но не е задължително, никой не го прави.
3: Не съм виждал вписан предварителен договор.
4: Имало един период, мисля, че 2015 година, от порядка на 6 или 7 месеца, които са били задължителни. Нали, ясно е да уточним тук, че... Това е много грубо казване, много хвърлено във въздуха, защото в момента при вписване на предварителен договор таксите са на база на материалния интерес, което не следва да е така, защото той е предварителен договор. И нали, нека си има там таксата за вписване, но тя не била да следва да се изчисля на материалния интерес. Нали, това е друго, защото процесът не трябва да се оскъпява допълнително и сега е достатъчно скъп. Но един такъв ред на вписване би променил нещата. Не изцяло, разбира се, и не веднага. Но лека по лека това ще поизчисти. Има и други нормативни промени, които трябва да бъдат направени. Най-малкото, което е за някои видове измами, нотариусите нямат възможност за насрещна проверка. Нали, ще стигнем до тях, защото почнахме първо с това, които са опциите, в които участва лицето. Споменахме за завещанията. Един от тези варианти е саморъчното завещание. Отново под въвеждане в заблуждение, лицето подписва завещание. И в един бъдещ момент имота не е при неговите наследници. Което има случаи, които още през живе, след подписване за вещане, лицата подават сигнал за това, че са били принудени, въвели в заблуждение, под страх и така нататък, за да разпишат такова пълномо. Изключително трудно и не винаги успешно е развалянето на това за вещане.
3: Тоест, те не могат да оспорят, че са били подведени техния родител или самия той, ако не вече не е жив, техни неговите наследници, че е бил подведен и всъщност това е неистинско завещание.
4: Ако не е жив, е почти невъзможно. Ама трябва да е някой да е допуснал огромна, огромна глупашка грешка при изпълнението на тази измама. Дори когато е жив, е трудно, защото следва ред на установяване. Трябва да докаже лицето, че е бил въверен в заблуждение и органите да го направят. А когато говорим за такъв голям материален интерес, хората, които извършват тези измами, не са матьори. В огромна си част. Дори да наскоро попаднах на едно така леко разследване, по-скоро обобщение на разследване на една от телевизиите, лицата, те очевидно са невисоко интелигентни, доста нагли, но пък изключително добре организирани. Така че...
3: Тоест, говорим тук за централизирано контролиране за нещо, в което посока, в която се говореше и министър на правосъдието при предишния кабинет и за сериозно количество, за така нечето условно имотна мафия или за хора, които много добре знаят какво правят и знаят къде са слабостите на, на административния ред и съответно се възползват от тях.
4: Категорично, категорично. Моят случай, който споменахме в началото, завещанието, пак така, нотариуса трябва да провери дали това завещание е написано по изискванията на, на закона. То беше написано като куко. Без запетайка, която да, да не трябва да е там. Всичко беше изрядно. Но при последваща графологична експертиза се доказва също, че го е писал трето лице.
3: Може ли да бъде като вид за страховка при закупувачите, не за продавачите, ако участва банка в цялата сделка? С оглед на това, че банките са по консервативни, имат цели юридически отдели, които проверяват документацията и актива, който става на практика тяхната ипотека и гарант за кредита, под някаква форма минава се едно през по-сериозна проверка.
4: Това е нещо, което доста хора смятат за, за коректно да, да бъде казано. Имам, знам случаи, конкретно случаи, в които съм имал участие вече, нали, след като са свършили нещата, за жалост няма много какво се направи, в които в целия процес на покупко-продажби, там бяха 4 на 2 имота, е участвала банка. Два пъти. За двата имота по два пъти.
3: Тоест и там приемат, като има документи, които изглеждат изрядно, всичко е наред?
4: Може би е въпрос на, на късмет в някакъв случай. Някой път ще откажат, някой път не. Мога само да спекулирам на каква база преценяват. В кое тримече са, колко пари имат за отпускане и така нататък, колко е стара сградата. Това се спекулиране, нали, от, от моя страна.
3: Да, да. Като зависимост от такива, какви таргети имат.
4: Но не е, не е абсолютната гаранция. Категорично това не е 100% гаранция.
3: Аз трябва да кажа, че пак от личен пример съм бил, ми е било отказвано участие на банка, когато документите не са на, на, да, изрядни, особено когато има саморъчно написани завещания, макар и автентични, просто защото се избягва този риск. Но сега разбира се, това е била една банка, друга банка може да приеме, че така, риска така се заслужава според
4: така, да, има, има откази, от това също трябва да го слушам. Виждал съм и откази, нали, в следейки историята на, на даден случай, откази на банки. Но пак не 100% гаранция, но дава малко по-голяма сигурност.
3: Избрах.
4: Малко по-голяма сигурност.
3: Добре, от твоя списък пропускаме ли още видове измами?
4: О, да, за жалост пропускаш.
3: Между тук трябва да кажа на, за зрителите, тъй като може би няма успеем да минем през абсолютно всички, но предполагам, че после можем да част от информацията да я качим, така че хората да виждат.
4: Окей, аз мога да бъде доста по-злобран. Освен, това е последната част, когато става въпрос за, за персонално участие, празен лист. Много често хората подписват празен лист. Случва се в голям обем от документи да, се бъде, да бъде предоставен просто празен лист.
3: Но човека подписва, фаща една след друга да подписва и накрая подписва.
4: За жалост, не всеки път е от, от невнимание. За жалост някой път му се казва, това го напиши, после адвоката ще го прави, после банката ще го прави. И когато се дадем вече едно ниво на доверие, целенасочено на, на високо ниво, за да създаде това заблуждение, хората го разписват. И просто празен лист има най-малко такива случаи за жалост. Така че не разписвайте празни листи със
3: това. Това е дали празен чек, нали, реално даваш цялата,
4: да,
3: всички възможности, да, на човека от среща.
4: Защото дори да се установи графологически после, че съдържанието на този лист е разписано от друго лице, подписът потвърждава съгласието на написаното. Отново, да, една сложна ситуация, която може би има как да бъде решена нормативно. Тук мога набързо да кажа само за начина, по който в, чрез заблуждение лица участват пряко в, в сделките. Най-честа ситуация, няма да влизаме в много детайли, въвежда се до, до самата сделка, до нотариалното изповядване. Хората не се навярват в това, че всичко е окей, че сделката е добра за тях, но по един или друг начин не получават парите си. Дали после отиват и ги теглят и ги дават на някой в брой, или вече са разписали документ, дали ще е пълномощно или друг, който да позволява на трето лице да се разпорежда с парите, постъпили по банковата сметка на продажбата, е често срещано.
3: просто не виждат парите на края от сделката.
4: Да. Или ако видите някаква минимална стойност, най-добре случай. В случая, който споменах наскоро, той има ефективна присъда на първа инстанция, да кажем. Обжалва се така нече. Там от почти половин милион лева дамата е видяла под 20 хиляди.
3: Аз имам също подозрение за този случай, за който ти разказах, че освен, че кредиторите, нали, са притиснани, говорим за кредити в малки размери. В крайна сметка, ако имаш ниски доходи, никой кредитор, още повече така начините бързи кредити, които я търсиха, няма да ти отпусне голяма сума пари. Говорим за хиляди евро, не за десетки хиляди евро. Подозирам, че накрая сумата, която е получила и са и били решени промените, в рамките на, може би, под една десета от, една пета от, т.е. една 20 от това, което реално струва имота и сумата, която е получена от среща.
4: Няма и преди, че кредитора може да бъде и физическо лице. Аз споменах по-рано. Един от документите е подписваш задължаващ договор за заем, който реално не дължиш. Или да дължиш, дължиш в много по-малък размер. Ако ще да ми към следващата точка, в която се осъществява с бездиректен контакт. Това е интересно, тук е интересно, защото говоряки за нормативни уредби, това сравнително лесно може да бъде решено. Достатъчно пари се изхарчат в администрация, ако се изхарчат малко по-разумно, ще се изчисти. Първият, който се позволя, нали, това е ползване, създаване или въобще генериране на неистински документ. Много често става въпрос за документ за собственост, който не е нотариален акт, а договор за покупка. Най-вероятно ти си виждал договор за покупка, да речем, от общината или от ведомство. Ведомствени жилища, създадени някога преди 89-та, са били собственост на даденото ведомство. След това се разпродават по една и друга линия. Такива документи нямат електронен архив. А реално всички документи, които са преди 89-та, нямат електронен архив. И насрещната проверка за нотариус е много трудна. Дори е трудна и за лица, които са посредници. Или са по-скоро нещо, което не се набляга на него. Не е толкова трудно да кажа, но не се набляга, а е грешно. Дори и хората, които сами правят сделки, без посредник, също разчитат само на това, което им е предоставено, не отиват на насрещна проверка, за да видят има ли оригинала този документ и оригинала потвърждава ли представящото се лице за собственик като такъв. Отделно има още едни документи от 91 до 98, които също са, нали, свързани с ведомствените жилища, въпреки че след 89-та не трябва да е дигитализирано, в новия архив, които не са дигитализирани. Целият стар архив до 89-та не е и част от новия също не е. Така че нотариусите нямат възможност за така насрещна проверка. Трябва наистина да имат огромното желание да отидат да го направят саморъчно, което не се прави, защото и законът не ги задължава. И без това съм сложил една камара неща, които не са тяхно задължение. Нека да ги махнат и да им сложат това, което може да е близо до техни задължения.
3: Мариан Руменов беше в студиото, съосновател на Capital Property Group, агенция за недвижими имоти. Благодаря ти много.

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за забравения войвода на ВМРО, дясната ръка на Гоце Делчев, огнения Ефрем Чучков, когато османците наричали Огън Ефрем, и за това кои са потумелите факти за нашата история и как чуждите пътешественици са виждали България, българите и техния живот и страдания по време на османското иго. А тук ще бъдат правнукът на Ефрем Чучков, Явор Чучков, и една от любимите ви събеседнички, професор Лизбет Любенова. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, преди да ви представя поредната история от моята първа книга «Нека помним», имам удоволствието най-сетне да ви покажа и нейното продължение «Нека помним» втора част, «Нека помним» две, още истории от историята. В ръцете си държа първия и сигнален брой на тази книга. Големият тираж излиза на 6 декември. Никулден, също както от миналата година излезе първата книга, вече е достъпна в издателство Атея. Първите 50 са с автограф от мен, ако имате желание. Да сме живи и здрави. С тези от вас, които имат желание, ще се видим и на големия коледен панаир на книгата в НДК на 11 декември. А сега един такъв въпрос от моята първа книга. Там е тази история. Знаете ли къде са най-старите запазени жилища в Европа, които са на 8000 години? Отговорът е в Стара Загора. Става дума за знаменитите неолитни жилища, открити в града през 1968 година, които представляват такава удивителна находка, чакайте да си покажа новата книга, че не са местени. А буквално върху тях е изграден музея неолитни жилища. Буквално върху жилищата. Защо са били толкова важни, че на тях да бъде построен цял музей? Защото въпреки, че са на 8000 години, те са най-добре запазени обект от този тип в цяла Европа. Колкото и странно звучи, изглежда причината за това съхраняване е пожар, който сякаш ги е запечатал. Това е обект важен не само за нас, българите, но реално и за целия свят и особено за Европа, защото той показва в детайли начина на живот и бита на нашите древни европейски предци. И така да започнем с жилището. Сухото представяне може да ви напомни малко на обява за днешен имот. Жилището представлява, виждате останките от него, къща на два етажа с три отделни помещения, всяка от тях с огнище и, образно казано, спалня. Жилището